0: 座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動、片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。3、4、5、6、7、8。左手にいきます。3、4、5、6、7、8。次は首の運動です。ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 2回、
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から
0: いきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左足。
0: 次は左足に行きます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4。息は止めず呼吸は続けましょう。8。次は膝伸ばし運動です。左右の足を交互に広げます。
1: 右足から
0: いきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、 右足を上げていきます。5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8。次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。1 2 3 4 5 6 7 8。
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: 体操をするときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、1、
0: 両手をゆっくり上に上げていきます。ゆっくり下に下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回、3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。6、7、8、手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、肩の高さまで上げていきます。4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。3、3、4、5、6、7、8、ラスト3、4、5、6、7、8、次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
1: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
1: せーの、3、はい、1、2、
0: 右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、5、
0: 5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8 6、7、8、右手ラストです。3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左手、せーの、
0: 3、はい、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばしていきます。7、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。6、7、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、脇はしっかり締めて3、4、5、6、7、8。目線はまっすぐ前を向いて背筋をピンと伸ばし、姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8。もう少しです。2、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8。皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
1: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
0: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、5。

0: 1、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6。ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。1、8、3、2、3、4。ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4。ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。5、6、7、8、6、2、3、4。ゆっくり腰を下ろしていきます。7、8、7。ゆっくりかがんで2、ゆっくり腰を起こし4、腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4、5、6、7、8。9回目です。2、3、4、5、6、7、8。10回目です。2、3、4、5、6。ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、1、2。ゆっくり体を起こしていきます。4、腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。両手はクロスして肩をつかみながら行います。4、5、6、7、8。3回目です。4、5、3、4。ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: 4、4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。4、5、腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。5回目です。2、3、4、5、6、7、8。もう少しです。頑張っていきましょう。2、3、4、5。腰の痛い方や膝が痛い方無理せず休憩をしていきます。7、2、3、4、5、6、7、8。ラスト2回です。2、3、4、5、6、7、8。9回目。2、3、4、5、6、7、8。はい、ラストです。頑張っていきましょう。2、3、4、5、6、7、8。はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。 この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので、椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
1: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
1: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げて、
0: しっかり伸ばしていきましょう。
1: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。
1: はい、せーの3、はい、
0: 1、2、3、4で、つま先をしっかり上に向けましょう。8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、つま先をしっかり上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、
0: つま先しっかり上げます。
1: 6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、
0: お疲れ様です。次は左足10回行います。
1: 続いて左足、
0: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、つま先をしっかり上に向けましょう。
1: 8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: つま先をしっかり上に上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、
0: つま先上げます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: 姿勢を意識していきましょう。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
1: せーの3、
0: はい、右足から1、2、3、4、5、6、7、

0: 6, 7, 8, 5. Okay, this is FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like your music.
0: This is
2: FM 79.7.
3: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。

0: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるオナハ薬局、漢方の力で寄り添います。
2: お花薬局あさと駅から徒歩2分。便利

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
10: 防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサワハウス。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
12: 皆さんこんにちは。
13: FM 宜野湾に職場体験に来た増し木中のレオです。
14: はるかです。
15: ノアです。
16: 小春です。
13: FM 宜野湾を
14: 見て
17: 聞いて
18: 楽しんで

0: 時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話のお時間です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。今週も東京からドクター水素ボトル WO イースト株式会社北条さんに来ていただいております。
1: はい、おはようございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 今週もよろしくお願いいたします。だいぶ暑くなってきましたね。
0: そうですね、沖縄もちょっと、でも梅雨にね、もう5月4日からかな、沖縄は梅雨入り宣言をされて、はい、北条さん来た時は
1: 僕ね、晴れ男だから結構 ね
0: 今日も大丈夫でしたね。
1: 大丈夫、昨日もね飛行機降りる時はもう、
0: はい、快晴、
1: もう快晴で気持ちいい。さすが沖縄の海だなって、もうものすごい綺麗な海でした。
0: そうそうそう、だから昨日今日はねちょっと天気が良くて、なんか夏日だなって感じなんですけども、
1: う
0: ん、
1: もう本当半袖でいいですね。
0: ね、はい、ということで本日も今日はねゲスト来ていただいているんですが、はい、なんとお電話の出演ということで、
1: はい、
0: はい、早速ご紹介よろしくお願いいたします。

0: します。
1: はい、では、吉田さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: じゃあ自己紹介を簡単にしてください。
2: はい、私吉田ひかると申します。新潟県の燕市の燕三条駅から、はい、5分ぐらいのところで、腸セラピー

0: まる駅になりますね。
1: あれ、燕市と三条市って2つの市の両方をまたがった駅みたいな、そんなイメージなんですか？
0: そうですね、どっちになるんだろう。でもあのちょうど県央地区って言って燕市と三条市の間にあって、うん、そうなんです、燕三条駅っていう名前になって、ね、まあ、どっちも取って、
1: そうですね、はい、なんかそんなのを聞いたことがあったんで。
0: そうなんです、そうなんです、
1: いいところですよね、
0: うん、そうですね、割とあの、はい、あの自然もあるし、そういう、うん、はい、新幹線も止まるしっていう感じで、はい、あのちょっといいところです
1: 、はい、私もねよく、うん、月1回か2ヶ月1回、真冬は本当の真冬は行かないんですけど、うん、あの 雪で動けなくなっちゃうんで行かないんですけど、
0: そうですね、
1: いっぺんね、あの、あそこの、その、新潟市のところで、200メーター動くのに2時間かかったことあるんですよ、大雪で。
0: 勉強が、そう。燕あたりですか？
1: 上の方ですね。もうちょい、あの、北なんですけど、
0: あ、
1: 車がね、本当に100メートル、200メートル先の交差点に行くのに2時間かかって、
2: はい。
0: いや、
1: もう途中の、あの、飲食店に入って、もうこれは腹くぐって飯食って行こうってなったことがある。
2: すごいですね。
1: すごいです。でも新潟市自体はそんなに雪降らないところですよね、そもそもはね。
0: そうですね、新潟市は あんまり降らないですね。
1: そうですよね。
0: そうなんです、燕市はまあまあ降りますね。あ、
1: そうなんだ、燕市
0: は意外と、はい、降ります。
1: そうか、そういう意味では燕市に近いところだからな、それで すごかったのかもしれないですね。
0: そうですね、やっぱ場所によって新潟県って降る地域と全然違ってて、
1: なるほど、
0: はい、
1: 沖縄のね、このラジオは沖縄の方々に流れてるから雪が降ってるっていうね、はい、状況はあんまり、
2: そうです ね
1: 体感はないだろうけど、
2: そうそうそう、だからそういう、なんだろう、ね、道が ね通れなくなっちゃうとか、なんか想像できないなっていうのもあるんですけど、
1: ね、雪だるまとか見たことないでしょ。
0: いや、本当に
2: そうそうそう、だから大人に、ね、なるまでは多分見たことない小学生とか多いんじゃないかな。
1: そうですよね、
0: うん、ぜひあの雪を見にあのいらっしゃってください、
2: ね、そっか、じゃ今は涼しいんですかね、もう
1: 今
0: は、はい、ね、
1: でも結構あの、うん、と先月行った時はもう雪なかったりしたから、うん、
2: そっかそっか、
1: 結構早いんですよね、溶けるのもね、うん、
0: あ、もう全然、はい、雪はもうあの私の地域は全然ないです。
1: ないですよね、
0: はい、
1: 十日町とか行っちゃうとね、凄まじい雪の量になったりするみたいですけど。
2: ああ、
0: そうですね、そっち、ね、あっちの方、魚沼とか、
1: ね、
0: あの十日町の方だと多分4月とかそれぐらいまではまだ雪がある地域じゃないかなと思いますけどね。
2: おお、
1: すごくね、同じ県の中でもね、
2: はい、色々違うんですね。
1: そうなんですよ。
0: あ、そうなんです。新潟県、あの、広い、縦に長いので、すごく広くて。
1: でもね、お米がめちゃくちゃ美味しいとこなんですよ。
2: う
1: ん、
2: お
1: ぉ、超米どころです。
2: やっぱり水が美味しいと、こうやってね。
1: そうそう、すごく美味しいですよね、お米ね。
0: そうですね、お米、あの、ご飯はすごく美味しいって言われますね、うん、あの、海鮮とか。あのご飯はあの、ね、旅館とか行っててもやっぱ全部美味しいです。
1: そうそう、ね、お魚もね、はいはい、美味しいしね、回転寿司でも美味しいもんね、
2: うんうん、なんかね、私も行ったことないですけど、うん、ね、旅行行った人みんなどこに入っても美味しいって言ってた。
1: そうそうそう、もう駅前はね、駅のね、あの新幹線の新潟駅の、
2: はい、
1: あの回転寿司屋さん入っても美味しかったです。
2: へえいいな
1: あ、いいところですよ、そうね。
2: じゃあ今日はそんなね、ちょっと両極端にあるところからちょっと放送しておりますが、はい、サロンをやられてるってね、ちょっとお話を聞きましたが、水素ボトルとのね、出会いとか、まあ、いろいろ今日聞いていきたいなと思うんですけども。
1: はい。吉田さん、どんな感じですか、はい、出会いはどんな感じだったですか。
0: 出会いは、私、あの、超セラピーっていう、あの、施術をしていて、で、そこの、あの、教えて、あの、いただいた、超セラピーを、習った、うん、あの、栃木のみゆきさんっていう、あの、弁のみゆきさんっていう方から、
1: はい、
2: はい、はい、はい、はい、
0: に、あの、教えていただいて、あの、すごく血管ケアっていうところは、私も大事に思っているので、うん、血流だったりとか、血管ケアというところで、うん、サロンとの相性もすごく、あの、良さそうということで、あの、ズームにね、入らせていただいて、で、やっぱりすごい、あの、ものすごく

0: いいものだなっていうことをすごく理解できたので導入させてもらいました、
1: はい、あれですか、腸も見て、腸セラピーって腸もみとかのことですか？
0: そうなんです。腸だけじゃなくて、体、上半身主になんですけど、はい、はい、そうなんです。腸セラピーは、内臓ケアというか、腸だったりとか、小腸だったりとか、はい、ちょっとこう、ほぐしながら緩めていくっていう施術にはなります。
1: なるほど。
0: はい。
1: 腸はあれですよね。血液を作ったりするっていうようなことも言われ始めてますよね、
0: はい、そうですね、すごく血液だったりとか、あと免疫だったりとか、すごく体の根っこの部分が腸なので、うん、やっぱり大事なところです、うん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: ここが、まあね、例えば水素を吸うと血流がみんな良くなるって言われたり体感されたりしてね、
0: はい、施術中も、ご希望の方オプションで水素ボトルを、吸ってもらってるんですけど、やっぱり血流が良くなっていくのか、体感もかなりスッキリするっていうことで、言われますし、セットにされてる方は、結構変化、体調の変化が、早いと思います。
1: あ、そうですね。うん、そうですね。
0: はい。あとね、施術との相性がすごくいいです。
1: いいですよね。あとね、よくそのサロンさんでやられてる方がおっしゃるのは、はい、吸いながら施術受けてもらうと、やってる方もすごく、なんていうかな、指の入りがいいとか。
2: ああ、おっしゃってましたね。
1: 疲れづらいとかってよくおっしゃるんですよ。
0: あ、それもあるかもしれないですね。ヨモギ虫も、してるんですけど、ヨモギ虫中も水素吸っていただくんですけど、ヨモギ虫のこの水分代謝だとか、
1: はい、
0: なんだろう、血流がすごくこう巡る感じが、体感として、うん、お客様のお声でも聞かれているので、本当に血液、見えないところでちゃんと血流を良くしてくれてるんだなというのは、ね、私もすごく実感します。
1: あれですよね、ヨモギ虫とか最近モリンガムシとかマコモムシとか、はい、すごくいいって皆さんおっしゃいますよね。
2: うん、聞きますね。
0: ね、かつ皆さん冷えてますね。やっぱり冷えがすごくあるので、はい、やっぱり温活、
1: いいね、
0: なんか大事っていうので来てくださる方結構多くなりましたね。
1: そうですよね。私もね、沖縄で、はい、ヨモギ虫をやられてるサロンさんでやらせてもらったことあるんですけど、は
2: い、すごい、
1: まあ滝のような汗をかくんですよ。これが水素吸いながらとさらにまた汗がすごくて
2: 気持ちいいですよね。
0: そうですね、発汗が
1: いいですよね。
0: 良くなりますね。
1: ね、なんていうの、まあ運動はあまりされない方だとね、毛穴が閉じちゃってるから、
2: そうそう、
1: 汗かけるのすごくいいですよね。
0: そうです。もう本当に汗のかき方は確かに本当にいいですよね、うん、早く汗が、普段汗かかない方も、うん、水素とヨモギされると、結構早い段階で発汗がこう始まって、うん、そうですね、じんわりしたこう、うん、汗が出てくるような感じで、すごく、汗がかける体になるっていうのはすごくいいですよね。
1: いいですね。面白いのは、あれなんですよ。例えば、ゴルフ場行くまでの間に、水素を吸いながら行くと、ウォーミングアップになって体が温まるから、いつも吸いながら行ってますっていう人、結構いらっしゃいます。
2: そかそか、乗ってる時とかに。
1: そうそう、運転しながらね、吸うんですよ。だから、まあ、体の中全身が血流が巡ってくれたことで、ウォーミングアップになっちゃうんですよね。でいきなりね、バーンって思いっきり振っても意外と曲がらないんですよなんてね、
2: うん、
1: 言われることよくあります。
2: なんか基礎代謝もね、上がるっていうのはやっぱり、
1: そうですね、
2: ね、体が温まるんですよね、
1: はい、もう基礎代謝も上がったから私もなんかね、すごい痩せちゃったんでね、はい、
2: やっぱり基礎代謝上げるってなかなか難しくないですか？
1: 難しいですね。だから僕らみたいにもうだんだん年取ってくると基礎代謝が下がってくるから、同じ量しか食べてないのに太るっていう。
2: ああ、それは
1: あるんですよ。
2: じゃあそれが原因なのかな。
1: そうそう、それは代謝が落ちちゃってるからね。
2: はいはいはい。
1: っていうことなんですけど、今日もね、久しぶりにご飯食べに行った。

0: ところでね、
1: はい、
0: 本庄さん何をしたらそんなことが起こるんですか
1: 聞かれたんですか。
0: そうです。2年前のね写真をあのそこのお店で撮った写真を出したら、
1: はい、
0: もうあの相撲取りとしか思えない太り方をしていて
1: お店の人もびっくりですね。
0: びっくりされてましたね。
1: だから基礎代謝を上げるには何だろう、筋肉量をつけろみたいな、なんかそういうのも ね、あったけど、うん、なかなか女性とか筋肉
0: なかなかね、つかないんですよね、筋肉ね。
1: やっぱ一番早いかもしれないですね、清楚するのが、
0: はい、
1: ということでちょっと中盤になったので一旦 CM を挟みまして、後半もお話ししてまいります。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: はい、では嘘のような本当のはお届けしてまいります。どうですかね、サロンに通ってるお客さんとかも購入される方多いですか。
3: あ、はい、購入された方結構いらっしゃって、
1: はい、
3: で体験談というかその方のすごくいいお話が割と最近聞けたんですけれども、うん、妊婦さんで、うん、妊娠が分かって水素を導入されたっていう方なんですけど、で、3人目の、出産、3回目の出産で、うん、1回目も2回目もアトピーがすごくひどくってかゆみが出たっていうことだったんですけど、3回目の今回水素を初めて導入してからの出産は妊婦生活が一番楽だったと言って、アトピーも全く出ず、はい、無事に本当にその日生まれた子の中で一番プリプリだったって言って赤ちゃんが
0: 、
3: っていうのを聞いて、すごく私もともとお友達のお客様でありお友達だったのですごく嬉しくて、
0: は
3: い、嬉しかったです、
0: ね、巡りが良くなったことでいわゆる自律神経が調整されたんでしょうね。
1: うん、
3: すごく体感されてました。毎日水素4時間ぐらい吸って3、4時間は頑張って吸ってたっていうことだった、う
0: ん、いいですね。
3: いいです。
0: ね、妊活にもいいっていうのはね、前からお話としては何度もラジオで出てきてるんですけど、はい、うん、妊婦さんの間にやっぱり吸いまくって、沖縄の方でね、ピッカピカの赤ちゃんが出てきましたって言ってね、うん、おっしゃってる方もいらっしゃいましたから、まさにそれですね。
3: 本当に。そうですね、すごく良かったというか、やっぱり子宮周りとかね、再開とかっていう、うん、血流がすごく大事なところに毛細血管がちゃんと柔軟に血流を運んでくれたんだなと思うと、すごく良かったなと思います。
0: 良かったですね。
3: はい、
0: ぜひあれですね、妊婦さんにも知ってほしいですね、はい、そういう意味ではね、
3: 妊婦さんにも、はい、吸ってほしいです。
0: 本当そうですか。あとは何かあります？
3: あとは、はい、本当に昨日来られたお客様の体感なんですけれども、はい、60代後半の方で、ずっとお仕事介護士さんされてきた方なんですけれども、うん、水素を導入してまだ半年いかないんですけれども、うん、今までで一番仕事が楽だと言ってましたね。もう60代後半になるんですけども、お仕事辞めようかっておっしゃられていたんですけど、はい、あと2年ぐらい頑張れそうだって言って。
0: あ、よかったですね。
3: いや、よかったです。すごくメンタルによかったって言っていて、
0: ね、
3: はい、いつもうつうつしていて、こう、うん、なんだろう、あんまり憂鬱な気分のことが多かったようなんですけど、うん、水素吸い出してから本当に顔色が良くなって、で、前向きな発言がすごく聞かれるようになったなと思ってて、なんかそれがすごく、脳疲労が取れたりとか。
0: そうですね。左側の脳の血流、うつになる人って右側だけしか動いてなくて、はい、左側があんまり動いてないっていうことが分かってるんですよ。
1: はい、
0: で、水素を吸うと全身の血流が良くなってくれるっていうのも言われていることなので、左側の脳も動き始めるんですね。
1: この吸ったおかげで。
0: そう。 それで意外とね、鬱

0: にっていうのは水素で言われてまして。
1: おお、なるほど。そう
0: だから多分ね、左の方が、そう、ね、そう、左の方が回ったんですよ。
2: あー、すごくよ、うん、そうですね、なんか頭がすっきりするっておっしゃってます、うん、
0: ね、いいですね。
2: うん、うん、
0: そしたらね、そう、すごく会社なんかでもね、最近はあの、うつの社員が出た時に吸わせるよっていうことで導入される企業さんも増えてます、
1: はい、そうなんですね、はい、
0: だからすごくいいですよ、活用してもらうと、そういう時にね。
1: へ
0: え、は
1: い、でもやっぱりこのね、介護って体をね使う仕事だから、
0: ね、体も疲れるし ね、 そうですよね、大変ですよね。
2: そうなんです。すごくあのね、お会いした時よりもかなり、ね、うん、年齢は重ねているのに元気になっていくっていうのが、うん、あのすごく嬉しい方ですし、やっぱりあの憂鬱な、新潟県ってすごく憂鬱な人が多い、うん、ちょっと曇りが多くて、
1: 聞いたことある、
2: あの憂鬱な、うつ、ナンバーワンみたいな感じなんですね。
0: そうなん
2: ですね。で、はい、鬱の、はい、になる方が多かったりするんですけど、
0: 確かに曇りの時が多いですよね、行くとね。
2: 曇りが多いです、晴れ、あのピーカンというか、ああいう晴れが全然な少ないので、他の県に比べると。
0: そうですね、そうだな、全国で僕回ってる中で福井県も結構、はい、あの曇りが多くて、
1: へ
0: ー、あの福井県なんかではあの雨さえ降ってなければ晴れてるって言うんですよ、はい、向こうの人
1: 雲はかかってるけど、そうそうそう、晴れで、
0: 雨が降らなければ晴れみたいな。
1: あ、そうなんですね。
0: そういうところもあります。
2: わかります。
1: へー、はい、全然違うな、うん、そう言われると。
0: 新潟もでもね、あれですよね、あの晴れた方がお米の育ちはいいだろうけど、
2: まあ、そうですね、あの、うん、やっぱ天候に左右される、台風が来たりするとあれですけど、でも曇りでもなんか育ってますね、米は。
0: あ、なるほど、お米はそういうもんなんですね。
1: ね、そんなに強い日光いらないのかもしれない、ね、
0: そうか、
1: そうなんだ。
0: でもね、うつはありがたいですね、今やっぱりね、コロナの後もコロナうつなんて言ってね、やっぱり多かったですからね。
2: いや、ね、うつの方多いですね、うん、メンタル的にも憂鬱な方、うん、はい、あの吸ってもらって早く元気になった方がいいなと思います。そうですね、スカンとね、はい、
0: 良かったです。
1: どうですかね、ご自身も吸ってみて何か変化とかありました？
2: あ、
1: はい、
2: あ、私自身も、疲れやすさがなくなったのと、うん、疲れにくくなったんだよね、うん、あとは痩せましたね、痩せました、なんか体重が落ちましたね。でも何が、食事変えてないので、
0: 多分ね、そうなんです、基礎代謝が上がったんですよ。
1: あ、これもさっきの
2: 基礎代謝が上がったんですね。
0: そう、そうそう、私もね、だからね、あの2年前の写真がね、さっき私ご飯屋さん入った時に出てきて、うんうん、みんなで見て大笑いしてたんですけどその当時からするともうね、47キロ痩せてるんでね。
1: 一人分だ
0: ね、佐藤さんだったら一人分以上かもしれないけど、そうで、やっぱ代謝が上がったんでしょうね、吸いまくってね、1日5時間ぐらい吸ってるんで、
1: あ、
0: だからもう綺麗に燃えてくれる、だんだんこう年齢とともにね、同じ量食事食べてんのに痩せなくなるっていうことが、はい、そう、代謝が上がってくるとちゃんとそれでも落ちてくれるっていう、
2: なってます。なんかそうですね、ダイエットにもいいってことですね、
0: いいですね、すごくね、
2: うん、
0: うん、おすすめしてます。
2: はい、なんか目的はダイエットじゃなかったけれども、うん、結果的に痩せたっていうのがすごいやっぱ嬉しいですよね。ね、
0: しかもほら、代謝が上がって痩せてるから健康的じゃないですか、はい、痩せ方としては、ね。
2: そうですね。
1: うん、
0: 僕もね、確かにね、あの50キロ近く痩せたもんだから癌ですかってよく聞かれるんですけど、
1: あ、そうか、
0: あの、癌ではないです
2: え、ダイエットしたをされたわけじゃなくて、まあ、僕は本当に水素
0: を、ね、僕の場合はあの心臓があの太りすぎたために圧迫されて、で無呼吸症候群になったもんですから、はい、痩せないと死ぬって言われたんで、じゃあ痩せますって言って1日5時間吸って、でそれまで3時間だったのをパワーアップして5時間吸ったらガーッと落ち始めたんです。
1: あ、
2: 5時間がいいんですね、はい、5時間とか、しっかり そう。長い時間吸えるっていうのがいいんですね。
0: そうなんです。よくね、うん、私もね、4時間の壁、5時間の壁って言ってるんですけど、その壁超えるとガーンと効くんですよ。効、はい、ったりって言っちゃいけないけど、

0: あの変わるんですよね、
1: 状況が。
0: だから
1: いいですね、ですやっぱりあの、うん、あの連続で吸える、夜間で吸える、あの連続であの吸えたらやっぱりいいなと思って、なかなか昼間2時間ぐらい、うん、吸えても2時間ぐらいになっちゃうので、
0: はい、
1: やっぱ連続でね吸えたりとか、
0: そうですね、
1: なんか長い時間吸えるといいなって思います、
0: はい、まあ、フル充電していただいて朝と夜に分けて吸うみたいな、私そんな吸い方してますよ。5時間ぐらい吸って、2時間半、2時間半、
1: いいです、ね、2時間ずつっていう感じ、
0: そう、そんな感じでいいです
1: ね。
0: はい、
1: はい、やってみます。
0: ぜひ吸ってみてください。
1: はい、
2: はい、ということで、はい、一旦 CM を挟みましてエンディングのお時間となります。はい、それでは CM です。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: はい、それでは嘘のような本当のは、そろそろね、もうエンディングのお時間になりましたが、最後にぜひサロンの紹介もお願いいたします。
1: はい、つばめ三条駅から、車で、5、6分のところにある、サロン夏目という、漢字で夏目と書いてある、はい、サロンになります。私一人で、オーナーで、私もが施術しているという感じになります。ぜひ、インナーケアに興味がある方だったりとか、お薬を手放していきたいという方には、すごく、向いてるサロンだと思いますので、何かあれば、もちろん水素ガスも取り入れていますので、何か体の不調など、何でもご相談してください。
0: はい。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: ということでね、今日も素敵なゲストさんにお越しいただきました。また来週も同じ時間にお会いしましょう。補助さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 週土日はお得がいっぱい、宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺鰹節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティマへレッツゴー。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず。

0: 中学校前店です。
1: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せておけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
9: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
10: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
11: おなは薬局。
12: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
11: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
11: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
15: This is 747.Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is 79.7, yeah.
16: Yeah.
15: Cha-cha.
16: Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 79.7.

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
7: 生活と楽観サンスティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。

0: 詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティ前、レッツゴー。
1: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
2: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: あら先輩、見違えました。
9: わかる。
8: 何か始めたんですか？
9: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
8: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
9: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで

0: らっしゃいませ。今日は何にする？
1: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級のオリカフェ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
9: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
10: FM 宜野湾をお聞きの皆様こんにちは。宜野湾市長の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
4: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしい、やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
14: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
16: 皆さんこんにちは。
17: FM 宜野湾に職場体験に来た増し木中のレオです。
18: はるかです。
19: ノアです。
20: パールです。
17: FM 宜野湾を
16: 見て
21: 聞いて
22: 楽しんで
16: ください。
17: バイ。

0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: はい、おばあ三段下に行こうかね。
4: どこどこ？
3: ギノワン市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ、わかる？
4: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
3: カデナーにもあるよ。
5: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
8: あら素敵、おいくらなの？
7: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエイル。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
14: じゃあチナ商店知ってる？
13: チナ商店、
14: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
15: みんなでおいでよ、チナ商店。
16: アバンセのこの日何の日第3弾。水木パンの日、お土産ある日、
17: 金曜ご存知エビフライデー、
16: そしてそして
17: 火曜日は
16: 待ってました、カレーの日よっ。
18: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
19: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、3枚肉と豆腐の

0: の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, 79.7.

0: 様の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 宮城電化。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: それならスマホ119にお任せください。
7: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
9: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
10: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺れ

0: ラグ、不思議な世界が。
1: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しい。やってる
8: 牛角宜野湾店、好評営業中。
9: おなは薬局。
10: 最近ポッコリお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆さんこんにちは、サバです。
1: ゆきちゃんです
0: お悩み聞くチャンネルの挨拶をしてしまいましたけれども、そうなんです、今月も5月マンスリーゲストはずっとゆきちゃんでいきます。
1: 飽きてないですかね皆さん。
0: それでは早速参りましょう。
1: はい、
0: まずはゆきちゃん、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: これ収録が4月29日だったんですけれども、うん、突入はしましたけれども、はい、ゆきちゃんにとってゴールデンウィーク何なさってますか？
1: 普通と変わらない日。
0: あ、マジで？でも道混んでなかった？
1: ああ混んでた。だからこそ普通の日にしたいです。
0: うん、そうなんだよね。だけどあれですよね、お休みがこうやって長期にあるっていうのも、うん、ちょっとだらけるのもいいと思いません？
1: だらけるのが逆に面倒くさいなと思った
0: 感じですか。面倒、うん、くさいと言っても、うん、まあ、ちょっと放送後になっちゃうけど、いよいよ5月の3日日曜日、沖縄元部のホテルアラムハイナ、今度ホテルで、
1: お、噛まずに言えた。
0: はい、イベントやりますけど、ライブ配信。
1: どんなイベントなんですか？
0: オナー君がもう自力で、
1: はい、
0: ライブ配信撮ってもらわないといけないんですけど。
1: そんなことできますね。
0: 失敗は許されないんだぞ。
1: 失敗しても誰も見てないから大丈夫だと思ってやってます。いや
0: だいぶ拡散してますけど、これね、説明すると、オナー薬局チャンネルっていう YouTube、 サバちゃんプロデュースので、毎月毎月マンスリー企画があって、今月5月は準レギュラーの初老化初老人善流さんのガチお仕事編で行こうかと思ってます。そこにはオナハヤケクチャンネルのチームがわーさーわーさー行って、集中力を一生懸命高めてる善流さんを
1: ちゃちゃ入れる
0: って感じですね。
1: いいですね。
0: やばい
1: ですね。なんならゆくちゃん、こう善流さんが書いてるの見たことないからね。
0: ないですか？
1: ないない。
0: 結
1: 構一回も見たことない。
0: 迫力がありますね。
1: 写真しか見たことない。
0: まあ、でも今回は結構サバちゃんの方もプレッシャーを与えちゃいましたね。
1: うん、それは得意分野でしょ。
0: いや、とんでもない。
1: 首絞めるの得意ですみたいな。
0: いやいや、今月はね、5月はそれで、うん、まあ、ちなみに一番私が企画として今年度ウキウキなのが、まあ、いくつかある中の一つは6月のヨガナマステ編。
1: うん、
0: ヨガのちょっとねハイレベルな先生をお呼びして、オナハヤケクチャンネルの男3人衆がもう、あ、プラスもう1名男4人で
1: ヨガで、
0: ね、汗をかく。
1: 魅力的じゃないね。
0: で、裏話すると、チームの石川くんがこのヨガの先生にですよ、うん、もうさ収録だから20分でいいよねって、こんなクソ生意気なことを言っちゃって、ヨガの先生ビリビリっとこってきたみたいで、20分じゃウォーミングアップ程度しかできませんからって言われちゃって。
1: 普通にって言ったよね。
0: はい、だからやっぱりフルで60分男3人衆プラスもう一方テルッチには戦ってもらいます。
1: 若い子がいないんですけどいいんですかね。
0: おい、なんでみんな50代
1: 50代だね。
0: みずこちゃん60代
1: やべえ。
0: 年金もらってるって言ってたけど。
1: もらってんの？
0: うん、
1: 知らんかった。
0: だから50代が3名、
1: はい、
0: そして60代1名で

0: ヨガのハードコースをやってもらいます。
1: それは普通の人たちは参加しないよね
0: やばいよね、ガチで。まあだからこれがね、私のちょっと楽しい企画であって、うん、まあ7月はまだねあるんですけど、とりあえず来年の1月までマンスリー企画が決まってて、まあゆきちゃんがねどんな風にね楽しい

0: 去年の11月が、うん、まあ、お出かけ編として第1弾、北九州ツアー、第2弾奈良京都、これ3月行きましたね。くたびれましたね。
1: 疲れたね。もう2回目がやばかった、ね、
0: やばかったね。
1: 楽になるかなと思ったけどそうでもなかった、
0: ね、なかったですね。そして9月はいよいよ別府編でございます。
1: 寒いかな。
0: あの暑いけど、ただね、お友達に話したら、うん、サバさんもう大分だったらなんで湯布院行かないのって言うから、うん、笑っちゃいそうになって、あの男三人衆でね、こじゃれた湯布院は似合わないでしょ、やっぱりこの別府でね。
1: え、別府ってどういう立ち位置なの？
0: まあ、それなりの
1: 湯布院と比べて別府はおじさんが似合う街
0: と私は思いたいんだけど、でも問題があって、みつこちゃんがね、うん、温泉いいじゃないかとかさ、ノリノリで言ってんの。
1: はいはいはい、
0: 温泉ね。でね、みつこちゃん温泉来たら私的には2回から3回入んなきゃいけないんだけど、みつこちゃんはって言ったら、実は俺ダメとか言って、まあ、何じゃあ話合わさなきゃいいじゃんと思って、彼は実はね、おいや、っていうか沖縄の人おんぬか、どうなの、
1: まあ、湯船に浸からんからね、そもそもね。
0: ねえ、だから辛いかもしれないけど、もうとにかくあの男三人衆プラス、うん、ちょっとね、美魔女のプチ美魔女のサバちゃんとゾロゾロと4人であの温泉に行くという。
1: ん、今なんかいらん言葉がちゃって、美魔女とか、
0: いやいや、ちょっとまあだいぶ
1: 自称もつけた方がいいで
0: しょう。くたびれたばあちゃんだけど、とりあえず別府しか行きません。
1: 別府のみ。
0: あの理由はね、
1: ババアだから。
0: いやいや、3月にやっぱりね、奈良とか京都とか移動がね、皆さんじいさんばあさん辛かったみたいなんで
1: 欲張りすぎちゃって
0: でしたね。
1: 県をまたいじゃいかんみたいなね。
0: もういね、だから北九の時もそうだったけど、もうね、
1: ね、あれ何すると思ったけどね、暇すぎんと思ってた、あのぐらいでよかったんだね。
0: だからもう別府もあれぐらいでいいんじゃないかと。ちなみにあのちょっと先が早い話なんですけど、うん、来年のあの2月は、
1: はい、
0: 広島編です。
1: ん、
0: 広島です。
1: いってらっしゃい。
0: あの2月寒いんですよ、めっちゃ寒いんですよ。だけれども
1: 温泉、
0: そうなんです、いやないんだけど、あの広島の牡蠣が2月が一番
1: 旬
0: なんですよ。
1: あ、広島か北海道かぐらいよね、牡蠣ね。
0: だから今のところね、小名君どうでしょうか、
1: うん、
0: あの一応広島かなと。
1: うーん、どうせ食べるなら北海道の牡蠣がいい。
0: 2月よ。
1: いや嘘です。
0: なになに、私マジに取っちゃったじゃん。
1: もうやばーと思う、もっと寒いやんと。
0: ねえ、まあでも本当にね、なんかこう目標がないとね。
1: まあそっち、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か目標派
0: なんかこうないと寂しくないですか、年取っていくのも。
1: わかんないけど、
0: うん、
1: 年取ったら変わるんでしょうね。
0: いやだからね、もう本当にこのゆきちゃん、うん、YouTubeずっと張り付いてやってて、うーん、
1: そろそろ解放してくれ。
0: いやいやいや、
1: もういいんじゃないか。
0: いやだけど今後どういう展開になっていくんですかね、本当に、
1: ね、何かしないとね、4年目はないなって感じよね。
0: あ、そんな感じ。
1: だって企画なかったら別にねみたいな。
0: そうやってプレッシャーかけて、あのおなやけぐチャンネルの企画は全部このサバちゃんが作り上げてるんですけど、まあいいね、企画も
1: ポンポンポンポン出てくるよね。
0: いやいやいや、もうネタは尽きないとは言わないけど、ただ私思ったのが、お金かけない方が再生回数いいみたい。
1: いいことに気づいたね。お金かけない、わかるわかる、お金かけない、重要だよ。
0: そうなの、
1: めっちゃかかってるからね、一回行くとね。
0: ね、だから、うん、あのお出かけ編ね、うん、行くとね、あの結構まあいいね、出費多いんですよね。
1: うん、じゃあなんかその辺の石ちゃんの家の周りとか、石ちゃん家だけでとか、
0: うんうんうん、
1: みんな財布を置いていくとかそういうのどうだい。
0: いやだからね、本当にお金かけない方が、あのまあ、全くかけないってわけじゃないけど、うん、楽しい、まあ、これもまた楽しいの作れるのかなって。
1: 時間と金両方よね、うん、
0: ですよね。

0: ね、
1: なんだろうねあれね、
0: わかんない。でもね、石川くん曰くね、かけないでいるとなんか彼爆発するみたい。
1: あ、変な人がいるんだよ ね、 ね、なんでやねん。
0: あの、説明すると、いつもあのなんかこう打ち上げにね使ってる与那原のねスナックがあるんですよ。で、日曜日にいつも貸し切りでしていただいて、
1: 開けてもらって、
0: で、普通のスナックなようで普通のスナックじゃない。何がって言ったら、居酒屋のように大量にあの
1: スナックって食べるとこだっけ飲むとこだよね。なんかつまみあるで、チョコレートとかなんかチップ、ポテトチップぐらいしか出ないのかなと思ったら、うん、なんか信じられない、うん、OK、エビとかね、
0: あのなんか伊勢エビ1匹4500円から5000円が4匹とか ね、
1: ね、1個じゃないから ね、 ね、4つってなんやねん、これで2万やんみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからすごい出費になるんですよ。だから私たちもそんなにめったに行かないんで、で、石川くんが優しいんでね、まあちょっとこう多めに出してもらってたんだけど、もうあんまりもう悪いし、もう10万人も突破したんで、もう節目でもうスナックの打ち上げはやめますって私言ったんですよね。これ正しかったと思うわけ、
1: 素敵、いやー、いいぞいいぞ
0: でしょ。
1: で、知ってる
0: だけど、またね、ふと石川くんがね、うん、またやろうよって、
1: 意味がわからん、
0: 意味がわからん
1: ようやく畳んだんじゃん。
0: そうなの、ようやくと思ったのに、なんかまた行こうとか言い出して、
1: 率先して、
0: うん、もうちょっと今黙ってるんだけど、あのそこカロリーも高いから、もう行くとね、おなくなんかもうそこでしょ、こう体重戻すのが。どうですか、
1: なんか気持ちがね、こう落ち着くまでにすんごい時間かかるからね、食べるイベントはやめたいんだよね、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。何します、じゃあ今度
1: 何もしない、
0: え、
1: 猫と戯れとくとか。
0: 猫大丈夫なんですか。
1: まあ人んちだし、
0: まあ
1: 無理と思ってピッて投げればいいじゃん。
0: なんとオナー君はね、猫がね苦手なんです。
1: 苦手じゃない、嫌い
0: そこまで言うマジで
1: 嫌い。
0: 何が嫌いなの、猫ちゃんの。
1: あの気まぐれさが嫌い。
0: あ、そう、
1: うん、なんでお前今まで来てただろ、なんでプイッとあっち行くって感じが嫌い。
0: いや、猫だって選択の権利がありますよ。
1: 犬は寄ってくるじゃん、どうやったって、うんうん、いつ呼んだっておいでおいでって言ったらえーって来るのに、猫呼んだって来ないなのに何かしてる時にプッとなんか足の上に乗ったりさ、
0: うんうん、
1: 可愛いでしょみたいなところが気に食わん。
0: まあ熱く語ってますね。
1: 猫はね、良くない。
0: 石川くんちの、じゃあチャップンどうですか。
1: うん、あれはちょっといいってやってっていうところがいいね。
0: じゃあ嫌いじゃないんだ。
1: 嫌い
0: わかんない。普段オナク何やってんの。
1: え、何もしてないよ。
0: いやいや、
1: 犬も猫もいないし。
0: あの、いやいやいや、あの普段のオナクは一体何やってんの。
1: 何もしないのが一番いいんですよ、波風立てずに、
0: うん、
1: 何もないのが一番素敵。だからゴールデンウィークもないのが素敵と思ってる
0: から。どこ行くの個人的に。
1: 前だったら行きよったけどね、
0: うんうんうん、どうなんでしょう。
1: 行かなくなったね。
0: え、じゃあ今年何もないの、このオナー薬局チャンネルのライブ配信以外は。
1: ないないない、オナー薬局チャンネルすらなかった。普通にお店開けてて、いつも通りの平日だったね。
0: あのゴールデンウィーク中も、
1: うん、
0: あ、働け
1: ば。ゴールデンウィークはそれが好き。
0: あ、そう、うん、あ、分かった。でゴールデンウィーク終わった後にフラッとどっか行くのが好きなんでしょ。
1: そうそうそう、何でもない時に行くのがいい。
0: どこ行ってんの最近。
1: 最近は、最近ね、なんかコロナの影響か行かんくなったよね、急にね。
0: でもどっか行ってんでしょ。
1: 前は頑張って東京行ってたけどね、
0: うんうんうん、
1: マイル消化とかね、
0: うんうんうんうん、あ、そう、マイルで思い出したの、おなか、私ちょっと分かんないんだけど、今アナの方からね、衝撃なね、ネットで配信されたんだけど、
1: はい、
0: あのラウンジ利用がね、
1: お、
0: 規定がね、ハードル高くなっちゃったの。
1: いい。
0: で JAL はあのそこまではしないんだけど、
1: いい、あの、
0: その代わり新規会員に関しては JAL はちょっとハードル上げたんだけど、
1: う
0: ん、
1: あ、新規ね。
0: アナは新規だけじゃなくて、今の、あの会員の方々に対してちょっと厳しめに、うん、
1: え、あなたそんなに景気悪いのかね。
0: いやいや、ちょっとこれ真面目な話、それはアナがね、コロナ禍時代で今こうなったんだけど、話がねつながったんだけど、うん、 やっぱり一気にパタンと減っちゃったんで、うん、あのマイル2倍

0: キャンペーンなんてやっちゃったの。
1: おお、魅力的。
0: 要は本来ならラウンジ利用ができないところまで2倍にしちゃったんで、もう会員がドバドバドバッと増えちゃったんですよ。
1: 予想以上に来ちゃったのかな。
0: で、なんていうのかな、結局ほら JAL のなんていうかな、ラウンジ利用も、うん、やっぱりほら半永久じゃないですか。
1: ある程度のランク取ればね、
0: うん、ずっとね、うん、ある程度いけるじゃないですか、うん、でアナもそれだったんですけど、うん、もうこれ拉致があかんということでき
1: っと
0: 28年度から要はちょっとかなりの高額の金額を使わないと、うん、この今の会員の方々維持できないので、
1: いい、
0: で JAL はそれしなかったのよね。
1: よかった。
0: 要はもう今アナカードでラウンジ入れる人は今はもう半永久的なんで使えるんだけれども、うん、もうちょっとしたら、うん、もうその基準に達してないということで、
1: いい、
0: で JAL さんは今の例えばオーナー君たちが持ってるこの、うん、ラウンジの権利は奪わないんだけれども、うん、今の方々はだけど新しく入ってくる方にはちょっとハードル上げたみたいです。
1: ああ、じゃあ穴の人は JAL に乗り換えないといけないね。
0: いやどうなんでしょうね、うん、これはね、まあ、サバちゃんなんかも結構ラウンジ好きで使うんだけれども微妙に難しいですね本当に、
1: うん、
0: なんだから逆にねこの空港の普通のラウンジがもっと充実したら、うんうん、別にその航空会社のねラウンジ使わなくてもいいんじゃないかなって私思うんですよ。
1: お
0: う、どうでしょう。
1: まあ、一応最近カードラウンジもあるしね。
0: そうそう、そっちの方、うん、でちょっとこう真面目な話に横道に入っちゃったけど、うん、旅好きのオーナー君に最近実は東京の方でね、うん、ちょっとこう試してお試し的にスタバがカフェ、
1: カフェ、はい、
0: ドリンクバー付きのスタバができて Wi-Fi 使いたい放題で1時間、まあ、東京でですよ1490円ぐらいするんですよ、
1: うん、
0: でビール飲むとちょっと飲み放題もつけてちょっと上がるんですよ。でそれがね3時間ぐらいまで延長できるわけ。
1: 3時間、はい、
0: でトータル、まあ、要は何を言いたいかって言ったら飲み放題にしたら大体5000円ぐらいいっちゃうわけ。3時間ぐらいになっちゃうとじゃあどうするかって言ったら3時間以降はもうカウントしないんですって。だからラウンジの中、ラウンジというかこうスタバのドリンクだろうが、うん、何でしたっけ、ちょっと、まあ、血色っぽいのもあるんだけど、
1: あれも含めて、
0: うん、全部含めて、でお酒も飲み放題だから1時間2時間3時間は追加料金取られるけど3時間以降はもう取りませんって言って、これね今ちょっと東京の方で試運転してるみたいです。
1: でもなんかみんな長い時間いるよね。
0: そうなんですよ。だからどう取るかなんだけれども、まあほら沖縄ではもう1400円、1500円とかあったら別に他のに多分使うと思うし、私もそうします、ね、だけど都会で今なんかこう生活的な生活シーンみたいな話しちゃっていいですか。途中からこうなっちゃったんだけど、ね、なんかほらランチだけでも2000円ぐらいするんでしょ。
1: あ、沖縄でも1000円するもんね、
0: うん、だからそれを考えたらスタバのこのドリンクバースタバカフェなんとかって言って、
1: うーん、
0: 軽食もちょこちょこ、軽食っていうかちょっとほらスタバで売ってるもの、
1: うんうんうん、
0: もうあるし、で他から買ってきて持ってきてもいいんですって。
1: いい、自由だね。
0: そうなんですよ。
1: 漫画喫茶に近くなっていってね。
0: だからまあほら沖縄のスタバもねまた新しい展開、2、3年以内にそういう
1: なんとか店がそうなったよとか、
0: そうそうそうそう、なっていくのかなってちょっと私思いましたね。
1: すげえ、
0: 時代の流れ早いですよね。
1: それ怖いよね、時代の流れね。
0: 怖いですか。
1: うん、
0: なぜ。
1: なんかいろんな業種が潰れていってるなと思って。
0: え、そんな真面目なこと言う、ゆきちゃん初めて。何潰れてってんの。
1: いや、近くにあったよく持ってるよなっていう現像、あ、カメラの写真の現像屋さん、
0: あ、
1: ずっとあったの、
0: うん、
1: だからここなんか特別な、 なんか家賃いらないとかなんか副収入があるからやってんのかなと思ってたの、うんうんうん、ずっと、
0: うん、
1: そしたらなんか向かいに学校があって、うん、そこの証明写真を撮ってるんだって、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: だそういうのでなんかあるのかなと思ってたけど、
0: うん、
1: この間急に潰れちゃって、
0: 引退なさったんじゃない。
1: いや、まだ

0: 回22だった。
1: あ、うっそ。
0: そう、それも自分と同じぐらいの人だったから、うん、こういう生き方ってあるんだなと思ってたのに、うん、潰れちゃったからビビったの。
1: いやもうなんかちょっと 弱肉強食って言ったら変だけど、
0: かいうかまあ現存しないしね、そもそも、
1: うん、世の中やっぱり流れがね
0: 変わっていってる。
1: 私たちは後半何ですか、この真面目な経済番組のような話をしてますよ。いけません。まあ、いろいろあるんですね、
0: うん、
1: だけど、いい意味でもまたね、サービスの質とかもまたいい意味でまた変わってくるんじゃないですか、まあ、
0: 変わらない、生き残れないってやつですね。
1: じゃあオナー薬局チャンネルもまだまだ変わって、
0: はい、なんて言ったって YouTube なんかやってる薬局ないだろうと思ってるからね。
1: あのね、本当によく私最近、私の周りは言うんですよ、
0: おう、サバさんの周りはね、
1: うん、うん、異質だって。
0: 異質、
1: やっぱりほら沖縄には最大のね、うん、なんとか探偵団という YouTube が
0: 有名なやつ
1: じゃないですか、
0: ね、集団がね、
1: でターッとランキングを見てるとね、お長薬局チャンネル、なんだなんだなんだと、
0: チャッピーは反応してくれないですよ。
1: 本当に不思議ちゃんだと思われるんだけど、でもね、よくやってますよね。
0: やってるけど、あんまりバズりたくないんですっていうのがね、基本なので。
1: あ、そうなの？
0: そうですよ。
1: 困るな、なんで？
0: バズっていいことないでしょう。
1: アンチコメント？
0: いや、アンチコメントっていうか、バズったら落ちるしかないじゃん。
1: え、なんで
0: え、なんかそんな感じじゃない？大ヒット商品って次の瞬間にはもう売れないじゃん。
1: いや
0: ー、それよりは細々と2番手ぐらいでいいんですよ。みたいな。
1: あ、オナゴそっち系？
0: そっちそっち、
1: ちまちま系が好きなの。
0: ちまちまでいいの。上に出たら、まあ、叩かれもするだろうし、うん、それよりはおとなしい子がいいんです。
1: オナゴの周りはどうですか？
0: ん？
1: 気づいてます？
0: 誰も銀盾置いてて、かつて3人ぐらいしか言われてない。
1: すごいとかも何も、
0: うん、誰も気づかん、うん、3人、あ、初めて見ました。で、番組のことは聞かれないと。
1: いや、でもね、
0: 不思議、
1: あれあるってかなりレアよ
0: ね。見たこともないしね。
1: だからね、もう残り少なく時間になってきたけど、あれをね、最初タイトルお互い決めるのもよくあれにしたよ。
0: タイトル何してたっけ、最初。最初違ったっけ。
1: うん、横文字だった。
0: ああそう、
1: うん、だけどやっぱりダイエット番組だし、もっと分かりやすく、でやっぱりゆきちゃんメインだからっていうことで、
0: どっからかね、急にこう、うん、メインってハンドル切ったからね。
1: 変わりました、
0: 急にね。
1: でも今ね、チームワークいいんじゃないですか。
0: まあ、なんか難しい題材じゃないからね。
1: うん、みんなまるでこの工場のね、なんかこう流れ作業のようにやってると思われたら嫌なんだけど、皆さん、写真もね、ちょっとほらネットたまに上げたんだけど、オナー君以外はあと女子は3名でチーム編成してるけど、皆さん真面目に流れ作業的に。
0: 真面目だよね。
1: なんでつまんない。あ、分かった、飽き性だからそろそろ飽きてきたんでしょ。
0: いや、飽きたってまず言いたいけど。他の人たちが頑張ってるから飽きたって言っちゃいかんなみたいな。
1: もう飽きちゃったの？
0: いや、遠の昔に。
1: マジ？
0: もう遠の昔にさ、飽きてていい頃なんだけどね。やめててもいいぐらいなんだけど、うん、他の人たちが真面目にやってて、俺が率先して飽きたからもうやめようぜなんて言えないさね。
1: いや、ちょっとちょっとそれはまずいんじゃない
0: ね。
1: みんな、しかも真面目だけじゃなくって、技術もね、皆さん上がってきてますよ。
0: そう、上がってくるからね、
1: レベルがね、
0: 上がってくるのを見てるとね、
1: うん、
0: なんか変なこと言えないっすねみたいな。やめようとかお前が言うなみたいなね。
1: いやいやいや、それはね、私はちょっと聞かなかったことにして、ね、いやいやいやいや、
0: 録音されてるから大丈夫。
1: いや、だけどやっぱみんなね、今がね、ちょうど、うん、谷間でもないんだけど、これはね、スピ的な言い方をしたら、来年さらにね、ぐっといくためのね、今力をね、蓄えとけよっていう感じだと私はそう取ってますよ。
0: ね、みんなで一緒に成功、うん、向上していこうみたいなね。
1: うん、だからその時はもう必ず来るんで、今は力のエネルギーをね、お互い皆さん、ばあさんじいさんになっていってるんで、
0: 年取ってるもんね、
1: 蓄えていかないとねって。
0: できることは増えていってますな。
1: ですね。 引き続きまた

0: おなは薬局。
1: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
5: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
4: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
5: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
4: 琉球ウィンドスパイリッツ。
6: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
11: 3331ハウス。
13: 何食べたい？
14: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
16: 黒糖さつバター。
15: 美味しい。ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
18: 美味しいやってる。
19: 牛角茶炭店、好評営業中。
20: シロアリ防除はサニマイト。
21: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
18: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
18: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
18: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
22: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
23: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時がゆ

0: 揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

前回のキノガルフで言ったんですけど、はい、あのリアレッスン中にマイクで鼻を強打したっていう話したじゃないですか、はい、あれからだんだん鼻の皮膚がちゃんと再生していって、うん、傷が治ってきました。

0: ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: さあ始まりました、ギノガルフ。
2: はい、
0: もう若さだよね。
1: あーまあね、
0: この短期間で治るっていうの。
1: 先週まで
2: そう、
1: なんか
2: 傷パワーパッド
0: 傷みたいな貼ってたけど、
2: はい、貼ってました。
1: 今はもう貼ってないですよ。
2: どうですか今、コンシーラーで隠してるんですけど、一応
0: ほんとに少しわかるぐらいで、ほとんど透明だったらわからないと思う。
2: ですか、うん、じゃあ映像とかで見えるのかな。
0: 映像じゃ分かんないと思う。
1: 全然分かんない。
2: よかった。
0: 多分もうなんかなんていうの、高画質のカメラとかで撮らない限りは分かんないと
2: 思う。 うわー、やめてくださいよ皆さん。じゃあファンの方こういう時に撮影会とかしたいとか言い出すから、え、怖い怖い。皆さん見ないでください。
1: メガネ外したらちょっと分かる。
2: メガネしたら？
1: メガネしたらちょっとぼやける。
2: なんでなんでなんで。
0: もうピントがあの
1: ちょっとおかしい。ピントがバカなって。
0: もう49年生きてるから、うん、今年で、もうちょっとピントが合わせる機能がもうおかしくなってきて。
1: だめバカなってるんですよ。
2: はい、逆じゃないですか。メガネした
0: ら。これね、だから視力の度合いによって変わるの。
2: え、変わるんですか。
0: そうなんですよ。だからリアさんは、うん、撮ったらどのぐらいとか 0.1 とか。
1: 0.12 だね。
0: 2ぐらいでしょ。
1: 右も左も。
0: だから近くは撮った方が見えるわけ。
1: はい。
2: なるほど。
0: は
2: い、
0: 俺はもっと悪すぎるから、うん、近くはメガネがダメなの。もう、このぐらいから見えないから。
2: そうなんですか。
0: 0.03 とか。伊波さんのもうめちゃくちゃもっと 0.1 より悪いわけ、うん、そうだから外して見える人は多分 0.1 とか2とか ね3とかそんぐらい
1: だ、はい、あとだから老眼入ってるからもうちょっともうバカなってる。
0: 調整機能
1: が、さっきから何回か言ってるけどバカなってる。いろんなところが目だけでも。
0: 人間なんてそんなもんよ、うん、長く生きてたら、
1: うん、だからもう1週間でね、うん、怪我がもう治るってもう羨ましい。
0: そうそう、すごいこと、ね、あとあの傷パワーパッドにしたのは正解だったと思う。
2: やったー。
0: あれが一番やっぱいいらしい。
2: 本当ですか。
0: そうそうそう、なんか最近はね、傷も消毒とかしないの分かる。
2: あ、らしいですね。
1: 消毒とかしない、
0: うん、昔、うん、例えばじゃあ小学校の頃、
1: はい、
0: 転びました、
1: はい、
0: 擦り傷ができまして、怪我して、ちょっと血が滲んでます、はいはいはい、どうした。
1: マキロン塗って
0: でしょ、うん、そんなのやらないの。
1: あ、もう今時代がそういう。
0: そう、なんか例えば保健室行って、うん、赤チンみたいなのあったりするじゃん。
1: やってました、やってました。
0: あんなの一切ないっつって。
1: 良くないってこと。それが今は、
0: 今の常識では違うらしい。
1: やっぱ変わってくるんですね。
0: そうそうそう。
1: だあれですよ、だから牛乳飲んだら背が伸びるとか、うん、カルシウムがいっぱい入ってるとかって。でも実は
0: そ、まあ、カルシウム入ってるんだけど、その背が伸びるかどうかって直結することはなかなかまた違うよみたいな。だからいろいろ変わってくることがあって、今は多分水で流して、そのままか、その傷パワーパッドみたいなのするみたいな。
1: じゃあ消毒液はかけない。
0: 使わない。
2: 使わないみたいですね。
1: かわいそうだね、消毒液にもね。だ、自分の役目がなくなったってことでしょ。
0: 消毒液の気持ちを今言
2: って。いやでもでもコロナで大活躍したじゃないですか。
1: うん、まあ、じゃあ
2: アルコールさんも。
1: そうだけど、いや、マキロンとか。マキロンって今、
0: あ、一応あることはあるんじゃない。
1: うん、
0: いやだからリア、もう小学校ぐらいからなかったでしょ、消毒。
2: なかったです、ね、
0: でしょ、怪我しても。
2: はい、絆創膏もしなかった。
1: 怪我してすぐのあのヒリヒリ あの痛い感覚分からないの。マキロン塗って、痛い痛い、やめてとかっての分からないんだ。
2: 分かんないです、あんまり。
0: 染みる感じは多分ないわけですよ。
1: そういうあの経験がないんだ。
0: しなくていいじゃん別に。
1: いや
2: なんか

0: マウント取られた、マウント取られた感じしたよ今。
1: そっか、わからないんだあの板さ。
0: わかんないです。
2: 別にそんな大したあれじゃないけど、まあ共通のあの認識は世代によって変わってくるじゃない。
1: 1時間話持つかなこの。
0: ひどい、そこまでいきますか。
1: こんなになんかわからないんですね、あの。
0: わかんない
2: です。それがだから普通なんですよ、時代が。
0: あとなんか調べたんですけど、うん、顔にアルコールが一番ダメみたいで。
1: なるほど、そっかそっか。
0: 逆に治りにくくなるみたいです。
1: 確かに何かかさぶただったりとか何かがねできたりとか、それによって。
2: だからキズパワーパッド正解だと。
1: あ、一番。
0: よかった。なんかずっと保湿しながら、このキズパワーパッドしてました。
2: あれもさ、ちょっとやったら中が膨らんでくるというか、ちょっとね、はいはい、こうそういう感じで、まあ乾燥させないのが正解なんだって。そういう常識らしいですよ今は。
0: すご
2: っ。はい、まあいろいろ変わってますけど。
1: うん、
0: 変わってますね。
1: 勉強になりますねこの番組
2: だから。まあよかったね、早めに治って、はい、よかった
0: と思います。ありがとうございます、
2: はい、さあじゃあそんな中、はい、いつもと進めていきましょうか。この1週間何があったのかなのコーナー、じゃあ伊波さんから。
1: はい、
2: はい、
1: 僕ね、まあ前々からこの番組でも何回か言ってたんですけど、はい、まあ、夜うまく寝つけ、まあ、寝ることができないというか寝つけが悪いとか、
2: なんか寝てもすぐ起きる
1: みたいな話してた、そうそうそう話してたじゃないですか、うん、あれってやっぱり枕が影響してるんじゃないかっていうことを前から思ってたけど、なかなかちょっとそこ、新しい枕にすることができなかったんですよ。っていうのは、まあ、今使ってる枕がまあ一応長年使ってたっていうのもあるんですけど、ずっと使ってるからかなんかね低い感じがするんですよね、枕が低い、
2: 高さが何となく合ってない
1: みたいな。高さが低くて、みんなどうだろう、まあ僕普段は仰向けに寝てるんですけど、うん、横向いて寝た時に、うん、まあ肩とこの首って横顔、
0: うん、
1: まあちょっとあるじゃないですか高さ、
2: はい、
0: うん、ありますね。
1: 僕が使ってる枕がそれよりもちょっと低いんですよ。
0: 5センチとかじゃないですか。もう
1: だからいやちょっと横向いた時にはちょっと浮いてるみたいな、枕に寝てるんじゃなくて、
2: 今言ってることは、
0: はい、
2: この分の高さの高さが欲しいって言ってるわけ。
0: あ、
2: 高いの、逆に高いのよ。伊波さんが言ってる
1: この分、まあ、そう全然ラジオじゃないですけど、ラジオ向けじゃないですけど、
2: だから今言ってる
1: 肩と、
2: ま、枕低いって感じ
1: る、そうそう低いって感じて、だからちょっと横向いてる時もちょっと浮いてるような感じがしてて、でこの間も体硬いから、そう体硬いっていうのもある、
2: しょうがないよ
1: 体硬いっていうのもある。で枕買ったんですよ、実
0: はこれ。そうなんですか、
2: 新しい枕、
1: うん、はい、で割とちょっと高さのある、
0: お、
1: 横長で、
2: はい、
0: はい、
1: っていう枕を買って、うん、これ日曜日かな、
0: はい、
1: 土曜日だに初めてその枕、はい、まあ、買ってきて使って、
0: お、どうでした？
1: 3日ぐらいそれで寝てるんですけど、
2: 立ちましたね、
1: はい、うん、めっちゃ首痛いです。
0: え、
2: うん、一般的にはあんまり高い枕は良くないとされてますから。
0: どっちがですか、値段の
1: 方。なんでそんな落ち着いてい
2: やいやいやいや、高さがあるのはもうここにしか負担がかからないから、うん、首とかに一番よく、もしくも肩ぐらいまで、
1: だから肩って毎日一応朝起きたら首痛いんですよ、
2: はい、
1: あたたたたたってなってて、うん、でもこれ慣れてくるもんかなと思って、
2: うん、
1: まずこの1週間はこれちょっと我慢して、そのままこの、 買った枕、
2: うん、
1: 使おうとは思ってるんですけど、
0: はいはい、
1: それ僕のやり方って正しいですか？
2: 伊波さんの、まあ、いいとこでもあり悪いとこでもあるかもしれないんですけど、はい、とりあえず1回やったらしばらく使い続けるんですよ。
0: あ、うん、めちゃめちゃいいじゃないですか。
2: いやだから試して結果がもう、うん、なんていう、確実に分かるまで試してみるっていう、
1: うん、
2: 化粧水も自分に絶対合ってない化粧水で、
1: よく覚えてる。
2: やったらもう毎回顔が痒くなってたんで、毎回よ、毎日。
1: 毎日。
2: でもそういうものだと思って、長いこと使ってたらしい。
0: すごい。
2: で、ある日、あ、これ合わないんだなって気づいたんですよ。
1: そう。だいぶ痒いんだけど、まあ、妻にこういう話したから、痒いんだよねって言ったら、すぐ変えた方がいいよって言われて、すぐ変えたんです
0: よ。よく耐えれましたね。
1: で、枕も、まあ妻にも言ったんですよ、うんうん、もう1日目に痛いって言った時

0: から一応妻はもう変えた方がいいと、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: は言ってくれて言ってるんですけど、
1: まあ、でもせっかく買ったからっていうのもあるわけでしょ。
0: 買ったからっていうのもあるし、うん、使っていったらちょっと沈んでくるかなと思って枕も、うん、ね。だからどうしてます、枕合う、ちゃんと合ってる。
1: 僕はもう長いことやっぱ使ってる枕で基本的に低いですね。
0: あのそれはその枕はあのどう調整してっていうからなん調整してっていうか普通に買いました。なんかあの自分のこの頭に合う枕かどうか検査して、
1: ね、そういうのも買ったことあるんだけど、うん、それだから俺仰向けでそれ買っちゃったわ、うん、俺うつ伏せで寝るから、うん、もうそもそもそれ使わなくなっちゃって、だもうもっと前から使ってる枕をもうカバーだけ変えて、うん、で高さ欲しい時はそれを折ったりとかしてちょっと、
0: あ、まあ、
1: 折ってちょっと高さをやって、まあ、横にして寝るみたいなパターンが、だから柔らかい低い枕ですよ。どっちかって言ったらリアどんな感じ、
2: リアはリアも薄いです、うん、なんか前にテレビで見たんですけど、うん、枕って肩と頭、肩とこの床、
0: うん、
2: マットレスがぴったりくっつく隙間がない状態が一番いいらしくて、
1: はいはい、わかります、うん、ついてること。
2: でそれをなんでフィットさせるために、うん、高さとかより柔らかさを選んだんです、リアは。だからめちゃめちゃ柔らかくて、でプラス髪の毛が傷みにくいやつを使ってます。
1: 女子は特にそれあるな、は
2: い、あります。
1: そうだよね、
2: そっちがメインになっちゃってます今。
0: なるほどね。
1: この首のラインに沿ってこの辺に柔らかくフィットするぐらいの感じってことよね。
2: あ、そうですそうです。そう、ね、首筋ら辺のフィット感、
0: うん、
2: やっぱ柔らかさじゃないですか。
0: 柔らかさですか、やっぱり、
1: 沈み、
0: この沈み具合、
1: そうそう、適度なね、
0: 適度な。
2: 硬いですか、
1: なんかね、ほら
0: 硬い
1: 時代劇とかにすごい高い枕あるわ、はいはい、お殿様とかが使うような、はい、
2: あ、
1: うん、
2: ありますね。
1: あれ使ってると早死にするって
0: 聞いたやば
2: やば、
1: なんでかっていうとここに負担が来るから首とかだから高い枕は本当に良くないって言われています。
2: 怖い。
1: 大至急やめた方がいい
0: 大至急
1: なめ、あ、じゃあ慣れるかなとかではなく、うん、ちえみさんの言う通り やめた方がいいと思います
0: じゃあやめましょうね。
1: 一回さ、タオル低くしてこの首のここに、なんかここ
0: 後ろ、
1: そうそう、首の後ろぐらいに、
0: 同じに
1: バスタオル重ねるぐらいでここにやって仰向けで寝るんだったら、
0: はい、
1: それだけでもいいらしいんですよ。
0: もともとの低いカメラ、あ、低い枕にタオルを
1: ちょっとここを調整してぐらいでいいそうです。
2: そっか、うなじが高ければいい。
1: いや、っていうか、まあ、だからここが浮い、さっき言ったみたいに浮いちゃったら、そこにだけ重心がこうね、一点に集中するから負担が大きいと。
2: なるほど。
0: ちょっとね、だからこの土曜日からもうどうしたもんかねと思って首、毎朝行ったんですよね。名探偵津田、
1: はいはい、
0: でね、なんか高い枕で津田さんがガガガガガ、痛て痛て痛て、あんな状態って言って起きるじゃないですか途中で、うん、あんな状態です。
1: だから合ってないわけですよ、だから
2: あらま、
0: 慣れるとか、まあ慣れない方がいいのか、逆に。
1: 前の枕もあるわけでしょ、
0: まだあります、
1: うんうん、1回じゃあ3日新しい枕試したんでしょ、
0: はい、
1: 今日前の枕で1回寝てみて、
0: うん、
1: 明日の朝どんな感じか確認してみて、
0: そうですね。
1: で変わらなかったらもう少し高いの続けてもいいですし、久しぶりにぐっすり眠れたら、うん、その枕に続けたらいいじゃないですか。
0: うん、まあ、そうっすね、
1: はい、大事よ睡眠って。
0: まあね、
2: 本当大事、
0: まあ、なんかそんなすごい真っ当な意見をね返してもらってありがたいはありがたいんですけど、
1: 心配してる、
0: はい、心配してるんですか。
1: 睡眠は大事ですから、
2: うん、本当に大事。
0: そうですよね、
2: はい、長生きにつながります。
0: あ、もう大丈夫ですよ、もう僕の話は。
1: じゃあ、まあよかったら、
2: いきなり辛辣で、
1: その後のね、また、はい、話聞かせ
0: にするんだな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ続いて、
0: はい
1: はい、僕いきましょうか。ですね、この間の土曜日、
0: うん、
1: 5月9日ですね、
0: はい、
1: 久しぶりに、
0: はい、
1: OBP のライブに、
0: あ、
1: 行ってまいりました、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: まあ連々のね、はい、生誕祭ということで、うん、行ってきたんですけど、まあ一部

0: が、リュードルと、
1: うん、
0: 琉球アイドルと、対バン形式、
1: はい、
0: で僕一部はもうがっつり見られて、
1: はい、
0: で一部はまあどちらかというと楽しくね、
2: はい
0: はい、こうやってて、で久しぶりに僕チェキも全員と取りまして、
1: はい、
0: はい、で普通にチェキ取ろうかなと思ったんだけど、チェキって取ってる時はいいんだけど、あれ一回取ったらさ、うん、見ないのよ。
2: え、見ないんです
0: か？いやだからどっかにもしまって見ないから。
2: あ、見返さない
0: んですか？そうそう、俺シャベさんスマホでじゃあ1枚撮っていいですか？あ、そういうパターンもいいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 全員と1枚ずつ、
1: はいはい、
2: 珍しかったです。
0: そうそう、それ撮って、うん、で1分喋るみたいな、
1: うんうん、
0: でなんか iPhone でさ、はい、その本当にいい時だけやる画質みたいなのがあるのよ、
1: うん、
0: めっちゃ上げる画
1: 質。ああ、なるほど。
0: だから容量その
1: まま、はいはい、わかります。
0: 全部それにしたら、はい、かなりいい
1: 映像。
2: ああ、
0: そうですか。そうそうそう、撮れました。
1: うん、
2: ありがとうございます。
0: そうそう、それだとまあ何かあった時に見返せる
1: し、はいはいはい、
0: そのパターンも、ありなようなので、よかったら、うん、皆さんもやってみていかがでしょうか。
2: 確かに、はい、それいいですね。
0: うん、で、はい、ここからです、
1: はい、
0: 2部、
1: うん、
0: 2部は、OBP の単独で、
1: はい
0: はい、やってたんですけど、
2: う
0: ん、僕は全部はいられなかったんです、
1: はい、
0: なぜかというと土曜日ここで夕方、5時から、
1: はい、
0: スモラジというね、
1: なるほど、
0: 番組やってるのでギリギリまで、
1: うん、
0: もう4時ぐらいかな、4時10分ぐらいまでしか多分いられないだろうなと思って、
1: はい、
0: まあ、打ち合わせとかも、
1: はいはい、
0: でギリギリまで見ようと思って、
1: うんうん、
0: その2部が3時半スタート
1: なんです、はいはい、
0: で、まあ、始まっていきました、はい、でいつも通りね、
1: うん、
0: 楽しくやってて、でみんなおめでとうとか、
1: うんうん、
0: でお宅の皆さんも飾り付けとかもされてんのよ、
2: はい、
0: サイ
2: バーボックスね、はいはい、
0: 本当気持ちがいろんなところに現れてて、
1: うん、
0: で入場する時もペンライト配られて、うん、あの折って、
1: うんうん、
0: こう触れるようにして、
1: はいはい、
0: でレンレン の, あのカラー黄色のね、はい、ペンライトみんな持って、
1: うん、
0: で君の形の時にこうみんなでやるみたいな、
1: はいはい、
0: すごく盛り上がってたわけです、
1: うん、
0: そしたら、
1: うん、
0: 途中から企画が始まりまして、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: もう聴けないだろうと思ってた曲を、
1: うん、
0: 続けて聴けたんですね、
1: うん
2: うん、そうですね、
0: はい、それが何の曲かと言いますと、
2: 何ですか？
0: まず3日遅れのコミュニケーションという、
1: うん、
0: これココナ、
1: はあ、なるほど、
0: ソロ曲
1: です
0: 。これ連絡だった、
1: うん、
0: でその時には、横にののかと、ゆなかがいて、
1: うん、はい、
0: でその後その次に、寂しがり、
1: はい、
0: これ歌って、
1: うん、
0: これマリン、
2: これマリンさんのソロ曲、
0: ね、ソロ曲で、
1: うん、
0: その時に横にいたのが、
1: うん、
0: リアと、
1: うんうん、
0: あとニコ
2: が
0: いて、
1: はい、
0: まあまあダンサーというか一緒にね、
1: うん、
0: 出てきてるわけです、うん、そしてその次に、
2: はい、
0: まあ、お小遣いという曲
1: があ
0: って、
1: はい、
0: これは、エミリンと、はい、ルアが2人で歌ってて、
1: うん、はいはい、
0: その次です。まだあるのかな、どうなのかな、
2: うん、
0: ステージの真ん中に椅子を一脚置きました、
2: はい、椅子を、
0: 赤いジャケット羽織って連絡が入ってきて、
1: うんうんうん、
2: かっこいい
0: 在庫女を歌うんですよ。
1: 在庫女を、はいはいはい、
0: でその時に、うん、さっきまで歌ってたエミリンとルアと、そこにルーリーも赤ジャケット入ってきて、
2: かっこよかった。
0: まさか在庫女が聴けると、
1: あ、
0: そう
2: 思いました、
0: ね、だからまあ連連のね、そのオリジナルメンバーですから、
1: うん、
0: 当時からいた3人のソロ曲を全部歌って、うん、で今のメンバーがね、
1: うん、
0: 横で、
1: うん、
0: 歌って踊ってみたいな形でやってて、そこまで見て、
1: うん、
0: 僕はもう出
1: たんです。あー、なるほど、
2: あー、ちゃんと全部見ててくれたんです。
0: そこまで、
2: う
0: ん、そこまで見られた、うん、でダービンが始まったぐらいでもう出た、
1: うん、
2: でも嬉しい、
0: もう気になったから配信買ったけど、
1: うん、
2: 配信も買ってくれたんです
0: 残りも見たけど、そうそう、だから企画は、まあ、昔からのね、レンレンのファンからしたらまたちょっとおってなるところで、
1: うん、
0: だってリアとかはね、それをリアルタイムで見てないわけでしょ。
2: そうですね、
0: ね、歌ってたの。で実際寂しがりは踊ってたでしょ。
2: 踊ってました。
0: どうでしたか。
2: いや、なんか、うん、いつも可愛い曲とか、うん、かっこいい曲ってバッて分かれてたんですけど、うん、ダンスだけど、今回寂しがりがなんて言うんだろう、バラード。
0: そうだね、
2: なんかしんみりとした、かっこいいでもなくかわいいでもない儚いダンスだったので、今まであんまり披露したことないダンスだったのでちょっと緊張してたんですけど、

0: みんなに思いが届けばなって思いでダンスしてました。
1: いや、2個もあの合わせて2人ともいい感じで。
0: 本当ですか、うん、よかった。
1: よかったですね。あので3日遅れのコミュニケーションっていうのはあの、はい、ココナの曲が、はい、ちょっとふわふわした感じの、はい、そういう曲で、うん、最高なのがね、ゆうかの曲だから、うん、またかっこよくやってて、いや
2: この曲を在庫女を歌 う、ね、もう年齢というかもう重ねての、ね、
1: まあでも18歳で歌うのはまだまだだと思うんですけど、ただ歌える大人になったよっていうことと、はいはい、まあ、これまでやってきたよっていうのと、うん、いろんな意味があったんじゃない、
2: うんうん、
1: でなんでこれ選んだかはいつか来て直接聞きましょう。
2: そうかもしれないですね。
1: そのあれだってセットリスト連連が
0: そうです
1: ね、
0: はいは
1: い、作ったでしょ、
0: はい、連連が全部作ってくれました、
1: ね、いつかちょっと近いうち来てもらって、
2: はい
1: はい、そのあたりをしっかり聞ければなと思っております、
2: はい、
1: なので、はい、とてもいい生誕祭、
2: なるほど、
1: はい、楽しい生誕祭でした、
0: うん、
1: はい、
0: よかったです。
1: もう気になりすぎて配信も買っちゃいました。
0: すごい本当にすごい、
1: はい、
0: お忙しい中ありがとうございます。とんでもないです、
1: はい、さあじゃあ続いてリア行きましょうか。
0: はい、はい、リアは、昨日あ一昨日かな一昨日だ一昨日にガンダムのトークショー、うん、GNA、うん、
1: はい、
0: ガンダムをまだ知らぬ君へ見た見ま
1: そこを間違わない方がいいですねそこは大事なところなんでさらっといった方がいいです。
0: GNA、はい、ガンダムをまだ見ぬ君へ、
2: はい、
0: に出演させていただいたんですけど、
2: 純駆動の、
0: はい、純駆動の、もう本当西向井光三さんとグルクマスクさんの熱量がすごくて、はい、このガンダムの愛が、うん、いやもうガンダム見たことないんですけど、うんうん、めちゃめちゃ見たくなりました。
2: あそうなんだ、
0: はい、本当にみんな行って見た方がいいぐらい。
2: じゃあイベント的にはじゃあ大成功、
0: 大成功でした、
2: ね、そうですよね。
0: 過去一、
1: 写真
2: 見てない、
1: 純駆動の120人来た。
2: あそうですか、
0: 過去一らしいです。
1: いや見たことない、
0: 見たことないですよね、
1: うん、大体50人ぐらいはいたと思うんだけど、まあね、構造さんがいるっていうのと、
2: うん、
1: あとね、あのお宅の皆さんもたくさん集まってたし、
2: はいはいはい、
0: 本当ありがとうございました。
1: そうそうそう、だからちょっと大盛り上がりだったみたいね。
0: すごかったですよ、みんなガンダムの T シャツだったり、うん、ガンダムに出てくるキャラクターの頭、うん、このなんか兜みたいなのを持ってきてたり、
2: うんうん、
0: 本当にみんなガンダム好きなんだっていうことがいっぱいで、いやなんか嬉しいです。アイドルオタクがあんまりいなかったので周りに、
2: うん、
0: なんかあすごいアイドルなんか、ね、アニメの熱量をいっぱい受けて、うん、ガンダムを 200% 見たくなりました。
2: なすごいいっぱいシリーズってあるんですよね、ガンダムってね。
0: はい、47シリーズだったと思
2: います。シリーズで47シリーズ、
0: はい、
1: もうだから無理です、
2: 無理ね
1: 我々あのなんとなくしかわからないじゃん、うん、だから好きな人からしたらもう、
0: うん、
1: いや引きの全体の写真ってすごい人いて、
2: うん、
0: すごかった。
1: で最前管理機長さんがしてて、
2: ああそうなんだ。
0: ね、機長さん、
2: 機長さんもね、
1: そこでも、
2: なんか
1: いそうだもんね。
2: そうです
1: ね。コックピットにいそうな、
2: そうですよね。
1: 感じだからね。
0: ちゃんと西向井光三さんに
1: いじられて、
0: 帽子いじられてました。
1: うん、あと
0: よかった、
1: ガンダムをあえて見なかったんでしょ？
0: そうなんです。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: アニメ大好きだったんですけど、うん、ガンダムも正直見たかったんですよ、ずっと、
2: うんうんうん、
0: 自分夜遊び、アーティストさんの夜遊びが好きで、
2: はいはい、
0: 夜遊びの、祝福っていう曲があって、
2: うん、
0: それがガンダムの主題歌になってたんです、うん、でもうすっごく見たくて、うん、でも見ようとしたらなんか題名がもうガンダムだったから、あこれは見ちゃダメだ、あでも見たいみたいな、
2: うん、
0: なってギリギリ見なかったです。
2: これでも結構そのシリーズで見るから見ようと思ってもなかなか見るのって、あ映画だったりとか、
0: あ、そう映画だったり、
1: あ、だったらいけるかも。あのシャゲさんからコメント来てて、はい、放送開始が47年でした。
2: 47年で47シリーズ、
1: うん、ね、あーシャゲさん今度近いうち連連よろしくお願いします放送で言うっていう、
2: 初心者の方はガンダム初心者の方は何からとかっていうのもあります。いやまあ、リアに聞いても
1: ダメだよ、
2: うん、あそういう話、あ
1: そしてシャギさんに聞いたら2時間かかる
0: そうですね、あでもで、うん、お聞きしたんですけど、うん、本当最近から出たやつ、うん、見ても面白いと思うし映画

0: 見ても面白い
1: 映画をすごい話題でしたもんね、
0: うん、話題らしいですね。
2: その中で、うんまあ、お約束の、うん、ガンダム書いてっていうコーナーがあった。
1: あはいはいはい、
2: あなたが思うガンダム
1: なるほど、
0: はい、
2: 書いてって、うんうん、でユナと、うん、リア2人に書いたんだけど、うんうん、どっちも天才でした、ね、
1: あ、
2: ユナも知らなかった、
0: 知らなかったみたいです。
2: リアさん見てないでしょ。
1: 見てない。
2: こんな感じでした
0: 笑わないでください
1: え、リアが書いてるの車
2: いやだから分かんないよ、俺の中でガンダムっつったからもうなんか車のなんか分かんない、ウィンダムとかあほらほらガンダムならマーク2とかあるじゃん、
1: はい、
2: だからそんなのがいろいろ混ざってもガンダムっていう
1: 完全車ですよね
0: なんかガンダム
1: ユナの書いてるのも、うんまあ、真ん中にガって書いてるだけでのロボットもちょっといろいろ、ね、突っ込みたいところあるけど、ちょっと車リアが書いてるやつ
2: 誰かが
1: 可愛い車、
0: 可愛いですよね、うん、車ね、うん、いやでもガンダムってあの車になったりスカイツリーになったりするのかなって思ってて、
2: わかんないけど多分だけトランスフォーマーみたいな、
1: ね、うん、イメージ、
0: イメージ、そうなんか最初はガンダムってロボットになったり車になったりするって思ったんですけど、うん、あと一つスカイツリーは最近マックに、うん、ガンダムとマックがコラボしてて、うん、そのドリンクに、はいはいはい、ドリンクの絵がなんかちょっとシルエットだったので分かりづらかったんですけど、うん、スカイツリーに見えて、うん、その形が、
1: はい、
0: 後から聞いたらちょっとガンダムらしいんですけど、あれも、うん、いやもうあすごいガンダムってスカイツリーにもなるんだと思って、うん、なんかもう
1: そ
0: か夢が、
1: まあ、そうだよね、やっぱ知らないから、まあ、トランスフォーマーの感じなんだね、うん、本当にね、はいはいはい、
2: だから、うん、さっきの絵を見て、うん、ユナの絵を出した時には、うん、会場内が失笑して、
1: うんうん、
2: リアが見せた時には会場内から悲鳴が上がった
1: 悲鳴上がったんださ
2: すがだよね、
1: 絵自体は可愛いけどね
2: ガンダム、
0: ね、
1: ガンダムに乗って今日もドライブみたいな、
2: そう絵だよね、そんな感じでしたから
0: ね、やばい、なんかキャッチコピーにありそうですね、
2: あでもそうだ、シャゲさんがはい、言ってたけど、構造さんがだいぶ褒めてたらしくて、
1: あリアのこと、
2: OBP2 人ともスキルトーク高いねっつって、でリアはもういや素晴らしいラジオ向きだねって、
1: あら
0: 嬉しい、
2: あら言われたらしいです。そりゃこっちで鍛えてるから、
1: そうか、
0: あお二人のおかげです、
2: あもう、今来ても大丈夫です、
0: ね、ありがとうございます、はい、いつも
2: ということでちゃんと爪痕を、
1: あ、よかったよかった、
0: 爪痕なくしてきました、
2: ね、爪痕じゃなくて爪痕を、
1: 爪痕、うん、
2: それも聞いてましたよ、
0: あ、怖い、
2: はい、ということで、
0: あ、待って、もう一個あるんですけど、
2: おのりのり、
0: その次の日のゴールデンアワーで西向井光三さんが、うん、君の形を流してくれてたんです、
2: う
0: ん、
2: 番組で、
0: 番組で、ね、もう嬉しい、本当にありがとうございます、
2: いいですね、
1: うん、
2: もうこのままなんか、うん、FM 沖縄でなんか OBP で番組持ってたらいいよ ね、
0: お願いします本当に出演したい
2: ね、ぜひゲストじゃなくてちょっとどっかで番組で、うん、ミニ番組でもなんかあったらいいですけど ね、
1: いいですね、
0: 番組作りましょう、
2: ぜひぜひ、はい、いい出会いというか、
1: はい
2: はい、
0: イ
2: ベント大成功だったよね、
0: う
2: ん、は
0: い、成功でした、
2: おめでとうございました、
0: ありがとうございます、
2: はい、そしてシャゲさんもおめでとうございました、
1: おめでとうございます、
0: おめでとうございます
2: さあじゃあ、ツイキャス拾っていきましょう、はい、タカボーさんこんばんは、
1: こんばん
0: は、
2: あそうね、今日はちょっと雨落ち着いてますね、
0: ね、
2: はい、マコトさん皆さんこんばんは、レイちゃん今日も可愛い、
0: ありがとう、
2: ナルトラさんお疲れ様です、沖縄市内トレーニングジムで鍛えながら聞いています、偉いな、
0: すっごかっこいいね、
2: ニセカベさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、
2: 沖縄大好きさん、こんばんは、リエちゃん昨日のラジオお疲れ様っす、電波泥棒とかしてないですよってことで、なんかそんなこと言ってたね
0: はい、こんばんは、
2: MJ さん皆さんこんばんは、リアはガンダム運転して今日来たの
0: 運転してきたよちゃんと
2: シゲさん、ヤさんこんばんはです、
1: まあ、
2: ガンダムトークイベントでモルカーみたいな絵を描いたらしいリアちゃんこんばんは
0: こんばんは、
2: そしてマージャンちゃんが好きすぎてこんばんは、
1: こんばんは
0: 諦めた、
2: ニルマケンジさん、カンナさんやさんこんばんは、
1: は、
2: 島袋さんモイスチャーヒーリング正解、
0: 何ですかモイスチャーヒーリングって、
2: わかんない

0: はい、午前さん、皆さんこんばんは。リア画伯選手お疲れ様。やっぱインパクトが強かったようですね。
1: あ、よかったです。はい、ありがとう。
0: アイニョンさん、こんばんは。モフリア白も似合うメル、昨日のラジオ面白かった。
1: よかった、ありがとう。
0: いいですね、
1: ありがとうね。
0: はい、マサさんね、3日連続会えてますって来ております。
1: 本当ありがとう、はい、昨日ラジオのところにも来てくれて、ああ、ラジオ局に。
0: なるほど、
1: ありがとうございます。はい、
0: できればファーストから見てほしいだそうです。
1: あ、やっぱファーストから見た方がいいんですか。うん、じゃあそっちから見よう。
0: Are you in them? って懐かしいですね。はい、あってよかった。連連生誕良すぎましたね。こんばんは、ということで、こんばんは。本当よかった。いやいや、まだ配信買いますんで、はい、よかったらぜひご覧ください。さあ、ということで、はい、今月はリアガーギノガルトリギュラー1周年企画ということで、
1: はい、
0: 今月はリア企画をいろいろやっていこうという中の第2弾ですね。
2: はい、
0: 今日は初めてやるんですね、はい、クイズリアちゃん、うん、やりますんで、ぜひ皆さんも一緒に考えていただければと思います。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏メクの提供でお送りします。

0: ひら乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
1: だから美味しい、ひらひら乳業の低温殺菌牛乳。
2: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
3: 那覇市牧師にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく、沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
4: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
5: 1週間
6: 日曜日から、
5: あ、そういうことか。
6: 土曜日を英語で、
5: はいはい、ジェニーベリ
6: ー、ジェニーベリー、
5: フェビレリー、
6: フェビレリ
5: ーマーチ、いや、エイプロン、あ、エイプロン、
6: エイプロン、
7: エイプロン、
5: ジュン、
6: ジュン、
5: ジュライ、
6: ジュライ、
5: オーガスト。
6: さすがです。
8: ギノガルフ。
6: あつきの回をちょっとまた見直してたりしたんです、
5: はい、
6: ちょっとスタンプでどれ拾おうかなっていうのでまた振り返っていろいろ見てるんですけど、親知らずを抜いたっていう回があって、
5: へ、
6: 入院したって。
5: 入院したんですか。
6: 2泊3日で3本一気に抜いたって言ってて、
5: へ、怖
7: っ。3本、それで入院したって言ってましたっけ。
6: 3本抜くって言ったっ
5: け。2本です。
6: 2本
5: そうそうそう、怖い。
6: 入院 して、うん、痛さじゃなくて病院で一人で泊まってるのが怖くてナースコールしたって。
5: え、かわいい。何ですかそれ、かわいすぎません。
6: そんなこと言ってました。さあ、じゃあここからは、グッドフィールドグループからのお知らせいきましょう。ではリア、お願いします。
9: はい。今日はシルバニアファミリー森のおうち、ジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。シルバニアファミリーの新シリーズが登場。その名もリトルテイルズコレクション。今までのシルバニアファミリーとは雰囲気がガラリと変わり、物語性も高く大人から子供まで楽しめるシリーズとなっています。こちらのシリーズでは森の奥に住んでいるフクロウファミリーも登場しています。他にもシルバニアファミリーでは保育園シリーズやタウンシリーズなど、それぞれの世界観を感じられる商品も多数取り揃えています。また公式ホームページからリトルテイルズコレクションのストーリーを

絵本仕立てで楽しむこともできますので、ぜひご覧ください。次に5月9日に発売したばかりのキーチェーンのご紹介です。シルバニアファミリーの中でも人気の高いキーチェーンから、鹿の赤ちゃん、プリンス、

0: 他にも現在映画公開中の名探偵コナンやマリオブラザーズの、パズルやおもちゃを多数取り扱っています。この機会にぜひシルバニアファミリー森のおうち、ジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店へお立ち寄りください。スタッフ一同心よりお待ちしております。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
1: はい、ということで、今日はシルバニアファミリー森のおうち、そしてジグソーパズルの店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店のご紹介ということですけど、
2: はい、
0: はい、
1: なんかよかったです。シルバニアファミリー可愛かったね。
0: めっちゃ可愛い、
2: ね、新しいシリーズが、
1: はいはい、出たということで、リトルテイルズコレクション、ちょっとなんか雰囲気が確かに今までとは、
2: ね、ちょっと違います、ね、
1: 違う感じで、うん、いやなんかね、これまで揃えてた人もまた、
0: うんうん、
1: ね、新しく揃えたくなるような可愛らしさがありますけれども、まあ、もちろんね、これまでのものもありますし、あとは保育園シリーズとかタウンシリーズとかもあるということで、うん、
0: か
1: わいい、ぜひお子様と一緒に、で気になった方も買いに行ってもいいのではないでしょうか。
0: お願いします。
1: はい、あとはね、パズルも、名探偵コナンとかマリオブラザーズのパズルもあるということですので、ぜひ合わせて、お立ち寄りください。ということで今日は、シルバニアファミリー森のおうち、そしてジグソーパズルの店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。あのさっきのモイスチャーヒーリングって、湿潤療法でキズパワーパッドの直し方のことなんだって、
0: はい、
1: 正式名称なんだって、
0: モイスチャーヒーリング、
1: モイスチャーヒーリング、あの傷口を消毒して乾燥させる今までの治療法じゃなくて、うん、傷口を乾燥させずに湿った環境、湿潤環境を保つことで人間の自然治癒力を最大化して早くきれいに治す。
2: なるほど、
0: すごい。
1: これが今
2: すごい
0: 今風なんですね。
2: 詳しく、
1: ありがとうございます。
2: 詳細、
1: はい、ということでそうです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、じゃあ続いて OBP からのお知らせいきましょう。
0: はい、はい、私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今年もコントの舞台に挑戦します。今年はOBP から比嘉ニコさんと島袋リアと月野ゆなが参加します。初恋太郎とコントする道 in 沖縄、5月16日土曜日にメカルベースで開催です。そして次の日、コントの次の日は初恋フェス、コントの主催者でもある初恋太郎さん主催の音楽フェスが翌日の5月17日にサウンズグッドで開催されます。前日のコント舞台にコント舞台に合わせて見に来てくれた方にはなんと1分のトークチケットがプレゼントされます。
1: あ、両方来た人が1分トーク券があるということですね。
0: そうです、はい、なので2日間来ていただいた方には本当にお得なサービスがあるので
1: ってことですね。
0: ね、本当、はい、詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。
1: はい、いやさんは
2: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
2: はい、
1: はい、じゃあ僕も大丈夫です。さあ、では行きましょうか。
2: はい、
0: はい、
1: じゃあ
0: 緊張してきた、
2: はい、はい、お願いします。
1: ここのね、コーナータイトルを読んでください、はい、
0: クイズリアちゃん
1: で台本返してください。
0: あ、ありがとうございました。
2: はい、ます。
1: さあ、ということで、このコーナー自体がかなり久しぶりなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、我々はね、まだ本当のリアを知らないかもしれない。
2: はい、
1: まあ、ただ1年一緒にやりましたから、
2: うんうん、
1: ね、はい、クイズをしながらいろいろさらにリアを知っていこうということで、はい、で前回は当然心がやったはずなんですが、
2: は
1: い、いつぐらいにやったんですか。
2: おととし2024年の9月。
1: あ、かなりやってないね。
2: それで、まあ、クイズ心ちゃんやってたから2年近くか。
1: そうだよ ね、
2: ね、
1: だからここ1年間でやってなかったってことだから。
2: やってなかったっていうことですね。
1: はい、
2: うん、
1: ということで、じゃあ早速、
2: そうですね、まあ、クイズはあの10点、20点、30点をそれぞれ何問か用意してもらってるので、
0: はい、
2: まあ、それでちょっと僕らがクイズ答えていくっていう、
1: はい、
2: 見てい
1: きたいと思います。どっちがね、リアのこと詳しいのか、ぜひ聞いてる方も一緒に考えてみてください、
0: うん、お願いします。
1: じゃあ早速いきましょうか、
2: はい、
1: まずはやっぱ10点からだよね。
2: そうですね、
0: は
1: い、なのでじゃあ、リア読むときに問題って一言言ってください、はい、そしたらアタック音が流れるんで、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあリアの順お願いします。はい、
0: 問題、リアが今好きな食べ物は？
1: いいですね。
2: ああ、いいね。10点。

0: 出店いいですね。はいはいはい。
1: はい。
2: はい。
0: フルーツ北が9位。はい。
2: はい、神田さん。
1: グミ。
0: あフルーツなの？いちご。
2: え、フルーツじゃないですよ。
1: もう早速話を聞いてないでも、
0: ね、うまく俺今ヒントをね今ね
3: サブロードしてる
0: の。そうそうそう
2: わざとですか。
0: はい、わざとです、わざと。
1: あ、わかった。
0: はい、
1: え、普通のでいいとかな。
0: はい、
1: 浅いボール。あ、それではない
2: と。そう、
1: それも好きだけど。
2: 好きなんですけど、うん、
1: 今好きなの。
2: 今好きな。
0: 今好き。
2: はい、
0: 今好き。
2: 今好きです。
0: いつから いつから好き。
2: 今
0: ナウ、ジャストナウ。
2: そうですね。え、ヒントは、
1: はい、ヒントください。
2: 最近コストコに初めて行ったんです。そこで、
1: はい、
2: はい、
1: ホットドッ
2: グ。違う。え、あ、ヒントは甘いものです。
0: 甘いもの。
2: リアといえば甘いもの大好きなので。
0: はい、
2: はい、
0: シュークリーム。
2: あー、違うんです。なんて言おう。
1: クレープ。
2: あー、違う。コストコって行ったことあります
1: か。俺ない。
0: ないんですよね、僕。
2: どっちも。
0: アイスクリーム。
2: あ、違う。じゃあ大ヒント。
1: はい、
2: サンドされてます。わかるかな。当ててほしいな。
0: 若い子の食べるやつかな。サンドされてるやつ。
2: サンドされてるやつです。
1: もう若い子とか言い出したら終わり。
0: 若い子が食べるやつだな。
1: いや、これはちょっともうなしでしょ。
2: ブブブ
0: ブ。ちょっとごめんなさい。はい、ちょっと時間もね。
1: ブブブブブブブをして。はい、じゃあ答え何だったんでしょうか。
2: 答えはマカロンです。
1: あー、そうかそうか。
0: マカロン。
1: マカロン好きっつってたね。
2: マカロン大好きです。
0: マカロン。
1: そうかそうか。
2: だからもうマカロンが好きな時と、アサイが好きな時と、タピオカ、イチゴアメでもグループしてます。
1: なるほど、わかりました。いや、いいです。じゃあこんな感じ全然いい。
0: まあまあでも10点、はい、そうですよね。僕らがちょっとなかなかね、
1: いい滑り出しです。
0: スイス系なかなかちょっと出てこないので、はい、もう1回10いきましょう。もう1回10いきましょう。
1: はい、じゃあお願いします。
2: では問題。リアは兄弟で何番目でしょうか。
1: はい、
0: え、
1: 4番目。
2: はい、
1: もう、
2: ね、
1: あ、リアード、
0: ま
1: あ、リアード、あの、姉妹トークはもう大好物ですから、我々。
0: めちゃめちゃわかりましたよ、僕も。
1: 皆さん、
0: まあでも10点だから。
1: 10点はこんなもん。
0: そうだ、10点ってそうだよね。そうだよね。
2: よかったです。
1: いや、これ、10点からこれ先になくしていい？
0: あ、いいっすよ、いいっすよ。
1: 3つある
0: わ。3つ。オッケーオッケーオッケー。そうだね。
1: じゃあ僕今10対0ですね。
0: はい。
1: はい、じゃあ、もう1個10いきましょう。
2: はい。
1: はい。
2: 問題。リアは何型でしょうか？
0: はい。
2: はい、
0: A 型。
2: あ、間違えた。
0: びっくりしたびっくりした。
1: 皆さんもう分かってたの。
0: いや、
2: うん、
1: 噛んで
2: 噛んで
0: る。いや、もう4択だから。早めに行った方がいい。早めに行った方がいいなと思って。
2: すごい、
1: うん、一発目で。まあ、A って言えば A か。
0: A ですよね、
1: 感じ的に。
0: はいはいはい、
1: そうか。
0: あ、いいっすね。10点の問題ですね、うん、これね、
2: うん、え、でもリア O 型ってめっちゃ呼ばれます。
1: まあにも見える、
0: うん、
1: ちなみに皆さん何型だと思います。
2: B。
0: いや、
2: O。
0: いえ、
2: A 型ですか。
0: いえ。
2: AB 型。
0: あ、 AB 型。
1: そうなんです。
2: 待って、4問全部間違えたんですけど。どういうことですか。
0: AB です。
2: あれ。え、4分の1をミス
0: した。イハのことをまだ知らないですね。全然
1: 知らない。まあでも特に知らなくていい。
0: 知らなくていい。
1: イハさんの
0: こと、イハのことは知らないけど、知らなくてもいいってことで、僕のコーナーはないんです。
1: イハのことはみんなに知っておられ ない
0: 。はい、そうです、
1: はい、我々のことは別にいいので
0: 知らなくていいんで、僕のことは。はい、
1: じゃあ今、は
0: い、10対10です。
1: 10対10です。10
2: 対10ですね。
1: はい、じゃあイハさん、
0: じゃあもうちょっと順番よくっていうか、
2: はい、
0: 20点いきましょう。
1: いきますか。
2: 20点いきましょう、はい、では問題。リアが好きな花の名前は。
0: はい、はい、
2: はい、
0: ひまわり。
1: はあ、
2: 違いますね。はい、はい、
1: カサブランカ。
0: ああ、
2: なんだろうそれ。
0: カサブランカなんだろう。ユリ。はい、ユリ。
2: あー、違います。
1: でも、はい、
2: はい、
1: ハイビスカス。
0: はい、
2: 沖縄ですね。はい、
0: タンポポ。
1: あー、そうか。
2: 違います。
0: あれ、タンポポじゃないんだ。
2: 曲名にもありますね、OBP の。
0: はい、
2: はい、
0: ストレリチア。
2: なんですかそれ。
1: いや、それは俺も言う。俺も言う。
2: なんかストレッチしそうです
0: ね。ハイバルンで有名な。
2: そうなんだ。
1: いや、なんか、じゃあちょっとヒントある、うん、
2: ヒント
1: 言える、これヒント。

0: ファンの方はもしかしたら分かります。あの配信で行ったんですけど、リアの今年のこの書き初め、で書いた時に好きな花の名前言ったんですけど、雑草です。これは、
1: は
0: 雑草です。
2: 二人では
1: 雑草、
0: はい、
1: 花
0: 雑草なんですけど、
1: 花センダングサ。
0: あー違います。
2: あー
0: わかりますかね。
2: 白い小さいやつだ。
0: あ、そうですそうです。あ、すごいすごい。
2: あれなんて言うんだっけ。茎が長いやつだ。
0: あ、そうです。
2: あれなんて言うんだっけ。
0: ヒントはスミレと間違われますよく。
2: あ、なんだっけ。
0: あ、
2: 出てくるかな。多分それだよね。
0: はい、それですね。
2: あー、出てこない名前が。
0: 誰か答えれる人いないかな。コメント欄面白い。ひまわり、
1: あ、
0: かすみそう。
2: 違う違う違う、あの
1: 鷹の花
2: って。なんでか
0: 高坊さんがニラとか言ってますよ。
2: 違う違う。いやー出てこない。もう
1: 分かんない。
2: 時間切れです。
0: 答え言います。
2: ブブーから
0: して、はい、
2: ブブーって。
0: あ、キャンさん大丈夫ですか。
2: ブブーって言い返して。はい、
0: はい、正解は片ばみです。
2: あー、なんか言ってた。
1: あー、分かんないかも、出ないかも。
0: あー、難しいですよね。本当に強い、あの雑草だから、
1: うん、なんでか。なんか俺なんか言ったり。
2: いやさん、いやさんと目が合ったら
1: ブーでしたね。
2: ダメです。目合わせたらダメです。
0: 危ない。環境に強い花なんですよ。
1: あ、
0: 雑草だけに。
1: そう、ね、
0: そ
1: う、
0: だから、
2: まあ、それが好きっていうね。
0: はい、
2: わかりました。これは20をちょっと続けた、
1: ね、ね、そうですね。ちょっと
2: あと、そしてリア、
0: はい、
2: 思った以上にちゃんとしてる、
1: はい、ちゃんとしたクイズだな。ちゃんと10点20点だな。
0: ちゃんと考えましたもん。
2: いや、いいぐらい、いいぐらい。
0: やったね。
2: マイノに聞かせたい。
1: マイノに聞かせたいね。ね、うん、これがクイズだっていうの
2: ね。
1: う
2: ん、はい、いや、じゃあ20点。
0: はい、20点いきます。
2: はい、
0: 問題。リアが行ってみたい国は？
1: はい、
0: 難しいかも。はい、伊波さん。
1: フランス。
0: 違いますね。はい、はい、
2: イギリス。これどんどんいこう。
0: そうですね、はい、
1: 普通に。じゃあアメリカ。
2: はい、
0: はい、
2: 台湾。
1: 中国。
0: あ、違う。
2: あ、韓国。
0: あ、違う。リアは甘いものが好きです。ヒント。
2: それヒントになるの？いやいや、そう踏まえてね、踏まえて考えてみよう。
0: 踏まえて。で、めちゃめちゃヒント言うと、うん、国旗に草が、
2: 草
0: かな。
2: 草好きだな。
0: 歯が生えてます。
2: は
1: は。
2: あ、はい、
0: はい、
2: カナダ。
0: お、
1: あ、
0: そうです。カエデの
2: 木の。何があるのカナダに。
0: メイプルです。
2: あー、そうかそうか、メイプル、はい、メイプル。まあまあ、あるけどさ。
0: メイプルです。
2: あるけどさ、ね、
0: あと住み心地良さそうで。
2: 住み心地イメージが、
0: イメージがあるんです。
1: なるほど、ね、カナダね。
2: 領土も広いしね。
0: はい、領土も広いし。
2: そうですか。
0: 行ってみたい。
2: いいと思います。、はい、で、今のでで
1: カナさん30点で、はい、僕10点ですね。
2: はい、
1: はい、
2: これじゃあ20点もう一個いけるか。
1: もうそうですね。
2: じゃあ20点いきましょう。
1: はい、ね、
2: はい、
0: 問題。リアが OBP の中で一番好きな曲は？
2: これなんか言ってたような気がするな。
0: うん、なんですかね。
2: いや、これなんか言ってたな。
0: ファンの人もわかるかな。
1: だってでも、
2: もう矢さんはわかる。
1: 超絶好き。
2: 矢、うん、さんはわかる曲全部言ってると思います。
1: タンポポ。
0: まあ全部好きなんですよ。全部好きなんですけど、一番好きな曲。答えられるかな。
2: ね。
0: あ、コメントの人でいた。
2: 未来子、未来子。うわ、抜けてる。あ、また明日。
0: あ、正解です。すごい、
2: やりました。
0: さすがです。
2: あ、もうそれは
1: 50対10か。
0: あら、
1: 30点いきましょうか、
0: ね、お願いします。いや、
2: これもう1回、あ、まだいけるか。
1: あと、はい、
0: まだいけそう、
1: はい、
2: 30点。今ので何対何
1: と。50対10です。
2: あ、もうだいぶリードしてる。
0: あらあら、
1: 30点いきましょう。じゃあ30点頑張って。
2: じゃあ、30いきましょう。お願いします。
0: はい、いきます。問題。リアが見てきたアニメは何作品あるでしょうか。
1: 何作品。何作品。
0: 何作品。
1: でも数えられるってことですよね。
0: 数えられます。要はね、はい、
1: 18作品。

0: いや、
1: あ、間違えた、あ、ま、
2: 楽しそうだな。
0: ブーです、ブーです、
2: 72作品。
3: あ、もっと、
0: え、もっとです。
3: 数えてるちゃんと。
0: 数えてます。
2: 108。
0: あ、もっとです。
3: え、じゃあ222。
0: あ、もっとですね。
3: え、数えてる？
0: 数えてます、ちゃんと。
2: 401。
0: あー、惜しい。
3: え？
0: もうちょい低め。
2: 306。はい、どうぞ、皆さん。
3: 370。
0: あ、いいぐらい。
2: 381。
0: あー、300よりちょっと下。
2: 300
3: より290。
0: あー、惜しい。
2: これ何回か言
3: ったの？295。
2: 200台ってこと？
0: 200台です。
2: 287。
0: あー、じゃない。
3: 上か下だかで、だけで、287。
0: もうちょい下です。
3: 272。
0: あー、違う。200。は
2: い。60。
0: ほうほうほう。いい感じ、いい感じです。
2: 8!
0: あー、惜しい！
3: 267!
0: はっ、正解です！
2: こんなのお前数は当たるだろう、お前。
0: すごい。
2: まあまあいいです。じゃあ、あと1問あるんで、
3: あと1問、うん、
2: これ CM 挟んでから。
3: わかりました。
2: はい、じゃあ一旦 CM です。
4: ひさわんじゅうちゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までない
5: ないこんな、だから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳。
6: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
7: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
8: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
2: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏めくの提供でお送りしました。さあ、じゃあクイズ、リアちゃん、今何対何？
3: 今カナさん50点で僕40点、50対40です。
2: 競ってますね。はい、じゃあ最後、
0: リア、
2: 最後特別に何点にしますか？
0: 特別に、
2: はい、
0: じゃあ100点あげちゃいましょう。
2: いいでしょう。
0: ね、
2: いいでしょう。はい、じゃあ、
3: うん、なんかわかんないけどいいでしょう。
2: はい、じゃあ行きましょう。
0: 問題。リアの口癖は？
3: ね。あー、口癖？口癖？
0: はい。
3: ラジオでも言ってます？
0: ラジオでも結構言ってます。
3: 口癖？
0: はい、口癖です。
2: え、そうなんですか？
0: あー、まあそれも言ってますね、めっちゃ。
3: 嘘だじゃないか。
2: 嘘だ。口癖、
0: 口癖、本当にもうずっとこの口癖が治りません、リアは。
3: うんちょとは違いますよね。
0: いや、おかしいです、おかしい。
2: 口癖うんちょっておかしい。
0: うんちょはやばいやばい。日常でうんちょ、うんちょ。
2: ということはもっと、もう本当に学生の頃から、
0: はい、
2: ってことね。
0: ずっとです、本当にずっと。マネージャーさんにも結構言われてます。
3: え、そうなんだ。
0: はい。
3: 今日行った？今日行った？
0: 今日行ったと思います。1回は絶対、1日1回は行ってる。
2: すいません。あ、違う、
0: 違います。
2: 日本人っぽくなってどうかな、ね。
0: 謙虚。
2: そう
3: こんにちは。
2: 挨拶だ。
0: 挨拶ですね、それは。
2: 誰でも言うだろう。こんばんはか。なんだ。
0: 当ててください。
3: 本当ですか？本当ですか？
0: 違う。
3: さっき言ったっけ？
0: 多分密かに。
3: なんで？なんでやねん。
2: 聞いたことない。
0: 大阪じゃないですか。
2: なんだろう。
0: あれ、ギノガルフではあんまり言ってないんですかね。
2: よろしくお願いします。
0: 癖強い。
3: 口癖ですよね。
0: それ口癖じゃなくて癖強い。
3: あー、失敗しちゃった。
0: 誰？
3: 誰？わお。
2: いや、もうこれは。
3: あー、やばって。
2: 聞こうか。
3: あー、あと1分。
2: あと1回だけ、皆さん、あと1回だけ。あと1回だけ。

0: 口癖でしょ、はい、あ今日も言ったかもしれない、うん、止まって、うん、ちょっとかんちょっとどうしようかなもう出そうなんだよな
1: 出てください
0: ぜひピエーン
2: はい残念でしたさあじゃあリア答えをお願いします
1: はい答えは、うん、確かに
0: あー
1: でした
2: 言う言う言う
1: さあ
0: 言うね
1: 絶対言うんですよリア
0: 言う言う
2: なるほど
1: 確かに
0: 確かに
2: ということで、
0: はい、
2: 第1回リア王はカンナになりましたありがとうございます ですあとクイズがもうちょっと残ってるのとそのクイズの解説をおまけ放送で、
1: はい、
2: じゃあ今からしますんで、よかったらこの後カンナ邦弘ツイキャスぜひご覧ください
1: お願いします、
2: はい、なんで本当に悔しそうな
1: の悔しそういや
0: 出たかもしれないな確かにちゃんと考えたら、
2: はい、お時間ですお相手はカンナ邦弘とい
0: や優作どう
1: ぞウィー島袋リアでした
2: ウィーまた来週ですさよなら
1: ウィーウィ
3: ー渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます宿泊はテントまたは本館詳しくはホームページをご覧ください電話番号 098-987-2306
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ五感で楽しむ贅沢エビセレクションただいま開催中
4: たまりませんエビの幸
6: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク
7: チュラサンハウスからの続報です女村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり人数に合わせてお部屋を選べますご家族から団体様までご利用可能開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを988-5325シュラサンハウス
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾートランチ&スイーツビュッフェアリスと不思議なブルーオーシャン5月23日から開催
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます宿泊はテントまたは本館詳しくはホームページをご覧ください電話番号 098-987-2306
10: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています雑貨を作る職人の方々も大歓迎ライフセンターブロスト
11: 配る時代からかざす時代へ一生使える名刺ユニカ
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェアスマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能
11: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です
12: 新時代の名刺詳しくはコネクション株式会社を検索
13: キャスマホ落として割れちゃった
14: それならスマホ119にお任せください
13: わあ治ったこれで待ち合わせにも間に合うあれ腕時計も壊れてる
14: スマホ119にお任せください
13: スマホ119で検索
15: 飲食店の方病院関係の方
16: 食材ならアイワに任せおけ
15: アイワでは仕入れから運送まで一元管理お客様のニーズに応えます
16: いらっしゃいませ安くてちゃんと仕入れるよ
15: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね
16: YouTube チャンネル登録もゆたしく
17: 検索はたくちゃんきんちゃんで
18: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしていますあなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんかお問い合わせは090-9782-6249教育ステーションつむぎまで
19: 79.7FM Our entertainment is begun The radio station is located in Genoa City Hope you guys love our music

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオ全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
7: 円遊郭発砲パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
10: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: FM ギのワンを始める。
14: 79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 皆さんこんにちは。神沢かな子の今ここでしか聞けない話のお時間です。お相手は今週も私たちパーソナリティ2人でお送りいたします。
1: どうしました
0: 飛びましたパーソナリティは私たち2人です。はい、神沢かな子と
1: どんでお送りいたします。
0: この番組は FM ギノワンです。この番組は全国どこからでもお聞きになっていただくことが可能です。携帯のアプリでリッスンラジオ、リスラジ、こちらの方をダウンロードしていただきまして、 FM ギノワン、こちらをお気に入り登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。それではドンさん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ドンさんやばい、もうね、私目かゆいし鼻も出るし、なんかすごい黄砂にやられてます。
1: まあ黄砂なんてあるんですか。
0: いやもう
1: 花粉じゃなくて、
0: 花粉じゃなくて、この間びっくりしたんですけど、なんか2つびっくりしたことがあって、車の窓を開けて走行しているとダッシュボードのところがすごいザラザラして黄色になっているっていうのがまず1点と、
1: それ花粉じゃないですか。
0: 黄砂じゃないんですかね。
1: え、あのスギ花粉とか結構すごいじゃないですか。
0: 今出てるんですかね。
1: だってあれですよ、あの自分ゴルフ行ったら、うん、もう目の前もうすごかったですよ、黄色い、
0: え、嘘、
1: 粉で。
0: それかもいやもう本当にひどくて、なんかもう目もかゆいし、なんか鼻もツーって出るしっていう感じで、なんかちょっと今花粉です
1: 花粉ですね。いや
0: 花粉です
1: ね。花粉も大変みたいですね。
0: そうなんですよ、こうなんか目のなんかこの、今ちょっと手やっちゃってるんですけど、こう目のなんか縁っていうか、そこが痒くてしょうがないんですよね。たまるんですかね、こういうなんか。
1: わかんないですけど、花粉に悩んでる人いっぱいいますもんね。
0: いますね。なんか結構最近床もザラザラしてるんですよね、洗濯物寄せると。
1: へー、
0: 落ちちゃって。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: ですね、
0: そうなんですよ。で、この間ちょっとやばいなと思ったのが、家でカーペットを洗濯して、で、干しといたんですよ、外に。無理やり吊るして。
1: はい。
0: たら、こうなんか、溜まっちゃったんでしょうね。で、家の中に寄せてきたら、めっちゃなんか下に黄色いのが落ちちゃったんですよ。
1: そんなにですか。
0: 本当にだってね、なんでわかるかっていうと、コロコロするからわかるんですよ。
1: コロコロ、
0: もうコロコロもしまつるんで。
1: なんかコロコロって、
0: あれですよ、毛とか取るやつですやりません
1: 自分はあんまりやらないですけど。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: あれやった方がいいですよ、めっちゃ毛取れる
1: いや、そんな毛見たくない、抜けた毛。
0: いや、ね、抜けた毛見たくないけれども、なんかもうそれやらないともうちょっともう無理っていう感じです。なんでちょっと今日、ね、鼻をすすりながら進めていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ドンさん、今週テーマ何にしますか。最近結構真面目なね話題で、まあ、変革の方程式をやったりだとか、うん、まあ夢とその現実の差分をどうやって埋めるかとか、そういうのをこう議題にしてきたじゃないですか。
1: はい。
0: 今週なんかこうテーマとなる一言。
1: テーマとなる一言。うん。考えてきてないですか。
0: どうさん、なんかこれっていうのありますか。
1: そうですね、もう日々追われちゃってるんでね。
0: うん、ちょっとお忙しい感じですか。
1: そうですね、すいません。
0: あ、いえいえ、とんでもございません。じゃあまた私の方からちょっと今日もテーマを決めていきたいと思います
1: いつも決めてないみたいです
0: え、いつも最近結構真面目に話して
1: る。そうですね、はい。
0: なんでね、今週もちょっとテーマを決めていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今週のテーマ、私ちょっとどうしようかなって思ってる部分があって、実はなんて説明すればいいかな、経営者セミナーみたいな

なんか心の方を整えるマインドの方の経営者セミナー、ドンさん出られてたじゃないですか。まあまあ、心の方だけじゃないと思うんですけど、前に。ちょっと話題にしたじゃないですか。で、私もちょっと最近、つい最近、まあ、ひょんなことから行くことになったんですけれども、なんかそこでちょっと学んで、

0: 大人になると、なんか物事を何か選んだり選択するときって、なんかこう、やりたいとか、なんかこれしようとかっていうことよりも、なんか、理由っていうか、なんかその、何かが整ったらとか、なんかいろんななんかやりたいこと以上にいろいろがなんか頭の中に出てきません？例えば、費用どんぐらいかかるんだろうとか、あ、今のあれじゃちょっと無理かなとか、なんかこう、できない時間、あ、今忙しいからちょっと無理かなとか、
1: 規制をかけちゃいますよね。
0: かけちゃいますよね。なんかこう、できないことの方をなんかバーって並べて、で、どうしようみたいなことって多くないですか？なんか、あ、ちょっと今の時期こうかもしれないとか、
1: そうかもしれないですね。
0: でも子供ってなんか逆にそういうなんかお金のち、ね、そういうなんかどのぐらいかかるとかどうこうっていうのが、なんかあんまりそういうこと考えないで、これやりたいとかあれやりたいとかって言うじゃないですか。だからすごい発想が広がるなってちょっと思ったことがあって、なんかこう、子供のその選択肢とか、子供のそういうところって学ぶ、もう私たち大人が学ぶことたくさんだなって思ったのは、なんかね、うちの子が、たまたま、まあ、受験生なんですよ。で、受験生で、どこに行こうかっていうところに、まあ、立たされてるんですけどね。私、普通に自分が子供の頃って結構なんか、まあ、両親も厳しかったりとか、まあ、先生も厳しかったりとかで、結構ね、なんか、今の時期ってなんか成績を詰めてたというか、別になりたいものっていうのも明確じゃなかったんですけど、進学っていうところがこう目的になってたんですよね、私の場合。
1: いや、大体そうじゃないですか、でも。
0: 進学。とにかく高校に行く。それがなんか目標。でも別にその何、高校もなんか自分が、私はですよ、自分がこうだからとかじゃなくて、今の点数がこれだから、ここしかないみたいな。だから、
1: 先生もそういうふうに言いますもんね。
0: 言うじゃないですか。なんかうちの子って、で、なんかいい意味であんまりなんかそういうこと分かんないっぽくて、分かんないっぽいんですよ。あんま気にしないところがあって、で、まあ今回そういう、まあいろいろ相談、今までもどうするとかなんか軽い感じでは言ってきたんですけど、自分で決めてきたんですよね。まあ決めてきたというか、将来性をなんかこう話してきたんですよ。
1: すごいですね、本当に、
0: で
1: そう
0: も
1: なの。
0: これなんか、ああ、それに対して、なんかこう、私たちの一言って結構大きくなるなって感じたことがあって、なんかこう、まあ子供が決めてきたんですよ。なんかこんな風にしたいみたいな。で、それに対して、なんか、普通に考えたらね、なんかちょっと、いろいろなことがその時に、私不思議だなと思ったのが、いろんなことが頭に浮かんできたんですよ。まあ子供が言った一言に対して、あ、なんか、それなんか周りの人のこと考えちゃったんですよ、一番初めに。
1: 周りの人、
0: そうなんですよ。こういう
1: どうい
0: の
1: うこ
0: 言う
1: と
0: の
1: です
0: うちだ
1: か？
0: けかなとか。こういうこと言うのうちだけかなとか。
1: かなちゃんが言うことに対して、
0: うちの子供が言うことに
1: ああ、
0: 対
1: そう
0: し
1: いうこと、
0: て、
1: あ、そういうことです
0: こうい
1: ね。
0: うなんか、もしかしてこういう選択してるのうちだけとか、なんか、これって、大丈夫？とか、なんか、それなんか、いろいろめんどくさくなっちゃってんのかなとか、なんかいろんななんかちょっとネガティブが出てくるんですよ。なんか、それって結構斬新だね。あ、ごめんなさい、鼻が痒くて。斬新なこと言われたりすると、今まで自分がそういうことをしたことがないもんだから、それ大丈夫？みたいな。打ち先かな？みたいな、なんか結構ネガティブが出てきちゃったんですよ。で、なんかそれ一回ネガティブが出てきたんですけど、そこでちょっと冷静に帰ったことがあって、それって私、全然子供のこと考えてないなって、なんか頭に浮かんできたのに、なんか、あ、いけねえみたいな。なんか、自分の子供よりもなんか、全然周りのことなんか気にしちゃってるみたいなことが出てきて、で、一歩なんか踏みとどまったんですよ。そのなんか、子供が言ったことに対して、それみたいな感じで言いそうになっちゃったんですよ。なんだけれども、なんかその時にちょっと一歩冷静になって、あ、これ自分の子供が言っているなんか意見、どうしてそういうふうに思うのかも聞かないうちに、なんかネガティブ言いそうになったなっていうふうにちょっと思ったことがあって、なんかこれがコンフォートゾーンじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: ああ、なるほど。居心地の

0: 場所
1: ですか。居心地のいい場所を、うん、なんかここの、まあ、普通にみんなと同じにあれしてくれたら別になんか困ることもないし、なんか人にいろいろ聞かれた時に別になんか気まずくもないしとか、なんかいろいろなんかそんなようなことが出てきたんですよ、
0: うんうん
1: うん、でもなんかそれってすっごいおかしなことだなっていうふうに思って、
0: うん、
1: それって私の人生じゃなくて子供がこれから行こうとしてる道なのに、なんで私がそんなこと気にしちゃってんだろうっていうふうにちょっと思って、
0: うーん、
1: 冷静になったんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。なんかそれってなんかそのこの間学んできたところでも言ってたんですけど、うん、なんかその親、自分がね何かいろいろ教えたりするのって自分以上にはなれないんですって、
0: うん
1: うんうん、でもそのやってきたアドバイスとかはできるけれども、まあ、自分以上にはならないから、うん、やっぱりその子供がいろいろなんかこう自分で学んだりとか、
0: うん、
1: その自分でいろいろ知識を取ったりとかしていく必要があって、うん、そのためには環境が大事っていう話だったんですよ、
0: はいはい、
1: で結局そこのところに戻った時に、なんでそういう風になあのうちが出てきたのかなって思った時に、うち上の子結構自由選択肢してるんですよ。
0: ん？
1: 自由な選択肢してるんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、今もね本当にこう一緒の仕事がこれからできるっていうことで、うん、ちょっと嬉しいんですけど、まあ、それまでの期間結構自由選択肢自分でこう選んできたですよ、
0: はい、
1: でやっぱりそういうなんか兄弟の影響ってすごい大きいんだなっていうのをすごく思って、
0: うん、
1: でそれをちょっと上の子なんていうのかなと思って相談した時にめちゃめちゃ肯定的だったんですよ、
0: うん、
1: ですごいじゃんそれに対してママがしてあげられるバックアップをしてあげなきゃねっていうふうに言われたんですよ、
0: うん、
1: でやっぱそういうふうに思うんだと思って A も A も U も全くなく、
0: 逆になんかまあ自分もどっちかって言ったらその子供の意見を尊重したいなっていうふうに思うんですよね、うん、
1: いやそれすごいなって思います。
0: 逆になんで普通と外れることが嫌みたいな、
1: なんかねそういうところ自分はあるんだっていう気づきなんです
0: よ。そういうことですか。
1: そうなんですよ。なんかねその時にねいろいろ出てきたんですよ。ちょっとなんかうるさい田舎でうるさいしなとか、なんかねそういうなんか自分がなんか置かれてきた身の環境と同じことを思っちゃうんですよ。
0: そうなんですね。
1: まるっきり自分が思ってきたことだし言われてきたことなんですよ。こういう風にしたらこうだからとか、なんかそれは周りの大人とか、まあ、自分の両親とか先生とかそういう人に言われてきたことっていうのがバーって出てきたりして、なんか自分が気にしたりしてたことがこうやって出てきて、それをなんか自分の息子にもかぶせようとしちゃうんですよ。でそれ良くないなっていうふうにすごく思って、でその時に一歩踏みとどまって、
0: うん、
1: それでなんでそういうふうに思うの、うんうんうん、っていうふうに聞いた時に、うん、まあ、自分の好きなことっていうのをちゃんと自分で見つけ出してて、うん、ですごいはっきりしてたんですよ。
0: いやすごいですよね。中学生でねそこまです
1: ごいはっきりしてたんですよ、うん、それ以外のことなんか学ぶ気があんまりないっぽかったんですよ、
0: うん
1: うん、でなんかそれってその時期にしかできないことあるけど大丈夫みたいなことちょっとまたそこでも言っちゃったりしたら、うん、全然みたいな、
0: うん、
1: なんかそれってやっぱ普通に当てはめようとしちゃってんのかな自分、なんかちょっとやっぱそういうとこあるんかなとかっていうちょっと気づきになって、
0: うん、
1: なんか新しいなんかそういうあやっぱ私コンフォートゾーンあるっていう風にちょっと思った瞬間で、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、うん、だからそれをねこうやって上の子に話した時に上の子がなんか全然真逆の反応でなんかなおさらアドバイスくれたんですよ。まあ、この辺だけじゃなくてこうやってやって調べてみて、なんかもっとやり方あるかもしれない、効率いい方法あるかもしれないからもっと調べてみた方がいいんじゃないのとか、
0: うん、
1: でねうちの息子が出してきた学校と同じ名前の高校を一番初めに出してきたんですよ。うちの息子、そうそうそうこことかいいんじゃないか、
0: うんう
1: ん、なんで知ってんのって言ったら、いやもういろいろわかるよ、だっていろいろ載ってるし有名だもんって言ってて、やっぱなんかそうやって子供って自分で興味のあること情報を取ったりとかそういう風にするんだなって思った時に、うん、やっぱ生きてる時代が違うからこそやっぱ子供の意見も聞いてなんでそう思ったのかとか、なんでそこチョイスしたのかとか、やっぱ自分たちがなんかそこの次元に合わせていく必要もあるかなとか思ったり、
0: いや本当本当ね、
1: ねえ
0: 人と違う。

0: ことをやった方が、ね、良くなる可能性も。
1: ありますもんね。
0: すごい可能性は増えるじゃないですかね。
1: いや、本当にね。うん、なんか、すごく学んで、私たち昭和の時代じゃないですか。
0: え？
1: 違うんですか？
0: 昭和ですね。
1: 昭和ですね、はいはい。その昭和の時代を生きてきてるじゃないですか。で、なんかこう、今。
0: 平成ですよ、どっちかって言ったら生きてきたのは。
1: まあ、生きてきたのはね。まあ、生まれたのは昭和じゃないですか。ね、でもなんか、今、令和の時代を生きてるわけじゃないですか。うん、真っ最中、うん。なんか、その子たちに、その自分のその昭和の時の、なんかそのスライドさせては、なんか、全然時代も違うし。
0: いや、そりゃそうですよね。
1: ね。そう、うん。なんかそういうことをいろいろなんか柔軟性を持ってやっていかなきゃなとかいろいろ思ってるのに、いざとなるとそういうことが出てくるんだっていう自分にもちょっとびっくりしたり、
0: うんうんうん、
1: っていうような気づきが私あったんですよ。
0: そのセミナーは、どういうあれだったんですか？
1: だから、そのセミナーも、環境が大事っていうところで、経営者に必要なことっていうのをこう教えてくれたんですけど、うん、その時に、情報格差っていうのがすごいっていう話で、うん、で情報っていうのをやっぱりすごく情報で差がついてくるっていう、いろいろなその未来設計において自分のビジネスを発展させるときにすごく情報がとにかく全てになってくるよと、
0: うん、
1: でその情報の格差っていうのがその収入の格差につながってくるっていうお話をされてて、うん、でそのじゃあ情報、正しい情報とかいろんななんか間違った情報とか今 SNS もあってたくさん流れてるじゃないですか。
0: はい、
1: じゃあどこから取ればいいのっていうふうに思った時に環境が大事だと、
0: うん、
1: で何か失敗したり何かする時に原因ってありますよねっていう話が出て、
0: うんうん、
1: その原因っていうのの間に縁っていうのがあるんですって。人との原因の間に縁、はい、だからその何かしら何かが起こる時にそういう縁が関わ人が関わってくるっていうことなんですけど、
0: うん、
1: その時に自分がどういう人と関わってるかっていうことによって必ず方向性が違ってきますよっていう話だったんですよ、
0: うん、
1: だから常に一番経営者が持っていなきゃいけないのはやっぱ自分の在り方だっていう話なんですよ、
0: うん、
1: その在り方で周りにいる人を作っていくと、でそこに入ってくる情報ってかなりその格差があるんですって。
0: うん、
1: うんうん、
0: そうですよね。
1: そうそうそうそうそう、うん、だからそういうのもきちんとやっぱり自分を高めていく必要があるんだよっていうところがすごく言われていて、
0: うん、
1: であともう一個心に残ったのがなんか自分がこういる世界で例えば自分が褒められたりとか称えられたりとかすることってあると思うんですけど、
0: はい、
1: その下に自分を作ってくれている人たち、輝かせてくれている人たちがいるっていうところで、私ちょっとこれ原点に変えなきゃなと思ったことがあって、
0: うん、
1: なんかこう、なんか褒めてもらえたりとか、
0: うん、
1: なんかこうだよねっていうふうに言われた時に、否定じゃなくてありがとうございますなんだけれども、まあそのありがとうございますと一緒のぐらいその感謝をしていかなきゃいけないなっていうのをすごく思ったんですよ。
0: うん、
1: 自分を支えてくれている人たちがいて自分がまあそういうふうに褒められたりするわけじゃないですか。うん、で自分一人ではそういうふうに褒められることもないけれども、そういうふうに知識をつけてくれる人だとか、なんかいろいろ作ってくれる人だとか、呼んでくれる人とか、いろんな人が関わって、そういうふうに自分が褒められるっていうところで、なんかこう、今度自分が褒められたら、今度その逆、
0: うん、
1: なんかこう、自分が幹の方に、回っていけれるようになっていきたいなって思うことも大事、循環させていくことが大事っていうようなこととかが出てきて、
0: うん、
1: なんかまあ、そういうこととか聞いたときに、なんか子供のいる環境、
0: うん、
1: っていうのが、なんかこう、なんかね、子供に聞くとね、全然ストレスのないところにいたんですよ。ストレスを感じないっていうわけじゃないと思うんだけれども、うん、なんかいろんなことにストレスも全然抱えてなくて、結構いろいろなんか自由に発言できるような感じの場に身を置いていたから、うん、だからいろいろそういうことをなんか友達とかに言っても 何も言わないって、あ、そりゃそうだよなとかっていうふうに思って、なんか自分がなんかこう作ってきたその過去のこととか振り返ると、あ、なんか、あ、こういうふうにやって自分と同じに思っちゃいけないんだなとかって、なんかね、いろいろなんか勉強になったんですよね。
0: そうですね。うん、でも、うん、まあ自分もそうですね。やっぱ上の子の時は、
1: うん、
0: 余計そうだったかもしれないですけど。
1: ドンさんもやっぱりなんか思うところありますか？
0: ん？
1: 思うところありますか？そういう例えば子供の発想、意見。
0: うん。

0: 選択肢。
1: やっぱり自分が若い時、うち離れてるじゃないですか。
0: うん、離れてますよね。
1: はい。で、上の子はね、もう成人になってますけど、
0: はい、うん、
1: その時は本当に自分もやっぱりこれはこういうものとか、
0: うん、
1: あの、ね、普通はこういう風だとかっていうのをやっぱり自分の中で持ってたんで、
0: うんうんうん、
1: だからそこから外れること、
0: うんうん、
1: まあ、自分坊ちゃんじゃないですか。
0: 坊ちゃんです。
1: だからね、そこから外れるっていうのは良くないとか、うん、なんか厳しく、本当に厳しくしちゃったなと思って、
0: うん、
1: 息子に対しては本当になんか悪いことしたなっていう風に、自由をちょっと、うん、なんか奪っちゃったかなっていうのを感じますよね、
0: うん、そういうのありますよね、うん、なんか私もね、その上の子を成人してるじゃないですか、
1: うん、
0: でなんかそういう風にしてきちゃったなっていうのすごくあるかなって、
1: うん、
0: ただ今ね、そういう風に、まあ娘がね、自分の家庭を持ったりした時に、なんかそれ分かるよとかって、いつもこういうラジオでも言ったことあると思うんですけど、うん、それって分かるよとか、仕事してるとそうなるよねとか、なんかこう理解してくれたっていうことがすごく救いかなとか思ったり、これからのなんかこう未来像、なんか自分の選択肢一番に優先して、まあ、人のことも考えながら、やっぱ自分の選択肢っていうのをこう持っていってほしいなって思う、
1: うん、
0: 思いますね。なんか親のなんかこう、私たちが教えれるところって、なんかもう小さい頃に教えてきてると思うんですよね。ほぼほぼ、うん、こういうことしちゃいけないよとか、こういう人とお友達泣くんだよとか、なんかそういう基本的なことって教えてきてるじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんかある程度大きくなってきたからね、もちろん成人したりなんかしたら、自分がまたそこから人格作っていくのかなとかっていうふうにも思いますよね。
1: うん、そうですね。
0: ね、不思議ですよね。
1: うん、やっぱりなんか個性を生かした方がいいかなって思いますね。
0: 思いますよね、うん、だからそういうのもなんか総合してね、なんか息子が言った時に、なんか全然人と違うことやればいいと思うし、
1: うん、
0: 自分が納得するところに行けばいいと思うし、なんかそれで違うと思うんだったら、またその時に自分がどうするのか考えればいいと思うし、ただその選択肢の一つして、こんなものもあるよとか、なんか言われた時にこんな感じだよとか、うん、自分がなんかアドバイスというか、自分もそれを経験したことがないから何とも言えないんだけれども、うんうん、後押ししてあげられるような、なんかこう一言がかけられるような親になってたいなっていうのをちょっと思いました。
1: うん、そうですね、本当に、うん、
0: ね、思い切りやってきなとか、
1: うん、
0: なんかそれいいと思うよとか、
1: うんうん、
0: なんかそういう風にしてあげられたらいいなとか思ったり、
1: うん、
0: あとなんかこう失敗をね、なんか恐れないっていうのはものすごい強いっていうのも私聞いて、
1: うんうん、
0: そのセミナーでなんか失敗するって、その失敗って自分が決めるんですって。もうこれ失敗って思えば失敗なんだけど、その中から学びを得て、そこからアップデートしていけば、それは失敗じゃなくて経験の数になるとものすごく強くなってくるんですって、
1: うん、
0: だからある程度のなんか覚悟とか勇気とか持って進んでいくことが大事なんですよっていうのを言ってた時に、なんかちょっとそういう部分も足りてなかったかなとか。
1: そうですね、うん、
0: はい、まあ、本当
1: にとにかくでもやっぱ計画立ててやっていかなきゃダメですね。
0: ダメですね、うん、なんかやっぱそのためには仲間が必要っていうところなのかなとも思いましたしね、
1: うん、そうですね、
0: うん、なんかそうなんですよ。そんなような今週ね、子供から学ぶっていうのがありました。
1: なるほど。やっぱ子供には成長させられますよね。でも
0: させられますよね、うん、もうあれですもん、昭和、その次平成、
1: うん、
0: で令和今もうここまで来てますからね。
1: そうですね、もう3世代にまたがっちゃいましたよ
0: ね。でも答えのない時代だって言いますからね、令和は。
1: はい、
0: 答えのない時代をどういうふうに生きていくかが大事っていうのをちょっと教えてもらったりしたので、
1: うん、
0: まあ、自分でそういうふうに答えを見つけ出していく、そういう令和を生きる子どもたちっていうところで、今週ちょっと気づきがありましたっていうのをシェアしてみました。
1: うん、よかったです。はい。
0: どうぞ、そろそろですか？
1: もう時間です。
0: ではですね、今週ちょっと花粉症がひどい中でしたが、ちょっと聞き苦しいとこもあったかもしれませんが、楽しく終われました。
1: 相変わらずいい声ですよね。
0: いや、どうぞありがとうございます、う
1: ん、はい、
0: ではですね、今週はこのあたりで終わりにしていきたいと思います。来週も日曜日の3時半この時間でお会いしましょう。ドンさん、それでは来週もまたよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではさようなら。

0: はい、おばあさん檀家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: もぐもぐ、人参うま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
3: 待ってますよ。
6: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
10: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
11: おなは薬局。
12: 最近ポッコリお腹が気になるな。
11: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
11: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
15: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
16: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
15: たまりません、エビの幸。
17: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
18: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
19: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: Laughter and relaxation.

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 進学塾トリプルアイ、小学1年から

0: 学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
1: 血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説。
2: 調整薬草
3: やっぱりいいね。
4: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
5: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。

0: や昭和人で一瓶から降りて
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かっているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週次の日曜日の同じ時間帯の夕方の4時から5時日曜日の4時から5時まではこの番組今日の再放送があります。そしてまた同じ日の日曜日の12時から1時日曜日の12時から1時までは FM コザでも放送されます。また YouTube での配信そしてまたツイートキャスティングの配信映像配信もしてますので、そしてまたリスムレディオのインターネットラジオでも配信してます。どうぞ皆さんお聞きください。それではいつも通り出演者から紹介しましょう。私はこの番組のパーソナリティを務めますヨッシー新井こと新井芳生と申します。今週今日も小1時間お付き合いの方でよろしくお願いします。そして、今日は、第2週の月曜日ですね。毎週週替わりレギュラーというのを毎週入ってもらってますけど第2週の週替わりレギュラーは本当に FM 南城時代からずっと出てもらってます。南城愛ちゃんじゃなくて万城愛ちゃんよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も、はい、今日はまたねゲストに三振歌手が来て
2: ミジさんの方、
1: はい、お願いします。はい、はい、よろしくね。
2: はい、お願いします。
1: はい、そしてですね、同じく毎週第2月曜日のね、はい、レギュラーです。沖縄全国ふるさと会の事務局長の高久さんよろしくどうぞお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。一般社団法人沖縄全国ふるさと会事務局の高久健二です。私たちはこのようなですね沖縄から全国へつながるような事業を展開していきたいということで、やっております。人の交流、物の交流、文化の交流に貢献したいと思っております
1: ということですね。はい、そして今日の沖縄全国ふるさと会のゲストはご紹介ください。
3: はい、ゲストの今日はですね、はい、久保田さんと上津美也さんです。ミュージシャンをお迎えしました。
4: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
1: はい、今日はまたね全国ふるさと会でも一番会員が多いという140万人の会員を要する沖縄県人会ということなんですかね。で沖縄県人会もないとねやっぱり歯が抜けたような感じなんで、ね、はい、ということでね沖縄県人会のメンバーとして出ていただいていると
3: そうです、ね、
1: いうことよろしいですか。
3: はい、ようこそ、
4: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、毎週来ていただいてますうちなぐちファー富士運動の栗きんとん先生よろしくお願いします。
6: はい、はい、ご数よおかじわ

0: チムセビゲやな、先週やや、な、いろいろあやに、クーララ、これなかった。
1: うん、そうですね。
0: そう、うん、でもね、まあまあ、今週からまた頑張っていこうと。
1: そうですね。うん、まあ、ほぼ毎週来てるんでね、いなくてもなんか いたような気がする。
0: そういうことなんだよね。あの、中山田、だ、ユッキーやよ、はい、また役ばかり。友樹があんであんや、うん、クーラランチ、
1: はい、相棒のね、はい、彼はあのうちなぐちしか喋れないんで、あのうちなぐちのいわゆる通訳を、ね、入れてるんですよ。それが相棒のユッキーですね。
0: そう、あの私はね、日本語が分からないんですよと日本語で言うんですよ。
1: そういうことなんです、
0: まあ、そういうことで
1: よろしくお願いしますね、はい、今日もね、はい、またゲストの皆さんもね、お招きして賑やかにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、毎月お届けしているまずはヨッシー新井の教育的な一言、まあ、今日は簡単な一言なんでね、ゲストもいます、多いですから、はい、次の言葉です。言っていいことと言ってはいけないこと、こういう言葉の間には言うことで自分の評価が下がる言葉があることを忘れてはいけません。言っていいこと、いいこと、言って悪いこと、やっぱり言葉も選んでね、やっぱ話した方がいいですよと。そうじゃないとその人自身の評価下がりますよと、ね、ということで、言葉の取り扱いには想像力が必要です。だから何でもかんでも思ったことを喋ればいいというのは、やっぱり想像力を働かせていいことを言わなきゃいけない、言っていいこと悪いことを一瞬瞬時にやっぱり自分で判断して言わなきゃいけませんよということなんですけど、はい、このことどうですか。まず番長愛ちゃん、
2: そうです、ね、
1: 言っていいこと言えないこと考えてますか。
2: うん、はい、最近はよく考えるようにしています。なんかやっぱ言葉って自分が思ってる以上に人にそう伝わっちゃったりとかあるので、
1: また、ね、特にね、
2: はい、
1: まあ、結婚してそんな長くないんだけど、
2: う
1: ん、夫婦間とか近い人っていうのは常に、ね、
2: そう
1: ね、話してるから
2: 言
1: ってはいけないこと言っちゃう場合は
2: 次言い過ぎちゃったりとか、
1: ね、喧嘩になるから、ね、うん、ということですけどね、はい、クリキンさんは最近感じてるんじゃないですか。
0: その言葉にせえな、定質なもんやびんや、言葉にせえな、うん、聖書館あいびん、はじめに言葉があったんであんや。な、言葉、人事権でる言葉んうちなんかやあいびん。まあ、言葉はお金を使うような感じになりますよと。うん、
1: 大事に使われてるね。
0: うん、な、言葉で相手を傷つけた場合もあるしね。まあ、口からんじれからぬんくめならんば。うん、口から出たものは飲み込めないよと気をつけて喋りましょう、
2: ね、
0: はい、ということです。
1: じゃあゲストの2人、どうですか。まず久保田さんの方から。
3: いっぱいあります、喋っちゃいけないこと喋ってしまったことは。はい、もう飲み込めないので本当にね、たくさん失敗してきましたし、うん、まだまだ失敗するだろうと思ってるんですけれど、気をつけて使っていきたいなと思ってます。はい、
1: 想像力を働かせて、
3: はい、ね、
1: はい、ということで、どうですか。私は、はい、
4: やっぱ歌を、ね、こう乗せて演奏する機会は多いので、はい、人前でこうお話ししたり、
1: ね、
4: MC もあるので、はい、その立場としてはやはりすごく考えて、最近は特に喋るようにしていますね。はい、
1: 年とともに考えるようになる。
4: そうですね。
1: はいはい、上泉さんね、はい、また忙しいときはありがとうございます、ね、はい、高久事務局長、まとめお願いします。
5: はい、はい、そうですね、言葉について、言葉はやっぱりこの人格を表してるんだなと思うんですね。私の知ってるリーダーがですね、僕らが見たらね、そんなね、普通だと思ってることをね、これをこのリーダーは、お、日本一と、こういうふうにこの演奏する人たちをね、皆さんは素晴らしいと、日本一だとこう言うんですね。僕らが見たらですよ、何を根拠に。だけどこれは言う人のそのやっぱ輝きというか、人格を表してるのかなとか、何かで測って何か1とか2とか3ではなくて、もうその人 そのそういう人格な気持ちがですね、そのどんなものを見ても日本一だとか、もう素晴らしいように見えるというね、その人のやっぱり心の質っていうかね、そういうものを感じて学んだことがありますね。
1: なるほどね。
5: はい、なるべく褒めるように、けなすようなことは言わずに褒めるようなことをですね。
1: なるほど。
5: 新井さん、
1: はい、
5: 今日はなんと素敵なんでしょう。褒める褒める褒める。
1: あんまり言われてもそっか、難しいけどね。はい、ということでね、今日のゲストの、上泉宮さんですけど、ちょっとプロデューサーの方から紹介してもらえますか。
3: 琉球民謡協会師範の

0: 上津美和です。ああ、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介を宮の方からしてもらいましょうかね。
2: はい、じゃあ宮さんどうぞ。
1: はい、私は、先ほど紹介にもありました琉球民謡協会に所属しております上津美和と申します。出身はうるま市出身となっておりますが、はい、今はあの県外県内とですね、はい、あの両方で演奏する機会をたくさんいただいております。まだまだ道半ばですが、はい、たくさんの場所で演奏これからもできるようにということで今活動頑張っております。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。また後ほどね、いろいろあのプライベートのことも含めてお聞きしたいんでよろしくお願いします。はい、はい、それではですね、第2週は何つっても、愛ちゃんへのメッセージからいきましょうね。はい、ちょっと出しますんでね。愛ちゃんへのメッセージは今週はたくさん来てますでしょうか。はい、ちょっと出しますよ。はい、これかな、これでしょうね。5月11日合ってますか。
3: 5月11日。
2: はい、いきますよ。まずは、今年は長いゴールデンウィークでしたが、皆さんのゴールデンウィーク GW はいかがでしたか。私と妻は島留学、4年目の娘家族に会いに佐渡島に渡りました。佐渡島、
4: 佐渡島、
1: うん、
2: 5年生の孫が佐渡島に伝わる伝統芸能の鬼太鼓、オンデコっていうらしいね、オンデコの、助打ち、助打ちってあるんだね、助立ちの助に打つで助打ちと踊り子で大活躍した写真を送りますのでご覧くださいと。ちょっと 私だけしか見ないんで愛、はい、ちゃんの宇都宮ライブ待っていますよ。はい、宇都宮市の、はい、誰でしょうか。
3: 長谷川さんですか。
2: そうですね、はい、長谷川武志夫妻、
3: お孫さんも活躍されてる、はい、うんうん、はい、
2: 議員さんですね。
3: すごいですね、はい、
2: あ、佐渡島行ってきたんだね、佐渡、うん、いいですね、うん、はい、はい、お次、愛ちゃんお疲れ様です。いよいよ沖縄も梅雨になりましたね。今年早いですよね、少し
4: 早いです ね、そうですね、
2: 本当に連休中に入ったもんね、
4: はい、
2: うん、早いですね。体調管理には気をつけて、歌に子育てに気をつけてください、うん、あ、頑張ってくださいね、
3: はい、
2: 千葉からいつも応援しております。はい、誰でしょう、千葉からは。
3: 正岡英治さん
2: ですね、はい、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: はい、英治さん、いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: そして次、愛ちゃんのスタッフの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークは関東は急に暑くなりました。
3: うん、
2: 沖縄ゴールデンウィークどうした、暑かったですか。僕ちょっと半分東京に来たんだけど、
4: うん、
2: でもやっぱり結構寒かったですよ、
4: うん、そうですね、あんまりいい天気とは言えないぐらいの、
3: ね、はい、
2: ね、
3: うん、
2: 関東というかこれは、どこかと当てて思いますけど、日中は28度とかで夏ですと、そういう暑い日もあったんでしょうね、春はどこに行ったんでしょうと急に夏になっちゃった、
3: うん、
2: 沖縄に秘書に行った方が良いですね、と言ってますが、どこの人でしょうか。はい、
3: 関東、あ、神奈川の方ですか。
2: そうです、
3: あ、黒越さん、
2: はい、はい、黒越さん、なんか今日もありがとうございます。当たりましたよ、はい、はい、次、はい、FM ギノワンシニアドリームライフの皆様、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 沖縄、梅雨入りしたとのこと、今年は全国的に、雨風ともに強い傾向にあると聞きましたって、うん、水害には気をつけていきましょう。愛ちゃんのフェイスブック楽しみにしてます。フェイスブック
3: 最近あまり更新してないすいません、ライブの後あんまり更新してないですね、はい、
2: ますますのご活躍を期待してます、
3: うん、はい、すいません、はい、ありがとうございます。
2: 今皆様のご健康を心より願っています、うん、はい、と来てますか。
3: はい、
2: はい、
3: あ、樋口さん、
2: はい、
3: ああ嬉しい、
2: 素晴らしい、樋口さん、樋口さんはこれも神奈川よね。
3: 神奈川の方です、ね、はい、
2: 神奈川の樋口さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: そして新井さん、スタッフの皆さん、そして親愛だの愛ちゃんと、これはもう分かりますね、はい、こんにちは、
3: こんにちは、
2: 昨日バスケット B リーグチャンポンシップ、そうだよね、あったよね、
3: うんうん、
2: ゴールデンキングスは勝ったんですよね。
4: そうですね、
2: ね、だから準決勝に行けるんだよね、
4: はい、
2: まず準々決勝が始まってるから、はい、ということで宇都宮ブレックス、
3: うん、
2: これがもし勝てばね、ゴールデンキングス、あ、リュークキングスと戦う予定だったらしいんですよ。ところが、
3: はい、
2: 宇都宮ブレックスが名古屋ダイヤモンドに負けてしまいました。あ、16日から琉球戦楽しみにしていましたが、まさかの敗戦でショックですと、
3: うん、
2: 気持ち入れ替えて、ね、琉球ゴールデンキングスのてっぺんに行け、が、てっぺんに

0: けるように応援しますね。最後にいつもの愛ちゃん、はいどうぞ。
1: あの姉産むとんどかなさんど
0: いいですか。はい、はい、発音どうですか。
2: クイキン納豆便できてますよ。
0: はい、ということでね、石山さん今日もありがとうございます。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またね、来月も楽しみ、ね、メッセージ楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、はい、それでまず最初は愛ちゃんの歌からいきましょうかね。はい、はい、どの歌を今日は、はい、
1: ファニーガール、
0: ファニーガールです。よろしくお願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ、まずは無料体験授業から。やっぱりいい
3: ね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
4: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
5: 血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。
6: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
7: 調整薬草。
8: はいはい、どうもね、最初の曲はファニーガールっていうね、バンジョーアイちゃんの、はい、楽曲をお送りいたしました。それでは次のコーナーに行きますけれども、はい、ゲストコーナーでね、まず上津美和さんね、先ほど自己紹介してもらいましたけど、はい、このいう何て言うの、三線歌者っていうんですか、
9: はい、う
8: ん、いつ頃からやられてるんですか？
9: もう小学校高学年から行ってまして、はい、もう12歳ぐらいからやってますね。
8: 12歳ぐらいからこういろんなお祭りとかに出て、
9: はい、そうです、うん、
8: 舞台に出て、
9: はい、
8: それからそのまま、まあ、いわゆるプロ歌手に、
9: はい、うん、今も続けさせていただいてますね、はい、
8: 楽しいですか？
9: 楽しいです。楽しくないと多分やってないから。楽しいですね、はい、うん、
8: なんでその三線歌手にちっちゃい時からどういうのがあったの？
9: もともとこの琉球文化が大好きで、うん、あの始まりはもうエイサーももちろんそうなんですけど、家の近くに琉球舞踊の道場がありまして、うん、でそこにもう毎日見に行ってですね、うん、はい、でそれぐらい大好きで、まあ、最終的にやったのが舞踊もやり民謡もやったんですけど、続けているのが今琉球民謡にはなるんですけども、うん、はい、歌うことが大好きで、
8: うん、ちっちゃい時から
9: 小さい時から大好きで、まあ、人前に立ってこう演奏して見てる方が笑顔になるんですよね。それがすごく楽しくて、うん、で今も続けてるんですけど、まあ、慰問活動は行うようにしていて、でそれこそその教えをくれたそのおじいちゃんおばあちゃんたちに対してそれをまた披露することですごく涙して喜んでくれたり、また座るだけしかできなかったけど立ってもうチームわさわさして、あの勝ち足踊ってくれたりとかってするのを見た時には、あ、続けててよかったなっていうのもあってですね、でその気持ちを今度次の世代の子供たちにも同じような気持ちになってほしいっていうのはすごく思っていて、今でもその活動を続けて、今は指導の方にも力を入れてます ね、
8: はい、指導もやって、子供たちも指導もしてる。
9: 子供たちもそうですけど、
8: そういう三線の教室かなんか、
9: はい、あ、そうです、はい、教室も。
8: 地元はどちらですか？地元はどちら？
9: 地元はあの、まあ、うるま市の方なんですけど、はい、
8: うん、なるほどね、はいはい、じゃあ本当にもう自然と今の子もその歌詞に自然にこうなってしまったっていうか。
9: そうですね、
8: やっぱりあの親御さんとかなんかそういう影響あるの？
9: 実はあの両親は何もしていなくて、 あの話に行くと父方のそのおばあちゃんの、ひいおばあちゃんのですね、大きいおばあちゃんの方がそういう芸が達者だったっていうことと、まあ私の民謡の先生がまたあのおじさんにも当たるので、あ、はい、あのそういったところはやってたんですけども、
8: う
9: ん、直の
8: でもこういう沖縄民謡を聞く環境にあったわけだね。
9: はい、そうですね、うん、
8: それ聞いてるうちに自分もやりたくなって、
9: はい、
8: まあ、そのまま最初にこの三線を習ったのはどなたからだったの？
9: 最初師匠と。もう師匠は私、ずっと一人でおじさんになります。今、現琉球民謡協会の会長である、はい、伊波明氏に指示して、はい。
8: ああ、そうなんですね。あ、それがおじさんで、はい、そういう影響も当然あるわけだね。
9: そうですね。
8: なるほどね。わかりました。それで、これからまだまだ活躍して、
9: はい。
8: はい、まあ、後から将来の夢、後から聞きましょうね。
9: はい。
8: ということで、じゃあ、プロデューサーの、はい、コースさん。コースさんは、プロデューサーということなんですけど、はい、専属もやってるわけですか、ウェズさんの。
10: はい、そうですね。はい。
8: 専属。
10: はい。
8: プラス、他の人たちも。
10: いえ、他のサポートはちょっとお断りさせていただいていて。
8: もう専属で。
10: そうですね、はい。うん、
8: いや、常に一緒にこう、いろいろ。
10: そうですね、はい。で、もともと僕、裏方だったんですよ。音響会社、レコーディング。

0: 会社に所属してまして、うん、ずっと彼女がステージに初めて上がる頃ぐらいから知ってたんですけど、うん、あ、この歌と容姿とそのお客さんが止まるんですね、演奏すると、うん、でもスローモーションになっていくような環境を、まあ、裏方としてずっと見ていたら、もう誰かがプロデュースするだろうと、うん、で思っていたんですが、まあ、あの回ってきたとっていう形で、うん、今プロデュースさせていただいているという形ですね、うん、はい、うん、
1: でも常に一緒に彼女の、まあ、いわゆるそのが音楽のね、三線の魅力に引かれて、
0: はい、そうです、うん、はい、
1: 誰かするだろうと思ったけど自分がしてしまったと
0: 巡り巡ってはい、
1: なるほど、
0: そうですね、
1: はい、でもプロデューサー大変でしょう、やっぱり仕事見つけたり、あるいろんな段取りしたり、
0: あ、楽しいですね、うん、やっぱ演奏するごとに、お客さんからうちでも演奏してくれないかという声がやっぱ毎回あるんですよ、うん、なのでその僕がブッキングして場所を探すっていうよりも先にお客さんの方からうちで演奏してくれないかっていう声掛けの方が多くてですね、だから僕たちが告知を出す前に場所が決まってお客さんが決まってたりとかするので、告知も遅くなったりとか、もう告知した時にはもうお客さん埋まってたりとかっていうのも結構ある状況もでもありまして、ありがたいことに
2: 栃木県人会のですね、メンバーがいるんですけど、はい、で栃木にいるんですよ、うん、高根沢という町にね、そこにも、ね、行かれてるんですよ、
0: 行きました、
3: はい、
0: 寺内さんに呼んでいただいて、はい、ありがたいことに、ありがとうございました、その際は皆様、はい、
3: とてもありがたいです、
1: は
3: い、
1: 一応2人もそのね、沖縄ふるさと全国ふるさと会の一応、はい、うちな県人会、
2: うん、そうですね、
1: 沖縄県人会として ね、
0: は
1: いはい、ね、たくさんいるんだけど、
0: はい、そうですね、
1: 中心的にこれから活動してもらえないかね、
2: あ、そうですね、はい、
0: もうこれからもっと忙しくしていただいて、
3: 背負って立てるぐらいに
0: 沖縄を背負って立つぐらいの勢いで、ね、はい、ウェーズに背負ってもらって、
2: そうですね、
1: これ田中さんはどういう関わりで県人会の方に来ていた、
0: 玉田さんですか、
2: あ、玉田さん、あ、あ、そうか、そうか、はい、はい、そうですね、陶芸家の県人会にやっぱり玉田さん、秋田さんっていうね、はい、2000年の時にはサミット作家と言われた方ですけども、
0: そうですね、
2: そう、その方を介してね、はい、そうですね、
0: はい、
2: そして寺内さんの方にも行って、
0: そうです、
2: そうですね、
0: はい、
2: そうですね、素晴らしい、
0: 人と人とのつながりで、いっぱい大きくさせていただいてありがとうございます、
1: 玉田さんっていうと沖縄の人、
2: はい、読谷で、うん、女村、今女村ですね、女村で今陶芸家をドカドカというですね、うん、コンドミニアムもやっておりますし、もともとは陶芸家ですから、うん、2000年の沖縄でサミットがあった時にですね、うん、クリントンなんかが来まして、クリントンなんて勝手に言っちゃいけないねクリントンアメリカ大統領がねとかね、プーチンも来ましたよ、その時にですね、外務省から頼まれてお皿を作ってるんです、この人が、
1: う
2: ん、そういう作家なんですね、
1: うん、陶芸家、
2: はい、でその人が我々のメンバーなんですけども、うん、でその人もね、でドカドカって今はもう、はい、陶芸の工房と、またカフェをやっておられて、
0: はい、
2: そこでも演奏されたんですよね、
0: そうですね、
1: はい、玉田さん、
2: 玉田明、うん、いい作品作ってますよ、
1: あれですか、ちょっとひげ生えした、
2: あ、ひげ生えしてますね、
1: おじさん、おじさんですね、はい、玉田だっけ、
2: 玉田明、はい、
1: うん、女さんの、女さんじゃないや、読谷に、
2: 昔は読谷でした、
1: うん、あ、今違う、
2: 今で女村の方のですね、あそこ中泊って言って、ームーンビーチのちょうど上の方の山手の方にありますね、
1: はいはい、なるほど、
2: はい、
3: すごく素敵なカフェで、
2: そうそうそう、
1: はい、そういう関わりで、
2: はい、
1: なるほどね、
2: そうでしたね、
0: はい、そこから出会いがあって、
2: うん、
0: はい、まあ、栃木まで足を伸ばすことができたので、
2: ね、あ、本当ですね、
0: はい、
2: あ、
1: ね、じゃあ一曲ね、聴いてみましょうかね、
3: はい、はい、よろしくお願いします、
1: 宮さんの歌を一曲いきましょう、はい、はい、いや、紹介してもらえる、
3: はい、実は去年の、ラジオ沖縄さん主催のですね、三歌大賞というコンテストで、作曲賞を受賞した一曲となっているので聴いていただきたいと思います。第二の金作の花になれるような一曲となるよう、ちょっと広めていきたいと思うのでお聴きください、くがになしは。

0: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
2: 血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。
3: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説。
4: 調整薬草。
5: 進学塾トリプルアイ。小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
6: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
7: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
8: 宮さんの

0: されているので、はい、その関係もありまして、そのプロデュースするイベントの方でちょっと出演させていただきましたね。
1: そうですね。以前宮沢さんが300曲以上録音して学校に配布した歌方だったかな、歌方っていう何枚たくさんの CD が集まった作品にちょっと携わらせていただいて、
2: 学校というと沖縄の学校、
1: そうですね、あの配布しているんですよ。販売用ではなくて資料として沖縄のアーティストさんの思い入れのある曲を1曲ずつ撮った作品を、あの宮沢さんが学校とか図書館に配布している、
2: うん、どういう学校に配布しているんですか。
1: 小学校とか、はい、その各図書館にも置いていらっしゃると思いますね。そちらの方にちょっと携わらせていただきました。はい、うん、
2: あ、そういう関係で、
1: はい、
2: それでその海外公演に何か声がかかって、
1: そうですね、まあ、海外公演はまた別の流れ ではあるんですけれど、今回クラウディアさんとのツーマンライブは2回目になるんですけれど、去年は宮沢さんのプロデュースで大阪大正区フェスティバルっていう大阪の方でイベントに出演させていただいたり、その後ですよね、あのクラウディアさんとのツーマンライブが決まったりとか、はい、まあ、そこも宮沢和美さんプロデュースのツーマンライブだったっていう、うん、はい、
2: 頑張ってますね、活躍中で、
0: はい、はい
2: はい、ね、どうですか、これからの上地さんの将来の夢というのは。
0: はい、やっぱりこの琉球民謡っていうどこに行っても絶対に受け入れられるこの楽器と歌とそのメロディーとっていうのが、この、まあ、台湾、オーストラリアでの演奏を通じてもちろんそれをすごく感じたっていうのと、で、また県外の方でもやっぱり今すごく流行っておりまして、うん、ただそこが県外に行くとやっぱ県外の方たちが一生懸命頑張っている状況もありまして、うん、あれぐらいの熱量が沖縄県内にも持っていきたいなっていうところをですね、あの、外に出て初めて気づくところもあって、うん、なのでまずは、その、やっぱり、琉球民謡なので沖縄県内でまずは根強く、また一からちょ自分を見直してですね、若い子たちにもちゃんとした民謡基礎からですね、しっかりできていくような状況づくりと、うん、そしてまた次の世代に引き継いでいけたらなっていうところと、それをせっかく海外に行ってその良さが私も気づけたので、今後はまた沖縄から全国のふるさと会もあるんですけど、沖縄から世界にですね、うん、はい、向けて発信できたらなというのは、あの、目標として持っています。
2: なるほどね、もうぜひですからね、沖縄の顔として、顔の一人として、ね、
0: はい、
2: 活躍してもら
0: い
2: たいと。また愛ちゃんもこれからまた、
3: はい、
2: どんどん活躍せんと、
3: そうです、ね、
2: しばらくちょっとね、
3: はい、
2: 子育てで、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 少し
3: で
2: もお休みもあったりしたんで、
3: はい、
2: だから新曲も、あ、新曲できました、そういえば。
3: あ、今、朝ドラユンタを今、制作中で。ですよ。まさに、さっき
4: いい、ね、
3: おっしゃってた。はい。うん、それを竹富島の言葉で。
2: 竹富島の
3: 、うん、あの、本当に最初にでき、生まれた、あの、この歌が。
4: あっちの言葉難しい。
3: 難しいですよね。うん、あの、秀勝さんが、あの、編曲を秀勝さんにしていただいてるんですけど、その、秀勝さんの出身地でもあって、ぜひこの、あの歌詞でやりたいってことで。
2: じゃあ、あの、まあ、北川さんは、はい、まあ、石垣なんで、
3: う
2: ん、竹富の言葉も分かるのかな。
3: そうですね、はい、う
2: ん
3: う
2: ん、歌詞は彼が作ってるの。
3: あ、いやいや、歌詞はもともとある歌詞です。
2: あ、あるやつ。あ、もともとある詩があるわけ。
3: 労働家というか、この、うん、あの浅田ゆんた、はい、はい、はい、はい、うん、はい、はい、で、あの、ハワイ、あの、一曲目はハワイアンで、あの、優しい感じで、あの、金作の花って出したんですけど、二、うん、曲目は、この、あの、朝ドヤユンタを、タヒチアンバージョン、ちょっとこの、なんか、リズミカルな、この、うん、あの、民族的な感じの、
2: はいはいはい、
3: あの、サウンドにして、今、作ってるところですね。
2: なるほどね。
3: はい。
2: 期待してますんで、ぜひね。頑
3: 張ります。はい。はい、映像も一緒に、その、金作の花は演奏も、今、うん、自分で作ってやってます。はい。はい、
2: 久保さんの、まあ、プロデューサーとしてね、これから将来 その夢というか、プロデューサーとしての夢としては、
1: はい、ね、まだまだプロデューサーとしては、まあ、新米の部分ではあるんですけれど、できるだけ上図を、あの、上の方にそう押し上げていけるような手伝いができたらなと思っています。まあ、僕も一緒にギター弾いてますので。
2: あの、ギター弾くの。
1: はい、
2: じゃあミュージシャンでもあるんだね。
1: そうですね。一緒に演奏も回っていますので。
2: あ、は
1: い。で、まあ、メジャーの方に押し上げていけるように、ちょっと頑張っていけたらなと思っています。はい、はい。よろしくお願いします。
2: 曲も作るんですか？
1: 曲も作ってますね。アレンジなどもやったりとかしています。
2: ね、ペアで。
1: はい、そうです。
2: 歌も。
0: 強い味方です。
1: もういろんなアーティストの方の、力も

0: りながら、はい、出していただいてます。皆さんまた応援よろしくお願いします。はい、
1: いや楽しみですね、ますますね。はい、ということで、はい、高さん。
2: あ、ね、私が今ね考えてるのがありまして、以前あのご当地ソングってのがありましたね。はい、例えば竹富島であれば、はい、星の砂とかですね、はい、それからまあ北海どこでもね、あの昔で言えば森進一なんかは港町ブルースとかですね、はい、まあ長崎は今日も雨だったとかそういうのがあるんですけども、今私が考えてるのは景気対策、業界ソング、飲めや歌えや今夜また何かそういうね、例えばこれ居酒屋業界居酒屋業界、夜の社交業界を盛り上げるようなね、これを歌ってた。オリオンビールはできてますよね、ワッター自慢のオリオンビールって。これ別にね、オリオンビールが作ったわけじゃないのに、あのビギンかなんかが作ってさ、これだけ頼みもしないで勝手に歌ってくれてるでしょ。もう大ヒットしてるさ、こういう風なものですよ、業界に向けての。でちゃんとこれはね、お金もらうんですよ、お店から。はい、これお店で流したいです。お店でね、みんな行ったら関係ない曲流してるでしょ。ラーメン屋行ってもね、ジャズの曲って、スタッフが好きな曲、そうじゃなくてね、ラーメン美味しい、こんなに美味しいというようなね歌をね流すんですよ、ね、他のお店行って沖縄そば行ったら沖縄そばの歌、そういうね、またそれを業界全体として通用するような、1番と3番は共通で、2番はその業種、そば、カレーの店なんかね、いろいろあるでしょ、ラーメンとか
1: ね、は
2: い、
1: ゴヤチャンプル、トーチャンプル、
2: これはね、飲食業界だけでもこれだけあるんですよ。タクシー業界、安全運転してもらいたいですね。安全運転目指しましょう。今日もお客さん大丈夫ですか安心して乗ってますかというように、タクシーの運輸業界にね、トラックの人もね、もう安心して楽しくなるような運転がね、トラックの運転手は最高だと褒める、さっきの話じゃないけど、そういうとかね、それいろいろあるんですよ。いろんな業界がありますから、それぞれの業界をね全部励ますようなね、で業界っていうのは組合がありますから、みんななんとか協会とかなんとか組合、そこを相手にですね、歌作りましょうというようなことをね持ちかけて、お金も集まってくるし、ギャラボン、ヒットボンで流すお店はたくさんある。タクシーやったらラジオで聴いてもらうとか、 CD で流してもらう、お客さんを楽しませるというようなね、景気対策の業界ソングをね企画してるんですけども、賛成の人。
1: はい。
2: ありがとうございます。アーティストあんまり乗ってこない。
1: いや、久保田さんとも2人で作ったんですよ、ね、業界ソング。
2: そうなんですよ、
1: やっぱり沖縄からだから、沖縄食があった方がいいから、
2: はい、
1: やっぱり三振でね、やっぱり
2: 演奏して、はい、いいんじゃないですか、
1: うん、
2: はい、
1: いいですよ、はい、ぜひ考えて、
2: はい、
1: で売り込みいきましょう、業界に、
2: ね、プランしますか、はい、そのうちね、ラジオ局と一緒に組んでやりますよ。
3: よろしく。
2: ね、でラジオ局でやっぱり流せるような感じでやればですね、お金を出す方もラジオで流れるということもまた大きいでしょうから、ね、でアーティストはもう皆さんね、それに賛同するような人にですね、やってもらっていいんではないかなということを考えております。今年は皆さん儲けましょう。
3: 儲けたいですね。
2: おー、そう、そう、その本心でいく。
1: オリオンビールはね、沖縄のブランドなんでね、これはこれでいいんだけど、うん、青森の場合いろんなブランドあるから、青森業界ってことで、青森の業界からじゃないですか。あとはもう沖縄そばね、
2: うん、
1: も
2: う
1: とにかくやっぱり沖縄らしいもんからやってほしい。
2: そう、うん、今青森はちょっと、ね、落ちてますよ、
1: うんうん、
2: そう、ああこんなんではいけなくてね、もっと青森を飲ませるようなね、楽しく飲めるようなね、もうなんか
1: ビールの乾杯じゃないか、あれに匹敵するようなやつをね、青森で乾杯。
2: そう、もうね、なんかできそうな感じしません、
4: はい、
2: ね、
4: いいですね、
2: ね、みんな歌うときに目がうるうるしてね、なんかね、こうそういう感じのね、楽しい歌をね提供したいなと、街中にそれが流れてると、そういうふうなものをねやりたいと思うんですよ、ね、ぜひご賛同ください。
1: それで全国クルサク会通して全国にも発信すると、
2: なんか、はい、そうです、そうです、
1: いいですね、
2: はいはい、でしっかりと著作権を取って、他の業界でもね、他府県の業界でもね、それをうちでも流したいって言って、分かりました、じゃあ特別譲りましょうとか言ってね、ちゃんとロイヤリティが入ってくるような感じを考えると。ね、そうなんですよ、うん、まあそんなようなことでこれで話すとあと10分はかかるからね、やめよう、もう、はい、以上です、はい、楽しくなるでしょう、バンジャイさん出番だよ。
1: 頑張りましょう。夢なく実現したいですね。
2: はい、
1: できますよ。
2: ね、はい、
1: ね、
2: はい、
4: ですよね。
1: そうそうそう。特に今沖縄はね、全国からもね、なんですかね、こう名物られてますんで。はい。

0: いい時期ですよ、
1: はい、ですよね、
2: はい、
0: ということでクリキン、
3: はいはい、
0: はい、そろそろ
3: あおわばんなと
0: ちょっと早いけどゆっくりゆっくり
3: ですよ、私の番ね、うんうん、だ先ほどあのクガニがなんとかかんとかという、新井さんおっしゃってましたよね、クガニ、要するに小金、
0: うん、なしぐわつよ、
3: ええ、あもう
0: 、これあの上地さんの歌、
3: そうそうそう、
0: クガニです
3: が、小金っていうのはまあ言ってみれば宝という意味ですよ、うんうん、あの意味はね、
0: うん、
3: で私が今話しするのはクガニ言葉、うちのあのクガニ言葉の方でも紹介されてるのかしてないのか分からんけど、なくがに言葉や父君総理、はい、朝にしね品数ない品数もん、朝にや品数もん、品にしねやめない品にしねやめもん、はい、どういう意味ですか。
0: どういう意味ですか。はい、うちの人、はい、
3: 大体わかると思う。え、そうそうそうそう、まあまあそれで反対言ったやつ。まあ要するに、朝にしねやめむんっていうのは、もう病気のもとだよと、朝寝する、朝寝すると、あ、朝寝するのは、あ違う、貧相むんだからな、あの貧乏になるよと、朝寝する人は、
0: あ朝寝、うん、朝にってのは朝寝のこと。
3: いや朝に。朝に朝にしね貧相もん、
0: あ貧する貧乏になる、
3: 貧相もう要するに貧乏になるよと、
0: そして、はい、
3: 朝に貧にしね、
0: 貧にしねつの
3: 昼寝すると、
0: あ昼寝、貧には昼寝、
3: 貧に昼寝ばっかしてるとやめもんないんだと、体壊すよ、病気になるよと、
0: 体壊す、貧に
3: しね
0: しね
3: やめもん、
0: やんめいというのが病気になる、
3: 病のもの、病のもと、
0: やんめ
3: い、やんめい、病って、病
0: かって、じゃあ、じゃあいつ寝ればいいんですか、
3: なんですか、
0: あ 夜寝ればいい、昼はダメで、朝は気にするで、
3: まあ、こういうふうに雨が降ってるとね、まあ眠りやすいけどね、まあ、あのたまにはいいんですよね、体あの休めるために、しかし、ずっともう毎日毎日も朝寝して、あ、ちょっと飯食ったらまた昼寝してって、そういう、あの堕落の 生活をしてると、もう
0: 貧して病気になる
3: し、うん、貧乏にもなるよと、う
0: ん、だから夜寝ればいいんでしょ、
3: そうそう、
0: これ普通ですよ、でも
3: 普通だから普通だから普通でいいんですよ、普通でいいんだけど普通じゃない人もいるさ、中にはね、もう朝ね、もう何時までも9時10時まで寝て、さらにまた飯食って、あーお昼だと言ってお昼食べてまた寝る、
4: これ代表者いますよ、
0: あそうですか、
4: 大原翔介さん、
0: 大原翔介さん、朝寝朝酒、
4: あのね、朝夕が大好きで、ソウルで新書を潰した、もっともだもっともだ、
0: まあ内地が住む歌もね、大原翔介さん、
3: まあうちのあの沖縄の言葉にもそういうことわざがありますよ、
0: 朝寝昼寝は良くないと、
3: 朝にというのは朝寝、貧にというのは昼寝、うん、そういう表現になります、
0: 貧する、うん、貧乏になるし、なんか病気になるのは何、
3: やんめいもん、
0: やんめい、
3: うん、という意味ですね、病のもの、病になる、やんめいない、やんめいもんないんどうと、
0: 久保さんは出身はどちら、どちら、
5: うるま市、
0: うるま市でしょ、
5: はい、
0: 久保田っていうのは結構珍しいね、うち
5: の久しい田本の田本田ですね、僕、はい、でもうちのその、まあ、一族というか、みんな同じ久保田で、
0: あそうですか、
5: はい、
0: あ結構いるの、
5: 結構います、はい、うちの地元には、
0: あの 前のね、あの都ホテルっていう、うん、あのホテルのあの奥さんが久保田さんですよ、
4: 分かるでしょ、今のホテル、はい、昔そうですね、都ホテルね、うん、はい、
0: あの方も、あの方は内地だって、内地か、旦那さんの名前だから内地よね、もともとね、だから久保田ってどっちかというと内地かなと思うんだけど、そうじゃないんだ、
5: 沖縄ですね、本当の
0: 先祖が同じかもしれんね、
5: いやいや、もう先祖も沖縄本島で、はい、
0: 久保田、沖縄の名前ですかね、
3: 久保田姓三つ文字です
5: よね、三つ文字の久保田です、
3: 三つ文字の久保田やことや、あの
0: いや久保田はみんな三つ文字、大体三つ文字
3: のあレビリ、まあうちの兄は三つ文字にせ定義侍の流れだ、
5: うん、そうですね、あの本当に枠川から伊波からカチンから全部、
0: うん、あそうね、
5: はい、あります、自分たちのルーツが、はい、
0: 僕はてっきり久保田っていうのは内地の名前と思ってたけど、
5: そうですね、
3: 名乗り頭もある、
5: はい、
3: 名乗り頭もある、
5: 名乗り頭は僕はまだ勉強してないのでわからないですけれど、ま
3: あ、そういう名乗り頭

0: ジラが入ってるところもあるわけで、私のところはマサが入る。
1: あ、僕たちも正しいかな。
0: ああ、
1: はい、まあ、正しいかな。
0: その一文字が名前の中に入るんだよ。
2: 一族
0: の
1: 名前。
0: はい、そうそう。
1: 僕たちの仲間では来てないですけど。梨城
0: 正さんのマサ。
2: ま、マサが入ってるんですね、うん。政治の政が。
0: そうそうそう、うん。私の一族はみんなマサが入る。
2: あ、ムンチュー。いわゆるムンチューってやつね。
1: はい、親の世代までですね。僕たちの、うん、はい、ね。そこからちょっと変えましょうみたいな形で。
2: うん、はい、上津さんは宮さんはどちら出身？
3: うるま市なんですけど、ただあの祖父の方が那覇の方だったみたいなので、うん、なのでこの三つ文字の図がちょっと三髄に州ではないんですけど、はい、この感じ、
2: ね、
3: この感じ中部はいなくてですね、はい、あの本当に那覇の方にはいるんですけど、
2: ああこの図は巣は那覇の使う巣なの、
3: はい、那覇の方には見るんですけど、あの実はうるま市では私たちだけじゃないかな、家族の中で、はい、
2: 一般的には違うよね、
3: はい、普通の三髄に州が多いと思うんですけど、
2: 高い図とか、
3: はい、
2: ね、なるほどね、そういうね、やっぱり、なんていうの、出身によって漢字の使う字も違ってくるのね、
3: はい、
2: なるほどね、はい、番所愛ちゃんはもともと
4: 南城市です。
2: 南城市
4: そう、
2: 南城愛、
4: 南城市の
2: 名前は近所だったっけ。
4: そうですね、はい、
2: 近所ね、
4: はい、はい、
2: 近所愛、
4: はい、
2: あ、近所はどこにでもいるしね、
5: 南城、近所、番所
4: 違う、
5: 分かりやすい、何かね、そういうキャッチフレーズがあると分かりやすいじゃないですか。南城、近所、
4: 言われました、言われました、
2: うん、今何になったの、
4: ん、
2: 今は何ていう名前になったの。
4: 今は沖縄の花の名前をつけてユーナっていう名前でハワイアンはやってます。琉球ハワイアンはユーナっていう名前でやってますね。
2: あ、どういう意味それ、
4: ん、あ、ユーナの花っていう、
2: ああ
4: 、あるんですよ、沖縄のユーナ。
2: あなたの名前、
4: はいはい、あの、バンジョーアイとは別で、あのハワイアンプロジェクト、琉球ハワイアンプロジェクト、ヘリカツさんとのを、これをあのユーナっていう名前でやってます。はいはい、まだ1曲しかない。
2: いや、僕が来たかったの、今の本名さ、
4: はい、あ、本名、今の、あ、
2: 近所から変わったでしょっての
4: あ、すいません、あさとです、あさと、
2: あさと、
4: はい、
2: 沖縄のね、
4: あ、でもね、あさとユンタにつながるんですよ、一応、
2: あ、
4: そう、うんうん、
2: はい、そう、昔近所、今
4: はい、と縁もあるかなと思って。
2: そうですね、うん、でも南城出身だ、
4: はい、
2: まあ、近所はどこでもいるからね。
4: そうなんですね、沖縄多いですね、
2: もう全国、全国どこでも近所、
4: はい、
2: 大体ね、うん、僕らの前でも一つの前に近所が3名いたとかね、うん、近所だわけですよね、
4: うん、
2: ね、
0: 金具すくと言いますね、
5: あ、金具すく、
0: はいはい、
2: 金具すく、はい、ということですかね、うん、はい、ということでね、今日も、はい、楽しくね、愉快にやります。まだまだ時間ありますよ、あと1分半ぐらいありますけど、じゃあ、ゲストの方、最後、分かるメッセージを、はい、まず、上さんから。
3: はい、今日はお邪魔いたしました、7月なんですけど、ちょっと告知だけさせていただければと思います。7月の方にですね、関東の方のまたライブが決まっておりまして、24日は東京町田の、金三堂という沖縄料理屋さんで、はい、そして、25日がですね、新宿エイサー祭りの方のですね、音楽ステージでゲスト出演が決まっております。で、翌日26日がですね、ちょっとまだ予定ではあるんですけども、東京の、こだまというですね、沖縄料理屋さんで、また宮沢和美さんプロデュースの、大城クラウディアさんとのツーマンライブがもう確定して、
2: 地域はどこですか？地域
3: が、あ、
2: 東京の、
3: 東京の、あそこはですね、江戸川区になると思います、確か。はい、こだまさんでの演奏が、はい、こだまというですね、はい、沖縄の民謡歌手が、はい、皆さんあちらでライブされているので、うん、はい、向こうでももう今もう決まっておりますので、うん、ぜひお近くの方であったり、また近くにお住まいのお知り合いの方がいたらお声掛けいただけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。はい、久保さん、何かありますか？あと30秒。
1: 僕喋ったらいらないこと言っちゃいそうなので、
2: はいはい、
1: 大丈夫です。
5: プロデューサーが一番喋る。
1: はい、
2: もうね、
1: 本当に上津宮の応援よろしくお願いします。
2: はい、今日第2週ね、皆さんね、にぎやかにやりました。また来週聞いてもらいましょうね。はい、はい、それじゃあ皆さん、はい、さよなら。
0: ゴブリサビラ、ゴブリサビ
6: ラ。全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
7: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
8: ずっと会えるアイドル地上と。
9: はい、おばあ三段下に行こうかね。
10: どこどこ？
9: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ、わかる？
10: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
9: カデナーにもあるよ。
11: はい、立花立花三段下に行こう。メンソーレ。
12: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平生むさいびんどうたい、ちちこみそうりようたい、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平生むさいびんどうたい、
4: まさいびん
3: 79.7 メガヘルツやいびんどうな、うまんかいみぐらしみそうりよ
5: あ、美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 皆さんこんにちは、
7: FM ギノワンに職場体験に来たマシキ中のレオです。
8: ハリコです。
9: ノアです。
10: パールです。
7: FM ギノワンを
6: 見て
11: 聞いて
12: 楽しんで

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が、小さな会社小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ね、場所がいつもと違って、
1: はい、
0: これビース、なんかこっちの名称って何かあるの？
1: そうですね、スタッフの中ではちょっと大きいスタジオは A スタジオで、うん、こっちは B スタジオって呼んでるんですけど、
0: 今日は B スタでやってます。
1: はい、ちょっといつもと違った感じですね。そうだよね、
0: まあ、このなんかね、閉じた空間って、
1: はい、
0: なんか僕はなんかラジオ局っぽい感じがしてすごいなんか好きですね。
1: ああ、そっか、逆にあっちは窓張りで結構開放的ですもんね。
0: オープンでね、うん、あれ、そういった、ね、環境もすごいいいなと思うんだけどね。この閉じた空間ね、なんか、はい、ラジオ局っぽい感じがしてすごいいいです。
1: 確かになんかここで撮るとなんかラジオしてる、うん、まあ、あっちでもラジオしてるなと思うんですけど、うんうんうん、なんかよりなんかラジオ感がありますね。
0: そうだよね、うんうん、こうなんていうのかな、昔のね、なんかラジオで言うとオールナイトニッポンとか、
1: はいはい、
0: 昔聞いてたラジオで、あそこもね、なんかスタジオなんか狭いところで

0: 撮ってるようななんかイメージがあって、はい、そことなんか雰囲気が似てる感じがして、
1: そうですよね、
0: なんか昔のラジオ局みたいな、
1: ね、今どこも綺麗で、うんね、結構この芸人さんのラジオとかも動画 YouTube に上がってたりするんですけど、うんうん、すごい綺麗です。なんか
0: 今ね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、こういった場所を変えて、
1: はい、
0: うん、そこそれはそれで楽しいです。
1: はい、
0: うん、
1: では今日もよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: では、じゃあ今日の1曲いきますか。
0: あ、そうですね、うん、で今日はですね、うん、ブルース・スプリングスティーン、
1: う
0: ん、結構ね取り上げてる方なんですけど、彼のですね、ハングリーハート、
1: はい、
0: お願いします。

0: はい、どうもありがとうございました。ブルース・スプリングスティーンのハングリーハートでした。僕もいつもこの曲聴いてるんで、なんか歌詞がねすごい僕好きで、結局なんか人間って欲があって、なんかね物足りないっていうかね、満たされない、
1: はい、
0: 満たされないで、まあ、いいこともあるし悪いこともあるしみたいなね、確かああいったね歌詞もあるんだけども、すごいなんか人間らしいことを歌ってるなと思ってね、ああいつも聴いてて、ああいいなって思って、
1: あ、確かに、はい、ありがとうございました。はい、では今日のトークテーマいきましょうか。
0: はい、ですね、今日のトークテーマはなぜ値引きが起こるのか。
1: おお、
0: だ最近ね、まあ、AI の話とかが、はいはい、多いんで、まあ、ウェブマーケティングなので、まあ、AI 多くなっちゃうのは仕方ないとしても、やっぱり、ね、ちょっと違ったアングルで佐藤さんとディスカッションしたいなと思って、
1: はい、うん、なんか値引きっていうのはなんだろうな、物価高騰で、逆かと思います。どんどんなんだろう、値上げしていくお店が多いのかなと思いつつ、
0: そうだよね、そことねちょっと話がつながってるんだけども、

0: で、佐藤さんね、ちょっとこれ、あの本の、はい、ちょっと印刷したものなんだけども、
1: はい、
0: でこれ見ながらね、ディスカッションしたいなと思って。うん、で、今、佐藤さんが言った通りね、物価高騰、
1: うん、
0: 資材も上がって、人件費も上がって、物価高騰して、まあ、デフレからインフレになってるじゃない。
1: はい、
0: で、その中で、僕らちっちゃい会社、小さいお店、うん、まあ、価格上げないといけないよね。上げ
1: ない。そうですよね、なんか。
0: とね、
1: 元が上がってるから ね
0: 元がね、うん、ってなると利益が減るんで、
1: はいはい、う
0: ん、あらりが減るから値上げしないといけない、うん、でもね、値上げができない、やりづらいっていう話もね、やっぱり入ってくるわけ、現場行ってくると、はい、いやー、ちょっとこれでは上げたつもりなんですけど、これ以上ちょっと厳しいとかね、他もこれぐらいだしみたいな、
1: あ、うん、やっぱあるんですね、
0: ある、やっぱりあるんで、うん、あ、ちょっとね、ウェブサイトとかマーケティングしていくと、
1: うん、
0: この機会にちょっとね、見直しして値上げしましょうとかね、
1: はい、
0: うん、って話した時に上げられないのかって、うん、でその時ね、この本でも出てる通り、上げたいけど、なんか大口っていうかね、もう何十年もね、取引してて、
1: はい、
0: なんていうかな、売上のもう何パーセントっていうかね、かなり占めてる大口のお客さんから、ちょっと値下げできないとかね、価格上げようとしたら、いや、ちょっとこれ以上出せないとかね、
1: おー、うん、
0: そんな話したら ね、
1: 迷
0: うよね。大口のスポンサーが抜けたらもう大変じゃない。
1: そっか、そこでそういう話があるとね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 抜けられるよりはとかね、
0: そう、まあ、上げる話したらね、はい、いや、ちょっとこれは厳しいとかね、で上げづらいとか、であとね、まあ、こっちにも書いてる通り、お客さん少しでも安いの買いたいという思うのが当然みたいなね、安い方がいいに越してるっていうか、
1: はい、
0: いいのをね、みんな買いたいと思ってるじゃんっていう本音の方と、
1: うん、
0: であとは、まあ、需要と供給のバランスっていうことで、うん、やっぱりなんていうのかな、まあ、同じものをたくさん作ってたら安い方に人流れるよねみたいな話があって、はい、価格をねちょっと上げようと思ったら、うんうん、このまあ値引なんていうのかな、上げきれないとか、
1: はい、
0: あと逆に上げたいなと思ってる矢先にこう値引きの話が出てくる、うん、もうちょっと今きついんで、うん、値引きできないとかね、値下げできないとかってね、
1: はい、
0: 交渉がやっぱりあるんで、それをね、どうやって僕らが克服するかっていう一つのね、トピックの、
1: う
0: ん、まあ、回答というかね、一つの、値下げしない、逆に値上げするために何をするかっていうのが、この本にちょっと書かれてて、はい、
1: うん、
0: それをね、佐藤さんとね、話したいなと思ってるんだけども、
1: はい、
0: うん、で、この本にちょっと書かれてるのは、あるね、市業さん、行政書士かな、
1: はい、
0: 行政書士さんが、値引きせず、ちょっと上げたい。っていうところで、値上げをしたっていう話がここで書かれてるんだけども、
1: お、
0: うんうん、でその時にね、まあ、価格の方で、やっぱり売り手と買い手があって、その結局力関係だよって話で、うん、うん、例えば僕のクライアントは、僕は、まあ、売り手で、クライアントは買い手じゃない。
1: うん
0: うん、買っていただいてるっていう力関係、
1: はい、
0: で、力が強い方が価格交渉だと、
1: 有利なんだ。
0: 有利。
1: でもそうですよね。
0: そう。それはもうね、はい、まあ変わらないんだけども、
1: うん、
0: そこで、どうしたらいいかっていうところで、
1: はい、
0: うん、特に、まあ、私業とかサービス業、
1: はい、
0: まあ、無形商材、例えば、物販だったらね、形があるじゃない。
1: 確かに。
0: 商品としてね、
1: はいはい、
0: で。そうじゃないサービスやっているときに、
1: はい、
0: この価格の交渉するときに、
1: うん、
0: どうやったら価格を、ね、値下げせずに上げられるかっていうところで、
1: うん、
0: もし佐藤さんがこういったサービス業をしてて、
1: うんうん、
0: 値上げしたいなって思ってたら、
1: はい、
0: どうやる金額を上げる。
1: サービス業っていうのは、うん、
0: 例えば私業先生業とか弁護士とか行政書士、税理士とか、あと僕もサービス業なんだけども、はい、ある何ていうかな、例えばコンサルで教えるとか、
1: あ、なるほど、
0: そういったのね、
1: それの値上げか、
0: うん、っていう無形商材だと、
1: はい、
0: 形にないからね、うん、ちっちゃいのが大きくなったら、はい、もう大きくなったんでちょっと値上げしますとかね、
1: うんうんうん、でも、うん、なんか最近あったのが、うんうん、マッサージ店
0: に、あ、マッサージ、あ、はいはい、
1: うん、私行ってて、で、うんうん、結構そこもなんだ、最初私が通ってた時は、うんうん、太鼓式って言って結構ゴリゴリやってくれる、うんうん、おばちゃんがやってくれるとこだったんですけど、
0: うんうん、
1: 60分、うんうん、6600円だったんですね、
0: うん、なるほど、
1: その通ってた時は、うんうん、で最近、ま、うん、予約しようと思って電話したら、
0: なるほど、
1: あ、すいません、なんか2000円値上がりしましたって言われて、
0: 2000円ったら大きいね、
1: なんか2000円みたいな、って思って、
0: うんうん、
1: ちょっと一旦考えていいですかって言ったら、じゃあ今回はサービスで、
0: うん、
1: えっ、ー、と 大丈夫なので、うんうん、次回からそうなります。

0: ますよみたいな。
1: なるほど、いきなりはじゃああげないけど、
0: そうそう、一回ちょっと猶予くれたんですけど、
1: なるほどね。
0: でも、うん、次からこの2000円何の価値が上がったんだろうと思って、まあ多分ね人件費とかだと思うけど、60分って決まってる時間帯で同じ施術をこの金額で受けてたのに慣れてたから、もうそれから行けなくてそこに、でもあのサービスだしなとか思って、特に説明がなかったんですね、その時。
1: なるほどね、そうか、説明ないとね。
0: そうそう、電話でだったのっていうのもあるけど、何の2000円の価値が高まったんだろうっていうのが分かんなかったから、もうそこは通わなくなっちゃって、私は。
1: あ、なんかね、あるあるかもしれないね、このあたり。
0: だからやっぱりこの物がない、まあ、なそのね、小麦粉が上がったから、じゃあドーナツ上がりますとかって、なんとなく、あ、そうしょうがないねってなるけど、どうしようかな、私だったら、でもなんか人件費高騰でっていうのも、なんかお客さん納得するのかなとか、やっぱりプラスで何か、なんかサービスをつけないといけないのかなとか、ちょっといろいろ考えますね、値引き、あ、値引きじゃない、値上げする、
1: 値上げする、
0: これも一応こういうサービスもプラスでつきますよみたいなのをやるかもしれない、
1: そうだね、確かに形が見えないと、今佐藤さんが言ったようにスーパーとかね行ったら、例えば、まあ、お菓子とかラーメンとかいろんな、ね、小麦粉使ってる商品だったら、
0: はい、
1: 据え置きするんだったら物がちっちゃくなってるとか、
0: ね、なんかよくあるみたいですね、
1: よくあるね、なんかね、あれ見たらあれちっちゃくなってるじゃんって、同じサイズだったらもうそのまま値が上がってる、
0: はい、
1: ってなるんで、まあ、見た目でね、何かしら、あ、これは価格に、まあ、コスト転嫁してるんで、利益取るためにいろいろやってるなっていうのが、はい、目で見て分かるんだけども、はい、僕らこうサービス業とか修行先生業やってる人たちは、はい、物ないんで、やっぱりね、あの、上げようと思ったらこのサービスの名称とか、ね、内容をやっぱり、ね、変えないとね、上げきれない、上げにくい。
0: なるほど、
1: サービス名をね、タイトル、はい、まあ、その商品名を変えるとかね、
0: あ、もうリニューアルみたいな感じで、
1: そうそう、
0: はいはいはい、
1: でそれで、まあ、いろいろね、まあ、A と B を混ぜ合わせたり、A の時間を長くしたり、
0: はい、
1: 内容を変えたりとか、
0: あ、やっぱりじゃあ中身がそのまんまっていうのはやっぱり私が予約しなくなっちゃったように、やっぱりあんまり納得してもらえない、
1: そうそう、それだとやっぱ上がった理由がね、説明が難しい、
0: ま
1: あ、単純にね、時間をね、30分だったのを1時間にしますとかだったらまだ分かるけど、今あの、なんていうか、時間軸でやると、はい、今人ってみんな忙しいんで、
0: はいはい、
1: 長ければいいっていうわけじゃなくて、まあね、コスパとかタイパとかあって、パッと、なんていうかな、その時間気持ちよく同じ時間、もしくはもっと短くして、
0: はい、
1: いい、なんていうか、体験したいとかね、心地いい時間過ごしたいとか、
0: 確かに
1: っていう要望もやっぱりあるんで、
0: はい、
1: 長くするだけではね、なかなか上げづらいっていうか、ってあるんで、やっぱりね、内容とかね、
0: はい、
1: 内容変えたりサービス名変えたり、
0: はい、
1: 混ぜたり足したりとかね、いろいろ、であと、こう松竹梅で3つに分けるとか、
0: なるほどなるほど、
1: 今まで1個だったのを、はい、ちょっと金額高めと真ん中とちょっと安めを作って、でサービスをちょっと一新したので商品、どちらに今後しますかということで、松竹梅見せてで選んでもらう、
0: なるほど、そしたらお客さんもちょっと新しい気持ちで、なんだろう、見れるというか、
1: そう、
0: 元々の、ね、値段がそれだけ上がっただけじゃ、ね、他のところに行こうかとかも考えるかもしれないし、
1: そうだよね、まあ、そういった意味ではね、既存のものと比べさせるよりかは、
0: はい、
1: 変えた形の中で選ばした方が、
0: あ、でも確かに、
1: まあ、ある意味一新ではあるんだよね、
0: はいはいはいはい、
1: リニューアルみたいな、そういったのをね、なんかその機会になんていうかな、もう一回作るみたいなね、
0: 確かに、
1: そういったのをするとなんか上げやすい、で、まあ、ウェブ系はよくこういったのある、ホームページをリニューアルするときに商品サービスをちょっと変えていくとかね、
0: はい、
1: 新しい商品入れたりとか、で前のを消してとかね、とかあるん であとはね、この渡した佐藤さんとね、今見てる資料にあるのは、はいはい、ね、商品サービスを変えるわけじゃなくて、でこれで変えてるのはね、まあ、まあ、先生になるというか、
0: 先生、
1: 力関係をね、この資料では、何を変えてるかっていうと、お客様事例を、なんかよく打ち合わせとかするじゃない、
0: はい、
1: 佐藤さんこうやってる時に、 で僕が売り手だったら佐藤さんはお客さんじゃない、はい、選ぶ方、うん、そしたら僕の後ろの方に壁があって、うん、A 社とか B 社とか、
0: はい、
1: いろんなお客さんの、うん、声というか事例とかね、
0: はい、
1: うん、そういったのを貼っといて、うん、佐藤さんから見たら、うんうんうん、A 社もこっちやってるんだとか、へーとかね、
0: あ、まあ、事例、あ、
1: お客様の声とかね、はいはいはい、事例、うんうんうん、をわざとこう見せて、
0: う
1: ん、でそしたらなんていうのかな、あ、ただの代行業務、まあ、行政書士の方書いてるんだけども、うん、ただのなんかな、事務処理の代行屋さんだよねあなたはみたいな、うん、っていう感じじゃなくて、あ、うん、こんな大きい会社もやってるセンス、うん、あ、すごい人なんだみたいなってなると、はいはいはい、なんていうかな、こう先生に見えるっていうかね、あ、この分野の専門家だみたいな形に見えるんで、
0: はい、
1: そういったことで値引き交渉されなくなったみたいな、
0: あ、うん、なるほど、
1: うんうん、ということで、なんていうのかな、自分の見え方をこの人が変えたみたいな、
0: あ、うん、そっかそっか、うん、まあ、値引きするっていうのは、うん、あれですもんね、なんか確かに上下関係がもう生まれちゃってるというか、もう見えてしまってるので、う
1: んうん、まあ、簡単に言ったら、あんた業者だよねって感じで、
0: うんうんうん、
1: で業者他にいっぱいある中の一つの業者で見るか、うんうん、ある分野の専門ですごい人みたいな、
0: はい、
1: で見れるかで、うん、こう値引きがされなくなる、
0: うん
1: っていうので、ここはね、商品サービスを変えるわけじゃなくて、
0: はい、
1: 自分の見え方を変えたみたいなね、
0: お、うん、なるほど、
1: そうそう、うん、まあ、僕もね、そういう意味でははい、コロナ禍からこう、なんていうかな、スクールセミナーで、
0: はい、
1: 喋るようにし、まあ、何かセミナーで話す機会をたくさん作って、どちらかというと先生業に近い、
0: はい、
1: 見え方になれるように頑張ってやってきたんだけども、
0: はい、
1: そういう意味ではね、うんうんうん、なんか先生業に近いことをやることで、うんうん、値上げ値下げをね、はい、値下げを、うん、されない、
0: はい、
1: 立ち位置に、
0: うんうんうん、
1: なれるように頑張ってきたんだけども、
0: はい、
1: うん、僕もね、この本をもう読んで、あ、やっぱりそれは間違いないなっていうことで、
0: あ、
1: すごい確信得てずっと持ってるんだけども、はい、
0: う
1: ん、本はね、どっか持ってきたんだけども、
0: はい、カ
1: バンの中入って
0: るから、うん、なるほどね、
1: うん、だからね、見え方を変える、
0: うんうんうん、そっか、やっぱり、うん、この価格で提供してる価値というか、
1: うんうん、
0: をやっぱその、ね、使ってもらうとか、うん、払ってもらう人たちにやっぱ分かってもらうと、うん、そういう値下げ、
1: うんうん、
0: っていうのにはならないってことですもんね、
1: そうそう、うん、まあ、さっきのね、佐藤さんが通ってたところがちょっと、うんうんうん、まあ、2000円上がりますっていうところで、うんうん、まあ、言い方もいろいろあると思うけども、まあ、その方がもうここすごい、なんていうのかな、すごい人で、もうなんていうのかな、有名で、もう県内のすごい、なんか著名人とか有名人も、ね、
0: うん、
1: 施術してるとか、っていうことだったら、
0: はい、
1: 高い値段でも、まあ、いいかなって思うかもしれないけども、
0: そうですね。
1: うん、でもそうでない人がいきなりね、あ、うん、げるってなると、
0: うんうんうん、
1: 結構、なんで?みたいなね、形なので、なかなか上げづらい、
0: ね、そうそう、その時にじゃあ、あ、はいみたいな感じ、すぐ、うん、はい、即決できなかった、うん、
1: できないよね、
0: ちょっと一回考えますみたいな
1: 2000円おきよね、
0: そう、びっくりしちゃったから、うん、あ、やっぱり、まあ、なんかね、いろいろ多分事情はあると思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱ伝え方とか、やっぱこの交渉っていうのも大切ですね、
1: うんうんうん、
0: 目に見えないものだからこそ、
1: うん、そうだね、やっぱり、ね、うん、価値をね、どう伝えるか、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、その他大勢の中の一人になるのか、
0: はい、
1: ここしかいない人とかねってなったら、うんうん、やっぱりなんていうかな、価格はね、下げなくても買うみたいなね、
0: うんうんうん、でもなんか今こういうなんかビジネス関係のとか、うんうん、SNS で見ると、
1: うんうん、
0: やっぱ人で選んでるというか、
1: うんうんうん、
0: 同じサービスって結構多いじゃないですか、多
1: いよね、あるある、うん、
0: だからみんな結構、うん、こういう人でどういう人なんだろうとか、うんうん、どの人に習いたい、まあ、習いたいというか勉強したいとか、
1: うんうん、
0: で結構みんな決めてる人多いなと思って、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、何を買うかとか何を利用するかよりも誰から、
0: うん、
1: ね、誰のサービスを受けたいかみたいなね、
0: みたいなのが結構、
1: うんうん、
0: あ、だから AI って言ってもなんか結局はね、その人が AI 使ってやってるかもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: 結局はその人の AI の使い方とか
1: そうだね、
0: なんだなと思って、
1: うんうん、誰から習うかってめちゃ大事になってくると思うよね、
0: そうですね、うん、
1: その人の評判とかね、
0: うん、
1: こう、まあ、権威性とかね、
0: うんうん、
1: 希少性とかいろいろね組み合わさって、
0: はい、
1: その人のね、なんか価値というか、
0: うんうん、
1: 出てくると思うんで、
0: お店もね、なんかちっちゃいお店もやっぱりなんか今開業よりもどうなんでしょうね、潰れていくっていうニュースもよく、
1: そうだね、
0: なんかニュースで結構流れてくるから、大きな会社でもなんかやっぱ残っていくためにはやっぱこういう

0: 価
1: 格
0: はずっと考えないといけないですね。
1: そうだね、うん、ただね、
0: ストーンなしだとね、
1: うん、値段を上げるって。歯医者もね、めっちゃ今コンビニでも歯医者が多いとかね言われたりするから、
0: はいはいはい、
1: ただね、値上げするときに、さっき佐藤さんが言ったみたいに、
0: うんうん、
1: じゃあ来月からね、いきなりもう2倍になりますとかね、
0: うんうん、
1: いくらになりますって言われたら、え、じゃあ他に変えようってなるからそうならないようなね、こうなんていうのかな、
0: そうですね、システム作りというか、うん、今みたいに、ね、リニューアルしたりとか、うんうんうん、元いるお客さんもね、多分大切だから、
1: うんうん、そうだね、そこが多分一番大事になってくると思うんで、
0: うん
1: うんうん、そこはね、やっぱり僕らちっちゃい会社、
0: はい、
1: 生き残りかけて、うん、値引きしないで、逆に上げるためにね、
0: うん、
1: 努力しないといけないんで、うんうん、
0: 確かになんか見積もりとかもらうと、うんうん、あの専門じゃないと、
1: うん、
0: なんかこれが相場なのか相場じゃないのかとかよく分かんなかったりするじゃないですか。だからなんかこれ一回ちょっと高くないですかって言ってみようかなとか考えちゃう、
1: うん
0: う
1: ん、そしたら値引きするかもしれないってね。
0: そうそうそうそう、うんうん、なんか最近もあったから、うんうん、なんかこれ、あ、専門じゃないとこの見積もりってか、ね、内容と金額書いてくれとか、うんうん、まず内容よくわからないなとか、うんう
1: んうん、あるね、これウェブ系もね、よくある、これ。
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、
0: だからね、今回もちょっとラジオが落雷のおかげで機器壊れちゃったから、うん、その対応してくれた人がいるんですけど、うちに来てなんか配線とか、
1: うんうん、
0: それってやっぱ人の人件費として出てるので、うんうん、内容書かれてもちょっとなんかこれが相場なのかわからないけど、
1: 確かに確かに、
0: そうそうそう、うん、そういうのもやっぱ説明してっていうのも大切だなと思いましたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うんうん、
1: この価格、うん、確かにね、お客さんに分かりやすく説明する、
0: うんうん、
1: でね、うん、その相場感とか、
0: うん
1: うん、僕もね、なんかメルマガ書いて一番すごい、あの、なんていうのかな、まあ、反応が良かったのって、
0: はい、
1: ホームページの見積もりの裏、あの、なんていうのかな、取り、あの、見積もりの作り方を教えますっていうタイトルにして、
0: へー、
1: メルマガを送ったら、
0: はい、
1: 一番反応が良かった。
0: へー、う
1: ん、あ、やっぱり価格のことって知りたいんだと思って。
0: そっか。
1: それはそうですね、うん。その裏舞台見せますってことで。
0: はいはいはいはい、
1: どうやってあのホームページ制作会社が見積もりをこう作ってるのか、
0: うんうん。
1: それをあの教えますって言ったら。
0: あ、でも分かんないかも、普通の素人の人は。
1: で、それをね、あの、まあ、人口計算なんで、結局ね、あの専門家が人件費なんで、
0: はい、うんうんうん
1: う
0: ん、
1: どういった人があの何時間やるかで、
0: うん、
1: あの全然価格が変わってくる。
0: あ、
1: ベテランのエンジニアと、うん、もう本当に新人のエンジニアでは価格が変わるじゃない、
0: はい、
1: うん、あと期間とか、
0: はい、
1: 1ヶ月なのか3ヶ月で、ね、人数で金額決まるんで、
0: はい、
1: 結局そういった話を、ね、書いただけなんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: でも、ね、結構はあ、そういうことなんですね、よく分かんなかったけど、うん、なんかすっきりしましたとかね、
0: あ、
1: 結構そういったコメント来て、
0: はい、なんか多分何社かに見積もり取ったりするじゃないですか、うんうんうん、やっぱ比較すると、うん、なんでこんな違うんだろうとか多分皆さん感じてたんでしょうね、
1: 絶対あると思う、
0: うん
1: うん、だからね、こういった価格についての説明ってめっちゃ大事だと思うね。
0: あ、うん、なるほど、そうですよね、ちょっと値引き、
1: うん、
0: ね、でこっちの、ね、会社がきつくならないようにね、うん、していきたいですね、
1: はい、
0: はい、うん、ということで、ここ
1: は、はい、今日は、
0: はい、面白かったな、
1: はい、佐藤さんもぜひ、
0: はい、
1: 値上げできるように頑張ってください、
0: はい、
1: FM 機能も
0: そうですね、
1: うん、上げないとやっぱりね、どんどん上げていく会社は残るけど、上げきれないとね、どんどんきつくなるんで、うん、僕もそうだし、多分佐藤さんも一緒だと思うから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: だからどうやってね、利益を生むかっつったらね、
1: うん、そう、お客さんからの収入しかないんで、
0: うんうんうんうん、
1: 2人とも僕ら、佐藤さんも僕も頑張って、
0: はい、
1: いい、
0: いきます、
1: はい、値上げしながらいい価値を提供して
0: そうですね、
1: どんどん喜んでもらえるように、
0: はい、
1: 頑張りましょう、お互い、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 今日はのお値引きの話をしました。ということで、今日のお相手はオービックの稲峰と
0: FM 右の天奈でした、
1: はい、ではまた来週、
0: はい、また来週。

0: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ3枚。

0: 梅肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。0120-392-756 御国株式会社。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材なら愛和に任せおけ。
6: 愛和では仕入れから運送まで一元管理。お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
9: ドライブに
3: 休憩にお気軽にどうぞ。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our time.

軽く空にダイブ、俺は空に咲いたフラワー、白の丸ブロック、それとペンとフォン、走るナイトライト、先も知らずかけるトップスピード、今日もなんか忘れたくてベタで踏んだアクセル、なぜか飲んで吐いて泣いて死んで、それもマイセル、どれが本当大切、

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
6: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
8: どうも皆さん、 D51 です。 FM 宜野湾周波数が 79.7 メガヘルツです。
9: ってことで泣くなってことで
8: OK。
10: No more cry, no more cry.
8: D51 が6時をお知らせします。

0: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月

0: 23日から開催。
1: はじめましての介護タクシーなら
2: 今ここ。
1: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
3: 介護タクシー予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
2: 今ここ。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
8: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: 遊び場。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もよろしく。
3: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納、各教室へ。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人

0: 性抜群フライドチキン、オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: あら先輩、見違えました。
3: わかる。
2: 何か始めたんですか？
3: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
4: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
2: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
8: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオ全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。

より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: ビバー。
1: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry. Everyone is happy, yeah. This is 7.7. Yeah.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Cha cha.
3: Cha cha cha cha cha cha cha. 7.7.
4: はい、時刻は日曜夜8時を回りました。回りましたって回りました。はい、元デイジーチャーコルビーカフェの時間です。皆さんこんばんは。あ、いい感じでたくさんの人が聞いてくださってるのね。こんばんはっていう幻聴が聞こえた。はい。この番組は元デイジーチャーコルビーカフェ沖縄の、まあ、内縄口で言うととても転びっぱなしを表現したデイジーチャーコルビーということをタイトルにした、これまでの生き方の中で体験した失敗談を面白おかしく共有して、その気づきと学びをおすそ分けする番組でございます。はいはい、先週に引き続きスタジオにはメグ来ていただいてます。メグこんばんは。
5: はい、こんばんは。ゆたしくおにげさびら。
4: お、先週よりもなんか緊張してない感じがある。よかった。なんか慣れてきてる。はい、先週はねちょっといろいろとこう FM ギノワンなんか雰囲気変わりましたよねっていうことで、はいはい、いろんな形で時間とともに変化していくこの素敵な番組スタジオの放送拠点 FM ギノワンがいい感じですよってことなんですけども、今日もね、引き続き美術展、はい、やってます。いろいろとこの足を運ばないとなかなかわからないことたくさんあるのでね、はい、皆さんの方でもしっかりとたくさんのお土産をこの番組を通して持って帰っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ツイキャスのコメント早速来ていただいてます。おかしランドさん、ギノワンダフォーのおかしライドヤンビン、今日もゆたしくウニゲーサビラー。はい、ウニゲーサビラでございます。今日も放送頑張ってください。一つ質問ですが、番組の最後に使う来世、これは番組始まってから使われているのですか。いや、そんなことなくて、これね確かね前ねよく参画していただいたマスクマンが急に言い始めたのよ、来世って、
5: うん、あ、そうなんだね。
4: そうそう、で最初ね来世っていうのは要はほら亡くなって次のまた人生で会いましょうみたいな、
5: うん、
4: なんかそんな感じでちょっと最初聞いた時はいいのがこんな放送してって思ったんだけども、なんていうのかな、この例えば一日一日をこう人生の一生として生きなさいっていうのを実はこの人生の先輩たちは漢字に願いを込めてたのよ。例えばね、うん、メグこの朝っていう漢字わかる？朝。
5: 朝。
4: うん。かける？朝。
5: 朝。
4: 十回書いて、日に二書いて、十書いて、月。うん。これ十月十日って読むでしょ？
5: うん。
4: 十月十日っていう言葉で何か思い出さない？十月十日。
5: 十月十日。
4: うん。例えばメグの娘さんを出産するときにかかった期間は。よく言われるのが十月十日。十月十日で出産しますとかあるでしょ、うん、要はその十月十日で生まれる人は、
5: うん、
4: で朝にこの十月十日をくっつけているのは朝人は生まれ変わってその日を過ごしますよ、
5: うん
4: うん、一日を一生の人生の時間として大切に過ごしなさいっていう言葉が実は朝に込められてるんだって。なんとなくわかる、
5: うん、
4: だ今日を一分の一生として悔いのないように、もし今日の夜自分の人生が最後、うん、終わりだったら、うん、今日一日どうやって過ごすかっていう感覚で過ごしなさいっていうことみたい朝は、

0: その感じはね、まあ、そういう意味では毎回毎回生まれ変わってる私たちは、昨日の自分は存在してなくて今日また新たな自分が存在するみたいな、うん、まあ、そういう意味でね、そういう意味からすると来世っていう言葉はあ素敵だなというのもある。なんとなく分かった？
1: なんとなく、
0: はい、そうそうそうそう、はい、キムタクさんからもコメントをいただいてます。来世、確かに長い間使ってるね。体育の日、
1: 体育の日、
0: 体育の日から来世って言ってるのかな、
1: もう私知らない、
0: ね、このキムタクさん、この体育の日っていうのはどういうことなんだろう、ちょっとあの補足コメントも言ったらしく、体育の日、体育の日っていうのはあれね、10月10日、
1: 10月10日、あ、
0: 体育の日、これも朝と一緒、あ、とつき10日、体育の日ってことか、ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃった今
1: 本当だ、
0: そういうことだ、
1: とつき10日、体育の日だ、
0: あ、なるほど、そういうことね、この補足説明キムタクさんいらないです、はい、ありがとうございます、わかりました、わかりました、あ、おかしランドさんからは再来とかは、お、来世ではなくて再来とかは、あ、どうなの、なんかほらまた会いましょうみたいな、なんかほら中国語でほら再戦ってあるじゃない、再戦って、
1: うん、
0: また会いましょう、うん、そうなのよね、沖縄のうちなわ言葉にこのさよならがないって知ってた、
1: またやーたい、
0: そうそうそうそう、
1: またねとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: また後でねみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうね、うん、だからこのすごくだから つながりをこうとても大事にしてるというか、なんかさよならっていうのはその別れの言葉としてね、うん、もう定着してるじゃない、うん、だからこうさよならじゃないとこの出会いはずっとつながってるよと、うん、またねっていうなんかそんな感じ、うん、来世とかなんか言わないよね、もんね、それもね、来世って言ったらもう本当に長くなるからね、でも面白いのがまた次の人生でも
1: またやったら良いかもって、
0: お、おかしらんさん、キムタクさん深い、あ、
1: 深い、
0: キムタクさん深い、あ、そうね、さすがだね、またまたほらもうおかしらんさん、ちょっとまたキムタクさんと対話しようとしてるでしょう、もう二人でこうなんかこの何これ SMS メッセージみたいな形で2人のなんかスマホをこう見せつけられてるような感じじゃない今なんか
1: いいんじゃない、
0: ここ通して仲良く、まあまあ、そうね、
1: 仲良くして、
0: はい、ラジオを聞いてる方々はちょっと何が起こってるかよく分かってないのでちょっと説明しますと、今ツイキャスのコメントで、はい、来世ってなんで使われてるのから始まっていろいろとこう会話がツイキャスの中でありながら、再来とかはどうでしょうかということだったり、あるいは、まあ、来世に関してはこう毎日毎日生まれ変わってるんだよということから、まあ、朝のこの漢字を紐解くと、まあ、人間は栃木10日かかって生まれるもの、だから朝は生まれ変わってるんだよという意味でご案内したんですけども、これはまた栃木10日は体育の日だっていうね、キムタクさんがさらに話をややこしくして、ややこしくって言っちゃったごめんね、
1: いや、うん、金浜さんの説明よりかはシンプル、
0: あ、本当でもね、僕ややこしくって言ったけども、おかしランドさんは深いっていうね、はい、感覚なのよね、やっぱお菓子作る人って、うん、なんかやっぱりにね、なんかね、うん、懐が深くてね、本当にね、うん、ややこしいっていうのを深いと捉えるっていう素敵ね、うん、あ、でまたメグが提案したこの終わるときにまたやーたい、
1: またやーたい、うん、
0: 良いかもと、
1: 良いかも、
0: うん、このキムタクさんのね、でしょっていう風なコメントはね、次に出てるじゃない、うん、でしょっていうコメントはまたやーたい、良いかも、でしょっていう形じゃなくて、キムタクさん深いに対してのでしょでしょ、うん、すごいね、ね、ここまでこう読める私たちって素敵ね。ちょっと自画自賛して、ちょっとね、自分ちょっとたまに褒めとかないとね、出てて、最近ね、痛いのよ、肩が。もうね、いわゆるね、五十肩。うん、でもなんかね、筋肉の断裂の疑いがあります。そこにかけたい。いわゆるスポーツで、ちょっとやりすぎて、スポーツ障害の痛みとして、 ここに痛みがあるんだって思いたい。
1: いや、どうだろうか。
0: 何それ。やっぱ五十肩、
1: なんか肩とか腕を使ってスポーツしてるイメージがないから、
0: うん、あ、そうよね。そうなのよ。実はね、ぶら下がり健康器的な形で懸垂バーがあってですよ、うん、それでこう懸垂をしていると、まあ何回か重ねると回数増えるので、勢い余ってね、あ、これはブルース・リーの体作れるかもって思ったのよ。あの等身大のね、ポスターを寝室に貼ってるんだけど、やっぱあれをちょっと目指そうかなと思って、変にちょっと意識してあのトレーニングをこうしたらこうなっちゃった、脱いだらすごいんですってこう本当は言いたいんだけど、脱いだらね、ちょっと今ね、あ、これは置いたね金浜ってこう誰もが言うと思う、うん、
1: 一回脱いでみようか。
0: そんな公開生脱ぎみたいな、もうなんかやめて、もう生放送って、あ、生放送じゃないよこれ、収録だよ、ややこしいな。ややこしい、はい、まあ、そんなこんなでちょっと番組のじゃあ今日からちょっと終わりの時、うん、アップデートしてこのまたやあたいにしましょうか。
1: や
0: またやねえまたやあたい、あれこれ、あれまたやあたいはハイタイとハイサイの違いがあるように、うん、なんかまたやあたいもなんか男性女性で違いのある、そうでもないよね。
1: それは聞いたことないよね。またやあたいは、
0: じゃあ今日からまたやあたいにしてみる。またやあたいね。あ、そうそう、番組がスタートしたのも確かに3月ぐらいだったのよ、
1: うん、
0: 何年やってるかちょっともう忘れてしまったんだけど、
1: 今日はまた屋台見しといて、
0: うん、
1: 今度はあの他の常連メンバーたち、
0: 今日の終わりの言葉何にしますかっていうのをこう決めて終わるみたいな、うん、そんな感じにしましょうか、
1: うん、
0: はい、
1: 今日はこの2人だから、
0: そうだね、うん、はい、今日だからね、こう一人でねラジオ収録するのかしらと思ったらね、アゴラにメグがねちょこんといたからね、よかった。
1: そう、誘拐 さらわれてきたのよ。
0: そうね、ちょっとお菓子で少しだけ買収してね、よかった。いやいやいやいや、
1: チャービラ祭、
0: あ、チャービラ祭、あ、チャービラ祭、あ、
1: チャービラ、でもチャービラ祭はごめんくださいじゃない。
0: あ、本当そうなの、
1: 違ったっけ、
0: はい、このこれはツイキャスネームはこれジュンジュンさんでいいのかな。これは僕漢字がちょっとね微妙でね、チャービラ祭、ジュンジュンさん合ってる、はい、キムタクさんからも続いて、金山さんが好きな AI に聞くと、男性が使う場合またやー祭、女性が使う場合はまたやー祭、あ、またやー祭やっぱあるんだね、
1: あるんだね、
0: 祭と体があるんだね、そうかそうか、はい、グブリーサビラ、グブリーサビラ、
1: グブリーサビラ、
0: これはこう何、グブリーサビラん、なんだなんだなんだっけ、さっきメイグ言ったのグブリーサビラって、うちな口で言うとグブリーサビラ、
1: グブリーサビラはあんま使ったことない、
0: うん、あ、ご無礼いたしますかな、
1: ほうほう、あ、ごめん、丁寧語わかんないからさ、
0: あ、本当、
1: 丁寧語の方言、うん、私丁寧語わかんないんだよ。
0: 丁寧のね、うちの口ってのよく首里言葉ってあるさ、
1: 首里
0: 言葉ってやっぱ丁寧なの、
1: 丁寧、首里言葉は、
0: うん、
1: 丁寧な方、
0: あ、
1: って言われている、
0: あ、そうなんだ、うん、え、メグはちなみに何言葉、
1: ヤンキームニ
0: ー、ヤンキームニー。待ってよ、ヤンキームニーっていうのはおばあたとかおじいたんに通用するの、
1: 通用すんのかな、
0: ヤンキームニ
1: ー、
0: ヤンキームニーは、
1: いやなムニーシーって言われるかもしれない、
0: 訳すと何、ヤンキームニーって訳すと、
1: いやな、やんちゃな言葉っていうか悪い言葉っていうか、
0: おお、そうか、
1: うん、
0: これなんかほらおじおばあたがこう使ってないだろうなって方言を子供たちがよく使うじゃない。
1: あ、うーん、若者言葉、
0: 若者言葉、この沖縄の若者言葉、うん、これは若者しか使わなくておじおばあたが聞いてもうーんってなるようなうちなぐちのこと。
1: 通じはするはずだけど、うん、正式な言葉ではないみたいな。
0: おお、通じるのはその表情でこいつ今怒ってんだろうなとかそういうこと。
1: うん、よくわかんない、おばあじゃないからわかんないけど。
0: はい、おかしランドさんから、金浜さんは AI が好きなんですか。キムタクさん、 AI かぶれなんだよ。そうだね、最近そうだからね、 AI を使ってねわしゃわしゃわしゃするからね、自分の考えがね、あ、もうこの人に任せておこうって、この人ってのは AI ね、うん、やっちゃしまうとね学びが少なくなっちゃう、
1: うん
0: うん、悩むっていうのがなくなるからね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: そうなのよ、
1: 言ってたわそういうの、
0: うん、
1: の
0: ことは。そう、 AI に相談もするときあるよ、
1: うん、
0: そう、ね、おかしらのさん相談したりするのかなっていうコメントありました。あら、中村夏美さん、ヤンキームニーで爆笑してます
1: ヤンキームニーだと思う、私のいつも使ってる方言。
0: あ、本当。
1: なんかちょっと怖かったり脅されてるのかなみたいな。
0: あ、そう、
1: 捉え方されがち。
0: うんうんうん、もう一回聞いていい？先週も聞いたけど、うん、メグはヤンキー？
1: あら、
0: あ、ヤンキーだった？
1: あらよ、
0: あらよ、
1: うん、
0: ちょっとそこだけどうしてまた急にうちなぐちになるの
1: 違う、ヤンキーはヤンキーではないけど、
0: うん、なんでヤンキームニーできるの？
1: 学校行った時にね、
0: うん、
1: ヤンキーっぽい子しかつるんでくれなかった。
0: あー、メグに対してヤンキーの子が集まってきてたってこと？つるんでた、
1: うん、よく話するのがヤンキーと呼ばれる子たちが多かったから。
0: うん、これ客観的に見てメグヤンキーじゃないかな。
1: ヤン
0: お友達がこうヤンキーのことが割合多いっていうのであれば、まあ一般的ですよ、外から見ると あの子もヤンキーの仲間の一人なのねってこう見られがちじゃない。
1: で、今日基本一匹だわけ。
0: ヤンキーというのはもう集団の形で、まあ、仲間意識が高い方々と、うん、一匹狼のヤンキーもいらっしゃる。
1: いや、一匹の真面目ちゃんもいるし、うん、一匹のヤンキーっぽい子もいる、
0: うんうん、で、メグの場合は一匹の真面目ちゃんという部類なのか、一匹のヤンキーなのかって言ったらどっちなんですか？
1: うん、知らん
0: 知らん知らんっていう知らんっていうこの感覚がそのもうすでに答えですか
1: あ、そういう、口が悪いがヤンキーのジャンルに見えちゃうんだよね。
0: ああ、
1: きっとね。
0: いわゆる昔でいうその学生服をちょっといじって改造してつけてたりとか。
1: うん、あ、じゃ
0: あ、うん、心当たりありそうな顔してますよこれ。
1: あ、それを言われると
0: カバンが薄っぺらいとか。
1: あ、薄型。
0: あ、なるほどね。
1: 薄型。
0: はいはい。はい、コメントさん、コメントさんじゃないや、ツイキャスのコメントたくさんいただいてます。はいはい、
1: ヤンキー封じ、
0: はい、ジュンジュンさんから、丁寧語というか敬語というか主流言葉。うん、爆笑してますよ。メグの言葉でみんな反応してますね、なんとかね。はい、ヤンキー封じとかですね。はい、ちっちゃな頃から悪いわけで15で不良と呼ばれたの、これはメグに対しての質問ですね。はい、あ、違う、はい、
1: 言われてたのかな、知らんけど、うん、直接言われたことはないけど、
0: うん、カバンが薄っぺら、学生服はいじってた。あと髪の毛はどうでした？
1: 髪の毛は
0: 真っ黒、
1: 普通真っ黒よ。
0: 髪型はどうでした？

0: 髪型
1: パーマとか当てたりしてない？
0: ない。
1: あ、ない。お、
0: 髪型はどっちかというとネクラちゃんっぽい髪型してたはず、
1: うん、あ、そう、う
0: ん、目元隠してみたいな。
1: あ、前髪を、
0: 前髪で目元隠してたりとかして、うんうん、ネクラちゃんタイプの髪型はしていた。
1: ネクラちゃんタイプの髪型をした一匹狼のヤンキーだったってこと？
0: うん、うん、ネクラちゃんみたいな髪型し
1: あ、でも今ちょっとうんって言ったね今ねヤンキーだったらうんって言ったね、
0: まあ、もういいよそれでもう、
1: はい、ということでメグは昔ヤンキーだったっていうことがここで公の場でね、はい、公開されましたけども、
0: はい、ヤンキーでは本当ないと思う。
1: あ、ないと思うの。
0: あ、だって隣の学校に喧嘩売りに行ってないもん。
1: あ、あ、他校にこうイチャマをつけるのはヤンキーの活動の中の一つの中心的なこと。
0: うん、うん、それはやってない。
1: うん、なるほど。まあ、格好だけはヤンキーなんだけどもヤンキーらしからぬヤンキーだった全部ヤンキーに着地させようとするけどね
0: もういいよヤンキーで。じゃ
1: あもういいよヤンキーだ、はい、諦めの言葉いただきました。店長、諦めのヤンキー入りました。はい、ということで今日なんかすごくツイキャスが、おかげで賑やかになってます。はい、おかしランドさんからもいろいろいただいてますけど、その前に中村夏美さん、今病院にいるから思いついたけど最後の挨拶はお大事にはどんなかなと。お、ああ、お大事にもいいね。
0: うん、
1: いいね。こうお大事にをまたこのうちなぐちで言うとややこしくなるね。
0: うん、
1: うん、でもリスナーさんでね、まあ、皆さんこうね、AI でね、お大事にをうちなぐちでっていうことをちゃんと検索してまたコメントしてくれる方がいらっしゃると思うので、うん、それに期待して。はい、続いてお菓子ランドさん、過去のことはそっとしておこう。あ、優しい。そうね、
0: うん、深掘りしないでこう。
1: あ、そうね、はい、昔転んだことはね。あ、これヤンキーって転んだことなの？
0: あ、転んだことなのか転ばされたことなのか。
1: 転ばされた。あ、また深い。何かちょっと深いね。自分で転ぶ予定じゃなかったけど転ばされた。なるほど。はい、お菓子ランドさん、若気の至りということで。そうね、
2: うん、
1: 若い頃はいろんなバカやってね、
0: うん、
1: カタツムリの目をつむいでみたりね、
0: うん、
1: セミを叩きつけてみたりね、
0: うん、
1: オタマジャクシをこう砂でこうまぶしてみたり、いろんなこう若気の至りがありますね、
0: うん、
1: でも怖いね若気の至りって。もう本当に世界に敵がいない感じね、
0: うん、昔はできたのよ。うん、今の子もっと今できないじゃない。
1: できない、できないね。なんでできないんだろう。
0: なんか
1: そういう機会がないのかしら。
0: うん、そういうできる場所がないっていうか、
1: うん、
0: なんか制限されてる感がある気がする。
1: あ、これは転ぶ機会がないってこと？言い方変えると
0: 転ばないようにこう、
1: お、
0: 転ばないためにはみたいなことを教えられてる感じがする。
1: あ、なんか転ぶと立ち上がることに結構時間がかかったり、逆に立ち上がれない状況があるのかな。転ばないってことはどうなんだろう、
0: うん、
1: うん、はい、お菓子ランドさんまたツイキャス出てます、はい、スケバンデカも理解される良き時代。懐かしいね、スケバンデカね、
0: 見てた見てた、
1: うん、スケバンデカ今では斬新。確かに、
0: うん、
1: 放送できるかしらスケバンデカは。
0: スケバンデカどうだろう。
1: あれ木曜日にやってなかったっけスケバンデカって、
0: うん、曜日合わせたけどヨーヨーでやんちゃな子やっつける、う
1: ん、あ、そう、ヨーヨーでね、
0: ヨーヨー、
1: あのヒジャヤンなのよ、わかる、うん、うん
0: うん、朝宮崎、
1: 朝宮崎ね、あ、懐かしいね。やったでしょヨーヨー、
0: うん、
1: うん、あれ見てるとき金山さん絶賛心病んでましたね大変だったもう、うん、いや大変だったな、あの時は。
0: あ、そうなんだ。
1: ぼったんばったんしてましたね。あ、でもこの転ばないっていうの

0: コロナ立ち上がればいいからね。自分で立ち上がらなければ誰かに助けてって言えばいいからね。
1: うん、
0: ね、助けてがなかなかね、いい感じしてるものがあるかもね。
1: 助けてって言ってるのに届かない時って多いよね。
0: ああ、多分その助けとの言い方が、うん、結構その遠慮がちの助けてもあるし、あとそのなんていうのかな、助けてを受け止めきれないというか、助けられる力がなんかこう力を諦めるというかさ、なんかわかる？なんか言ってること、こう言われた時に。うん、初期消化みたいな形でやってしまったことで余計に傷つけるみたいな、
1: うん
0: うん、っていうのを経験するとちょっと どうしようって どぎまぎするというか、でそれで時間が流れていって、結果その時間がその助けてって言った人を回復させるみたいな、何かこうしようじゃなくてね、うん、あ痛いよね、苦しいよね、辛いよね、あどうしようってこうわたわたするというか、一緒にそれだけでも結構
1: 一緒にもがいてあげるとか
0: ね、踏ん張れたりする時もあるよね、なんとなくね。あっ、もうなんかね、あっという間に時間がすいません、ということで、今日は最後なんて言おうか、じゃあまたやまたやあたいまたやあさい、お大事にでいきましょうか。じゃあもう一度、ではでは、また皆さん、ここで番組終わりたいと思います。またやーたい、
1: またやーたい、お大事に、
0: お大事に。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: ハイタイニヌファやイビン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖さつバター。
4: おいしい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
6: おいしいやってる。
7: 牛角宜野湾店好評営業中。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
9: サンサンサワーハウス。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せておけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだし
11: ゅ。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人

一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: サッチーの気まぐれラジオ。5月17日日曜日、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はいつも気まぐれでカミカミのサッチーと、
1: 声がガラガラのキャンです。
0: この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、何を言おうとしたんだろう、オープニング。来る途中でですね、いつもファミマに寄るんですよ。
1: はい。
0: で、なんか今日駐車場がいっぱいしてるなーと思って、奥の方に止めたら、で、奥の方に止めたのはいいんだけど、
1: はい、
0: 水たまりがあるのを知らず、まさかの水ギッチャーになっちゃったっていうね。
1: チャポンチャポン。
0: そう、だからもう今日一日、せっかく今日一日ラッキーと思ったのに、
1: これでテンション下がったっていうね。わにゃ。
0: なあ、まあ最悪だよ。最後の最後に限ってって感じ。でもこの後バスケするから予定なので、ちょっとね、大丈夫かなーみたいなね。まあ怪我のないように焦りますけどね。はい、では番組の紹介をしたいと思います。
1: お願いいたします。
0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはアルファベットと数字で気まぐれ797@gmail.com です。アルファベットで kimagure 数字の797@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X、Facebook、Instagram、Threadのアカウントはアットマーク気まぐれ797をフォロー友達登録お願いします。番組中はハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで今週の一曲に行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 稲葉浩志でタッチです。どうぞ。

0: の気まぐれラジオ。
1: サッキーの気まぐれラジオ。
2: お聞きいただいたのは稲葉浩志でタッチでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。
3: お願いいたします。
2: 今週のテーマはスポーツで背負った番号ありますかです。
3: ナンバー3
2: っていうのもね、Google 先生で調べたら5月17日、まあ、17日に関連するんですけど、大谷翔平さんの日らしいんですよ。
3: あー、かっこいいっすね。
2: そう、大谷さんが確か背番号17番ですよね。
3: はい。
2: なので、この日が、なんか、大谷翔平さんの日らしいので、ちょっと、それに関連して、このテーマにいたしました。ちょっと難しいかなと思ったので、背負ったことがない方々が多いと思うので、
3: はい、
2: 背負ってみたい番号でもいいです。
3: おぉ、背負ってみたい番号。
2: うん。うん、
3: まあ、数字自体は僕も好きですからね。
2: そうそうそう、数字なのでね、あくまでも。はい、なので、このテーマにいたしました。
3: 3の、3と3の倍数だけは嫌ですね。
2: なんで？
3: でーんってなる。
2: あはははは、なるほど。
3: はい。古いよって。今の10代伝わらないだろうな。
2: 無理でしょうね。キャスの方が届いてますので、紹介したいと思います。
3: お願いします。
2: 劣化流星丸さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 沖縄大好きさん、こんばんさっちー。
3: こんばんさっちー。
2: 松風律さん、こんばんさっちー。いが多いな、今日は。劣化流星丸さんがね、タッチは岩崎よしみが良かったねーって来てます。
3: 稲葉さんもかっこいいって。
2: そう、稲葉さんもかっこいいよ。
3: タッチ、タッチですよ。
2: うん。で、沖縄大好きさんが、キャンさん喉大丈夫やみ笑いって。
3: ガラガラですよ今日は。
2: ね、同じく沖縄大好きさん、キャンさんといい僕といい収録中に歌うという、
3: まあ楽しむのが一番ですからね。
2: ねえ、ほんとよね。どうしようかな、こっちから行くか。武蔵さん、サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサッチー、こんばんサッチー、ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと聞いております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: でね、今日月曜日なんですけど、
3: はい、
2: イレギュラーで沖縄大好きさんの大好きを叫ぼうが今日の21時らしいですよ、収録。
3: 皆さん応援してあげてください
2: ね。応援

0: は絶対ダメって言ってうちの親に反対されて。
1: あらまあ。
0: 入れませんでしたね。
1: あいやな、もったいない。次のメールに行きたいと思います。
0: お願いいたします。
1: ラジオネームセリピョンさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッチーさん、ミキさん、のキャンさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: スポーツで背番号を背負ったことありますか？ですが、背負ってみたい番号は1番です。
0: おー、エースナンバー。
1: エースナンバー。これ何の競技の1番なんだろうっていうのもちょっとあるんですけど、理由が書かれてないので、
0: はい、
1: なんで1番なんだろうって聞きたいなと思ったら、セリピョンさんがまだ来てないっていう、
0: ね。お願い、教えて。
1: 教えて、理由まで、理由まで聞きたかったな。次こっち。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッチーさん、キャンさん、こんばん。サッチ
0: ー、こんばん。サッチ
1: ー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、背負っていた背番号は 79.7 番の沖縄大好きです
0: その小数点のナンバーあるかい
1: 、メッセージテーマ、スポーツで背負って番号ありますか？ありますよ。沖縄大好き、中高はバスケ部、
0: うん、
1: これは何度もお話ししていますが、背番号についてまだ話していませんでしたね。うん、聞いてなかったね。中高の頃のユニフォームの番号は13番でした。13番なの？なんで13番か忘れましたが、今も思い入れのある数字ですと来てますね。うんいいね、13番。私もでも結構ね、13、14とかの番号も結構来てましたよ。
0: お
1: あ、結構補欠だったのでね、あの時は。でもあれでしたよ、あの2軍のスタメンには行きましたので、初心者から。
0: すっごいっすね。
1: うん、
0: 初心者からやっぱ絡んでいくっていうのはなかなか、
1: なかなかよ。
0: はい、
1: だって高校1年の時に本当に始めて、
0: はい、
1: で1年経ったか経たないかぐらいでもう、うん、2軍のスタメン入れみたいなことだったので。
0: お
1: ー、そうで、あのなんだ、どこの高校とだったかな、ちょっと忘れたんだけども、あのん、あ、一回あれがあったな、なんだっけ、中部地区のリーグがあって、はい、高校の。リーグで、スタメン、元々のスタメンが20点差ぐらいまでつけていたんですよ。
0: はい、
1: で、第1クォーターで全員交代して、
0: はい、
1: 2軍でやったんですけど、
0: はい、
1: それでも勝てたという。
0: お
1: ー、で、2軍しかも、
0: はい、
1: 私も含めて、バスケは5名でやるので、はい、私2クォーターから4クォーターまで全部出てたというね。
0: おー、すごいですね。
1: 疲れ知らずかいみたいな
0: まあサッカーでいうとこのターンオーバーですね。
1: そう、
0: 主力を休ませて。
1: うん、そうなのよ。
0: かっこいい。
1: でも本当に2軍でやっても、
0: はい、
1: 10点差15点差ぐらいで勝てたので。
0: おお、もう最初からでもよかったんじゃないかぐらいの感じですね。
1: そうそうそう、最初から2軍で行ってもよかったんじゃねーみたいな感じでしたよ。
0: うん、
1: スタメンに選ばれずベンチが多かった自分。あ、でもいいんじゃない？それでも
0: ベンチも大事ですよ、
1: 盛り上げるのね。
0: だし、あとやっぱりいざという時に動けるっていう体制、うんうん、安心感がやっぱりメインのメンバーにも必要ですからね。
1: まあね、沖縄大好きさんがね、試合もあまり出してもらえなかったなーって。いや、あのベンチ盛り上げるのが一番大事。
0: うん、
1: うん、でもうちが通っていた高校、今現在ですね、あのバスケ部、女子バスケ部がないみたいなんですよ。
0: あら、
1: 人数が少なすぎて。
0: いや、今やっぱ子供たち減ってますからね。
1: ねえ、
0: どんどんな、この学校にこの部活あったんだけどなっていうの増えてきそうですね。
1: ねえ、でも女子サッカーも最近弱くなったもんだなと思って。最近、
0: 最近ですか？
1: うん、
0: サッカーでも増えたんじゃないですか、だいぶ。
1: 女子サッカーは増えてるよ、はい、高校自体。だけど、あの、もともと私が通ってた高校、結構県ナンバーワン、ツーだったのに、
0: はい、
1: なんか最近、エイトと、エイト止まりみたい。
0: あ、そうなんですね。
1: うん。いいって思ってるけど。
0: 意外ですね。
1: ね。
0: まあ、でも、

0: 僕たちの世代の時なかったじゃないですか。
1: ないないない。
0: 女子サッカー始めた子たちが、うん、ちょうど僕の一個下の小坂高校生だったんですよ。
1: お
0: ー。で、彼女たちがサッカー部のマネージャーで、
1: うんうんうん、
0: なんかみんなで蹴り合ってやってるのを校庭で見て、うんうん、あ、いいな、頑張ってほしいなって思ったら、
1: うん、
0: 今こうやって活躍して、うんうん、後輩たちが、うん、っていうこの伝統がなんか生きていく感じもなんかエモいなと思いながら。
1: あー、なるほどね。
0: 思い出しますよね。
1: そうだね。ラストのメールに行きたいと思います。
0: お願いいたします。
1: 気まぐれネーム劣化流星丸さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッチーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 自分が期待背番号はダントツの1を期待ところですが、やっぱり自分には69を期待ですって。
0: おう。
1: 6月9日はロックの日ですが、自分にとっては推しの日でもあります。
0: おう。
1: それはアンラッキーモルフェイスのメインボーカルのフッキーさんが6月9日の誕生日。
0: 一緒なんだ。
1: 一緒なんだ。
0: へー。
1: にちなんで自分も69を着てみたいです。全てのアンキモファンが喜ぶこと間違いないですからって来てます。
0: いいですね、そういうのも。
1: ええ、6月9日なんだ。
0: ちょっと6月あ69って聞いて、うん、卑猥な方浮かんでしまう僕はちょっとやばいかなと思いました。
1: 6月9日確かにロックの日ではあるんだよ。
0: ロックでもありますからね。
1: うんうん、そうなのよね。沖縄大好きさんがキャスの方で、むしろ試合に出たかった方、自分以外ほとんど同級生が試合に出てたので、てかベンチにいても僕一人にさせて、小枝さん買ったやつもいたからなーって。おい、小枝さん買った、うん、あ、まあまあまあまあまあ、これはねいるね、確かに。
0: まあでもそれはちゃんと出す方がやっぱ評価されるんですよ
1: ね。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。
0: はい、お願いいたします。
1: 来週のテーマは梅雨。
0: To you
1: な、ちょうどあの梅雨時期ということもありまして。
0: でも明日から晴れるみたいです
1: ね。だからよね。これをテーマにするのはいいけど、梅雨の中休みになるっつうのがちょっと痛いなと思ってたんで。
0: いやー、貯水率心配ですよ。
1: まあね、めんつゆでもちゃう、めんつゆちゃうわ。季節の梅雨、
0: トゥーユ
1: ーでございますわよ。
0: 梅雨前線と書いてトゥーユ
1: ー。イエス。イエス。イエスイエスイエス。まあ梅雨時期私はあんまり好きではないな。
0: 僕も苦手ですね。
1: 目指せ貯水率 797%。 いや、もうすでにあれじゃん、
0: オーバーフローやんけ。
1: オーバーフローだよ。797って言ったら
0: せめて 79.7% にしといてくれ。例年通りぐらいになるわ。
1: 笑い転げてる沖縄大好きさんが。
0: まあ、個人的にはなんか陸上やってると、
1: うん、
0: 雨だからといって練習休みになるわけじゃないんで。
1: まあバスケもそうですけどね。
0: まあ室内ですからね、うん、でも僕たち雨に濡れながら練習しないといけないんで。
1: ああ、それ痛いな。
0: それが結構だからあんまり雨って好きじゃないんですよ。
1: うんうんうん、
0: め
1: ん
0: どくさかったなと思って。
1: あー、あー、面白かった、ナイスツッコミ。そろそろお時間、
0: あと1分ぐらいですかね。
1: あと1分もあるのね。
0: はい、
1: 私これ今月からね、はい、週に2回バスケすることになってて。
0: おお、楽しみ。
1: 月曜日と木曜日。
0: はい、
1: あの1個はこの個人リーグ。
0: 僕もそろそろシュート練習しとこうかな。
1: やってやって。
0: 遊びに参戦するにもシュートが入らないっていうのはちょっと悲しいので。
1: 悲しいよね、確かにね。で、あと月曜日はX で知り合った人たちとちょっとやる、はい、あのバスケです。
0: あー、いいですね。いいですね。交流いいですね。
1: サッチーさんのポジションは、私ポジション全体的にできるよ。チビだけど。
0: すげえ万能型やん。
1: うん。
0: ということで、お時間来ちゃいました。
1: はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはサッチーと
0: ミキサーのキャンでした。
1: じゃあねー。
0: バイビー。

キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: どの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、京都。
4: リモートプログラム、キユ名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キユ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム、キユ名古屋、みんな聞いてね。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: シロアリ防除アサニマイト、
10: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
11: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
14: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。
15: 本日は桃色クローバー Z 結成18周年、誠におめでとうございます。この時間はとある方より音声メッセージでの祝電が届いておりますので紹介させていただきます。桃色クローバー Z 様、結成18周年おめでとうございます。僕にとっての周年は来月の6月17日がもののふになって14周年の記念日になります。また趣味で始めたラジオ番組チュラノフ夜話は7月で13周年。ももクロさんのように18周年に追いつけ追い越せ、もののふも夜話も続けていきます。これからもよろしくお願いします。 DJ つねぴより。

はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けするもめのクローバー Z について語り尽くす1時間中の冬話ダブルゼータバージョン、今夜は655回目の放送でございます。 DJ スネピーです。よろしくお願いいたします。この冒頭のくだり、懐かしいって覚えてる方いらっしゃいますかね。その答え合わせは1曲おかけした後にお話はさせていただくとしまして、改めましてね、結成18周年ということで、つい先ほどまで、もしくは今もやってるのかな、配信もありましたけれども、さあどんな発表があったんでしょうか。ツネピーはこの時間では触れることができませんけれども、18周年幸あれということで、まずはこの曲をお届けしたいと思います。桃色クローバー Z でクローバーとダイヤモンド。

0: この番組は地域密着、お客様のためになることを全力におモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビのほか、ライスは食べ放題、ここは天国、宜野湾市普天間焼肉志望肉丸。以上各社のご協力と、チラノフの皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンド4の皆さんに支えられてお届けしております、チラノフ夜話ダブルゼータバージョン。今週1曲目はですね、クローバーとダイヤモンドをお届けさせていただきました。まあ周年って感じもしますよね、この曲聞くと。ですね、こちらの曲はね、実はリスナーの方からメッセージとともにリクエストいただいておりましたので、そちら先におかけさせていただいたわけなんですけれども、まあ、メッセージの方に行く前に、まあ、ちょっとね、ツネピーのマウント自慢しちゃおうかななんて思いまして、まあ、久々に昔の話を掘り返すだけなんですけど、冒頭の、まあ、いつも茶番ゾーンって言われている、まあ、今回は祝電って形でね、はい、ももクロさんへの祝辞をツネピーの方が述べさせてもらったんですけれども、あのくだり覚えてる方いらっしゃいますかね。もう4年前になるんですけれども、そうなんです、祝典ツアーありましたよね。2022年に、発売されたアルバムとともにツアーがありました、祝典ツアーで、その祝典ツアーで6月19日です、2022年の6月19日に福岡サンパレスで行われた時に、ツネピーの肉声が、私のスマホで録音した肉声が会場に流れたということがありましてですね。はい。そちらね、をモチーフっていうか、はい、オマージュしてもう一回喋ったんですけれども、ね、そんな話聞いたことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、こんな音声が実は福岡サンプレスで流れたんですね。
1: 桃色クローバー Z 様、祝典ツアー開催、そして結成14周年、おめでとうございます。僕にとっての周年は、おとといの6月17日がモノノフになって10周年の記念日でした。また趣味で始めたラジオ番組はもうすぐ9周年、14周年の向こう側にたどり着くべく、ラジオもモノノフも続けていきます。ももクロへ沖縄から最高の賛辞を、 DJ ツネピーより
0: ってな感じでね。はい、これがもうライブ会場で自分の声が流れるっていう、ももクロと共演じゃないですか、間違いなくね。はい、そんな感じであったわけなんですけども、いやいやいや、これ今の話はツネピーさんの妄想でしょなんてね、思う方もいるかもしれないんですけども、これはね、事実なんですよ。はい。YouTube の桃色クローバー Z チャンネルありますよね。ついさっきまで配信が、そう、ももクロチャンネルね、ついさっきまで、わかんない。ごめんなさいね、土曜日に収録してるので、この17日、19時からだったかな、配信がありまして、それが20時までだったのか、21時まで。

なのか、それとも今まさにまだ配信中なのか、それはちょっと定かではないんですけれども、まあその配信されている桃色クローバー Z チャンネル、まあ皆さんねご存知かと思いますけれども、その桃色クローバー Z チャンネルを動画を新しい順からどんどんどんどん遡っていって、3年前ってなっているところで、ですね、これが公開されたのが2022年の6月19日の日付で、はい、本日の祝電、6月19日日曜日、福岡県福岡市福岡サンパレスっていうタイトルの、モメルクローズベバーゼットチャンネルにある YouTube チャンネルに、はい、あげられておりますので、はい、そちらで証拠としてね、聞いていただければと思いますし、そのついでといってはなんですけれども、少しだけ、2022年6月19日から、現代の方に、はい、リアルタイムの方に近づいていきますと、ですね、この同じ桃色クローバー Z チャンネル YouTube ですよね。この YouTube の方に、今度は声だけじゃなくて、ツレピーが、リアルに、出演っていうのかなか、やって、おるのがありまして、それもねせっかくだから、紹介していこうかなと思いまして、どこだったかな、それの具体的な日付通り過ぎちゃったな、今喋りながらね、YouTube あったあったと見つけた、そうなんです、同じ桃色クローバー Z チャンネルの中に、高切れに沖縄県今帰仁村へ帰るっていうタイトルの YouTube がありまして、こちらが2022年12月24日に公開された、はい、2022年12月24日に公開されたものの中に、ツレピー、がっつり出てますので、はい、共演もしてますよっていう勝手な自慢話でございましたけれども、そんなこんなで、もうすぐ、番組も13周年を迎えるというね、はい、655回目の夜話、そして、その周年言うとれますけれども、なんてったって、ももいろクローバーズさん、ももクロさんが、本日18周年ということで、本当におめでとうございます。そのね、もう今日はテーマフリーということで、このフリーでもありますし、また、ももクロさんのこのね、18周年おめでとうという形で、たくさんメールいただいておりますので、それでは紹介させていただこうと思います。 BGM かけながらいきます。で、まず最初はこちら、こんにちは、エイトマンです。はい、エイトマンさん、ありがとうございます。ルミユニさんの開いた穴をじっくり埋めております。そんな中、最近推しになったばかりの千浜モアナさんが X を再開してくれて嬉しいばかりです。たまにでも更新してくれたら最高ですね。ももくろさん、18周年おめでとうございます。数奇な運命の私、自分で言うなってあのツッコミもありましたけど、何でしょう、元は元カノの影響で関ジャニが中心のジャニーズ勢をたくさん見ていて、その方とお別れした後の次の元カノがレニちゃん推しの割と子さんのモノノフで、人に影響されやすい私はすぐモノノフになり、乙女戦争あたりでしたかね、ハマって数年経った頃、結婚するかもと思っていたら婿になるとかならないとかで破談し、過去知らんがなスネピーの言葉じゃないよ、ちゃんと括弧で書いてるんだよ、はい、知らんがな、楽しかった日々を思い出すやら辛い、思い出すから辛いってことで、ももクロからやや距離を置いてましたら、レイの鮭バッグ騒動、鮭バッグ懐かしい、ありましたね、鮭バッグ、はいはいはい、鮭バッグ騒動で、エイターさんとモノノフさんの距離が近づいた折に、やっぱももクロいいよねと戻ってきて、なんとツネピーさんの番組を知り、しょっちゅうコメントしているっていう、なんかいろいろありすぎじゃないって、全米が湧いたかどうかは知りませんが、そんなこんなです。それもこれもスーパーエイトさんもももクロさんも荒波をたくさん乗り越えて長く活動をしてくださったおかげで、ほんとありがてえです。いやー、ほんとこのね、やっぱ長く活動してくれてほんとありがてえ、この言葉につきますよね、ほんと。いろんな紆余曲折があって、数奇な運命を経て、またこの夜話をツネピーをしてくれるって、またその数奇な運命に一つの、ワンポイントとしてツネピーがいてくれるのも嬉しいと思いますけれども、本当にありがとうございます、いつもメッセージくださって。

黒押し用が復活して当分は基本ぼっちでしたが、仲間もできリスナーさんの輪にも入れてもらえてると思ってまして、もちろんですよ、はい。さらにルミーニさんにハマってからもっと深い仲間もできて楽しい日々を送っております。秋の東神祭もぜひ参加しようと思います。ツネピーさんもお体に気をつけてやんわり続けてもらえたらなぁなんて思ってます。あ、勤務がきつい時のストックに音楽中心の回をいくつか持っとけば楽ではないかなと、これからも楽しみにしています。リクエストは黒台をお願いします。ということで黒台かけさせていただいておりました。エイトマンさんリクエストもありがとうございます。まあまあまあまあまあ、このね、音楽中心の、ね、ストック持っとく、まあそれも考えたことはあるんですけれども、昔々はもう体力とか仕事がきつくて、あの2週連続同じ放送を再放送って形でこの日曜日のねやったことも昔々ですよ、ほんとあったりはしたんですけれども、やっぱりなるべく最新の話題に触れていきたいっていうこの根性というかなんかね、はい、ありまして、なのでもう2本撮りとか3本撮りすることはなく、はい、ギリギリなるべく土曜日に近い日曜日に近い日、できれば土曜日に収録するっていうことを心がけておりますので、ただ日曜日今日あったよね、この、ももクロさんの配信、日曜日のことについて触れることができないのは重々お許しくださいって形ではあるんですけれども、はい、させていただいておりますが、あの体にね、あの体無理しない程度に頑張らさせていただきたいと思います。もうご自愛いただいてありがとうございます。いや、そしてね、こうやってあのツネピーを知ってくれて、夜話を知ってくれたっていうね、エイトマンさんのメッセージでしたけれども、確か一昨日ぐらいだったかな、初めましての方が X でリプライくださって、東京でもこの番組、ラジオって聞くことできるんですかっていう形でリプライくださった方がいらっしゃって、もしよく、今日聞いてくれてますかね、聞け、もしかしたらね、もう配信終わって、もうテンション高くてそのまま弱なしのこと忘れてるかもしれないんですけど、もし聞いてくれたら嬉しい、聞いてくれていたら嬉しいです。はい、こうやってね、まあ、細々と、まあ、655回っていうやってる放送回数はもう細々では全然ないんですけれども、沖縄の方でね、ラジオをさせていただいて、ももクロについて語りまくっているっていう、こんなね、あることもあるよっていうのが、少しずつでもね、広まっていっていけば嬉しいなと思っておりますし、その中から、偶然、ももクロ、もののふさんじゃない方が耳にしてね、ももクロに興味持ってくれた方が、いてくれたらまたそれはそれで嬉しいし、深いね、リスナーさんがこうやってももクロ話をたくさんして楽しいなってなってくれれば、それで最高ということで、まあ、あくまで自分一人でやってるんでね、もう自己満足の塊でございますんで、エロ誹謗中傷はね、もうこちらに送ってもらっても勝手にスルーしていくんで、はい、ご自由にさせていただきたいと思いますが、引き続き聞いてくださる皆様、メールくださる皆様、いつも感謝しております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。そして続いてはこちら、 DJ ツネピーさん、全国のリスナーの皆さんこんばんは。名古屋のパン屋ことパン屋ヤン Z です。はい、パン屋さんありがとうございます。5月の8日金曜日、横須賀海風公園で行われたアーリーサマーフェスタに参戦してきましたので、その模様をレポートいたします。現場レポートありがとうございます。このアーリーサマーフェスタは、全15日間の公演があり、この日の公演のタイトルは週末の楽園と銘打たれ、出演者は我らが玉井詩織さんと1980年代伝説の美少女アクションドラマスケバンデカの2代目主人公を演じたあの南野陽子さんによる夢のツーマンライブ、これは行くしかありません、行ってきたんですね。過去の玉井詩織さんのソロコンでは黄色ではないグッズが販売されたこともあり、会場を待機している皆さんは思ったほど黄色くない印象です。チケットは券面に表示されている F、A、B の順に入場となるのですが、 F はファミリーの F なのかと思いましたが、この野外ライブは飲酒が可であり、外のテントで買ったアルコール飲料を片手に入場待機する者がいるとことを考えると、ファミリーの F ではなさそうです。来年このフェスに参加される方は F は最前ブロックということを覚えておくといいかもしれません。なるほど、確かに FAB ってなかなか順番ないですからね。

これは記録、メモしててもいいかもしれませんね。いよいよ開演して最初に登場したのは玉井詩織さん。1曲目では定番曲君100を披露し、3曲目には南野陽子さんの代表曲話しかけたかったを披露。会場の南野陽子さんのファンにも受け入れてもらえたようで、温かい雰囲気で進行していきました。途中の MC では前方エリアに声が大きめでレスポンスがいいオタクがおり、玉井詩織さんがめっちゃ話しかけてくるじゃんと曲になぞらえて軽くあしらう一幕もありました。このレスポンスがアルコールによるものなのかどうか、カエルの電車でもその話題が聞こえてきたのですが、結論は出ませんでした。これ X で回ってきましたね。この結構リアクションね、レス飛ばすおっさんがいたってね、聞こえてますけれども、果たしてね実際どうだったんですかね。続いて登場した南野陽子さん、映画スケバンデカの主題歌楽園のドアを披露。1987年当時好きだった曲を39年越しに生声で聞くことができ、もうお腹いっぱい。続いて呼び込まれた玉井詩織さんとのコラボメドレーで披露される珠玉の昭和ソングの数々、中でも中森明菜さんのスローモーションのコラボ、これは走馬灯で蘇りそうなほど感慨深いものでした。私は昭和親父であることから感激も大きかったのですが、若い皆さんはどのように感じられたのか気になるところです。すでに2件ほどお呼ばれが決まっている玉井詩織さん、さらに大きなコラボイベントの開催が楽しみです。リクエストは君100こと君に100個言いたいことがあんだをお願いします。次回予告なんでしょうか。次回予告、石川県輪島市町の町訪問レポート完結編ではではといただきました。パン屋さんありがとうございますね。えこのメドレー、昭和ソングのメドレー、玉井詩織のね お声と歌声と、また南野陽子さんとか一緒にね歌ってっていう昭和ソングメドレー、たまんないですよね。走馬灯もそれを切り売りしてくれるんだったら、もう私にもね、あの音声データで送ってほしいぐらい本当に羨ましい限りでございます。現場レポートありがとうございます。もう、ね、39年ぶりに生声で聞ける、もうね、目の前にいらっしゃるっていうことのシチュエーションだけでも幸せなのに、わあの歌をってなるとね、もう昔の記憶が蘇って幸せな、幸せなひととき、今ひとときというか幸せな時間をね過ごされたんでしょうね。パン屋さんお裾分けありがとうございます。現場レポートいつもありがとうございます。パン屋さんから PS、 アーリンさんがアーリンカルパスのキーホルダーを着用されているとのこと、双子コーデでお楽しみください。パン屋さんね、メール現場レポートだけにとどまらず、お裾分けでねグッズも送ってくださってありがとうございます。このアリンカルパスのキーホルダー、お手元にちゃんと届きましたので手にしておりますので、しっかり普段使いの、ピンクのポシュレにつけて、はい、チャラチャラしてコラボ双子コーデしてるつもりで、はい、やりたいと思います。パン屋さんありがとうございます。そんなパン屋さんからリクエストいただいておりました、しおりんの曲いきたいと思います。こちら君に100個言いたいことがあんだです。それではどうぞ。

お届けしました曲は玉井詩織、君に100個言いたいことがあんだでした。さあ、今夜の夜話なんですけれども、そういえば、今日のテーマ何ですって言ってなかったですね。今日はですね、テーマはフリー。そして、18周年にちなんで18ということで、フリーのメッセージ、いろんなね、ゴールデンウィークの現場の話であったりとか、また、送ってください。そしてフリーのメッセージ何でも OK ですよって形で、18周年のお話にね、触れていただいてもいいですよって形で募集させていただいたんですけれども、たくさんメールいただいております。ありがとうございます。じゃあ続いても紹介させていきますね。続いてのメッセージはこちらです。つるぴーこんばんは。浜松のわっちです。はい、わっちさんありがとうございます。こんばんは。ももクロ結成18年おめでとうございます。しかも今日5月17日はまさにももクロ結成当日、記念日オンエアということで、誠におめでたい日となりましたね。本当にもう誕生日ラッシュがね、また来月から来ますけれども、そういったまたももクロ結成日に当日放送というのもね、なんかおつなもんでございまして、嬉しい限りです。先日の東京ももクロランドの時のエピソードにはなりますが、メンバーからモノノフに問いかける場面で、確かしおりんからだったかな、今日この会場に実際に2008年5月17日生まれって人いますかと質問があり、実際に手を挙げている方がいました。そうなんですね。まさにももクロ誕生日と同じ方がいたようで、会場もどよめいていました。おぎゃーと生まれた赤ちゃんが今や18歳。時の流れを感じますね。

エピソード知らなかった。ちょっと X でも見てなかったな、レポートね、いろいろ回ってきますけど、いやーそれは知らなかった、すごいですね。そしてこうやってね、ももクロさんと同じ日でまたモノロフになってる、まあね、どういった経緯でライブに来た方か分かりませんけれども、まあそっか、もう結成ね、ファンクラブイベントとか、そっか、モノロフさんですよね、その18歳のね、同じももクロと歩みを共にしている方、いいですねその話。先週私ワッチはももクロランドのエピソードを送りましたが、あと少し追加で送りますね。あ、おかわりありがとうございます、いただきます。先週のオンエアで事務所にもっと押されたいがかかって、ツネピーがこの曲をチョイスした理由をちょっと聞き逃しちゃったんで、エピソードが被ったら許してりん、許すよ。ももクロランドライブでの事務所にもっと押されたいは第1部のくじ引きライブの時の一番最後の曲だったのね。なるほど。メンバー全員出番が終わってちょっとはぁやれやれってムードになったのもつかの間、メンバーの目の前に謎のハテナマーク付きの抽選箱が。ラストの曲は事務所にもっと押されたいを歌っていただきますと発表。さらにこの曲は3人で歌っていただきます、残った1人は見学ですと説明がありました。この箱には3個の白いボールと1個のオレンジのボールが入っています。オレンジを引いた人が見学ですとのことです。レニちゃんに対して他の3人からこれレニちゃんの曲だからレニちゃん絶対歌ってよって言われて、レニちゃんが胃の一番わかったって元気に返事しておもむろに抽選を引いた。はい、お約束のオレンジボール行きました。盛大に崩れ落ちるメンバー、見事に押されたい曲をレニちゃんを除く押されていた3人が歌うことになりました。なるほどね、はい、確かに曲終わりに発表があって驚いたのは、組み合わせがどのパターンになろうとも歌詞は用意してあったとのことで、あ、なるほど、レニちゃん以外の3人で歌うパターン、かなこちゃん、しおり、レニちゃんで歌うパターンとか全部のパターンがあったということですね。4人を ABCD に置き換えると ABC、ABD、ACD、BCD、 この4パターンになるよね。残りの3パターンの曲も聴いてみたいよね。ももかがメンバーから抜けてこの曲かなりの確率でお蔵入りすると多くのモノノフが思っていたと思うので、この曲をライブで聴けたことはかなりのサプライズなプレゼントだったと思う。まあそんなワッチは相当久しぶりにこの曲聴いたので、原曲を思い出そうと思いながら聴いているうちにあっという間に終わっちゃったんだけどね。もう一回じっくり聞いてみたいわ。ということでおかわりメッセージありがとうございます。全然知らなかったこのエピソードね、えすごい話ですよね。この一曲のためにどういうシチュエーションになるかわからない4人がね、どんな4人のうち3人で歌う、どんな3人がねくじ引きで決まるかわからないのに全部用意している、このなんだろう、運営さんの演出さんのもう肝っ玉というか気持ちが嬉しいですよね。そうやってそして1部2部3部3公演あるのに一部のラストでこれを持ってくると、いやもうたまんないじゃないですか。それでね、確かワッチさんはねワンデーで全部見たということで、もうお腹いっぱいのいっぱいたまんないですね。まだまだもうね、ライブから2週間経ちましたけど、まだ余韻浸ってるんじゃないでしょうか。はい、ワッチさんありがとうございました、貴重なお話。続いてはではこちら、紹介したいと思います。つねぴーさんこんばんは、箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさんこんばんは。来た来た来た来た来ちゃいました。何があって、自動車税の納付書類が来上がるんだな、去年もやったわって、違う違う違うやつが来た来た来た来ちゃいました。何があって、昨今の情勢により国際線に続き国内線でも燃油サーチャージが来春から来上がるんだな。これはツネピーさんはじめチュラノフさん、ドミノフさんにも痛い死活問題ですよね。まあ今は LCC がありますから、上がっても LCC が普通の便にぐらいかもですが、なかなか原油が下がることはないでしょう

からオタク的にはクリアファイルやアクスタもきっと上がるっていうか受注生産になるかもなって、世知辛い世の中です。これきつい、これきつい、これきつい。だからね、この来春からですか、来春から、国内線も上がるとなったら今年のうちに遠征しまくっとけってこと、こんなもね、ちょっとそそられますけれども、はい。メッセージ続き、東神祭決まりましたね。千葉県長生村、チーバ君でいうところの某幕張の切り込み隊長が負傷したのと逆側の左肩あたり、かっこ嫌なこと思い出さすなやって、やめてって、タデイチさんも藤原さんもいないってきついで、飛車角どころかもう大変なんだから、こっちは、旧コリン星過去モバラの隣ぐらいだプー、懐かしい、コリン星、もうコリン星のね、もうそのご本家の方がどういうイントネーションで言ってたかそれすら思い出せない、もう懐かしすぎてね、はい。早速何か物産買えるかなって探しましたが、大阪に千葉県のアンテナショップありませんでした。富士見野市以外は何かしら買って応援していましたが、もう少し探して通販ででも蕎麦かなんか買おうと思います。東神祭はこれから検討します。数年ぶりの北や東への移動になるかも、行けるといいなと。ももクロさん、18年おめでとう。15年からあっという間の気がします。そうだね、15周年からもう3年経ったけどあっという間な感じしますね。猛烈新規の私としましては、16年くらい洋楽ばっかり聴いてた私としましては、ロスチャとか猛烈とかクロシューとかモアビードゥとかモモとかめっちゃ好きな曲たくさん、18年ずっと一緒にいる人たちが出せるあのわちゃわちゃは何なんでしょうね。なかなかできないんじゃないかなと。年々増していくような人たらし具合、すさまじいですね。これからもいろいろあるかもしれませんが、もののふと突き進めていけますように、しっかり押していきたいと思います。夜話も非常にありがてえ空間です。ツレピーさんもお体に無理ない範囲で続けてもらえたら喜びますといただきました。ボーチャーチさん、ありがとうございます。あー、もうツレピーにまでご自愛のこと言葉またいただきまして嬉しい限りです。ありがとうございます。もうね、こうやってメッセージがね、こうやって皆さんがたくさんいただけることで、どんなに体がねしんどくても仕事がしんどくてもない、メッセージがあればある程度収録できます、大丈夫です。だってね、こうやってなかなか遠征とか現場なかなか行けない、この沖縄に住みながらっていう形になりますので、そうするとね、そのリアルな話ってなかなか話せないので、いろんなメッセージを広げることでどうにか、はい、番組60分毎週毎週撮ることができてますので、皆さんのご協力に本当に、気持ちに大変感謝でございます。聞いてくださってる、メッセージくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ボブチャンジンさんからリクエストいただきまして、猛烈ね、この洋楽ばっかり聞いてた私としましては、ロスチャとか猛烈とかとかメッセージありましたけれども、リクエストは、イングウェイ版の猛烈をお願いします。ということで、探しましたよ。ということで、こちらね、なんか高校生クイズの主題歌だったやつっていうことですかね。はい。イングウェイ版の猛烈、こちら。はい、今一瞬だけで書けた。はい、フューチャリング、イングウェイ、マイム、わかりません。エンパイ、とりあえず、エンプレイヤースタイル、読み方調べておきます。もう一つ聞いてください。イングウェイ版です。どうぞ。

はい、ちゃんと調べておきました。お届けしました曲は猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛エンペラースタイルでございました。ギターはイングウェイ・マルムスティーンさんということでございました。改めまして聞いていただきました。さあ、ももクロの語り尽くすラジオ番組チロの冬話ダブルゼータバージョンは残りあと10分くらいでございますけれども、まだまだメールありがとうございます。こちら紹介させていただきたいと思います。メールはこちら。 DJ ツネピーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモントアットマークレニちゃん推しです。はい、バーモンさんありがとうございます。こんばんは。ももクロちゃん18周年おめでとうございます。先日公開された楽天トラベルの新 CM で

0: 前ももクロちゃんが CM で訪れた名護パイナップルパークにも行ったことがあります。とにかくももクロちゃんが行くところに外れなしですね。もうあの現場先取りしてるんですよ。すごいな。もう、聖地巡礼どころか聖地前乗りってなかなか聞かないですけどね。そんな私ですが、7月10日から7月13日までバーモントの夏休み2026 in 沖縄本島と題して、3年ぶりに夏の沖縄本島遠征が決定しているので、恩納村周辺で聖地巡礼ができればいいなぁと考えております。リスナーの皆様、探してください。
1: 探したらなんかあるんすか。
0: はい、以上短いですが今夜はこの辺で、6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんが出演するやついフェスティバルで、8月14日は神奈川県の KTZEP 横浜で開催されるまるごとレニちゃん祭り2026で僕を成敗、両部とも当選しました。最後にさらっと自慢が来た。両部当選おめでとうございます。いやー、8月のソロコンの両部いいじゃないですか。まだまだね、もうこの6月以降、つい最近まではね、木島高原パークとかね、そのメッセージありましたけれども、次ね、次からね、また次にもイベントがあるということで、楽しいじゃないですか。羨ましいです。ありがとうございます。そしてそのね、6月の現場、8月の現場の合間の7月に沖縄本島いらっしゃるということで、まあね、トロピーも忙しいからさ、探せたら探すよみたいな。で、今のね言い方はどんな含みを持たせているんでしょうか、わかりませんけれども、はい、ぜひ面相れということで、もう7月であればね、梅雨も明けてると思いますので、ま、真夏の沖縄楽しめるんじゃないかなと思っております。バーブさん、メッセージありがとうございました。続いてはこちら、しおりん推しのマーベルノフです。 ありがとうございます。こんばんは、マーベルノフさん。よくわからないことをつらつら書きますと何でしょうか。レニちゃんが推してるマンダロリアン&グローグを見るため、ディズニープラスのマンダロリアンシリーズを視聴し、順番にボバフェットを挟み、いろいろ理解し、マンダロリアンの最終シリーズも視聴完了して、キンキンにスターウォーズ視聴体制仕上がりました。6回でも7回でもじゃんじゃん来い。よくわからない用語すみませんでした。決意表明でした。すいません、ツレピー拾えません。わかりませんでございます。ちゃんとね、このマンダロリアン&グローグ、イントネーションの抑揚がどうつけたらいいかわかんね。すいません、スターウォーズはね一度も見たことないんです。すいません、なのでわからないんですけども、はい、ね、マーベルノフさんの決意表明を、はい、精一杯代読させていただきました。じゃあ、代読が終わったんでね、じゃあその後はちょっとこちらの曲に切り替えようと思います。よいしょ、この曲の準備はできていたかなということで、はい、行きたいと思います。すいませんね、ちょっとリクエストいただいたんですけども、時間の関係で BGM 出かけながらご紹介します。

はい、マーベルノスさんのメッセージ続きご紹介させてください。ももクロさん18周年おめでとうございます。もう成人ですね。そっか、もう20年じゃないですもんね、成人はね。そうですね、18年デビューから数えたら成人ですね。私もそのうちのかなりの時間をしていて鼻が高いです。しかも夜話っていう素敵なファン番組があって、ツネピーさんも身を削って長く続けてくださっている。ほんと素敵なお話、くれぐれも無理なき範囲で。ああ、もうまたこちらもね、ありがとうございます。ツネピーに対してもね、ご自愛のメッセージいただきまして、まあね、身は削って、確かにね、もう体力とかね、もうこの前も先週かちゃんと無事に行きましたけど、出張ね、前に収録してそのまま、睡眠時間2時間で東京出張行ったって話もありましたけれども、ちゃんと無事にね、乗り遅れとか何もなく、無事に帰ってきましたけれども、こんなしてね、身を削ってるんですけど、なかなか皮下脂肪はね、増える一方で削れませんけれどもね、これからもちょっとね、特定保険指導とか受けたりしたんで、きっちりちょっと日頃のスーパーの半額シールを貼ってるの見つけたら、やっぱりね、フードロスは削減しないといけないから、やっぱ買いたくなるんです。

けども、そこはグッとこらえてね、納豆1パックに変えたいと思います。頑張ってます。そんな話はいいです。すいません、すいません。18年は驚きの数字ですね。で、長く続けてきた今でもずっと変わらずわちゃわちゃやれてて、ほんとすごいなって、なかなかできることじゃないなって思います。ファンの皆さんもメンバーの幸せを第一に考えてて、それもいいなって思います。この素晴らしい関係が長く続きますように。本当おっしゃる通りです。このね、もうメンバーの幸せで、いろんなね、人からアーリン結構おめでとうって、でも大丈夫、元気なくなったとか、なんかいろいろ聞かれたんですけど、だってメンバーの幸せ、アーリンの結婚っていうね、素敵なことはもう祝福するしかないじゃないですかって言ったら、ね、説明をするとへーってびっくりされるんですよね。もうメンバーの幸せが、はい、第一ですからね、はい。話変わりまして、 Perfume さんのコールドスリープを見てきました。実は Perfume さんも子さんと言えるかもっていう、あ、そこそこの距離を持ってって感じですが、あ、そうなんですね。マーベルのさん結構 Perfume さんも推してらっしゃると、リニアモーターガールってメジャーデビュー曲、これがすっげーと思ってハマりました。まあ最近は年にぐらいでフェスで見てました。なのでももクロさんと Perfume さんと2回バイバイゲームみたいなサクセスストーリーを体験できたレアな人かも。コールドスリープに至るまでの裏側を見せてくれて、いろいろな葛藤も映像に収めてました。いろいろ考えさせられる内容で、寂しい反面、めっちゃファンのこと、スタッフさんのことを考えてくれてて誇らしさもあり、ももクロさんにも遠くない将来あるかもしれませんし、じんわりきました。個人的にはメンバーの幸せが一番、推しは推せる時にっていうのを胸に、じゃんじゃん推しますよ。リクエストはゴールデンヒストリーをお願いしますということで、ゴールデンヒストリーをかけしながらメッセージ紹介させていただきました。本当にこれね、バイバイゲームって表現ありましたけれども、ももクロちゃんもね、毎年毎年クリスマスライブの箱がどんどんどんどん大きくなったりとか、急にね、もう国立だったりとかドームやったりとか、本当にバイバイゲームっていう言葉がふさわしいぐらいにどんどんどんどんどんってやってきた成長がありましたし、ね、パフュームさんもそのデビューからドーンって上がってきてね、いろんなもう跳ねていったまでのスピード感っていうのはなかなか味わえるものじゃない。それを2つね、マーベルノフさんは経験されていたってことで、確かになかなかないかもしれませんね。まあこのコールドスリープって表現、このまあ単語使われてましたけれども、まあ、ももクロさんもこの18周年を終えて19年20年というね、見通しをもしかしたら今日の配信で何か発表があったのかもしれない。それについては多分自分は肉丸さんで、お酒飲みながら配信は見てると思うんですけれども、この夜話、昨日土曜日の夕方収録してるので、この配信の話は触れることができませんでしたけれども、この18周年おめでとうって気持ちはリスナーの皆さんからもたくさん届きましたし、そのツネピーからもね、18周年改めておめでとうございます。こうやってもう長く続けてくれてることが幸せ、ありがとう、その幸せをね、享受させていただいて、もうおさせていただけてるだけでありがとうという気持ちで、これからもね、続けていきたいなと思います。というわけで、この番組チュラの冬話ダブルゼータバージョンはガレージラナ、焼肉志望肉丸、以上各社のご協力とチュラの冬の皆さん、モノノフの皆さん、チームダイモンド4の皆さんに支えられてお届けしました。ということで、今日ねもたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。こうやってメッセージとともに、なんとか身を削ってもメッセージがあれば大丈夫、頑張りますということで、来週はですね、このやっぱ配信のことどうだったかっていうことの確認もしたいですし、いろんなメッセージも期待ということで、来週はテーマちゃんとしたフリーにしたいと思いますので、7キロの頭か FM キロ&ドコモまでよろしくです。また来週、バイバイ。来週フリーだよ。

0: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like your music.
2: This is
3: FM 79.7.
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約は

0: サロン響きで検索。
1: ハイタイ、ビューティーのてるきなたけみです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。
2: フリムーンラジオ放送中、みんな聞いてるかな。
3: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
4: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいだけじゃダメですか？うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子、洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
1: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: 79.7 FM、 Our Entertainment is begun。The radio station is located in Ginoan City.

0: 秋元紀子、おやすみ前の本棚。
1: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、秋元紀子おやすみ前の本棚、今夜も始まりました。夜のひとときいかがお過ごしですか？この番組は千葉県にある和洋女子大学で演劇の講師をしています秋元紀子が好きな作品を朗読でお届けしています。 FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオからこの後10時30分までお付き合いください。さて、毎回おなじみの宣伝ですがお願いします。私の本公演のお知らせです。5月30日土曜日、11時と15時、場所は原宿カーサモーツァルトです。アワールドファンタジーっていうタイトルをつけていますが、阿波直子作品はファンタジーといっても反対に現実を突きつけられるような話になっています。今回は戦争を頭に入れて作品を選びました。昭和を思い起こして二度と同じ過ちを起こさないよう念じながら読ませていただきます。お申し込みは、サムネイルに載せました

0: QR コードからぜひぜひお願いいたします。それでは参りましょう。今日のテーマ、石丸ゆり子さんをお迎えしてです。結婚しても子育てしても演劇を続けるにはの第2弾で、実際に両立させてきた方をお迎えしてお話を伺っていこうと思ってます。そして今日のゲストは劇団鳥獣戯画の副代表であり看板女優の石丸ゆり子さん、通称アリコさんです。Facebook ではねご活躍をいつも拝見しているんですが、もういつでも満面の笑顔でパワー全開の素敵な女優さんです。私は3人でシェイクスピアという芝居で初めて見ました。鳥獣戯画代表でパートナーでもある知念正文さんと、大学の先輩なんですけど赤星翔一郎さんとのたった3人でなんとシェイクスピア37作品を90分で演じるという驚異的かつめちゃくちゃ面白い芝居です。もう私も本当面白くて2回3回そしてもう会う人会う人に見に行け見に行けと言った作品です。ぜひ沖縄でもやってほしい、呼んでほしいです。あとはですね、ひらけぽんきっきの6代目のお姉さんです。わー、懐かしいっていう方もいらっしゃるかと思いますが、1983年から86年、ポンキキのお姉さんをなさっています。そして最後に、私はもうこれは、すごい話がいっぱい聞きたいんですけど、皆さん私の年代と同じぐらいの方は、仮面の忍者赤影をご存知でしょうか？え？キャって思ってた人いるんじゃないですか？もう私大好きで大好きで、赤影さん。万事島忍者として出演されていた方、石丸勝也さんが、お父様にあたります。このこともいろいろお話をお聞きしたいと思います。ね、ちょっと本来の目的からはちょっとずれるんですけど、もう魅力たっぷりの方なので、いろいろお話を伺っていきたいと思います。では、アリコさん、よろしくお願いします。どうぞ。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。いっぱいベラベラと喋りましたが、アリコさん自身からも自己紹介お願いしていいですか？
1: はい。劇団鳥獣戯画の石丸ゆり子です。そうですね。お芝居が大好きで、もうお芝居をやるだけのために生きてきたような人生でございます。
0: かっこいい。
1: ぜひぜひ、お会いできることを楽しみにしております、皆様と。はい。
0: いろいろ、情報を集めてたら、やっぱり、私も文学座の養成所を出てまして、はい。先輩でした。
1: はい。私が先輩なんですね。
0: そうですよ。そうですよ。もちろんですよ。いや、でも、そのパワーには負けるので、すごいお若いので。ゆり子さんは、最初のこの劇団鳥獣戯画を作る時っていうのはどういうふうに作られたんですか、最初。
1: まあ文学座と、それから、テアトレーコーとか、全身座とか見てて、高校の頃好きで、入りたくて東京に出てきたわけですけども、まあ一番最初に入れたのが文学座。
0: はい。
1: 試験が一番早かったので、文学座に入って、当然文学座の女優になりたかったんですよね。
0: なりたかった、私も。
1: でも1年で、卒業ってなってしまうシステムで、で、ああ、どうしようかなって思っていたら、劇団しばらくっていうところにいた、その文学座の同期生が、見に連れてってくれたりとかして、で、ご縁ができて、劇団しばらく。塚康平さんが。
0: はい、覚えてます、しばらく。行きました。はい。
1: あ、そうですか。そこを見に行って、知念さんとご縁ができて、で、毎日稽古する劇団を作ろうって言って、鳥獣戯画を立ち上げたんですよ。お祭りじゃなく、本当に役者として成長するために毎日稽古をする劇団にしようって言って、で、それに賛同した7、8人の仲間と、稽古場をまず持って、お金を貯めて稽古場を持って、毎日稽古始めたらみんな辞めちゃったんですね。毎日稽古してたら貯められないじゃんって言って。
0: そうだよね。でも稽古場を持つっていうのはすごいな。
1: そうですよね。もう発想はでもとにかく稽古するだったので。 稽古場を持つために、みんなで半年で200万貯めたのかな？
0: す
1: す
0: ご
1: ご
0: く、
1: いでしょ？
0: すごい
1: ね。
0: ね。200万、
1: で、
0: 今だって200万たまんないよ、そんな半
1: た
0: 年
1: まんないよ
0: で。
1: ね。よく貯めたよね、と思うんだけ
0: す
1: ど。
0: ごい
1: それ
0: な。
1: で、中野坂上のビルの地下、割と広かったんですよ。葉っぱもあって。そこが結局、あまりにも、大きすぎて、借り手がいなかったのかな？その地下室を自分たちで板を張って、鏡を張って、稽古場を作って、よしって稽古を始めたわけ
0: す
1: です
0: ご
1: ね。
0: い。ちょっとストップしていいですか？
1: は
0: その
1: いはい。
0: 前に、その知念さんとピタッとこう気持ちがあったわけですね。とてもなんか、恋愛もそうだけど、同志としてとか、尊敬とか、どんな感じだったんですか？もう、あ、この人だって思ったんですか？
1: そうですね。毎日、私、器用な方ではないと自分で自覚していて、で、文学座にいる時も一番年下だったので、本当にお姉さんたち上手で、やっぱり、もっと上手くなりたいっていうのはすごくあって、で、だから毎日稽古するっていうのは私にすごくフィットしたんです。で、知念さんは知念さんで、ちょっと学者タイプなんだと思うんですけど、自分で考えてものを作って、自分で自分を鍛えるみたいなタイプだったので、そこで長寿ギガが始まったんだと思うんですけど、なかなかね、文学座に入った時も、入る時も、文学座の俳優さんに聞いたら、芝居の稽古には集まるけど、日常稽古なんて別にしないよ。それは自分たちでやるんだよって、おっしゃられて、あ、そうなんだって、劇団ってみんなでいろんなことを稽古するんじゃないんだって思って。歌舞伎も好きだったので、ね、歌舞伎の役者さんは、本当に6歳の6月6日から、様々なお稽古事をして、やっと舞台に立たれるじゃないですか。日本の劇団は、ちょっとセリフが上手だったら、それでいいみたいなところがあって、あ、ちょっと私違うと思うみたいなな
0: る
1: の
0: ほ
1: あったん
0: ど。
1: ですよね、若いくせに。
0: 毎
1: で、
0: 日はしないかも。その作品をやるためだけに集まって1ヶ
1: そうなん
0: 月
1: で
0: と
1: す
0: か
1: よ
0: 1ヶ月
1: ね。
0: 半やりますけ
1: そう
0: ど。
1: なんですよね。で、それぞれの個人の努力は影でしてっていう感じなんだけど、アカデミックな教育ってないじゃないですか。演劇学校自体も少なかったし。で、やっぱり、いろんなことを学びたいっていう欲求はすごく強かったので、だから、タップとかバンドとか、モダンダンスとか、マット運動とか、そういうことを、毎日こう日替わりでやったりっていうことから始めて。
0: すごいいい劇団を作りましたね。そういうの私もやりましたけど、バラバラですよね。やっぱり、タップの先生のとこ行ったり、
1: そうですよね。
0: どこどこの先生行ったりも、毎日いろんなとこ行ってて、それで、その授業料を払うためのバイトでも、もう本当に苦しかった。
1: そうですよね。みんな、
0: 24時間も目いっぱいでした。
1: そこをやっぱり劇団でやった方が話が早いっ
0: 本
1: ていう
0: 当
1: の
0: だ
1: はあったと思うんですけど、でも、それで無理やり稽古してきたおかげで、本当にその続けられてる。いろんな
0: 何
1: お
0: 年に
1: 稽
0: な
1: 古
0: り
1: が。
0: ますか？鳥獣戯画は。
1: 長寿ギガ去年50周年だったんです。で、さすがにね、
0: 当
1: 途
0: に
1: 中
0: 半
1: まで
0: 世
1: は毎
0: 紀。
1: 日稽古してたけど、最近は先生がいらっしゃる稽古は月に一度だけなんですが、あとは自分たちで自主練をしたり、いろんなことをして、未だにいろんなことを習っています。
0: でも場があるわけですね。
1: そう、必ずだから稽古場は持ってた。
0: そこはご自宅とは離れてるんですか？別なんですか？
1: その中野坂上の大きいところは、都庁が引っ越してきた時にあまりにも高くなって引っ越したんだけど、西所沢に来て、で、あ、所沢、あ、そうそう、
0: 所沢、
1: 所沢に行って、
0: 埼
1: それ
0: 玉
1: から
0: 県。
1: 入間に越したんです
0: あ、
1: ね。
0: 入間。
1: だんだん、家
0: そう
1: 賃
0: ね。
1: が
0: 物
1: 高いの
0: 価
1: で、
0: が
1: ど
0: ね、
1: んどん遠く
0: 近
1: に
0: い
1: なっ
0: の
1: ち
0: ね、
1: ゃうんですけど、
0: 高くなるか
1: 入間
0: ら。
1: に関しては、2階が我が家で、1階が稽古場です。
0: あ、素敵。
1: もう、追い出されるのが辛くて、毎回引っ越すのも大変なので、
0: そこの
1: もう、
0: 稽古場でやっぱりなんか発表会みたいなこともできるんですか？芝居もでき
1: そ
0: るん
1: れ
0: です
1: が
0: か？
1: ね、できなくはないと思うんですけど、駐車場がないんですよね。
0: ああ、そっ
1: 田舎
0: か。
1: すぎてコインパークもないという。
0: 危ない。ああ、そっか
1: な
0: そっ
1: の
0: か。
1: で、ちょっと人呼べないんですけど、
0: もうじゃあ理想郷ですね、それはね。
1: 毎日朝からやりたい時に稽古ができます。
0: いいなあ。そっか。それで、私、その、鳥獣戯画っていうのが、どんな風な劇団か、ちょっとよくわかりました。みんな、とにかく、

0: 見に行くと仲が良くて仲が良くて、すごいなんかチームワークがすごいなと思ってたら、やっぱりそういうことだったんですね。
1: そうですね。なので、うちのメンバーは、役が大きいとか小さいとか、そういうことは一切言わないですね。やっぱり、いろんなものを吸収しながら、一つの芝居を作っていくときに、そういう派閥とか、一切ないので、すごいシンプルでストレートな、いい劇団だと思います。
0: なんかね、エネルギーだけは本当にすごいなと思っ
1: エネル
0: て。
1: ギーだけは本当にすごいでしょ？
0: ごめん、ご
1: バ
0: めん、
1: カ
0: そう
1: みた
0: いう
1: い。
0: 意味じゃなくて、だけは
1: いや、
0: 失礼でした。
1: 本当にそう思います。もうなんか
0: 失礼
1: ね、
0: でした。
1: 私、いやいや、
0: でも、すごい
1: ビデオ、
0: パワーがすごかった。
1: そうなんですよ。楽しいフィナーレを見てて涙が出てくるとか、時々言われるんですよ。私もその、
0: 生き生きしてる。
1: 自分たちの芝居をビデオで見てて、もうバカだね、こんなに一生懸命走り続けて、うわ、バカだねと思いながら、笑いながら泣けてくるようなシーン
0: そう
1: が
0: だ
1: やっぱ
0: ね。
1: りあっ
0: そうそう
1: て、
0: そうですね。
1: これかって思ったことがあり
0: はい。
1: ます。
0: 私もそういうふうに、話す内容ももちろんなんですけど、それよりも何よりも、お一人お一人が、なんでこんなにまでこんなに、楽しんでらっしゃるの？みたいな、すごいなと思って。そういう芝居ってあんまり見たことないから、なんか飛び出してくるような気がする。画面か
1: そう
0: ら。
1: みたいですね。長寿戯画はやばいって言われてるっ
0: や
1: て
0: ばい、
1: 聞き
0: そ
1: ま
0: う
1: す。
0: そうそうそう。
1: もう、物はたくさん作るし、ね、
0: で、
1: ちょっと
0: 下
1: や
0: 北
1: ばい。
0: 沢で見たんで、余計にこう狭い
1: そ
0: と
1: うです
0: ころ、狭い舞台
1: ね。
0: から、こうなんか飛び出す絵本のように 出てくるような。
1: 体力ない時に見ると疲れるとも言われます。
0: そうかも。ごめんなさい。そう、なんか、思って、これは何だと思って見た覚えがあります。
1: でもね、愛はいっぱいあるんですよ。お客
0: そうで
1: 様へ
0: す
1: の
0: ね。
1: 愛は。
0: それは受け
1: なん
0: 止
1: と
0: め
1: か
0: まし
1: 面白がった
0: 。
1: てほしいと思っ
0: す
1: て
0: ごい
1: て。
0: 思いました。それで、アリコさんは、お一人ね、生まれてるんですけど、こ の
1: そう
0: 間
1: です。
0: の打ち合わせで聞いて、割と遅い時期に、
1: そうです、そうです。さっきおっしゃっていただいた、仮面の忍者赤影に出ていた、卍塔の白老妃を私の父が演じていたんですけど、父は東映の大部屋の役者で、あれは私の小学校の時かな。ここに今度出るでって言われて、イエーイなんて言ったのを覚えてるけど、その父がですね、私が高校を出て文学座に行きたいって言った時に、あ、違う。演劇をやりたいって言った時に、本気でやるなら東京に行きなさいって言ってくれたん
0: いい
1: だっ
0: お
1: たんで
0: 父
1: すね。
0: さん。
1: はい。その時、そういうお父さん。その時も父と母は離婚していたので、私に残んなきゃいけないと思ってた。一人娘なんで。絶対世話しなきゃいけないと思ってたら、父がそういうふうに言ってくれて、私東京に行ってお芝居やっていいんだって思って、本当にそれは心から感謝していて。で、健康でいてくれたので、ずっとお芝居もスムーズに一人で続けられていたんですが、父が認知症になったんですよね。近所の人から電話かかってきて、倒れ張って病院に入れたいなって。で、ああと思って芝居の稽古を休ませてもらって行こうとしたらまた電話がかかってきて、病院からいなくなっちゃったっていう電話で。で、失踪しちゃったんで、いわゆる、外に行っちゃうわけですけども、何もわからなくなって。でも3日後に奈良で見つかったのかな。私は京都なんですけど、奈良で見つかって、おまわりさんに電話か、あの、かかってきたおまわりさんから引き取りに行って。で、いろいろありまして、もうこれは引き取らないと、一人では彼はもう生きていけないなと思って、引き取って、戦場のような生活ですよね。夜眠れない父がいたりして。
0: 劇団やりつつ、その看護もしつつ。
1: そうですね。もう寝不足で、
0: い
1: フラ
0: や。
1: フラしながら。でもやめるって考えなかったですね。よくね、劇団員が、父と母の介護のために辞めて田舎に戻りますっていうのが今までにも何度もあって、あ、そうか、介護はそうなんだと思ってたんですけど、自分が介護を始めたら、辞めるっていうのは元なく、どうしたら介護しながら続けられるか、
0: す
1: もう
0: ご
1: 市
0: い。
1: 役所に行ったりいろいろして、全然ね、公的な助けは本当にあんまりなかったけれども、なんとかやっていて、で、父がだいぶ落ち着いて一人でいられるようになった頃にかな、妊娠しちゃったんですよね。で、ああ、
0: ま
1: もうこ
0: た
1: れ無理
0: もう
1: だ
0: 一
1: と思っ
0: つ。
1: て。
0: 37歳ってお聞きしたんで、
1: そうです。
0: わ、お元気だ、大変だったろうなって。

0: ごめん
1: もう
0: なさ
1: 大変でした。
0: い。
1: 36で妊娠して37で産んだんですけど、でも何も、劇団って忙しくて、休むと迷惑をかけると思う
0: そう
1: か
0: です
1: ら、
0: ね、そうです
1: ずっと休
0: ね。
1: めずに来て、
0: 次々もう公演決まってます
1: そ
0: も
1: う
0: ん
1: なんで
0: ね。
1: すよね。半年先、1年先まで決めていくので、でも、産めないと思ってたんですけど、できちゃって、ああ、どうしようって思ったんですけどね。まあ、産んで本当によかった
0: いや、
1: と思
0: もちろん
1: い
0: です、もちろんです。
1: ます。はい、本当に子供はいいですよね。本当にいいと思います。
0: すごい。私、この間の打ち合わせで、なぜお母様もまだご存命中なのに、有子さんが引き取ったのか
1: あ、
0: ねと思っ
1: そって かそった
0: ら、
1: か。
0: 離婚だっ
1: あ、
0: たんで
1: そう
0: す
1: です
0: ね。
1: ね。高校に入るときにも別れていたので。
0: ちょっと、それも同じで今びっくりしました。
1: そうなの？秋 元さんち
0: 私も
1: も？
0: 母、離婚してて、いろいろ境遇が似てるなと思ったんです。
1: だから
0: じゃあ、
1: ね、
0: 今回はこのくらいで、このお話をまた来週もお願いしていいですか？すい
1: わかり
0: ま
1: ました。
0: せ
1: もう
0: ん。
1: なんか何も話せてないですもんね。
0: いや、そうなんです。演劇 の
1: すい
0: こ
1: ま
0: とは、
1: せん。
0: でも、愛子さんのことがね、人生が教えてもらえて、よかったです。じゃあ、
1: ありがとうご
0: こ
1: ざい
0: の
1: ます。
0: 続きはまた来週お
1: 来
0: 願
1: 週。
0: いします。よろし
1: じ
0: くお願
1: ゃあ、
0: いします。
1: またあ
0: どう
1: りがとうご
0: も、
1: ざい
0: 失
1: まし
0: 礼
1: た。
0: します。ありがとうございました。さて、そういうことで、このお話の続きは来週またお伺いしたいと思います。それでは、ここで、有子さんのリクエスト曲、シャンシャン台風の踊りゃんせ。そして朗読は、私の拙い文章ですが、5月30日に朗読する坪井栄千代紙についてです。では、どうぞ。

5月30日に朗読する坪井栄、千代紙について、秋元紀子。スポーツに関しては直球が好きだけれど、お話に関しては直球ではなく、そのものズバリではない違う角度からの話が好きです。戦争は反対だっていうのは簡単だけど、それだけではね。戦争反対はみんなそうでしょう。戦争賛成って言わないでしょう。また、昔こんなひどいことがあったんだよって、ひどいことをたくさん並べることよりも、日常の中にひょいっと突出する出来事の方がドキッとするのでは？

今回の5月30日の講演で語る坪井栄の千代紙はまさにこちらです。この話を読むまでは全く知らない世界でした。という状況下にあること、そしてこういう場面に遭遇することなんて、この話を読むまでは全く知り得ないことでした。坪井栄はそれを直球で投げてこない。私はこういう話が好きです。千代紙という題名もいいな。この千代紙に書かれている世界を想像してみる。変わらない日常生活に、ある日突然やってくる召集令状。戦争に行けという。出兵するお父さんを、家族たちはどんな気持ちで受け止めるの？そして、どんな気持ちで送り出すのか？これは、今まさに、すぐそこに、現実となるかもしれない話です。私たちの話です。この話、千代紙の中の人たちは、誰も悲しいとか、辛いとか、大変だとか、そんなことは一言も言いません。私たち読む側の想像に任せています。こんな話に惹かれます。朗読の作品を選ぶとき、どう読むかではなく、この作品を読むことで自分は何が言いたいのか、何が伝えたいのかを考えて選んでいます。そしてそれは、今を切り取ったもの、今現代を表すのに普遍的なものであること。今を表現しなければ表現する意味がないと思うからです。朗読を始めた頃、ある人に、あなたは語るべきものを持っているか、と問われました。今やっと、持っていると答えられるようになりました。私は当日、さりげなく淡々と読むつもりですが、心の奥深くでは熱い思いを燃え上がらせます。曲はシャンシャン台風で踊りゃんせ、朗読は秋元則子、5月30日に朗読する坪井栄の千代紙についてでした。いかがだったでしょうか。有子さんのお話いかがだったでしょうか。なんかすごいですよね。劇団をやりつつ、子育てもしつつ、お父様の介護もしつつ、全部を一生懸命やられてこられてすごいなと思います。来週もお話の続きで、今度はもっともっと具体的に詳しくどう乗り越えてきたのか、どんな方法があるのかを教えてもらおうと思っています。それでは今夜はここまで。お相手は秋元則子でした。今夜も素敵な

0: うちの子もしかして低身長？身長の伸び悩みご相談ください。名古屋の名古屋科子どもクリニック、 052-911-7580。 名古屋科子どもクリニック。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。

0: 相談受付中。
1: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。 Let's go!

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: もぐもぐ、人参ま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
3: 待ってますよ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖さつバター。
8: 美味しい？ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
10: 美味しいやってる。
11: 牛角茶館店、好評営業中。
12: いらっしゃいませ。今日は何にする？
13: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
14: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
13: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
16: 79.7 FM Our entertainment is begun。 The radio station is located in Ginowan City。 Hope you guys love our music choices。
17: こんばんは。時刻は22時30分を少し回りました。日曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。ゆったりとお休みの準備、あるいはお仕事中の方は月曜に向かってラストスパートというところかもしれません。本日もお邪魔いたします。パーソナリティでクイズ作家の近藤ひとみです。この番組、あさっての棚は、テレビや本にクイズ、雑学を提供する私、近藤ひとみが、明日すぐに役に立つというよりは、あさってぐらいがなんだか楽しみになる、そんな情報をお届けしていく番組です。さて、5月も半ばになりました。ゴールデンウィーク明けのバタバタもやっとね、落ち着いて、今度はなんだかもう暑くなってきたかなというような時期ですね。ちょっと季節の移り変わりを感じます。季節が進んだってことは、この番組もね、回数重ねまして、今回で、やっと10回目ですね。今回から2桁に回数がなったという感じです。聞いてくださった皆さんのおかげですね。ありがとうございます。そういえばですね、季節進んで夏に近づくと、通りすがりの花壇が急に色とりどりになってきたりとか、あと道端の雑草の緑ですかね、緑色が急に 目にまぶしくなってきたりしてますよね。

そういうのでも夏に近づいたなって最近思ったりする次第です。そうそう、植物って言えば、私今月新しい仕事が始まったんですよ。時々テレビの CM とかで聞くでしょうか。JA っていう農業系の組合がありましてね。通称農協ってやつですね。そこの JA 共済っていう部門の雑誌のクイズ欄担当するようになりました。私もともと農家の出身なんですよ。実家では、お米とかもありますし、みかんですかね。みかんとかタケノコとか作ってます。で、そういう、農家の出身なので、ある日突然クイズ作ってくださいっていうご依頼来た時は、びっくりしたんですけど、とても嬉しかったです。もし、あれですね、地元で共済さんにご縁がある方いましたら、雑誌のクイズ欄、ぜひ覗いてみていただけると嬉しいです。これからいろんな題材で問題作っていければと思っています。そういえば、前回の放送の時に、今日のテーマは、旬の食べ物という話をしていました。初夏の時期っていろんな野菜とか果物が出回り始めます。今はね、ハウス栽培とかもあるので、冬場でも、なぜか夏野菜あるなとかあるんですけど、結局食べ物って旬の時が一番美味しくて、かつ出回るんですよ。たくさん出回るから値段が安いんですよね。そんなお得感もあったりします。例えばあれですかね、スーパー行くと、冬のナスって、旬からは、外れてるので、なんか綿っぽい感じしますけど、夏は実がギュッてしてますね。同じく夏野菜パプリカ、色合いに綺麗なやつですけど、パプリカは冬も綺麗だし美味しいんですけど、旬の時期の国産品から感じる、こうなってですね、うわ、ビタミンっていう食べ応え、得した感っていうのは、夏ならではだな、なんて思います。今、そうだな、旬真っ盛りの食べ物っていうと、例えばレタスでしょうか。4月から6月がいい時期ですね。じゃあ今日の1問目は、レタスに関する問題にしてみましょう。レタスっていろんな種類ありますけど、基本的には葉っぱ大きいので小さくして食べますよね。でも、サラダとかに出てきたレタスってたまに葉っぱの端っこが赤っていうか茶色っていうか怪しい色してる時あるじゃないですか。ちょっと残念な色っていうか。なので、それを防ぐための、クイズということですね。では、問題。レタスの変色を防ぐ方法。包丁で切るか手でちぎるかでは、どちらが変色しにくいでしょう。選択肢は A が包丁で切る、B が手でちぎるの2択です。それではシンキングタイムスタート。問題もう一回見ますね。変色を防ぐ方法。包丁で切るか手でちぎるかでは、どちらが変色しにくいでしょう。選択肢が A が包丁で切る、B が手でちぎるです。ちなみに、どっちで料理するかによっても、ちょっとね、料理の仕上がり変わってきます。明日からすぐ使える方法なので、ちょっと考えてみてください。さあ、答え分かりましたでしょうか？そろそろ締め切りますね。5秒前。3、2、1、タイムアップ。この問題、正解は B の手でちぎるでした。金属の包丁、特に鉄製のやつとかだったりすると、いいやつですね。鉄製のいいやつだったりすると、レタス切った時に、レタスの断面から出る液と、包丁の金属が反応しちゃって赤茶色になるんですよね。レタスって断面から白い液出てますけど、あれが反応しちゃうってことですね。ってことは、手でちぎれば金属との反応がそもそも防げるっていう利点があります。ついでに、金属で、包丁金属がね、で、繊維断ち切らないために、レタスの本来の、なんて言うんでしょうね、シャキシャキ感。途中で繊維切っちゃってないので、シャキシャキ感が、持続しやすいっていうのはありますね。食感がいいって感じです。あとは断面が手で切れば、ジグザグなんで、表面積がわーっと増えて、ソースとかドレッシングとかが絡みやすくなります。レタスのサラダ作って、ちょっと食べるまで時間あるわっていう時とかにぜひ試してみてください。今日の1問目はこんな問題でした。それでは
ここで

本日の1曲目に参りましょう。レタスの話したので、ズバリこんな曲です、ロックバンド青坊主の曲でレタス、どうぞ。

ただいまお聴きいただきました曲は、青坊主でレタスでした。レタスって言えば、シャキシャキの食感ですよね。シャキシャキ食感、今ここの楽しみと明日に向かう時間を両方を感じさせるような曲でした。さて、ちょっと話題変わりましてね。私、最近、ちょっといろんなとこ行ったんですよ。京都、愛知って、まあ、いろいろ回ってたんですけど、仕事で行った、途中でいろんなものを見ました。最近見たのは、歌舞伎ですね。歌舞伎の、ルパン三世の歌舞伎があるんですよ。名前が、ルパン三世、碧水の霊場って言いまして、ルパン三世っていう、

はもう漢字で言うと、流れる白に、難しい方の波。なので、流れる白波って書くんですけど、白波っていうのはそもそも泥棒のことなんですね。うん。で、三千と輝くの三に星。なので、なんかすっごいルパンっぽい字面になってるんですよね。流れる泥棒のすごい光ってる星みたいになってるんですよね。うん、なんかおしゃれなタイトルだなと思ったりしました。で、まあ、壁水の霊場っていうのはね、その物語に出てくるお城のことなんですけどね。これ見たきっかけがありましてね、歌舞伎の脚本家っていう仕事があるんですよ。うん。クイズ作家って仕事も、大概、なんかよく知らないな、よく知らないなって言われるんですけど、歌舞伎の脚本家は今日本に3人だけです。で、クイズ作家ってまあ10人ぐらい専業のがいるので、ある意味、ずっとレアな仕事ですね、歌舞伎の脚本家さんっていうのは。うん。で、まあその人に教えてもらったんで、見に行ったんですよね。そしたら、ルパンらしさも歌舞伎らしさも両方あって、すっごくいい舞台でした。特にね、なんて言うでしょう。片岡愛之助さんが主演なんですけど、それが、ルパンと石川五右衛門をいつの間にか早変わりするんですよね。なので、いつ変わったのって見てる間にあれってなるっていうのも楽しいですし、峰不二子は歌舞伎でもやっぱり大変、まあ、素晴らしいですね。不二子節と言いますか、独特の感じがよく出ていて、雰囲気も大変素敵でした。で、ルパンとかにね、ああいう怪盗物によく出てくるお姫様ですけど、お姫様役も大変可憐で可愛らしいって感じですね。あと、個人的に気に入ったのが、こう、銭形警部の再現度です。銭形警部ってイメージつきます？なんか、帽子かぶって、で、茶色コート着て、ルパンって追いかけてる人なんですけど、この帽子がね、つばの広い帽子みたいなのを原作では被ってますけど、歌舞伎だと昔の烏帽子なんですよ。で、烏帽子にもいろいろあるんです。縦に長いやつ、よくある烏帽子みたいなやつがあると思えば、キュッてこう、それを折ってあるようなのがあったりするんですけど、まあ、侍が使うバージョンの烏帽子って折ってあるんですが、それを帽子の形、現代の帽子の形に綺麗に似せてて、すっごい、なんていうか、あ、こんなことやるんだって思いましたね、歌舞伎でね。うん。っていうようないろんな発見がありまして。で、私もともと江戸時代が専門だったので、江戸時代の歌舞伎の記録見ると、もう観客が何で笑ってるかわかんない場面があるんですよ。400年前のギャグだからもう拾えないんですね。だけど、それを、現代の歌舞伎で見れば現代のギャグが入ってるので、あ、こうやって観客って笑ってきたんだなっていう発見もありました。うん。で、この歌舞伎、全国回って、で、沖縄に、まあ、比較的近い位置だと、来年2月博多でやりますね。で、まあ、もうちょっと遠くでもよければ9月に京都でやりますので、なんかお近くまで用事がある方は、ぜひ見に行ってみてください。うん。あとは、あれですかね。まあ、それ名古屋で見たんですよ。で、京都で見たのは、都踊りって聞いたことありますか？祇園の、芸妓さん、舞妓さんが、こう、集まって踊るっていうのが、4月ずっと1ヶ月中行われるんですけど、それを4月の末に見ましたね。で、たまたま、なんて言うんでしょう、同郷の舞妓ちゃんがいたんですよ。で、その人が教えてくれて行ったっていう縁なんですが、日本舞踊って見たことあります？なんかあんまり日常生活の中で見ないかもしれないですけど、振り付けをこう、何十人で踊ってるんですよ。何十人で同じ振り付けで踊ってんのに、人によって全然印象違うんですね。うん、手とか視線とか全然違うっていうのが、見に行ってよかったなって思ったとこでした。結構一人でね、踊ってるっていうのとか見ることはたまにありますけど、あれだけ人数がいて、圧巻の舞台っていうのは珍しいなって感じた次第です。まあ、ここ1ヶ月そんな感じでしたね。仕事のついでに何かを見るみたいな生活でした。じゃあ、再び野菜に戻りましょうか。野菜と言いますか、旬のね、食べ物ですね。レタスと同じくちょうど今ぐらいが旬のものだと、そうですね。例えば、アスパラガスがあります。私、アスパラガスっていうと、ある日、なんて言うんでしょうね。アスパラが成長した姿を見たことがあるんですよ。放置したアスパラ。で、アスパラってなんかちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい、なんて言うんでしょう、棒みたいな感じですけど、あれ成長すると、

どうなるかご想像つきますか？あれって、すっごい細く枝分かれして、なんか急に背丈大きくなって森みたいになるんですよね。で、赤くて綺麗な実なんかもなったりして、見てると結構いい感じの、見た目ですね。で、アスパラ

ことは、生地が隠れるほどの背丈、なくないって思ったんですよね、もともと。アスパラ、売ってるアスパラを見てたから。なんですけど、あんだけ森みたいにもっさもっさなると、実際よく隠れるでしょうねっていう感じの見た目になります。なんか気になったら、ネットで調べてみてください。へーってなります。うん。アスパラガスって三角の袴みたいな、ありますよね。あれ、取るかどうかいつも迷うんですけど、調べてみたらね、基本的には食べられます。ただ、鮮度が落ちたものとか、成長しすぎたもの、伸びすぎたものは、筋っぽくてちょっと口に残るんで、そういう時は、取った方がいいかな、っていうような話でした。うん、鮮度抜群のもの、産地直送とかいうものは、時間短縮にもなるし、そのまま調理して大丈夫です。うん。ところで、アスパラガスって、なんとなく呼んでますけど、そもそも、どういう意味なんでしょうね。じゃあ、今日の2問目はアスパラガスの問題にしましょう。問題。アスパラガスとは、もともとどういう意味の言葉だったでしょう。これ3択でいきましょうか、今度はね。選択肢が、A、筆。B、緑。C、新芽。新しい芽の新芽ですね。じゃあ、シンキングタイム、スタート。もう一回問題言いますね。アスパラガスとは、もともとどういう意味の言葉だったでしょう。A が筆、B が緑、C が新芽です。さあ、どれでしょうね。なんか姿からすると、どれもありえそうな気がしますね。筆っぽくて緑っぽくて多分芽なんじゃないかなっていう。うん。という感じですけども、いかがでしょうか。では、これくらいで締め切りますね。5秒前。3、2、1、タイムアップ。はい、こちらの問題、正解は C、新芽でした。アスパラガスって、なんていうか横文字の名前かっていうと、そもそも海外から入ってきたんですよね。もともと古代ギリシャの時代ぐらいから栽培されてて、ギリシャ語で新芽っていう意味ですね。まさに、さっきお話しした、もっさもさになる前の状態の新芽を食べてるっていうような野菜です。それでは、ここで本日2曲目に参りましょう。レタスの流れでもね、ご想像ついてる方もいるかもしれませんが、すごく素敵な曲があるので、聴いてほしいです。奥井秋で、アスパラガス。どうぞ。

ただいまお聴きいただきました曲は、奥井明でアスパラガスでした。すごくいい声ですよね。あと歌詞もね、素敵ですよね。なんか落ち着くっていう感じの日曜の夜にぴったりな曲でした。とかなんとか言ってまいりましたら、そろそろ今夜もお時間です。FM 宜野湾あさっての棚、お付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は隔週日曜日の放送ですので、次回は5月31日のこの時間です。5月31日は、まあ、そろそろ夏に近づいてきますのでね、6月に入ったらもう気象庁の定義では夏に入りますんで、夏のちょっとしたお悩み対策をテーマにしてみましょうか。今夜お話ししたことが明日、明後日が少し楽しみになる、そんなきっかけになりましたら幸いです。それでは良い夢を、あるいは充実した夜の続きを。お相手はクイズ作家近藤ひとみでした。

0: 沖縄の健康を取り戻します。
1: Yeah! All
0: right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
2: Yeah! じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。

0: 揚げ物に革命を。
1: リモートプログラム
2: 杞憂名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
1: 杞憂名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
3: リモートプログラム杞憂名古屋、みんな聞いてね。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
7: じゃあ、チナ商店知ってる？
6: チナ商店？
7: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
8: みんなでおいでよ、チナ商店。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: いらっしゃいませ。今日は何にする？
12: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
13: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
12: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級のオリーカフェ。
14: The Nandalo Show International Music, Stephen Arnfeather。
15: 円遊郭発泡パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
16: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
17: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
16: たまりません、エビの幸。
18: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

I'll be back. Okay, this is FM 79.7. FM 79.7.

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
2: マンゴー？
3: そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
8: もぐもぐ、人参うま。
2: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
8: あ、落とした。
2: もうまた詰まらせたの？
8: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
9: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。

0: 9987。待ってますよ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz FM ギノワン。
6: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子もカメオ出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio。お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目は

ンドロップイージー。発売延期となっていたアンドロップのニューアルバムインパーフェクトの発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え、初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必携の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて、収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy。

スペシャルラディオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60 10年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成

ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上、スペシャワーレディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペシャワー TV のその他の番組情報はスペシャワー TV のホームページで。

多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デサーフューチャリングイレッシ。ブラジルサンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドロベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する、一方ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー、ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、ディアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド、1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

ピーマンリコメンド。お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレータ・デ・サーフューチリング・イレッシでした。ピーバインレコメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

5月24日日曜日、場所はシャボン玉石鹸クールイトマンで開催されます。ハートフルシンガー大城智也さんのデビュー20周年コンサートのチケットが、なんと、完売しました。これもひとえに、智也の人柄だよ。智也、いい人でいてくれてありがとう。ということで、5月24日のライブチケット、500名以上完売ということで、やばいっすよ。沖縄、何がやばいって、沖縄ってチケットね、前売りで売れないってよく言われてるんですよ。もうギリギリだなってみんな買わないって。もう何日前、今日10日前でしょ ?10 日前でも完売。いや、もうありえんって。頑張りますよ、ライブを。5月14日、開店363日目。本日も順調にオープンしました。ひふみーず。ブー。本日の三口さんは、この方だ。埼玉の郷さん、おめでとうごっくんちょーい。

朝から晩までラジオ三昧、ラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。この原稿まだ読み切れちゃんと、仮想のラジオバーひふみずバー、今宵もオープンです。

ヒーフーミズバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってVIPルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで水客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しにおしゃべりを楽しみましょう。いやー、寝てたー実は寝てたー。うとうとして、ね、目覚めたら45分過ぎてて、うわっやっべえと思って急いで出てきて、めっちゃトイレ我慢してますよ。こっから2時間僕トイレ行かずに番組頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。あの水が流れる音聞こえても聞き流してくださいねさあ、今夜のひふみずばには FM 機能じゃない FM 小座で毎週金曜日の、午後13時ね、午後1時からの番組、ビジネス天国沖縄のパーソナリティにして有料ノート研究クラブ沖縄主催であり、またノート作家、そして選ばれる技術、発信術講演&動画配信発売動画販売とイベント企画のプロデュースとビジネスマッチングコミュニティ運営と世の中を舐めてる大人の会と、自信過剰クラブの新里哲也さんがご来店です。どこまで当たってるんでしょうかこの情報。あのインスタのプロフィールから丸写ししてきましたよ。そんな哲也さんを迎えてですね、今月5月のひふみずばのテーマはこちら、子供時代の時のあなたはどうでしたか。子供の頃流行ってたもの、好きだったお菓子、学校帰りのエピソード、子供の頃のあなたはどんなことだったなどなど、あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。僕の子供時代、そうですね。

番覚えてるのはプーカーボールで野球やったことですかね。あとね、実家の当時実家の裏に墓地があって、あそこでしょっちゅう悪いことしてました。はい、あとでねメール全部読もうと思ってますけどね。高尾さんですね、ヤンポーさんの子供時代のエピソードで負けず劣らず悪いことしてました。皆さんのそんな黒歴史もメールでお待ちしてますよ。まだ新雑誌への、質問応援メッセージも待ってますので、ぜひメールでお寄せください。あと次のメールも募集しております。ゲストさんへの一問一答の質問、お酒に関するエピソード、おつまみの、あ、おつまみって何、おすすめのおつまみね、マスターちょっと聞いてよとかなどなど、ひふみずばえでメールを全部用意してください。そんなひふみずばえのメール、すべてのメールはこちらまで 123hwmb@gmail.com、もう一度ゆっくり言いますよ。ひふみずばえのメールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、 ツイキャス、 YouTube ライブやアーカイブはそれぞれFM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送はロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工をしています、 IMI コーポレーション。おー、いいね。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシがある太麺はお客様を裏切らない一品です。またミュージックタウン音市場、そしてイオン茶炭店1階にもオープンしております。チューブの皆様、ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。沖縄でぜんざいといえば富士屋、富士屋といえばぜんざい。ですが、富士屋本店では、ぜんざい以外にも、タコスやタコライス、沖縄そばやチキンオーバーライスなどもありますよ。ちなみに沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただけますよ。全然の富士屋。屋上テラスからは慶良間諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な。丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのを楽しみの一つ、やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ、元部長先元部にある個人商店枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチは1000円前後で5種類のカレー、ナン、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンが大好評です。おしゃれな半個室や掘りごたつの席もございますよ。茶炭にあるカレーが美味しい、カレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。ゆっくりと海に沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ、ロマンチックな那覇のきらびやかな夜景を眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか。困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています。教育ステーションつむぎ、

そんな教育ステーションつむぎでは、個人様または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで、 090-9782-6249 090-9782-6249 教育ステーションつむぎ。介護タクシーといっても玄関先からだけとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命、またお問い合わせ、ご予約はこちら、 090-9011-8526 090-9011-8526 介護タクシー今ここ。リュードル卒業してもはるかにガチ恋中、はるかとひふみずばを応援しておりますとおっしゃるのはこの方、ラジオネームかっちゃん。バースデーケーキから法事用和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん、ただいま大人気のいちご大福が大好評ですので、ぜひ皆さんご賞味ください。お菓子工房ひまり。以上、各社の提供と追客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワン、FM ギノワンのおかげで、ひふみずば、今夜も放送させていただきます。ありがとうごくんちょーい。いやー、寝坊です。っていうかね、今日お家でさっきまでちょっとうとうとして、綿抜きの番組始まる前に、多分寝落ちしたな。で、15分ぐらい多分寝てたんだぞ。45分で、45分ぐらいに目覚めてびっくりして、慌てて出てきましたよ。ねえ、さあ、ひふみずば、ツイキャスの方も拾っていこうと思いますよ。本日のみいぐつさんはこの方、埼玉の郷さんでした。おめでとうございます。皆さん、あ、コインもありがとうございます。皆さん、そうですね、恋も今のうちでどんどん投げ てください。マナティが喜びます。皆さん未然に切ってくださいよ。課金してくださいよ。本名で書かんけん。ね、こっちからのネタ、最初の埼玉の郷さんのコメントはこちら。あ、こんばんごくんちょ。はい、こんばんごくんちょ。皆さんのところはもう梅雨入りしましたか？沖縄かだけか、沖縄っていうかこの南部地区、南部地区じゃないな、奄美と沖縄地方ですよね、今のところね、梅雨入りしたの。だけど言っときますよ、もう沖縄梅雨明けしました。僕が宣言します、沖縄梅雨明けです。勝手にね、言ってますけどね。はい、埼玉の郷さん、三口さん、いらっしゃいませ。おめでとうございます。そして、その時に来てるのが、久しぶり、早めの小判、こんばんごっくんちょ。というのは、沖縄大好きさんいらっしゃいませ。なんか、この時間、あ、でも、そうだね、確かに、今日収録がないんだよ。ね、次は、ひふみずばってね、コメントも書いてくれてますね、終わった時のところで。そう、だから今日綿抜きにごっくんちょを渡せなかった、時間なかった。ごめんね、綿抜き、次で。そして、高保さん、こんばんは。最近少しは仕事も落ち着きを見せ始めました。が、インバウンドはさすがに、国際マナーを知らない連中ばかりで大変ですよ。いやー、大変でしたよ、僕も。国際マナーって何？僕も知らない。そして、キャヤマカヤさん、本名書くな。そして、ラントさん、いやー、ランタさんいらっしゃい。そして、高尾さん、ますます黒ピカリしてます。そう、さっきまでうとうとしてたんで、顔拭く余裕なかったです。仕事終わってべっとりの顔で来ておりますよ。そのままです。今日も黒いですか、僕は。黒いですよ。真夏かっていうぐらい黒ピカリしてる。沖縄大好きさん、久しぶりに自宅からひふみずばのツイキャスを見る自分。いいですね。おつゆっくりしてください。お酒飲んでください。いやですから。トゥインクルちゃん、こんばんは、くんちょ、お疲れ様モードです。そうなんですよ。顔に出てます？今日朝から疲れた顔して仕事してきました。すいません、皆さん。で、そして、沖縄大好きさん、完売おめでとうございます。ああ、そうね。完売ですよ。ありがとうございます。高部さん、完売。

の、あが、そして、高尾さん、琉球ゴールデンキングスのチケットも瞬殺だったとのこと、準決勝ホーム戦がもう瞬殺でもチケット売れたと。そりゃそうです、準決勝で、準決勝のホーム戦はねチケット売れますよ、友也の次に。カムイさん、ひふみさんこんばんは、友也くんのライブチケット完売おめでとうございます、ありがとうございます。5月24日あと10日、練習せねば。キャンチが髪切ったっていうのは埼玉の郷さんね、そしておめでとう誕生日、キャンチが12日誕生日だったそうですよ、39歳、おめでとうございます。皆さん FM ギノワンまで、来年の、5月11日まで誕生日プレゼント募集してますんで、ぜひお送りください、よろしくお願いします。そして、埼玉の郷さんが来月40になるんですね、おめでとうございます。そして、カムイさん、キャンさん誕生日おめでとうございます、39歳、若いですね、若いんですよ。リアジオどういうこと、ゴーさん俺か噛んだかもな、いつものことさん。そして、中野ダンサーさんいらっしゃいます、せいこんばんは、リサステックマイヤーでございます、久しぶりのこの名前聞いたな、リサ元気ね、友達か最近テレビ出てる、テレビ見ないか分からないんだよね。ひふみさん、皆さんこんばんはっていうの、カープボーイさん、カープボーイさんいらっしゃいます、せい、おおおお、待って、こっちじゃない、さ、左手でマウス操作するってちょっと難しいですね。お、コツコツ現実型のタミンさんから、こんばんはパイセン、はいこんばんは、はいこう、後輩はなんていうの、はいこうっていうの、逆にすると。皆さん コインありがとうございます、コイン。ヒンガーさん、おお来た、フリモンラジオと思ったら今日木曜日、俺疲れてるのかな、皮膚見ました、皆さんこんばんは、疲れてるな、今日木曜日ですよ、僕も曜日感覚なくなるんだよな、明日休みだったら出勤だったしね。そしてヤンキッチさん、あ、またヒンガーさんいらっしゃいませ、タミさんもいらっしゃい、そしてヤンキッチさん、マスターバースデーキャンチー、こんばんごくんちょ、はいこんばんごくんちょいらっしゃいませ、それから、皆さんからのコインが、ああ、もう、金のお茶もいつもありがとう、ヒンガーさん。埼玉の郷さん。総裁ラジオ。あ、水に流せませんね。ね、さっきのね、流さんですね。ジュンジュンさんいらっしゃい。こんばんは、パックンチョ、はい、こんばんは、パックンチョいらっしゃいませ。そして、あ、熊五郎さん。コインありがとうございます、コメントもよろしくお願いします。今月のひふみずばのテーマがね、子供時代です、子供の頃の話聞かせてください、ビー玉、どんなビー玉やってました、ごっすんっていうのがありましたね、懐かしいね。沖縄大好きちゃん、毎週土曜日、深夜1時から放送の大好きお叫ぼう、放送107回目、今週はライブハウスサウンズグッド那覇のスタッフトチャさんをゲストにお迎え、次回の収録5月21日木曜日、夜8時からの収録、トークテーマは大好きな話、あ、いつもの大好きな話ですね。そしてヒンガーさん、あ、ジュンジュンさん、サウンドごとでやるのかと思った、いや、ライブはね、ククリートマンですよ、500名以上入る会場、やばいね。ヒンガーさん、ちょっとスリムも聞き逃した、あのアーカイブはありますよ、 FM 那覇の方もぜひ見たんです、皆さんご覧になってください、トモヤと僕が楽しそうに会話してます、違うな、やってますよ、9時半までトモヤ9時半に帰るよって。高尾さん、テカってますよ、そしてジュンジュさん、マスター指名ブルーあったっけ、ピスタチオも、はい、ありますセルフでお取りください、してからに伝票とベルもセルフで書き込んでください、そうだね、ビーダメグランド、あなただけだよね、穴だらけだよね、10時間もあったな、懐かしいね、カーボーさん、さあ、ツイキャスのコメント以上ですか、音楽かけますよ、いいですか、音楽かけてもいいんですか、来た、今夜も元気にこんばんは、今夜も旦那と一緒に晩酌

ってます。いつもありがとうございます。沖縄 パパイヤ沖縄 T シャツ屋さん。さあ、今日のひふみずチョイスを、今日は選んでないんです。曲選ぶ前に寝落ちしてたんで、僕のプレイリストひふみずチョイス 80s から、ランダムでかけたら何がかかるのか聞いてみましょう。この曲です。

0: さあ、ひふみずば始まっております。ですね、ツイキャスの方では皆さん画面にいろんな人が映ってると思うんですけど、ちょっとバタバタしてますけど。さあ、本日のゲストさんいらしてます、この方です。ご自身の声で自己紹介をお願いします。
1: はい、よろしいですか。
0: はい、どうぞ。
1: はい、今日はですね、ゲストにお招きいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 毎週金曜日、ここ FM 宜野湾でも放送しておりますが、13時から13時55分、ビジネス天国沖縄という番組をやっております、新里哲也と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。新里さん、
2: はい、
0: やっとですね。
1: やっとですね。
0: これ僕今回FM 宜野湾のパーソナリティさんと、
1: はい、
0: スポンサーさんの集まったオフ会、
1: はい、
0: で久しぶりに
1: お話ししましたね。
0: 久しぶりということをお話して、はい、ひふみずばそろそろっていうことでお話しして、じゃあって今日のこの日に日程をその日その場で決めて、
1: はい、
0: それから、約1月ぐらいですかね。
1: いや、
0: ならないか。
1: いや、なりますよ。
0: なりますよね。
1: なります、なります。
0: そっから連絡先探したらフェイスブックであったんで、
1: はい、
0: 開いてメッセンジャーやったら最後にコメント交わしてるのが2020年でした。
1: いや、そんなもんすよね。
0: マジで6年ぶり。
1: いやいや、そんな感じですよ。
0: あ、いいやと思って。
1: ほんとほんと、そんな感じ。
0: ほんと、や、もうようこそひふみずばへ。
1: いや、もうお招きいただきありがとうございます。
0: い
1: や、ありがたいですよ、ほんとに。
0: ヤンキチさんからもね、早速新田さんポケットいっぱい持ってるから朝まで討論会にならはずよ
1: と。あ、ありがとうございます。
0: いろんな話をだからできる方なんですよ。
1: あれは、はい、失敗談はいくらでもありますんで。
0: 失敗談聞きましょうか。
1: 失敗談いくらでも話せますよ。
0: どんな失敗談があるか、皆さん何々の失敗談って振ったら何でも喋れます。
1: いや、何でも喋るとは言いません。
0: 喋れない話もあります、ね、
1: あります、あります。
0: 新里さんはそもそも、この FM 小座で番組、今、はい、ビジネス天国沖縄は何年になるんでしたっけ。
1: ですね、もう12年か13年かそのあたりです。
0: 小沢は長いから、番組長い人も長いんだよな。12、3年、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ずっと
1: 12、3年ぐらいになると思います。
0: 曜日と放送時間っていうのはずっと一緒ですか。
1: 一緒ではないですね。
0: 変わって、やっぱり変わります
1: ね。はい、1回かな、変わりましたね。
0: えっ、じゃあ1回しか変わってない。
1: 1回しか変わってないと思います。
0: はあ、
1: はい、
0: すげえな。
1: そうそうそうそう。
0: 普段は何されてるんですか。
1: 本当ですよね。何してるのかな。
0: いろんなことやってる。
1: そうなんですよね、いろんなことしてますからね。
0: 個人事業主さん、
1: はい、なんか、はい、あ、なんかこれ面白そうだなと思ったら、
0: うん、
1: なんか面白かったらなんかそれを自分で仕事にしていくみたいな。
0: とりあえず手をつける
1: みたいな。
0: とりあえず手をつけるとは違うのか。
1: 例えば発信してるじゃないですか、はい、毎日こう文章を書いたりとかで発信してるから、
0: うんうん、
1: そしたらめっちゃ来るんですよね、こう問い合わせみたいな、
0: うん、
1: どうやって書いてるんですかとか、なんで続けられるんですかみたいな。そしたら、あ、だったらじゃあそれセミナーして伝えますよみたいな感じだったりとか。だから自分が過去やってきたことって大体仕事になるっていうか。
0: でもこの言葉にしたり、うん、文字にすることってなかなか難しくないですか。
1: そうですよね。難しいって思ってる人が多いから多分仕事になる。
0: ああ、これ難しいのを仕事にしようと思うからちょっと掘り下げて、はい、そうそうそう、自分で。
1: で、僕はもともと文章が書けた人間でもないし。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、だからこれからは文章発信した方がいいって思ったから発信したんですよね、
0: うん、
1: だから得意だからやったわけではなくて、うん、必要だと思ったから発信し始めたから。
0: 最初に発信したのはどのツールでやったんですか。
1: ですね、ノートです。
0: ノート、これ何年前からあるんですか。ノートって、
1: ノートはもう10年ぐらいになるんじゃないですかね。
0: 僕ノートあんまり詳しくないんですけど、うん、ノートって何ですか。
1: ノートって一言で言ったらブログなんですよ。

0: うんうんうん、ブログっていっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: その中でもノートがちょっと変わっているのが、うん、まず広告がない。
1: へー、
0: 普通ブログって横に広告入るじゃないですか、
1: はい、
0: あれが一切ないんですよ、
1: はい、これなんでですか。
0: あれなぜかというと、あの収益構造がブログではない、うん、あの広告ではないんですよ。
1: なるほど、う
0: ん、ノートって書いた記事を自分で値段設定して売ることができるんですよ、うん、
1: へ
0: ー、ノートの中で。
1: へ
0: ー、例えばここまで無料ですよって言って、うん、こっから先読むなら有料ですよって設定ができるんですよ。
1: 新聞社の、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: みたいな感じ。
0: SNS とかでたまに出てくるじゃないですか。
1: 出てきますね、あんな感じ。あ、これ個人で、そうそうそ
0: う、あれ個人で設定ができるんです。
1: なるほど、
0: そうそうそう、だからノートで記事売って飯食ってるやつもいっぱいあるんですね。
1: へえ、なるほどね、
0: はい、はいはいはい、それが特徴。だからそれが収益構造なので、
1: うんうん、
0: あの広告がないんです。
1: うんうんうん、
0: 他のブログは大体広告収入なんで。
1: ですよね、
0: そうそうそうそう、それが違いかな。
1: なるほどね。いやでもそういうので、最初にやったのがノート、これ十何年前。
0: 僕が発信しようと思って発信し始めたのが約7年ぐらい前かな。
1: 7年ぐらい前。それまではどんなことしてたんですか。
0: それまでも似たようなことをしてましたけど、なんか人がやらないことやるのが好きで、
1: うん、
0: そうそうそうそう、なんか人がやってることにはなんか興味がない。
1: 新藤さん出身どちらですか。
0: 沖縄市です。
1: 沖縄市、高校最終学歴は高校
0: 大学です。大学
1: どこ。大学ですか。
0: あの沖縄国際大学。沖
1: 国大で最初に就職した仕事って何かありますか。
0: 米軍基地ですよ。もうそこですよ。
1: あ、本当に
0: 元職場見えますもん。ここ、
1: あ、こちらあ、本当に
0: そう、米軍基地の倉庫にいたんですよ。
1: これ下の。
0: あ、そうそうそう、倉庫並んでますよね。
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、あそこにいました。
1: あそこ何の倉庫なんですか。
0: あそこはね、あの倉庫っていっぱいあるんですよ、
1: うん、
0: 僕はあのサプライって言って、うん、なんて言うんだろう、なくなるもの、
1: なくなるもの、
0: ペンとかノートとか。
1: あ、消耗品。
0: 材木もそうだし、あのオイルとか、
1: うん、
0: とにかくなくなるものあるじゃないですか、
1: はい、
0: そこの担当にいました、
1: はあ、
0: で僕はあの材木の担当しました。材木とオイル。
1: これ全部英語ですよね。
0: 英語ですよ。英語です。
1: 英語を喋れてたんですか。
0: いや全然
1: 喋れないのに。
0: そうそうそう、喋れないのに入って、
1: うん、
0: うん、そもそも面接でも英語しゃべらないといけないですよ。
1: ですよね。
0: だから面接用の英語だけをなんとか覚えて、
1: うんうんうん、
0: この面接ではこういうのしゃべるだろうっていうのを予測して、
1: うん、それだけ。これ何年前ですか。
0: これはもう20年ぐらい前ですよ。
1: 20年ぐらい前にこの面接用の英語を自分で探して、
0: はい、あ、そうそうそう、面接するとき大体こういう話するだろうっていうのを予測して、
1: うんうん、
0: そこだけを覚えて勉強してみたいな。
1: はあ、すごい。それ成功したんですか。
0: 成功しましたよ。
1: 成功した。
0: すごいですよ。僕なんて言ったかって言ったら、
1: うん、
0: あの外人が目の前にいるんですよ。黒人だったんですよ。細めの黒人が面接したの覚えてるんですけど、
1: うん、
0: もう第一声がもうすぐ俺落としたら後悔するよって言ったんですよ。本当にもう英語で言いました、
1: うん、
0: 俺落としたら後悔するよって、
1: うんうん、で相手は何て言ったんですか。
0: 相手何て言ったかな。ちょっと言ったの聞き取れなかったと思うんですよ。でもあの、うん、いや今の段階で俺より能力高いやつはいっぱいいると思うよ、
1: うんうん
0: うん、でも俺絶対抜くから、
1: うんうんうん、
0: 今見るなって言ったんですよ。今見るな、俺絶対こいつら抜くから俺取れって言ったんですよ、
1: うん、すごいな。
0: すごくないですか。
1: これ 23?23?4 かな?23?3 かな?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?23?
0: こと言ったんですよ。
1: 面接の時も俺落としたら
0: 後悔する。高校入試の時も面接官に、うん、いや俺落としたら後悔するよって、うん、これね学校として損失だよって言
1: ったでね、これ中学の時の話でしょ。
0: そう
1: 高校入試して
0: 高校入試の時も同じこと言ったし、うん、で大学入試も同じこと言ったんですよいや俺落としたら後悔するよあなた責任取れるのって言いましたからね、
1: うん、大学生
0: 高
1: 卒の
0: 大学の面接の時
1: 面接の時責任取れる
0: って。そうあんた責任取れるのマジで言いますからね、
1: うん、
0: 後からおかしいって気づいたんですよね。
1: その時本当に
0: その時本気で思ってたから、
1: その自信はどっから来るんですか。
0: 本当ですよ。だから本気で思ってたから思ったこと言っただけなんですよ、
1: うん、
0: で後からいろんな人に言ったらいやそれおかしいでしょってでそれいろんな人の声聞いていやおかしいんだなって気づいたんですよ。結構最近です結構最近です。
1: なるほどね、はい、いや面白いな。でこれこ中学生でそんな話できるってなかなかいないっすよ。
0: でも本当に思ってたんですよ、
1: うん、でそこで米軍基地で働いて。
0: そうです米軍基地で働いて。
1: そこでどれ

0: らい
1: 12年もしたね。
0: ああ12年。
1: 最初地獄でしたよ。
2: どんなところが、
1: まず配属されたところが材木担当だったんですよ、うんうんうん、でフォークリフトの免許持ってたけど、うん、もうあんなでっかい荷物なんか運んだことないから、うんうん、しかもこれめっちゃ高い、どれくらいかな、4メートル5メートルぐらいのところにこう乗せるんですよ、うん、こうやって、
2: はいはいはい、バンキーで。
1: これマジで怖いんですよ。
2: これあのもう免許ないのにすぐさせられる。
1: そうそう、免許もうペーパードライバーですよ、だから
2: 。うん、あれ、いや、4、5メートルはまあまあ怖いですよ。
1: めちゃくちゃ、もうあのなんか免許取り立ての人がいきなりジムカーナーの大会とか出てるみたいな。
2: わかります。自分も冷凍食品屋にいるときに、リフト、うん、電動のリフトです。立って乗るやつ。
1: 怖いですよね。
2: あれで、バンギ3つぐらいの高さ のやつを下ろしたり上げたりするの、うん、やっとけって言われるんですけど、怖いんですよ。
1: 怖いっすよね。
2: 見えないんですよ、
1: 高さ。見えない。見えない。
2: どの高さで合ってるのかわからないから。そうそうそ
1: う。しかもあれ、1トンとか 1.5 トンぐらいあるから。
2: よく、うん、あの SNS で流れてる動画見たいんでしょ、そうそうそう、倒したら。
1: あれもう落ちてきたらもうまあ大惨事、うんうん、まあ、また慣れてくるんですけどね、
2: うん、まあ、慣れますよね、うん、
1: あとね、うん、基地じゃないですか、
2: はい、
1: 当然あの職場に目に入るもの全部英語なんですよ。
2: ですよ。
1: あ、書類も、
2: はいはいはい、
1: うん、でお客さんも英会、うん、英語、
2: それはそうですよね。
1: 電話も英語、うん、いきなり入ってきてですよ、うん、仕事もわからないじゃないですか、うん、同僚もわからないじゃないですか、うん、で仕事怖いじゃないですか、うん、しかも言葉もわからないですよ、うん、これどう思います？
2: やっていけんだ。
1: 目に入るもの全部英語ですよ。
2: なんていうんですかね、外国の商品を手に取った時にチンプンカンプン、
1: あ、そうそうそう、あれずっとあれなんですよ。でいきなり電話かかってくるんですよ、職場に、うん、取れって言うんですよ、うん、ほぼ 100% 外人なん
2: です。それそうですよね。であっちはに日本人でに英語が苦手な日本人と思ってないから、
1: そんなもあっちも思わないですよ。
2: 普通に喋って
1: る。そう、普通に喋ってくる。でお客さんが来ても、うん、外人、当然英語で言ってくるじゃないですか。分からなかったら怒られるんですよ。
2: 怒られるでしょ、しょっちゅう怒られてた。
1: 英語分からんくせに、これ何でお前ここにいるみたいな、うんうん、怒鳴られるんですよね。
2: で上司呼んでから、なんでこんなんで
1: こっちにやってるの、そうそうそう、なんでこんなことも分からないみたいな、うん、だって仕事をやって分からないじゃないですか、うんうんうん、やったことないから、うん、言葉も分からないじゃないですか。
2: よくあっちは首にはならないんですか。
1: 首には基本ならないですね。よほどのことやらかさないと。
2: あ、本当に、
1: あの一応準公務員なんで、
2: うんうんうん、
1: ならないですね。
2: 首にはならないけど、うん、扱いは雑になる。
1: 雑という
2: 、まあ、雑というか、
1: うん、まあでも一応お客さんなので向こうは、
2: うん
1: うん、文句言ってきますよ当然。いやもう最初のね1ヶ月が地獄でしたね。
2: いや
1: マジ地獄でしたよ。
2: 怖いな、うん、なるほど。
1: もう分からんだらけでしたね、
2: カープボーイさん。僕が米軍たちの面接した時は日本語だったよ。
1: あ、日本人も今いるんですよ、
2: うん。うん。
1: でも外人もいるみたいな。日本人のボスと、はい、外人のボス両方いるみたいな。
2: あ、じゃあそのボスによっては、でもまたあれでしょ、うん、日本人嫌いなボスも結構いるでしょ、中には。
1: 何ですか、
2: 日本人嫌い。
1: あ、いますいますよ。
2: 結構いますよ、
1: ね。いる。
2: これなんていうんですか、現地、こっちで、なんていうんですかね、沖縄の駐留してる外国人が、兵隊が、うん、みんな日本人好きだというのを限らないです。あ、日本人嫌いのもいるんですよ。
1: 僕らもあるじゃないですか、うん、アメリカ人好きな人と嫌いな人がいる。
2: そうい
1: ますいます。真逆もいますよ、日本人大好きな人います。
2: うん、みんなそういう方優しい、うん、めっちゃ優しい。
1: でもね、日本人嫌いな人あんまいないですよ。
2: あ、本当に
1: あんまいない、うん、基本的には好きっていう人が多いです。
2: うわ、そうなんですね。日川さん、自分をアピールできる人は出世できますね。うちなんちは恥かさ多いからね、うん、今日ひふみずばの5月のテーマが、はい、子供時代なんです
1: よ。あ、はいはいはい、
2: 子供の頃どんなことあったんですか。
1: 僕の子供のことの話あんまり聞かない方がよくないですか。
2: なんで。一応ゲストには聞くでしょ。
1: あ、全然話しますけどね、
2: はい、うん、どんな子だったんですか。
1: どんな子だったかな。まあ幼稚園はよく逃げてましたよね。
2: なんで。
1: いや多分逃げてましたね。
2: 逃げて何してたんですか。
1: 多分いじれなかったんでしょうね。だから死んだとくんだけ手紙あるよっていつも言われるんですよ。で僕すごい喜ぶんですよ、
2: うんうん、
1: イエーイ俺だけ手紙みたいな、
2: 特別扱いみたいな。
1: 後々母親から聞いたら呼び出しの手紙とか。でうちの娘がいるんですよ、次女が、
2: はいはい、
1: 同じ幼稚園なんですよ、
2: うん、
1: たまたま、
2: うん、
1: でそこにたまたま入れて、うん、でさ初めて投稿するじゃないですか、うんうん、びっくりしますよ。その日のうちに電話かかってきて、うん、すみません、お宅の娘さん逃げてますけど。

0: がね、俺でも初日じゃなかったっつって。
1: いやー、なんかね、逃げてどこに行くんですか。
0: ちょっと負けた感が
1: 負けた感じゃないよ学校サボってどこに行ってたんですか。
0: 覚えてないですね、
1: うん、いやー、自分もいじめられてて。
0: あ、マジでいじめてるんじゃなくて、
1: 幼稚園、いや、いじめてそうでしょ。
0: あ、いじめてるんです
1: よ。いじめっ子だに見られるし、元ヤンにも見られるんですけど、全然違うんですよ、うん、
0: マジですか。
1: マジでいじめられっ子で、小学幼稚園の時学校行ったら、あのクラスの男子の半分ぐらいの子に飛び蹴りされるんですよ、後ろに連れて。いじめられて、まあ、あれが家で学校行くふりして、うんうん、後ろ家の裏の墓行って、
0: なるほどなるほど、
1: 半日過ごして、うん、みんなが帰ってくる頃見計らってお家帰るっていう。
0: なるほど、同じじゃないですか。
1: そう、
0: 同じじゃないですか。
1: 同じですよ、逃げてましたよ。でそんな子だった。であとは小学校の時は、
0: 小学校はね、
1: うん、
0: 結構やりたい放題でしたね
1: 新学さんって年いくつでしたっけ。僕
0: 53です。
1: 53か。自分がじゃあいつ、あ、
0: 47年生です、
1: まあまあ、まあまあやんちゃな年代でもありますね。
0: 僕やんちゃでもないですよ。
1: やんちゃでもない、
0: う
1: ん、
0: ただもう学校騒いで言うこと聞かないみたいな、ただそれだけ。だから特別的でしたよ。だから
1: 一匹狼。
0: そうだから、なんか群れるのもあんまり好きじゃないから。
1: はいはいはい。
0: そうそうですね。
1: 喧嘩とかもしました。
0: いじめてもいないけど、いじめられてもないですね。
1: 喧嘩とかもしました。
0: いや、僕喧嘩多分一回もしたことない。
1: あ、本当に
0: ですね。あの、多分僕に喧嘩打ってくる人多分いないですね。
1: なんで
0: もうなんかね、多分僕に喧嘩打ってくる人多分いないですよ、誰も。
1: なんかもうだいぶ変わった子。
0: 何回って僕暴れますからねあの、相手が先生でも
1: ああ、本物、本当の見境なしだ。
0: 暴れますからね。
1: やばいな、
0: うん、だからでも喧嘩したことない。
1: ああ、本当に、
0: うん、
1: ああ、
0: うん、
1: 短期は起こさない。
0: 短期は起こしてたかな。なんか同級生当時の呼んできて聞きたいですね。
1: ああ
0: 俺どうだったみたいな。
1: 同窓会とかやります。
0: やります、やります。
1: 皆さんと昔の話とか。
0: あ、します、しますよ。
1: あんなだったな、こんなだったなの思い出はある。
0: だからそれ言われて気づくんですよね。
1: あ、当たったやつ。
0: そうお前政治家みたいだったよなとかお前小学校の時政治家みたいだったよ
1: な
0: とか。
1: なるほど。
0: そう俺そんなことしてたかみたいな。
1: へえ。
0: お前仕切ってたよ学校みたいな。
1: あ、アウトプット、あ、新達さんの、アウトプットしないともったいないという言葉で、うん、まんまと新達さん被害者の会に入会しました。
0: あ、ありがとうございます。パパヤさん。あ、パパヤさん。
1: そんなこと言ったんですか。
0: 言ってたかもしれないですね。
1: アウトプットしないともったいない、これどういう意味ですか。
0: いや、僕7年前にたまたま本屋さんに行って、うん、あの成家誠さんって言って、あの元日本マイクロソフトの社長さんの本なんですけど、はいはいはい、それ見つけてたまたま読んだんですよね、
1: うん、
0: そしたらその本に、うん、あのこれからの時代はこうネット上に発信しないと、ネット上に存在しないみたいな、ネット上に存在しないやつはもう仕事やる上で存在しないのと一緒みたいな、
1: うんうん、
0: だから発信が必須みたいなこと書かれてたんですよ、
1: はいはい、
0: でこれ見た時に僕すごく納得して、うん、これ発信しないといけないなって思った時に、うん、あの有名な占い師さんが、鑑定士さんがいて、
1: はい、
0: その人にたまたま会って話した時に、僕の生年月日見て、新里君あんた文章発信したら人生変わるよって言われて、
1: うん、
0: でも単純だから、うん、あ、そうなんですかと思って、うん、翌日からもう朝4時に起きて文章を書き始めて、それが7年前なんですよ。だから今日の朝までずっと続けてます。1日も欠かさず。
1: それを、はい、あの、Facebook で。
0: あ、そう。
1: Facebook バンされたって言って。
0: あ、Facebook バンされたんですよ。
1: うん。
0: うん。あの、バンされたって僕がなんか乗っ取られ、僕のインスタアカウントが、あ、僕のあの、Facebook に、なんか変なわけわからん、あの、インスタが紐付けして勝手に。
1: はいはいはい。
0: で、そのインスタが、悪さしたもんだから、うん、僕のアカウントがバンされてしまったんですよ。
1: うん、
0: 作り変えたんですよね。だから、はいはい、2年ぐらい前かな、
1: うんうんうんうん、なるほど。それで、あの、あれメッセージがやり取りできなかったんだ。
0: あ、そう Facebook とかノートとかで今発信してますね。
1: 今フォロワーどれぐらいなんですか。
0: ノートのフォロワーどれぐらいかな。多分2000名ぐらいです。2080名。
1: 2080名ってそんなに多くない感じ。
0: でもあのノートって1000名以上のフォロワーって全体の 5% 以下なんですよ。
1: ということは多い方。
0: だから少ないか多いでもっても多い方。めちゃくちゃ多いわけではないんですけど、
1: うんうんうん、
0: ノートってあのそもそもフォロワーがつきづらいでしょ、他の団体に比べて。
1: うん、なるほど。
0: そう、
1: 松風律さんこんばんは。新雑さん格闘技やってたイメージありそう。
0: ああ、格闘技ね、うん、太ってるだけですよ興味ありますよ格闘技。

0: やりたいですか。うちの近くになんかボクシングジムみたいな友達が始めたので、
1: はい、
0: ちょっと行こうかなってちょっとマジで思ってます今。戦いたいというよりもなんかトレーニングしたいですね。
1: 体動かしたい。
0: 体動かしたいし、なんかシャドーボクシングとかかっこよくないですか。
1: かっこいいですよ。
0: かっこいいですよね。
1: かっこいいけど、あれはちょっと素人がやるのちょっと恥ずかしい、うん、ちゃん

0: あ、ずっとバスケット。
1: ずっとバスケ
0: ット。あ、じゃあ動けるんですね。
1: 動けてましたですね、正確には。今全くやってないから。
0: 全然やってないですか、今。
1: たまに呼ばれてやりますけど。
0: うん。
1: うん、やっぱりでも、練習しないでいきなり大会とか行くと、悲惨な目に遭うんで。
0: 息が上がるっていう。
1: だからもうずーっと練習、ボール触ってないのに、突然呼ばれて大会出たことがあるんですよね。
0: うん。
1: うん、もう悲しい結末でしたね。
0: バスケットきついですよね。
1: やっぱり練習必要ですね。
0: あれは持久力半端ないですよね。
1: いや、あれマジきついですよ。
0: うん、
1: なんかね、バスケって常に走ってるから疲れると思ってるじゃないですか。
0: うん、
1: でもね、それも当然あるんですけど、一番ね、この体の接触体力消耗するんですよ。
0: ああ、
1: ぶつかり合いが、
0: ぶつかられた時の踏ん張りの時の、
1: そうそうそう、ぶつかり合いがものすごい体力消耗するんですよね。
0: ああ、
1: 実は走ってる人以上に。
0: バスケット好きな人はずっとやってますよね。
1: あの、ちょっとハマりますよあれ。
0: うちの姪っ子がずっと、うちの姉もずっとバスケだったんですよ。
1: はいはいはい、
0: で、子供がバスケハマって国体選手になって、もう30過ぎてる、やがて40になるのに、未だに現役でなんかチーム作ってレディースでやってるんだけど、これうちのね、このお母さん、うちの姉が最近からまたバスケ始めるって言って、ちょっと娘と一緒に、ゴール部練習したりとかっていうのを始めたって言って、うん、きついって言ってました、ね、
1: きついっす、
0: 絶対。
1: でも70代のチームとかありますよ。
0: マジで、
1: うん、
0: 70代は怪我しません？
1: いや、もうね、びっくりするぐらい動きますよ。
0: あ、本当に。
1: しかも本気でやってますよ。
0: ああ、
1: うん、
0: 部活やってた人はそんなところあるんですよね、うん、
1: だから70代でもね、チーム作っていまだに情熱持ってやっているから、
0: うん、
1: すごいですよね、あの情熱が。
0: いや、
1: 情熱が冷めないのがすごいなと思って。
0: それはあれでしょ、この、うん、新田さんにも通じるじゃないですか、これも書く続けることの情熱っていうのは。
1: でもね、これちょっと矛盾するかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 続けるときのコツって僕ね、うん、モチベーション持たないことだと思ってるんですよね。
0: 分かる気がします、うん、僕も続けてるのが、
1: やる気を出さないこと
0: はい
1: だと思ってるんですよね。
0: 自分毎朝 SNS にラジオのテーマとか書いて、うん、はいはいはい、あれも20年ぐらい
1: やばい
0: っすね。ミクシーからやってるんですよ。で、最初は本当に毎日じゃなかったんですけど、
1: もう生きる稼ぎじゃないですか。
0: 平日の5日間だけ、うん、チャットステーション L のテーマを上げてるだけだったんですけど、うんうんうん、誰か別の方がやったのが、うんうん、こいつがたまにやらない日があって、
1: うんうん、
0: やれって言ったら忙しくできないと、うん、じゃあ俺がやるって言ってお互いにやってたら、あいつやらなくなって、僕がずっと続けてるので、ここまで繋がってるんですけど、やめる、もう10年以上続くともったいなくてやめきれない。そ
1: う
0: そ
1: う、もうね、10年とかになってくると、なんて言ったら、続けてるって感覚なくなってこないですか。
0: うん、
1: もはや
0: この毎朝1時間
1: そうそう、もうなんか息するように やるようになるから、
0: そう
1: もうなんか続けてるって感覚もないですよね、
0: うん、今もやっぱりそんな感じ、うん、
1: なんかやる気もモチベーションも全くないんですよ。
0: ない方が
1: 続く、もうなんか息するように起きたら書き始めるから、
0: うん、このノートはどうやったら新里さんのノートを、
1: 普通に新里哲也ノートで出てきます
0: だそうですよ。皆さん検索してみてください、うん、
1: 新里哲也だけでも出てくるんじゃないですかね。だから多分ノートがトップに来ると思います。
0: うーん、皆さん絶対見てください。
1: うん、
0: 武蔵さん、マスターゲストの新田さん、こんばんは、して天空スタジオからの生放送お疲れ様です。このさ、ラジオリスナーさんって文章書くのちょっと得意じゃないですか。これ短い文章で
1: うまいっすよね、みんなね、
0: はい、
1: 的確にね。
0: この人たちも結構その文字書くことに特化したら、頑張ったら生き乗り越えるというか、
1: 文字書くっていうか、多分その話の要点だったりとか面白さを見つけてそれを言語化する能力が多分高いんですよ、
0: うんうん、
1: 文章力というよりも
0: 文章力とはまた別。
1: そうそうそう、だからこの話の中から面白いとこ見つけて、うん、それを言語化して短くまとめるっていう多分能力なんですよ、
0: ね、それ全然僕ないんですよね、
1: うん、だ文章力とは僕の中では多分違う、
0: うん、
1: ただ文章力っても文章力がどんなに高くても、うん、面白さを見つける能力がないと面白い文章って書けないじゃないですか。
0: はい、センスみたいな、
1: そう、面白いもの見つけてそれが文章にするから面白くなるわけで、
0: うんうんうん、
1: なんか国語辞典みたいな並べても完璧なもの並べたら、うん、じゃあ人が惹かれるかってそういう話ではないから、
0: うんうんうん、
1: だからみんな文章力勉強しようとするんですけど、
0: うん、
1: 僕の個人的な感覚が結構ずれちゃうんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: そう、面白いことを
1: 文章力ではない、
0: うん、どこを見てるか、どこを、う
1: ん、視点なんですよ。
0: 視点ね、
1: はい、視点、
0: はあ、長年リスナーって全然分からん。 ナルトさんもお疲れ様。

0: せいバスケット、僕もバスケ部でした、バスケットずっと走ってるからきついでとね、カーボーイさんとか沖縄大好きさん、ヒンガーさん、地獄車のボーカル下條さんも格闘技続けてますね、あ、ずっとあの方も格闘技続けてますね、今度またね、ボクシングやるやるって言ったから、
1: ボクシングやるっていうほどでもないです
0: やりたいな、
1: ただ練習に参加したいな、
0: 53だったら体そマジで動かした方がいいですね、
1: そうですね、
0: 本当にみんな50代であの変わるって言ってるので、
1: マジですか、
0: うん、体力の衰えは感じますか今、
1: 全く衰え感じないですね全く感じないですね、
0: これが50代前半の言葉です
1: そうそうそう、
0: これ54、5ぐらいから
1: でもね僕ね、はい、そうやって言葉に出すのが大事だと思ってるんですよ、
0: あ、はい、確かに、
1: うん、みんなねもう年だからとか、うん、50過ぎたらとか、はい、60になったら急に来るよって、あれ僕洗脳なんですよ、
0: これ分かりやすさ、
1: だからその年になったらガクンと落ちるのは自分がそう思ってるから
0: 年相応
1: で、そうそうそうそうそう、だからそういう言葉を出したりとか、うん、そう思っちゃいけないと思ってるんですよね、
0: だそうですよ皆さん、うん、口に出していきましょうよ、い
1: や本当に言葉ってマジで大事だと思うんですよ、うん、
0: 言霊
1: で僕あれでしょ、老眼とかも一切ないですよ、
0: 僕もまだないです、
1: 老眼がないし多分僕一生老眼ならない、
0: 白髪は
1: 白髪ありますよ、
0: 出てますよね、
1: 出てます出てます、
0: あ、
1: うん、でもねやっぱ言葉ってめっちゃ大事だと思うんですよね、
0: うん、うん、さあ皆さん番組ね あと20秒で9時台終わるんですけど、10時台もそのまま、うん、新雑さんに聞きたいことあったら何でも聞いてください、新雑さん初めての人もいるのかな、もしかすると、
1: いやもちろんそんな有名人じゃないです
0: かチャンネルそのままで皆さんまたよろしくお願いします。
2: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに、那覇港発着モビーディック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか、本格ディナーとライブ演奏も楽しめます、大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します、866-0489 ウエストマリン。
3: おいしいだけじゃダメですか、うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ、みんなおいでお菓子工房のひまり。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで、かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます、かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設、お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 検索。
1: お肉がっつり食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
3: 大満足のボリューム、
2: やっぱりステーキ新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: Creation is our business。
5: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたのイメージをそのままに。自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
6: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、まあ、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県元部長和久賀商店、日曜休みです。
7: お前のカレーが一番だな。
8: 言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
9: 全部聞こえてるわよ。
10: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニ
11: ー。共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
12: はじめましての介護タクシーなら
13: 今ここ。
12: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
14: 介護タクシー予約お願いします。
12: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
13: 今ここ。
15: Have you ever heard of Gimlet Event? Well, I think it's a radio station. I heard that.
16: Really?
15: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy.
16: 79.7.
17: Come on, come on, turn the radio on.
6: 時刻は10時を回りました。 FM ギドワン 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターひーふーみーの仮想ラジオバー、ひーふーみーずバーです。10時台最初のコーナーは

0: バッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって七甘くまで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちくの紙を読むコーナーです。原稿を作ってます。さあ新里さん、
1: はい、
0: お酒飲まれます？
1: 飲みますよ。
0: 何飲みます？いつも
1: 何飲むかな。
0: 決まってます？
1: 決まってないですね。
0: その時その時で。
1: そうそうそう、何でも飲みます。
0: 何でも飲む。苦手なお酒？
1: あの何でも飲むんですけど、そんな強くはないです。
0: ああ、どれぐらいですか強くないっていうと。
1: どれかな。
0: 酔うのが早い、それともあの進まなくな
1: る。酔うのが早くて、酔い始めたら自分でも止めるから、
0: うん、
1: ベロンベロンになることはないですね。
0: ベロンベロンになったの最後いつ？
1: あ、なることはないとは言わないです。たまになります。今嘘つきました。
0: お酒ってどれぐらいのペースで飲みます？
1: 週で言ったら 1,2 回かな。
0: うん、外。
1: 基本はだから週末に、
0: うん、外飲み。
1: 外に出て
0: 家では飲みます。
1: たまにあの缶ビール一杯とかぐらいですかね。
0: なるほど。そんな、お酒の話もこれからするんですけども、今日誕生日もお伺いしたんですけど、誕生日って誕生日のお花だったり、
1: はいはい、
0: 誕生石っていう宝石があったり、うんうん、みたいな誕生酒っていうのがあるのご存知ですか？
1: は
0: い、
1: あ、誕生酒もあるんですか？
0: お酒もあるんです。
1: 知らなかった。
0: これ366個。
1: あ、マジですか？
0: これね、また酒言葉っていうのがあって、
1: 酒言葉？
0: はい。
1: 作ったんですか自分で？
0: 全然あるんです。ググって出てきます。ノートの前、ノートでもググ、あの分かりやすく出てきます。
1: 初耳。
0: はい、新里さんの誕生日が8月12日。
1: そうそうそう。
0: 何座なんですか？
1: 獅子座です。
0: 獅子座の何型ですか？血液型。
1: B 型。
0: お、 B 型。 B 型っぽいって言われる。
1: 俺一発当てられますもん。
0: B 型って
1: 血液型。
0: 自分もなんですよ。
1: B 型でしょ。
0: B 型か。じゃあするんですよね。今の仕事じゃなかったら僕こんな格好で仕事して。
1: B 型って集まらないですか？
0: 寄ってくるという、
1: ね、飲み会とか行った時に、B 型の人って言ってみてください。手上げさせたら大体固まってますよ。
0: マジ？
1: びっくりしますよ。
0: A 型が近くに多いような気がするんですよね自分。
1: なんかね、 B 型集まるんですよ、
0: うんうん、でも B 型って分かりますよね。
1: 分かる。
0: なんとなく、あ、こいつ
1: B 型カジャーしますからね。
0: カジャーしてる。そんな、B 型の、新田哲さんの8月12日生まれの、
1: はい、
0: 誕生酒がこちら、カクテルです。バイオレットギムレット。
1: マジですか？
0: バイオレットギムレット
1: 初めて聞きましたね。
0: ギムレットってカクテル聞いたことあります？
1: バイオレットギムレット。
0: ギムレットっていうカクテルは
1: 知らない。知らない。
0: ギムレットっていうカクテルがあるんですよ。ジンとあのホワイトリキュールとライムで作るって、あのちょっと強いんですけど、あの少し甘めというか、あれは少し甘いか。
1: なんかお酒詳しいですね。なんかバーテンみたいですね。
0: だからもっとバーテンっぽいし。そう。でそれ あのリキュールを、スミレリキュールって言ってるんですけど、はい、バイオレットリキュールっていうのを、うんうん、を使った、紫色の美しく華やかなジンベースのカクテルとなっています。作り方が、ドライジンが45ミリ、バイオレットリキュールが15ミリで、それに、ライムジュースが15ミリを入れてシェイカーでシェイクして、よく冷えた、カクテルグラスに注いだら出来上がりというカクテルです。
1: これってあれですか？
0: はい。
1: 例えば僕バーに行ったりするじゃないですか。
0: はいはい。

0: 通に置いてます？
1: これありますよ。
0: あります？
1: ギムレットっていうのがどこにでもあるので、ギムレットあるけどバイオレットよりギムレット作れないっていう
0: の見たことないですけど、
1: この紫のリキュールがあるかどうかなんですよね、はい、これこれあれリキュールってだいたい果汁で作るんで、はいはい、果物の名前がつくんですけど、はいはい、このバイオレットリキュールってスミレリキュールなんですよ。でスミレって花じゃないですか、うんうん、で果汁じゃないんですよだけどなんかの果汁で甘く作られてるんですよ。紫っぽい香りもするわけ。これだけバイオレットリキュールでもあれはちょっと甘すぎるな。これバイオレットリキュールも美味しいんですよ。
0: 美味しいんだ、
1: はい、ぜひどっかで試して
0: これ注文したらちょっと通っぽいですね、はい、
1: でこの、なんとこの酒言葉っていうのもあってです、ねはい、これ発表言いますよ、その前にですねこのバイオレットリキュール、バイオレットギムレット、おしゃれで自由な雰囲気を持つな、暑い夏の夜にぴったりのカクテルだ、うん、そうです。ぜひ今度試してください。
0: いや明日僕飲みに行きます
1: よ。ああぜひバーで行ったらあるか聞いて、なかったら作れ、バーテンじゃないって言ってください、うん、で、このバイオレットギムレットの誕生、うん、先言葉がこちら、何事も楽しめるセンスの塊の自由人。何事も楽しめるセンスの塊の自由人。当たってます。
0: そのままですね。
1: ね、ね本当にねセンスの塊の自由人。何事も楽しむ。何でも楽しむでしょ。
0: ああそうですね。
1: あの仕事も、うん、
0: 楽しんだもん勝ちじゃないですか。どうせやらないといけないものって、
1: うん、
0: どうせやらないといけないから。いやいやながらやっても楽しんでも結局一緒じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だったら楽しんだ方がいいかなっていう感覚なんですよね、
1: いいですね、うん、今後も新雑さんのセンスの塊で突き進む姿を FM 小瀬 FM 技能で毎週見てくれたら

0: 言葉っていう言葉ですよ、全部表現。いや、これもバーに行ったら絶対注文するやつじゃないですか。
1: これあのこの酒言葉が本当に8割当たるんですよ。
0: でも合ってますよ、これ本当に、
1: うん、大体皆さん合って
0: る。これ不思議ですね、
1: うん、皆さん合ってるって言うんですよ。
0: 本当に合ってる、
1: 面白いですよね。ぜひなんか話の歯で誕生日の話も、
0: うん、僕今日行くかもしれないです、帰りに。
1: 帰りの時までと伸びたくて。行きつけの場あるんですか？
0: あります、あります。
1: あ、じゃあちゃんとした場。
0: はい、ちゃんとしてるかな。
1: なんかちゃんとした場って言われてもね、
0: ちゃんとしてる場って、
1: ちゃんとした場かどうかってわからないですよ。
0: ちゃんとしてる場って沖縄にあります？
1: あります。あのちゃんとしすぎてね、敷居高くてイライラするんです。
0: なるほど、
1: うん、うちはこんな店じゃないからみたいな。だったらじゃあそれでやっていったらいいさ。
0: 沖縄市にはないですね、多分。
1: 沖縄市でも昔那覇にもありましたね、うん、そういう店が。プライドが高すぎると思って。自分なんかあのさっき言ったみたいに T シャツでバーテン名乗ってたから、うん、あの嫌われてたんで。クッターに。ヒンガーさん、新雑さんの T シャツのロゴの意味はが気になります。
0: あ、これ
1: AFS、
0: なんかすごいところ目見てますね。
1: これなんて書いてるの？あ、マルス、ルスマルミ。これ何の T シャツですか？
0: We make America happen って書いてますね。
1: happen、 飛んで happen、
0: うん、アメリカに何か起こすぞっていう意味ですね。
1: あ、
0: どういうのかな、なんか頭文字っぽいですけど、
1: ね、そうですよね。
0: なんだろう、
1: すいません、わかんないですね。首から下げてるのネックレス。
0: あ、これネックレスです。あのこれ、
1: うん、
0: あの僕の仕事の関係のネックレスなんですけど、
1: うん、
0: 発酵したんですよ。
1: 発酵？
0: 発酵っていうのは味噌醤油の発酵。
1: はいはいはい。
0: ガラスとか布とか、
1: うん、
0: 鉄でも何でもそうなんですけど、これ発酵するっていう技術持ってる会社があるんですよ。
1: はい。
0: 要は味噌とか食品発酵するっていうのは当たり前なんだけど、
1: うんうん、
0: このガラスとか発酵するっていう技術持ってる会社があって、
1: ガラスが発酵ってどういうこと？
0: そうそう、だから発酵したら味噌と一緒で発酵してある。
1: 発酵するとなんか効力がある、なんかパワーが出
0: そう。そうそうそうなんですよ。その方が言うには、うん、僕ら健康のために発酵食品食べるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ただ厳密に言うと発酵食品が好きじゃ必要なんじゃなくて、
1: うん、
0: 発酵食品が出すなんていうのかな、エネルギーが必要らしいんですよ。
1: はい。
0: だから食べる必要ないんですよ。
1: ああ。
0: エネルギー浴びればいいから。
1: うん。うん、で、待って、で、そのエネルギーを。
0: あ、そうそう、エネルギーをこう。
1: 首から下げて、今、
0: うん、
1: エネルギーを吸収してるんです
0: よ。だから発酵食品食べてるのと一緒。
1: あんまりエネルギー取らんでください。
0: 僕はね、抜いた方がいいかもしれない。
1: マジで。すごいよね。
0: で、これで作ると、なんか、これでタオル作ると、
1: うん。
0: 一週間洗わなくても、全く匂わない。
1: え？
0: だから乳酸菌が主導権握ってるから、うん、要は雑菌が繁殖しづらいんですよ。
1: あ、そういうふうに言われるとわかるけど、そうそうそう、タオルが汗拭いても1週間似合わないっていうのは。
0: あ、そうそうそうそう、雑菌が繁殖しづらい。
1: マジっすか。
0: うん、で、コップとか作ると水入れると 1年ぐらい腐らないんですよ。
1: はい、
0: そうそうそう、波で動いてるから、
1: 波動が
0: 動いてる水って腐れないんですよ。止まると腐るんですよ。だから川の水って腐れないじゃないですか。
1: まあまあまあ、
0: うん、水って止まると腐るんですよ。
1: あれ止まるというか、川の水常に新しいのが来てるから、
0: うん、
1: よどまないだけ
0: で。そうそう、なんか振動を与えてたら水って腐らないですよ。
1: 本当に、
0: うん、動いてたら。
1: じゃああれ、オイルトラップってあるじゃないですか、
0: はい、
1: レストランとか厨房の後ろの、うん、あそこにそういう石入れたら、そこ、
0: あ、そうそう、そういうこと、そういうことです。
1: EM 君入れてるみたいな。
0: あ、そうそうそう、そういうことです。
1: 匂いしなかったり、
0: そういうのを作ってる会社を僕がプロデュースさせてもらってるんです、
1: うん、
0: それで T シャツ作ったりとか。
1: 今度この会社の社長さん紹介してください。
0: あ、そう、僕の番組も何回も出てくれてるんで、それで今最近テーピング、それを作って、そのテーピングだから貼れるじゃないですか。
1: テーピング、
0: はいはい、はい、その機能をつけたテーピング今開発してて、
1: うん、
0: まあ、これからもうそろそろ発売開始するんですけど、
1: はい、
0: でそれをこうなんていうかな、貼ればいい、痛いところに、
1: うん、
0: 痛くなくてもいいですけど、とにかく持ってるだけでもいい、
1: うん、やばいっすね。
0: そうするとそのなんていうか整うんですよ、この体が。
1: 魔法の、
0: だから寝れない人が寝れるようになったりとか。
1: 魔法の、
0: あ、そうそうそう、
1: 魔法じゃないですか。
0: それでこれどんどんどんどんいろんな人使わせてみても、皆さん体感がすごいから、
1: うん、
0: じゃあそろそろ発売しようかって今ところですね、ちょうど。
1: へえ、
0: はいはい、
1: あ、いや、
0: そういうところもやってます、裏では。、は
1: い、なるほどね、
0: うん、
1: そうなんですね、すごいな。なんかでも新雑さんってパワフルだから、
0: うん、
1: エネルギッシュだから、こんなのいらないのかなと思って。
0: います。あった方がいいじゃないですか。ないよりは。
1: あの石とかがあるじゃないですか。よくみんな石
0: あああのなんでパワーストーンとか。
1: パワーストーンはどんなです？はい、ああいうの。
0: あのパワーストーン僕はやってないんだけど、あの、うん、パワーストーンを浄化するっていう商品も作ってます。
1: パワーストーンを浄化する。
0: そうあのこの機能を使ってパワーストーンを浄化することができるんですよね。でパワーストーンってほら普通塩とかに乗せるじゃないですか。
1: あ、わかんないです。
0: あの塩を置いて塩の上にこうパワーストーンを置いて浄化するんですけど、うん、あれ本当塩に置かない方がいいらしいんですよね。
1: うん、
0: あの物質的に。
1: うん、
0: だからそれをあの塩必要なく、あのさらにその機能をつけて、うん、その皿の上にこうブレスレットを置くともう浄化できるっていう商品ももうできました。
1: できました。
0: できました。だからあの別にブレスレットでもじゃなくてもいいですよ。時計でも何でもいい。
1: 何
0: スマホでも何でもいいですよ。うん、その上に置くとこう浄化されてしまうっていう。ものが、うん、今もできました。
1: もう変なウイルスもスマホのウイルスも浄化するんですか。
0: ウイルスとはちょっと違うんですけど
1: そう
0: でも何が変わるから、うん、あの物理的に言うと感覚的に言うと多分運気も上がる可能性がある。
1: この あの波動ってなんていうの、僕根拠はないんですけど何か信じてるんですよ、
0: うん、
1: あの何かしらこの 人と人にもあるじゃないですか、
0: は
1: い、合う合わない波動が、
0: は
1: い、あれもなんかこれ、ねうん、なんていうんですかね、あの生理的に合う合わないとかっていうのとまたちょっと違ってて、なんとなくなんですか、わかりますか、なんて言ったらいいんですか、
0: なんか嫌な感じですよね、
1: うん、
0: あれもなんか波なんですよ、
1: 合わない人がいます、ね、
0: だから人ってそれを感じる能力そもそも持ってるらしいです、
1: うんうん、
0: なんか嫌な感じとかお店ってこう嫌な空気って言うじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれね感じる能力あるんですよ、
1: うん、いやあるあるって
0: あるんですよ、
1: エマさんも。
0: うん、
1: エマさんこんなの強そうです
0: ね。エマさんも多分そういう感覚強いんじゃないかな、
1: うん、なんてヒンガーさん、
0: あプラシーボ
1: 効果、
0: それはあります。
1: プラシーボ効果って何でしたっけ、うん、
0: 有名な話なんですけど、病気の人にこれすごい薬だから、うん、飲んだら治るって言って
1: ただのビタミン剤飲
0: む、ラムネ渡しても治っちゃうっていう、ね、いや思い込みですね日本語で言うと。
1: なるほどね、
0: うん、これ結構大事だから、さっき言ったじゃないですか、うん、年取ったとか絶対口出さないとか、
1: うん、うんうん、分かる。
0: あれもね、あの逆プラシーボ効果なんですよ、
1: うんうん、
0: 60だったらガクンと体力落ちるよって言うと、うん、本当に60になった時ガクンと落ちるんですその人って、
1: うん
0: うん、だから言葉ってマジ恐ろしい。
1: 頑張ろう、
0: はい、
1: 病は気から。
0: だからもう絶対言わないですね。
1: ね、今もう健康ですか。
0: 健康ですね。
1: 健康診断受けてます、
0: はい、
1: 毎年
0: 何もかからないですね。
1: ああかかりそうな体験してる
0: そうなんですよ。だから僕コレステロールとかも一切かからないですから。
1: おかしいよね。
0: おかしいんですよ本当におかしい。さすがにね、
1: うん、
0: コレステロールとかかかるかなと思うけど何もかからない。
1: メタボではあるでしょ、
0: うん、だから体重とかで言ったら、うん、そうかもしれないけど、
1: うん、数値は、
0: うん、もう全然、
1: うんうん、自分と一緒なんですね。
0: うん、全然全然です。
1: ウエスト僕1メートル10ぐらいあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: あれ本当かなと思っちゃうんですよね。だからね
1: だからあれは一般的な標準の数値をの基準でしょ、う
0: ん、たった。だからみんなに当てはまるわけではないから。
1: とそうそうそうそうそう。
0: だから僕はあの僕は個人的には正常値と思ってる、平均値と思ってるから。
1: あ、正常値は
0: 正常値と平均値は違うと思ってるから。
1: うんうん
0: うん。やっぱり自分の体に合うものっていうのを探していかないといけないのかなって思ってるんですけど。
1: そうなんですよ。自分の体を本当に理解してる人ってそんな感じのところがあるんですよね、うん、カプーさんいますよね、うん、なんか昔テレビでデラック、うん、マツコデラックスが身体測定じんまい健康診断で医者にこんな太ってるの値段かからんって絶対おかしいって言われたって言ってたよ
0: そうそうそうそう、僕はそのタイプですね。
1: やっぱりあれですよ、精神的におかしい人はまともじゃないんですよ体も悪い言い方すると
0: 一緒ですよ。
1: 一緒ですよ、うん、ちょっとここでこのコーナーやってみようかな、ちょっと早いですけど、こちらのコーナーいきます。チャカチャン

0: ラキ。ゲストさんへの一問一答のコーナーです。しんのさん、
1: はい、
0: 今から僕が質問することをパッパッって頭に浮かんだことをさっと何でもいいですから答えてください。
1: はい、
0: 答えやすい問題にしてあります。第1問、子どもの頃の夢は何でしたか？
1: 公務員です。
0: 公務員。第2問、自分の性格を一言で言うと何でしょう？
1: どうなんだろうな。自由人ですかね。
0: 自由人ですね。確かに。さあ、そして今身の回りで今ある身の回りのもので一番古いものは何？
1: 古いもの、
0: はい、
1: 古いもの、
0: 自分の身の回りになる一番古いもの
1: 今ですか？
0: はい、頭に浮かぶ、まあまあ、今そばにあるんですよ。 自宅とか職場とか事務所とかに何でもいいです。
1: 古いもの、
0: はい、
1: 何があるだろう。古いもの、
0: パス。次いきましょう。今一番欲しいのは何？欲しいものじゃないですよ。欲しいのは何ですか？
1: ものではなくて、
0: ものでもないですし、ものじゃなくてもいいです。架空のものでもいいです。
1: なんかね、
0: はい、
1: あれが欲しいですね。こうなんかもう夢中になれるものが欲しいですね。
0: 夢中になれるものが欲しい。さあ、そして、第5問、今のままの経験値で戻れるとしたら何歳の自分に戻りたいですか？
1: 今の経験値で、
0: うん、
1: あ、別に戻りたいと思わないですね。
0: あ、やっぱり思わない。さあ、そして、最近見つけた新たな自分って言いますか？
1: 最近見つけた新たな自分、
0: はい、あ、自分ってこんなところあるんだ。あるない、
1: なんすかね、あるかな、自分では分かんないですね。
0: あ、分からない、
1: はい、
0: OK。 そして今気になることは何ですか？
1: 気になること、
0: うん、
1: ひぐみさん、あの、答えやすい質問って言われて全部答えづらい質問です。
0: これが気になるんで答えづらい。
1: 気になることですか？
0: はい、
1: 仕事とか関係なく
0: 何でもいいです。
1: 気になること、

0: でもさっきの話と重複するんですけど、はい、やっぱりこう昔こうバスケしてて、うん、バスケ以上に夢中になったものってないんですよ、いまだに、
1: うんうんうん、
0: バスケしてる選手と同じような感覚の人いっぱいいると思うから、うん、何かもう一回あれぐらい夢中になれるものがないかなっていうのはずっと考えてますね。
1: なるほど、うん、こいつもさっき言ってね。じゃあ無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか。
0: 無人島に、
1: はい、
0: 一つだけ持っていく、
1: 一人で、一人です。
0: トランプ、
1: トランプ。OK。 億万長者になったら何したいですか。
0: あ、ばらまきたいですね。
1: ばらまきたい、
0: あの、なんて言うんだろう、もう物理的にばらまくんじゃなくて、うん、あのいろんな形でばらまきたいですね。
1: いろんな形です
0: お金、
1: 最後に新里さんにとってビジネスとは何ですか。
0: あ、遊びですね。
1: 遊び、
0: 娯楽です。
1: はい、ありがとうございました。面白かった、うん、答えにくかったですか。
0: いくつかは
1: これさ、うん、正確なんですよ、うん、絶対そんな難しくないと僕は思ってます。
0: 確かに、
1: ヒンガーさん、億万長者になったら寄付したい、ビジネスとは遊びね、エマさんもそうですね。
0: そうそう、
1: 最初の質問、子供の頃の夢は公務員でした。
0: あ、そうそう、公務員って書きました僕実際に、はい、で実際公務員になってすぐ読みましたけど、
1: あ、ここ、
0: あ、うん、あ、すぐではないけど、
1: 軍港要員
0: でも、あの母親にね、うん、公務員になったらって言われてたんですよ、
1: やっぱり。
0: そうそうそう、
1: すり込み、
0: 公務員の方がいいよって言われてたから、うんうんうん、あ、もう特に夢もないから、はい、あ、そうなのかなと思って適当にこう公務員って書いた記憶があります、うん、あの全然になりたいと思ってなかったのに今考えたら。
1: あ、なるほどね、すり込みですね。そして、自分の性格を一言で言うと自由人、そのまんまですね、
0: うんうんうん、
1: 自由に生きてるから、
0: うん、だと思うんですよ本当、うん、あのなんか逆に縛られるのがめっちゃ嫌いなんですよ。
1: あ、
0: うん、なんか指示されるとか、なんか、
1: あ、分かるな、
0: 命令されるのがもうめちゃくちゃ嫌い。
1: 命令は、命令がダメですか。
0: もうだから多分向かないですよね、普通の職場とかに多分就職ができない。
1: さっきあのほら、その面接の時に自分取らないと損するよって言ったって言うじゃないですか、うんうん、あの自信ってどっから来るんですか。
0: 自信っていうか本気で思ってたんですよ。で僕そもそもあの高校の時、僕実業高校だったから、ほとんどの人が就職するんですよ、
1: うんうん、
0: あの進学するというよりも、
1: はい、
0: うん、でみんな就職活動するんですよ、3年生ぐらいになってきた時に、はい、で僕一切やらなかったんですよ、
1: は
0: いはい、なぜやらなかったかって言ったら、
1: うん、
0: 意味が分からなかったんですよ。
1: この
0: なんかこの就職室に行ってこう紙書いてあって、こう資本金とか基本金とか書いてあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 休みとか、
1: うん、
0: これ見て入りたいですって履歴書書く人の気持ちが分からなかったんですよ。だって社長の顔も分からないし、うん、何するかも分からないし、
1: なるほどね、
0: そこに履歴書書いて入れてくださいって頭下げるっていう感覚がマジ理解できなくて、
1: 一般常識じゃないですけど、
0: うん、マジ気持ち悪かったんですよ。
1: エマさんも分かるって来てる、
0: ね、なんかね、みんながこう一生懸命履歴書書いてる姿に気持ち悪かったんですよ、
1: うんうん、
0: お前ら何やってんのみたいな、
1: なんかあれです、なんかそこなんかなんて、誰かが作ったルールに乗らないといけない雰囲気っていうのがちょっと苦手。
0: うん、そうだし、なんかよ、分からないじゃないですか、この紙だけ見せられても。
1: 実際
0: そもそも社長って誰なのとか、
1: うん、
0: 何やるわけって、
1: うん、とりあえず
0: 何も分からないのにそこに入れてくれっていう感で、本当にこれね、あの本当に変人だと思われるかもしれないですけど、
1: うん、
0: 本当にね、僕就職したら絶対この会社給料売り上げ上がると思ってたから、
1: うん、
0: 俺が入ったらこの会社めっちゃ売り上げ上がるって思ってたから、
1: うん、
0: 待てよって、なんで俺が頭下げるのって不思議だったんですよ逆じゃねえのって、
1: 真剣にそう思ってる、
0: 不真剣に思ったんですよ。社長が来て、
1: うん、
0: 来てくれないかっていうの、お前そっちじゃねえのって俺本気で思ってたんですよ。
1: はあ、すごいな、
0: 本気で、なんで俺が頭下げるのって思ってたんですよ。
1: この自信がわからん、
0: これ高3の時、
1: うん、
0: だから俺もう就職しないって決めたんですよ。
1: ああ、
0: 親にも俺就職しないよって言って、うん、でちょうどバスケしてたから、うん、大学から誘われるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、まあ、そこそこ上手だったから、
1: うんうん、
0: 誘われるから、うん、あ、大学行ったら4年間就職しないで進もうと思って大学行った、うん、逃げられると思って、
1: ね、4年間、
0: そうそうそうそうそう、
1: それが理由で、
0: そうそうそう、それが理由です。
1: そこで勉強も頑
0: 張って、社会的に学生って守られるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: それでだから大学行ったんですよ。あ、ちょうど取るよって言ってくれたから、
1: うんうん、あ、バスケットで、
0: バスケットで、
1: はいはい、
0: 推薦で、
1: はいはい、
0: うん、だから僕試験受けてないですよ大学。
1: ああ、面接だけや。
0: そうそう、面接
1: 俺とらんと損するよって。
0: そう、俺とらんと損するよみたい
1: な、うん、なるほどね。

0: エマさん、誰かの下で働くのが嫌だったもん、だから独立したんですって。エマさんも、
1: そう、もうそういう人はもうしょうがない。
0: これな、最近自分で、ああもういいや、
2: で職場の人も聞いてるんで、
1: だから喋らんこ、職場の人も聞いても多分納得すると思います。だから一言で言うとね、僕社会不適合者なんですよ。
0: まあまあ、この社会という言葉の中から、
1: しょうがない、
0: それはちょっと自分も分かります。
1: しょうがない。
0: そして、今ある身の回りのもので一番古いもの何出てこなかったんでパスしたんですけど、特にないですね、うん、なんか物に執着とかあります？
1: でも結構物持ちいい方だと思いますよ。なんかあんまり買わないですね。もうスマホとかもなんか延々使っててもいいんだけど、うん、あのなんていうのかな、買えないといけなくなるから買えるみたいな感じ。
0: あ、今スマホいくつ持ってるんですか？
2: 3つ
0: 使って普段使いは、
1: 普段使い1つですけど、
0: 普通の、うん、
1: あのスマホ自体3つ持ってます。
0: iPhone
1: と Android と iPhone2 台と Android1 つ。
0: 2つ両方使いにくくないですか？用途が違うのか。
1: あ、そうそうそう、それぞれ役割が違う、
0: 特性があるから。
1: そうそうそうそう、
0: あ、なるほどね、わかりました。今一番欲しいものは夢中になるもん、なれるもの。
1: そうですね、バスケに夢中になったぐらい夢中になりたいですね。
0: バスケは夢中になりました？
1: もうあんなに夢中になったものないですね。
0: なんでバスケだったんですか？
1: 小学校の時の、うん、5年生の時の担任が新任の先生だったんですけど、はい、その先生がバスケ部を作ったんですよ、うちの小学校に。
0: うんうん、それもなかったんですね。
1: それもなかったんですけど、うん、でそれでバスケ部入りたいって言って、その先生に、うん、願書書いて提出したら、うんうん、まさかのね、入部拒否されて。
0: なんで？
1: 理由が太ってるから。
0: ええ。
1: どうせついていけないからとか、うん、お前、最初から入らない方がいいよみたいな。
0: うんうんうん、
1: でも、親に、うん、父親に相談して、うん、一緒に行って、うん、二人で頭下げて、ようやく入れてもらったんです。
0: 結構、この先生もすごいっすね。
1: すごいっすよね。
0: うん、
1: 入れないって。で、最近飲んだんですよ、この先生と。
0: うん、
1: そしたら先生、俺根に持ってるから、うん、飲んだら絶対言うんですよ、この話。いや、もうお前には絶対無理だと思ったけどなって、いまだに言いますからね。うん、
0: この先生も B 型ですか？
1: わかんないですよ、血液型。
0: かもしれないですよ。
1: また来月も飲むんですけど、一緒に。
0: あ、じゃあ今度聞いてみてください。はい、で、今のままの経験値で戻れるとしたら何歳の自分に戻りたいですか？これなんて言うか、思わない。
1: あ、戻りたいとか。
0: 過去の自分に戻り、
1: あ、過去に戻りたいって思ったこと一回もないですね。
0: はあ、
1: もったいなくないですか？せっかく積み上げてきたのに。
0: やり直したいとかっていうのも
1: ないですね。
0: はあ、すごいな。最近見つけた新たな自分、わからないと。自分ではわからないと、
1: うん、でもいろんな人から言われますけどね。
0: うん、なんて言われるんですか？
1: なんて言うのかな、なんかこういう仕事してみたらとかって言われたりすると、
0: うん、
1: なんか驚くんですよね。
0: お、新藤さんこんなことも
1: できる。でも大体
0: できるみたいな。
1: 僕が今やってる仕事ってそれですよ。新藤さんこれやってみたらとか、
0: うんうん、
1: 教えてくれないって言われて、だから後出しじゃいけんみたいな仕事の作り方するんですよ。
0: ああ、こういう仕事があるっていうところで働、うん、やるんじゃなくて、
1: 発信していくと、
0: うん、
1: 自分をさらけ出すじゃないですか、自分の脳みそとか、
0: うんうんうん、
1: 自分やってきたこと、やりたいこととか、
0: うんうん、
1: そうすると、あ、しんさんこういうことできるのって、うん、じゃあ教えてくれないとかっていうのがだんだん仕事になっていくっていうパターンなんですよ。
0: あ、隙間仕事じゃないんですけど、うん、なんかそんな感じ。
1: 自分が当たり前にできることって仕事なんですよ、ほぼ 100%。
0: うんうん、当たり前ができること、
1: 自分が当たり前にできることってあるじゃないですか、
0: うん、
1: それって当たり前にできない人が世の中にいるじゃないですか、
0: はい、
1: だから自分にとっての当たり前って 100% 売れるんですよ。
0: うーん、なるほど。
1: でも自分にとって当たり前すぎるから気づかない。
0: めっちゃ飛躍してるんだよな、言ってるの分かるんですけど、うん、自分に当てはめ、話、人の話聞きながら新田さんの話聞いて自分に当てはめようとするんですけど、はい、分かるんですけど、うん、できないんです
1: よ。あ、そうそう、そのできないのをできるから仕事になってるんです。
0: なるほどね。
1: だ、僕目の前にどんな人が座っても10分で作りますよ、仕事。
0: うん、
1: 10分話してくれたらもうすぐ10分、1時間もらったらもう資料も作ります。
0: はあ、
1: だ、僕 AI より早いでしょ多分。
0: 言いましたよ、
1: はい、もう絶対勝ちますよ AI に。
0: 自信があるっていう、うん、仕事悩んでる方、相談してください。だ、
1: 自分の当たり前が売れるっていう感覚多分持ってる人が少ない。
0: うん、
1: だって世の中の人って僕気づいたんですよ、
0: うん、
1: 世の中の仕事ってみんな自分の当たり前売ってるんですよ。
0: 当たり前を売ってる、
1: 売ってるんですよ。
0: どういうこと
1: ですか？これに気づいたんですよ、この法則に気づいた。例えばレストランやってる人って、うん、当たり前に美味しい料理作れるから、うん、その当たり前を当たり前に作れない僕たちに提供してるじゃないですか、うん、
0: はいはい。

0: 雰囲気とか、その当たり前に料理作れるっていうノウハウを当たり前に作れない僕らに売ってるじゃないですか、うんうん、僕ら当たり前じゃないから当たり前に作れる人から お金払ってそれを提供してもらって
1: る、そこに付加価値が生まれる、は
0: い、だって医者も弁護士もみんなそうじゃないですか、うんうん、当たり前に病気治せるのが、うん、当たり前に治せない人に売ってるんですね、うんうん、当たり前に法律知ってる人が当たり前に法律知らない人に売ってますよね、うん、世の中の仕事ってみんなそれなんですよ。だからそう考えた時逆説的に言ったら、うん、自分の当たり前売れるって気づいたんですよ、うん、それは当たり前だと思えない人に売ればいい。
1: なるほどね。だってよ皆さん自分の当たり前にできることって何ですか。
0: 売れるんですよ。
1: 気づかない
0: ですよ。当たり前すぎて気づかない。
1: 自分、僕は何だろうな。
0: 当たり前に。単純でしょ。ひふみさん、今こうやってラジオ回してるじゃないですか。
1: はい。
0: これ売れますよ。コンテンツにしたら。
1: ラジオを、
0: うん、ラジオ始める前の企画、うん。タイトルの作り方。うん。これあるじゃないですか。全部段取り。うん。で、当日までの準備するもの。はい。で、当日何をするのか。
1: うん。うん、
0: あるじゃないですか。こういう発信してとか。はい。機材の使い方。これ全部まとめたら売れますよ。
1: まとめきれないな。
0: そうそう、それをまとめるのが僕の仕事なんですよ。
1: なるほどね、
0: うん、僕はすぐ気づくし、すぐまとめられるし、すぐ商品化できるんですよ。
1: わかりました、何年かという相談します。
0: あ、ぜひあの僕1日やりますから。
1: わかりました。元気でいてくださいよ、はい、
0: もちろんもちろん
1: 元気ですよね。どこまで行くの、わからないまで。あ、これだ。今気になることは何って聞いたのに、バスケ以上に夢中になるものがないこと。
0: ないですよ。
1: 今バスケをやってないんですか。
0: やってないですね。
1: やりたい、
0: やりたいですね。でもバスケでじゃあ昔ほど情熱があるかってないですよ。
1: ああやっぱり、
0: うん、でもあの当時ですよ、当時、
1: うん、
0: もう24時間バスケのこと考えてた。あれぐらい考えたら何やってもうまくいくだろうなって思いますね。
1: わかるな。ちょっと自分釣りハマって24時間釣りとかもう3日未満釣りとかずっとやってたから。
0: それこそ釣りのコンテンツまとめたら売れるんですよ。
1: そこでさ、うん、そう思わないんですよ、うん、僕より経験ある人いっぱいいるから、うん、この人たちと比べてしまうんですよ。
0: そこなんですよ。そこがネックなんですよ、うん、
1: なんでそこを ネックになるんですか。
0: それがブレーキかけるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもひふみさんよりすごい人はいるかいないか関係ないんですよ、
1: うん、
0: 要は自分よりもすごくない人がお客さんだから。
1: ああなるほどね。自分よりすごくない人を探せばいい。
0: だってさ、あの運転免許取りたいときに F1 レーサーからじゃないと習わないという人います。
1: たまにいます
0: たまにいる、たまにいる
1: F1 じゃないけど、
0: 例えばじゃ あの起業しましたっていう人に、うん、私は孫正義から習いたいっていう人いないじゃないですか。だいたい創業3年目ぐらいの人から習いたくないですか。
1: ああ最初
0: ちょっと先輩とか、
1: はいはい、うん、確かに。
0: だからすごければすごいほど仕事になるってわけではないんですよ。でも日本人真面目だから、
1: うん、
0: 私よりすごい人がいるんですって言うんですよ。
1: あ、みんな言う、
0: うん、関係ない。
1: あ、じゃあ自分が今言ったみたいなことだ、
0: うん、自分よりもすごい人がいるのは関係ない、うん、だってあれですよ、あのギター始めて、うん、やっと1曲弾けるようになって、うん、1曲弾けるようになりましたっていう本がめっちゃ売れてる人いますからね。
1: はあ、もうこの出し方です、う
0: ん、だから1曲弾ける人って、うん、確かにね、ギターすごい人からしたら大したことないかもしれないけど、うん、全く弾けない人からしたらすごい人じゃないですか。
1: ギター
0: 1曲弾ける人
1: ないから分かるんですよそれ、うん、
0: で今から始める人ってちょっと先輩から習いたくないですか。
1: ああ
0: エリック・クラプトンじゃないと習わないって言わないですよね。
1: ちょっとうまい、ちょっとあの技術ある人からうま、あの習うのちょっと気が引けるというか、う
0: ん、今から始めますビーズからじゃないと習わないって人いないですよ。
1: お前これぐらいもできるのかって思われたくないから。
0: 必ず仕事ってちょうどいいがいるんですよ、
1: うん、
0: ちょうどいい人っているんです、
1: うんうんうん、
0: そこ行けばいいだけなんです、
1: うんうん、ちょうどいいっていうのはこの習うときに、
0: うん、そう
1: 習うときに
0: これぐらいの人から習いたいとか、
1: うん、
0: あのすごいとかすごくないじゃなくて、あなたから習いたいとか、
1: うん、
0: あなたじゃないとダメとか、
1: うん、ある、
0: うん、
1: 先輩にもいる。
0: 例えばこの経験してるとか、
1: はい、
0: うん、この人自分の気持ち分かってくれるからこの人から習いたいとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのあるじゃないですか。この人のキャラが好きとか、
1: うんうん、
0: でもすごいから選ばれるわけではないですよ。
1: 確かに
0: 選ばれる要素ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、
1: うんうん、
0: その選ばれる要素を自分の中で作っていけばいいんですよ。
1: なるほどね。
0: だから実力で負けてでもビジネスで勝つんですよ。
1: 待ってよ、俺この年でいろんなこと目覚めてるやつ
0: そうそうそうそう、
1: 今やばいな、頭の中が覚醒し始めてるやつさ、うん、ヤスさんも来てますよ。
0: あ、ヤスさんどうも。
1: ヤスさん、ひふみスーパーはじめまして、いらっしゃいませ、新雑さんはまとめる企画のプロだそうです。
0: あ、ヤスさんの方がプロですよ
1: いや
0: ヤスさん超有名人ですからね。
1: うん、

0: うん、エマさん自信って必要ないしね。
1: あ、そうですね、自信は別にあってもなくてもどっちでもいいですね。
0: ヒンガーさん、突出する方は、世の常識から外れると思われる人が成功すると思います。常識とは何なんだ。常識って何ですか。
1: ん、
0: 常識って何ですか。
1: 常識ってないっすよね。
0: 常識ってあるようでないもの。
1: 常識って人それぞれ違う、
0: うん、
1: で常識って変わるんですよね。だから常識って変わるっていう感覚がないと、人それぞれ常識があるから。
0: 日本の常識、世界の非常識ってみたいな番組ありましたよね。
1: あ、業界にもあるんですよね。
0: あ、
1: 業界の常識って他の業界の非常識だったりするから。
0: あ、自分の葬儀社なんて、ね、
1: それ地域にもあるんです
0: よね。まさにですよ、
1: 地域にも。
0: 葬儀業なんてまさにですよ、非常識。
1: その固定概念崩したところに僕チャンスがあるんじゃないかなと。
0: なるほどね、
1: うん、ぶち壊しましょう、そういうのは。でもなかなか壊せる人少ないんですよね。
0: うん、うん、恐縮してますよ、安さん。
1: いや、安さんなんてもう、
0: うん、
1: もう芸能人みたいなもんですよ。
0: あの、僕安さんの声が好きなんですよ。
1: ねえ、
0: めっちゃいいんですよ。
1: プロっぽい
0: っ
1: すよ、
0: ね。あの、すいません、安さん、僕番組たまに数撃してます。あの、ツイキャスで見てから、うん、やっぱこの人喋るのいいなと思って、声がいいなと思って、めっちゃ聞きやすくて、
1: うん、
0: なんていうんですかね、声かけるタイミングもいいんですよ、うん、会話してる時の。
1: 癒されますよね。
0: 何がスケベや。
1: 確かに。
0: そうですよ、僕スケベのプロですから。ヤスさん、ヒューグミズマ来てください
1: ヤスさん呼んでください、ゲスギゲス。
0: カウボーイさん、明石家さんまさんと同じ部分、部分化ってことは、わら、いや、常識ってちゃんと法律守ってこの国です、ほんで暮らしていける人のことじゃないのって言ってたのかな。
1: ああ、なるほど。
0: いや、あ、行きたいって、来てください、ヤスさん。沖縄にはいないんですよね。
1: あ、東京にいるので、
0: 沖縄来るタイミングがあったら、
1: ま、もうよく来ますよ、沖縄に。
0: 来た時にスケジュール合わせて、
1: うん、ぜひヤスさん一緒に出ましょう。
0: 僕の番組であの、あのリモートやらないんで、
1: ヤス、うん、さん出した方がいいですよ。
0: ヤスさん面白いですよね、うん、面白いというか楽しいんですよ。今日ちょっとね、あ、もう今日音楽かけんこ、メールも来てるんですよ。待ってよ、もう話が面白すぎてね、メール読もうかな、読まんこうかな、読むか、じゃあ
1: 読みましょう、せっかく。
0: 今日の、あ、今日の、今月のテーマがですね、子供時代ということで、
1: はい、
0: こちらうどん県大好きさんから来てます。私が幼稚園から小学校低学年の頃、いろいろ本当に迷惑をかけてました。ちょっと待ってください、こっち、いたずら電話をしたり、マンションの他の部屋をピンポンダッシュしたり、うん、幼稚園や小学校から脱走したりしてました。こっちにも脱走してる人がいた。
1: お、いいですね。
0: いいですね。
1: 最高っす
0: ね。脱走仲間っすね、うん。脱走しましょう、小学生。
1: 脱走クラブ作ろうかな。
0: 時代と逆行してます。
1: いいじゃないですか。
0: 7月3日から沖縄入りします。あ、あの、DM します。はい、わかりました。
1: お、ヤスさん来るんだ。
0: 待ってよ。これちょっと待ってよ、これ一問一答の答えまだ途中だった。メール今読んだから次、まあ、一問一答に戻りましょうね。無人島に一つだけ持っていくなら何？トランプ。
1: はい。
0: 一人でトランプやります？
1: あ、やらないですよ、普段は。でもで電源も切れないからいいんじゃないですか、トランプ。
0: あ、確かにな、電源いらんしな、
1: スマホ持って行ってもね、
0: っていうところからそれで来たんですね、うん。そして、億万長者になったら何したい？バラ撒き。
1: バラ撒きたいですね。
0: どういう風に？
1: え、俺もお金ばらまくっていう意味じゃなくて、なんかいろんな企画したりとか、お金使って。
0: 今億万長者ではない。
1: ん？
0: 今億万長者ではない。
1: 億万長者じゃないですよ、全然。
0: あの、生活には苦しくない。
1: 苦しいですね。
0: 苦しい。苦しい。
1: でもなんかお金があったらできることってあるから。
0: ありますよね。
1: なんかやりたいっすよね、だからね、うん、うん。
0: あの、宝くじとか買います？
1: あんまり買わないですけど、この間宝くじ、あの、なんていうか、あれがあるじゃないですか、スクラッチか。
0: はいはい、はい、
1: 宝くじ。
0: やっぱ
1: 僕掃除してたら、うん、あのスクラッチの宝くじが出てきたんですよ。
0: はい。
1: で、買ったの覚えてないですよ、
0: うん。
1: で見たら削られてないんですよ、
0: うん。
1: で見たら、
0: うん、削った、
1: 支払い期限が過ぎてるんですよ。
0: あ、これ削る前に、
1: あの、支払い期限が過ぎてて、
0: うん、
1: 削られてないスクラッチ数がめっちゃいっぱい出てきたんですよ。
0: はい。
1: 皆さん
0: どうします、その時。あの、もう当たりがあってもなくても、もう換金できないし、これがもう 何十万何百万、うん、何千万当たって、
1: そうそうそうそう、
0: あのもらえないでしょ、
1: このシチュエーション。
0: 削りますか、
1: このシチュエーション。これね、当たるかどうかよりもドキドキしますからね。
0: どうしたんですか。
1: 削りましたよ。生まれて初めて、うん、スクラッチカードを当たるなって思いながら削りました。
0: 当たるな。
1: そうそう、生まれて初めて。
0: あ、そうですね、当たるなですね。
1: 違うドキドキがあるんですよ。
0: して結果は
1: これで1000万とか当たった
0: うん、
1: 関係、それはそれで、それはそれでブログネタですけど。
0: うんうん、いやいや、今のでもブログに
1: 書いてる。ブログに書きました、もちろん。
0: うんうん、結果は
1: 全部忘れでした。
0: あ、よかったね。
1: ほっとしましたね。
0: 確かにな。
1: ほっとしましたね。
0: 面白いな。ジュンディさん、削る花札。何花札？花札持っていくのかな。
1: あ、花札もいいですね。
0: はい、うん。ツイキャス配信されてます？
1: されてると思いますよ。されてますよ。
0: 新藤さんが、
1: うん、やりましたよ。
0: ああ、さすが、ありがとうございます。
1: うん、
0: あ、できてるのね。なるほどね。わかりました。バラボク。そして、最後に新藤さんにとってビジネスとは何ですか。遊び。
1: 娯楽ですね。
0: だから儲からないんですね。
1: そうです。でも娯楽じゃないですか。
0: うん。
1: うん、仕事ってあの何て言うかな。
0: 義務だけだときついって感じですか、
1: ね、なんかね、娯楽って言ったらちょっと誤解してほしくないんですけど、うん、なんか楽しいと楽って違いますよね。思いません？
0: 感じは一緒だけど、
1: 楽しいと楽って似てるようで違うっていうか、本当に楽しいことって楽なことじゃないだと思っていて、あと大変と嫌も違うと思いません？大変なことと嫌なことって、
0: はい、
1: イコールじゃない、
0: じゃないですね。
1: ですよ。
0: うん、
1: うん、楽しいと楽もイコールじゃなくて、うん、
0: 楽しいと楽も、
1: 楽しいだけのって結構楽しくなくないですか。
0: はい、わかります。
1: なんか言ってるの分かりますよね。
0: なんて言いますか、ね、自分の実力が例えば100何かできることがあって、
1: うんうん、
0: でこれが、7割8割ぐらいでずっとやっていけるのは楽しくないはず、
1: うんうん、楽しくない。なんて言うんだろう、
0: この苦しみがあるからって、
1: なんかボタンひたすら置くだけでクリアしてしまうロールプレイングゲームみたいな。何が面白いのみたいな。
0: ね、それオートバチックでやったらいいさん。自分いらなくない。
1: もうなんかすぐできちゃうパズルとか。
0: はいはいはい。
1: 仕事もなんかそうなので、なんか大変だから悩むから面白いっていうか。
0: あ、
1: ゴルフもそうなんですよ。ゴルフハマる人ってなかなかうまくいかないからハマると思うんですよ。
0: うん。
1: 確かに。あれ毎回ホールインワン取ってたら多分誰もいかない。
0: そうですよね。
1: と思いません？
0: 確かに。うん、このコンディション18ホールあるから、うん、その
1: なかなかうまくいかないから多分ハマるんですよ、みんな。
0: ああ、言ってるの分かるな。確
1: かに。だから娯楽っていうのはただ単純に楽とか楽しいではなくて、
0: うんうん、
1: 娯楽、本当の娯楽ってね、うん、そうだと思うんですよ。なかなかうまくいかないとか、
0: うん、
1: 料理とかもそうですよ。なかなか失敗したり成功するから、
0: うんうん、
1: ハマるわけで、
0: 楽しいと楽は似てるようで違う、う
1: ん、嫌なことと大変なこともなんか違うんですよね。
0: うんうんうん、
1: 楽しそうなことって結構大変な人ことやってる人だと思います。なんか夢中な人って
0: 何かトライしてる感じ、
1: トライしてる、
0: チャレンジしてる、
1: 大変なことばっかりやってるじゃないですか。
0: ああ、もう今の自分がそのまんまだな。
1: でもその大変そうな中に、なんか大変そうなんだけどなんか楽しそうに見えてしまう人っているじゃないですか。
0: これが本当にいやいややってたらもうただ苦しいだけなん
1: です、ね、あ、そう
0: ね、
1: うん、だから嫌なことと大変なことってイコールじゃないよ。
0: うんうんうん、そうですね、確かに、
1: うん、
0: あ、
1: 楽しいと楽も違うんですよ。本当に楽なことばっかり言って楽しいことないのに何一つない。
0: うん、カムイさん、 UFO キャッチャーも取れないからハマります。
1: そうそうそうなんですよ。あれね、ギリギリ落とされるじゃないですかね、
0: うん、
1: 巧みに。あれだからハマるんですよ、うん、
0: エマさん、だって仕事も仕事だと思ってないし、遊び感覚だから楽しい、だから楽しい。ちょっと今のと違ってくるな、うん、
1: だから仕事って大人の僕の最高の娯楽だと思ってるから、
0: うん、あ、なるほどね。
1: だってお金までくれて、
0: うん、
1: 自分を成長させてくれて、
0: うん、
1: で仕事以外で成長することってあんまなくないですか。
0: やばい、うちの社長と同じこと言ってる。
1: 仕事ってだから
0: 自分お金もらいながらスキルアップできる
1: って最高
0: な社会だろうっていう、
1: 金までくれるのって感覚なんですよね、
0: うん、なるほどね。ヤンキチさん、新雑さんが言ってるのは自分と向き合うっていうこと、
1: 向き合ってるかな自分。
0: ヒンガーさん、仕事に何を求めるか、お金に何を求めるか、自分に何を求めるか、人生はいつだから思うように生きたいです。
1: いやー素晴らしい。
0: 生きたいですの行くが、行く行かないの行きだ、生きる行けないの、生き死にの生きじゃないっていうところ、うん、

0: 博打もそんなもんだろうね。
1: いや本当そう
0: なんですよね。それでハマって、博打はどうなんだ、博打はちょっと違うよ。あでも、そういうところもあるか、一面も。
1: だってせっかく生まれてきたからね。いや遊ばないと。
0: 人生一度だからって思ったりします？
1: 思います、思いますよ。
0: 考えます？
1: うん、常に思ってますよ。
0: この感覚ないんだよ。
1: 遊ばないとね、せっかく生まれてきたのに嫌なことやってる暇ないですよ。
0: 埼玉郷さん、今はお金は子供のためかな。子育てして子供がちっちゃい時ってやっぱり そういうところありますよ。
1: 僕全く考えないですね。
0: それでうまくいってたんでしょ。
1: でもどっちでもいいと思ってるんですよね。
0: うん、
1: あの結局何不自由なく子供 になんか生活してほしいっていう一つ考え方あるけど、うんうんうん、で僕思うんだけど、子供が一番成長するのって不自由だと思うんですよ。
0: そう、自分たちがそうだった。
1: 人間が成長するって不自由なんですよ。
0: 確かに
1: 何不自由ないっていうのが一番成長しないと思ってるから。
0: そう、
1: むしろいろいろ不自由あった方が成長する機会になるから。
0: 子育てってそうですよね。あの、失敗させ、
1: 失敗、あ、そうそうそう、
0: 失敗を経験、
1: 失敗、早めに失敗させないと、失敗って早ければ早い方がいいし、なんかね、なんか、環境を整えるとかっていうのも大事なんだけど、柔軟な心を早く手に入れた方がいいと思うんですよね。
0: 確かにな。
1: 例えば夢が叶うっていうのも素晴らしいことなんだけど、なんか夢が叶わなかった時に切り替えて他のところに行く能力とか、だから真面目でまっすぐ行く人たちって夢叶わなかった時心折れるんですよ。
0: 分かる。
1: 人生終わりとか言い出すから、
0: はい、あでも、はい、あのうちの子たちはそれぞれ失敗してますからね。
1: 失敗したら失敗したでよくて、
0: 人間力がつくというか、底力がつくというか、強くなるんですよね。何があっても大丈夫じゃないけど、
1: 結局必要なのは僕柔軟性だと思ってるから、しなやかさ。
0: 子育てしてる親によく見られるのが、心配で手を出す、口出す親がいるじゃないですか。あれどう思います？
1: あ、僕心配、あそれはそれで素晴らしいことだけど、でも僕は基本的には口出ししないようにしてます。
0: 出したくなる、
1: なぜかというと、やっぱ自分で決めてほしいんですよ。頭使って、自分で決めたことを納得するし、自分で決めたことっていうのはやっぱりその行動力も増すし、失敗してもいいですよ別に。
0: 失敗はね別に失敗じゃない、
1: で失敗してもこっから要はレジリエンス、心の強さじゃないんですよ。僕が思ってるのは、回復力、必要なのは落ち込まないとか、挫折しないとかで生きていける人って絶対ないから、もう絶対挫折するし、落ち込むし、打ちのめされるから、大切なのはそうならないようにすることではなくて、そうなった時からこの時からの回復力だと思うんですよ僕。
0: ああもうコメントが止まらないよ。
1: 柔軟性
0: 珍しいな。
1: それさえあれば生きていける、夢が叶わかったら次の夢に行く能力とか、で真面目なやつってね、何かこう心折れた時にポキって折れた時に怖い。でも竹って折れないじゃないですか。
0: 純兄さん落ち込みますね。
1: で落ち込む、だから大事なのは、落ち込んでる自分がダメな人間って思っちゃいけないことなんですよ。
0: あ
1: 落ち込むんですよ人間って。
0: そうそうそう
1: そうそうそう、落ち込んでる自分をダメだと思うのが一番ダメなんですよ。落ち込んでる時って成長してる時だから、人って
0: 誰でも落ち込むしね。
1: その時はある、落ち込んでる時しか成長しないと思ってるんですよ。
0: はいはい、かさぶたと一緒
1: です。うまくいってる人って人に言うこと聞かないじゃないですか。
0: はい。
1: うまく落ち込んでる時ってね、情報収集能力がめっちゃ高まってるスポンジ状態だから、人の話も素直に聞けるし、あと本気で自分のこと見つめ直すじゃないですか落ち込んでる時って。
0: はいはい。
1: だから落ち込んでる時ってね、実は人間が一番加速的に成長してる時なんですよ。だからとってもいい時間なんですよ。だからその時にただ落ち込んでたらもったいないよって言いたいんですよ。ただ落ち込んでるだけじゃなくて、
0: どうしたらいい
1: んですか？落ち込んでるっていうのを認めて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、はい、そこからじゃあ何を学ぶのかっていう、
0: 自分を認めるっていうのとっても大事だな
1: と。落ち込んでるって、自分も落ち込んでるって認めてしまった方が楽ですよ。
0: いや俺は落ち込んでないって思わないように。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: そこから無理やり元気になろうとかなるっすよね。で元気、早く元気をも取り戻す一番の方法っていうのはとことん落ち込むことなんですよ。
0: はい、
1: 落ち込む、だから人間って心理学でも出てるんだけど、落ち込んだ時は暗い
0: 曲
1: を聴いた方がいい。
0: ユーミン、
1: あとね、泣く映画見た方がいいです。涙って浄化作用があるから、とにかく落ち込むときは徹底的に落ち込んだわけですよ。そっちの方が早い。
0: そう、誰かそういう人がいるわけじゃないけど、そう思ってる人はそう思ってくださいよ、うん、失敗はダメじゃないんだよね本当にね、
1: うん、
0: 60歳何もかなってませんと。ジュンニーさん
1: 何を言ってるんですか。僕ね人生の理念みたいなのがあって、人生の人だと60歳って決めてるんですよ。
0: お
1: 人生60歳からと思ってるから、まずスタートして、うん

0: なるあ
1: 0.7 かけるんですよ、うん、だって昔の40歳と今の40歳違います
0: よね。全然違う。
1: 60歳もそうなんですよ。 0.7 かければいいですよ、うん、自分の年齢に。そしたらあの今の感覚の年齢が出るんで、うん、今の60歳って多分40いくつかぐらいなんですよ昔の。それをね、俺まだもう60だからって言ってる感覚が動かないんですよ。
0: ああ、
1: はい。60歳って僕は人生のスタートだから、うん、経験積んでる、人脈もそこそこある、スキルもある、うん、まだまだ元気、うん、いや60でしょ面白いのは僕あとまだ7年あるんですよ、うん、だからこの7年間で何を準備するかなんですよ。
0: しんちゃん60過ぎたら失敗が怖くなくなった、うん、背水の陣とはまたちょっと違うんですけどね。
1: 60歳が人生絶対面白いですね。
0: 自分この間ね、月曜日に他の、うん、あの FM 那覇の番組でやった時、あ、その前に一つ言いましょうね、うん、今日もメール読みません、読める状態で今日来たメール来週読みます皆さんごめんなさいね、うん、であの番組出た時に言ったのが、何かの話の流れで、後悔しないコツは振り向かないことみたいな、何て言ったかな、後悔って後悔と思わなければ後悔じゃないんだよ、あ違うな、うん、出てこない、忘れた、なんかでいいこと言った主査選択の繰り返しなんですよ、生きてる、うん、人間って、人生って何かを選んでる、うん、で後悔って選ばなかった方を見てしまうから後悔する、うん、でということは後悔って全うしてないんですよ、選んだところを。
1: なるほどなるほど。
0: 選んで右行くと決めたのに右がちゃんとうまくいってない、
1: うんうんうん、
0: だから後悔するんですよ。でうまくいってないじゃなくてうまくいく途中なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 何事も。だからずっとそこにチャレンジしていけば、うん、後悔は絶対ないと僕は思ってる、はいはい、みたいな話をしたんですよね。ヒンカさん読まないんかいってみんながごめん本当にあ違うもう今日メール読みません
1: でもね、後悔でどうせしますよ。
0: そうなんですよ、うん、何かしらの後悔
1: は。どっち選んでもいいんですよ。だから、うん、どっち選択にはあんまり意味がないと思ってるから、大事なのは選択に自体には意味がなくて、
0: うん、
1: 大事なのは選択した後なんですよ。
0: うんうんうん、確かに。
1: あとね、僕後悔してもいくら後悔してもいいと思うんですよね、うんうん、要は後悔することを自分のエネルギーにするのか、うん、ただ落ち込むようにするかだけの話であって、後悔いくらやってもいい、
0: 無駄だったと思うかどうか、そこから学んだと思うかどうか、
1: うん、後悔を前に進むエネルギーにするのか、うん、足かせにするのか本人次第だから。
0: 確かにな、うん、
1: 後悔いくらしてもいい、
0: うんうんうん、後悔も進化勝手に。僕は僕たちよりもだいぶ先輩の人たちに、うん、お前最近物覚えも悪くてからさとかって言われたら、うん、順調じゃないですかって、順調順調って言ってからちょっと笑わしたりするん
1: です。あれでも物覚えが悪いったら気のせいですからね、
0: うん、
1: 脳科学的には一切ないですからね。
0: あ本当に、
1: うん、年齢重ねて物覚え悪くなるってないんですよ。あれ
0: はじゃあ何ですか。
1: 気のせいです。
0: 気のせい、
1: 気のせい、
0: 脳
1: は、うん、一生何十歳になっても使い続けたら進化するってデータがですよ、うん、
0: なるほど。
1: 脳は90歳になっても
0: 進化はしてる、うん、
1: だから最近物覚え悪くなってるじゃないですか、うん、あれ気のせいですからね。
0: じゃあもう
1: あれ言葉に出すからそうなっていくんですよ。
0: あ、さっきの
1: そうそうそう
0: 言霊だ、
1: なっていく。だそういう人ってそういう言葉使ってるんですよ、無意識に。いやもう俺ね、もう60になってるから物覚え最近悪いやつだって言うんですよ、
0: うんうんうん、
1: この言葉マジで恐ろしい。実現していきますからね。
0: 言わん方がいいですよ。
1: 言わない方がいいですよ。
0: ネガティブなことは
1: もう言わないことをお勧めしますね。
0: 自分に魔法かけること、
1: あの科学的根拠は何もないです。
0: うん、
1: 気のせいです。だ僕今人生史上一番記憶力高いですもん。頭の回で今人生史上もう多分20歳とかより絶対今が早いです。
0: 今が一番今この瞬間が一番若い、
1: 役割っていうか進化していくと思ってるから、
0: うん、
1: どんどんどんどんこれから先だから退化していくって思ってる人と自分を進化していくって思ってる人ってえらい違いじゃないですか。
0: 違います違います。
1: でこれ90歳とかになったらどうなってるのかって心配です。どんだけ脳みそ早くなってるのかな。
0: 何歳までいきましょうか。
1: いや僕はでもそんなに長生きしないと思うんですよ130ぐらいだと思うんです。
0: 長生きやしない
1: でも130までは確実に生きると思うんです。僕
0: 生きそうなんだよな、うんうん、本当にな。
1: 多分130ぐらいまで生きると思います。
0: エマさん、年齢を言い訳にしない、うん、ジュンジンさん後戻り後悔それで全て
2: 順調、
0: う
2: ん、
0: ああそうですよ、それ順調ですよ。
1: だ一番の靴はね、
0: うん、
1: 年齢気にしないことなんですよ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 一番のコツはね、年齢気にしないことです。
0: いくつになっても T シャツ短パンで動きますよ、
1: うん

0: ですね、あと今日コメントで名前読んでないけど、味噌煮込みスキーさん、膝痛めてその時の仕事を続けると歩けなくなると、辞めた仕事、結果転職という形になったけど大正解でした。自分に向いてた、あ、新しい仕事が
1: 素晴らしい。
0: だそう思う、終える、そう思えることっていうのがいいんですよね。
1: チャンスってね、なぜかピンチの顔してやってくるんですよね。
0: あ、
1: でも客もしっかりで、ピンチってチャンスの顔してやってくるから気をつけた方がいいですよ。
0: 気をつけてください。さあ、気がつけばあと40秒で番組になりますけど、はい、チャンスとピンチの顔を気をつけてというのが最後の言葉でありましたけど、新田さんいかがでした、ひふみずば。
2: いや最高っすね、
0: ありがとうございます、はい、
2: 来週も来ていいですか。
0: 来週は決まってますということで、新田さんの番組は、FM 講座で FM 議論でも、
2: 明日です、明日、
0: 明日
2: 金曜日、
0: 1時から
2: 1時から2時、2時から3時、2つやってます、
0: 2つやってます、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録ください、はい、ということで、ひふみずばそろそろ閉店時間です。また来週、来週メール読みます。ごめんなさいでした、新田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
6: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
7: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756 御国株式会社。
8: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク、
11: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
10: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
11: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう、
10: 琉球ウィンドスパイリッツ。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも
13: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: 相続対策のタイミングをご存知ですか。それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
15: はじめましての介護タクシーなら
16: 今ここ。
15: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
17: 介護タクシー予約お願いします。
15: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー
16: 今ここ。
18: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
19: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
20: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
21: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたいやっぱりステーキ、お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: ギノガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったら、マンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、中地フルーツファーム。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。
4: 皆さん元気ですか？
5: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
6: We do not know what is our time, our death, nor ourselves.
7: ハイタイ FM Ginawan 79.7 MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、ジータウンビル2階、FM 宜野湾。E メールのアドレスは、797@

名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus Calling You 毎週水曜18時放送。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

開催 FM ギノワンウチチミシェルブスーヨーチューウガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトゥル方々メンシ

前の冬見掃除久の曲げ伸ばし運動祭いちきちもうちばらちやーちティーチハーチビーチゆうちいちきちもうち県な見暮らし見掃除不寛会見暮らし不人会見暮らしいちきちもうちばらちやーちティーチハーチビーチゆうちいちきちもうち県なの運動ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちならちやちていちたちみちようちいちちもうちどうゆくんかいちんまきるんどうさいみちゆうち

がまくんかいてて不信会の場所みそれ teach touch meet use exist move けんなふやなかいどうねじる運動さいひちゃいにじりひちゃいにまきこうならちやちにじりひちゃいにじりひちゃいひさもどち teach なる運動 teachTouch, reach, reach, exist, move, nanach, yach, teach, touch, meet. おばあくして山チェーンナイビランド。被災くんかいんじゃち、斜めしちゃんかい。正面かいんかて、にはいん。teach, touch, reach, reach. けんなふやなかい、どう見殺する運動さい。それひらっちゃい閉じたいひらっちゃい閉じたいテンション上げみそうりょうさいティーフさの運動みーちゆーちいちちもーちならちやーちティーチタチみーちゆーちいちちもーちのびのびとふいちさびら4のいちすうてぃじゃすん teach touch meet use 中心地

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。

0: FM ギノワンをお聞きのグスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュラガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ。
1: 拍手2回左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

ズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

4回、受けを4回、リズムを取ります。右に一周、拍手2回、左に一周。

からおいでおいで、反対リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く。

0: コモショップ宜野湾上原店まで。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
2: 新時代の名刺へ、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
5: 皆さん元気ですか？
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM ことで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
8: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音

0: 民書15章。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください、と言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの余り合っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。 あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと、子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは榛原町宮平 3-3、 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015、また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っ

っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: トピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響では、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響で検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 時刻は8時を回りました。 FM 小座 FM 宜野湾を聞きの皆様、おはようございます。5月18日マイオアシス、これから生放送でお届けします。本日月曜日は宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通りにあります、綺麗な海を眺めることのできる FM 宜野湾のスタジオから、月曜担当の私ゆうなと、
1: はい、マナでお届けいたします。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ということで月曜日、早いね、1週間。
0: 早いですね。
1: 梅雨もなんか明けた感じがしますよね。天気良いし。
0: あ、そういう梅雨だけってこんな早かったでしたっけ。
1: 多分まだね出てないと思うけど、うんうん、なんか空梅雨というか、なんというか、
0: 確かに確かに今日の天気とか
1: ね、太陽も、まあ、出てるので、朝結構過ごしやすいなって思いながらちょっと出勤してたんですけど。
0: 確かに涼しくて気持ちよかったですもんね。
1: うん、この1週間どうでしたか。
0: この1週間何したかな。
1: なんか振り返るとあんま記憶ないよね。
0: そうなんですよ。何したかな。あっち行きました。復讐園ってところ、わかります。
1: 那覇の。
0: 那覇の。
1: え、なんで行ったの。
0: なんかちょっとお気に入りスポットなんですよ。
1: なんかあそこ入場料何百、200円、300円とか、
0: なんかそうそう、何百円かです
1: ごい綺麗な、
0: 日本人が意外に知らない、うん、外国人が知るスポットみたいな。
1: へえ、
0: なんか、あ、でも分かるんですね。
1: あ、なんかね、この福寿園で演奏をするパーソナリティの人が結構いて、
0: はいはい、うんうん、
1: だからすごいいいところっていうのは聞いてるんですけど、
0: はいはい、
1: まだ行ったことなくて。
0: いいですよ、なんか
1: 散歩しに行くの、ね、散歩しに行くの、お散歩、
0: お散歩、お散歩、なんかちょっとしたアミュージメントみたいな気持ちで行ってます。
1: そんな感じなんだ、
0: うん、そうなんですよ、滝とかなんかあって、
1: はい、
0: そうなんですよ、なんか綺麗ですよ、すごい。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかあれらしい。

0: ですよ、わざわざ中国の職人とか、うん、木材も沖縄にあるものじゃなくて中国から輸出輸入してみたいな作ったものらしいです。
1: じゃあなんだろう、癒されに行ったみたいな感じ。
0: そうですね、癒されに行ってます、うん、
1: そうなんだ。
0: なんか覚えてます、この1週間こんなことしたなみたいな。
1: この1週間さ、なんかデジャブっていうか、
0: お
1: う、土曜日に FM ギノアン の、
0: はい、
1: の飲み会を月一でやってるんだけど、
0: パーソナリティ、はい、
1: ゆなちゃんもた誘うから来てねで大体がさ、この私より年上の大体40代ぐらいの30、40、50ぐらいの人が多いわけさ、
0: はいはいはい、
1: でなんかこのたまたまこの行くときにお笑いの何だったかな、お笑いのテレビでなんとか芸人って集まって、うん、家電芸人みたいな感じでテレビやってるの分かる？
0: あ、なんだっけ、アメトークですか？
1: アメトークで、なんかその時にね、なんか40代芸人みたいな、はいはい、40になってる芸人が集まってるのを見てたわけよ、この、
0: はいはい、
1: もう相手が飲み会に行く前に、うんうん、でそしたらやっぱりジェネレーションギャップがあって、例え話が伝わらないみたいな、今のこの若い子たちに、
0: はあはあ、
1: でそれがなんかなんつーの、知ってるハラスメントだみたいな、なんとかハラスメントとかって言うじゃん、
0: はいはいはい、面白そう。
1: それでなんかそういう話を見てたわけさ、あやっぱりこうやってジェネレーションギャップあるよなと思ったら、で飲み会に行って、はい、まあ、私が一番年下だったわけよ、
0: うん、
1: そしたらパーソナリティがの方々がやっぱりその例え話とか、うん、この歌とか歌い出して、これわかんないでしょみたいな、
0: はいはい、
1: ので盛り上がって、なんかこれさっき見たぞと思って、この、うん、何々知ってるだろうが伝わらない、
0: はいはいはい、うん、
1: この40歳とまあ30歳だから私が、はい、これなんかさっき見たやつだなと思って、でもそれがまあ知らないからなんとかじゃなくて、知らないでしょで盛り上がってたわけさ、
0: はいはい、
1: うん、知らないよそんなのみたいな、こっちもそんなの知らないよって言いながら
0: 確かに
1: そう、例え話が全く分かんなくて、ずっと検索しながら、はい、ああこの人ねみたいな。
0: でもすごい優しい、ちゃんと検索するんですね。
1: あ、そうそうそう、一応調べてなんか、はい、もう人の名前覚えるのもちょっと苦手だから、この芸能人の名前とか言われてもなんかピンとこないわけよ、
0: はいはい、
1: だからずっとなんか探りながら、あーこの人ねとか、
0: うんうんうん、
1: なんかあーこの歌ねっていう話とかをしてて、だからなんか意外とこのジェネレーションギャップあった方が意外となんか話も盛り上がったなーっていうの。
0: 確かにそれは私それでありますね。
1: あるよね、やっぱね、うんうんうん、伝わらないというか、わもう分かんないなその世代のやつみたいな、
0: は
1: い、
0: なんかクイズし合ったりして、
1: あそうそうそうそう、うんうん、逆に出してあげたかったけど、私もこの若いマウンドみたいな、
0: はい、
1: もう誰もいなくて私の仲間が、
0: あ確かにそっか、そういう状況なんだ、
1: なんで待って、これはアウェイすぎると思って、はいはい、もう今回はやられるだけやられてきたんだけど
0: 食らってきたか。
1: そうそう、でも面白かったですね、やっぱその年代のあるあるっていうのが分かるから、
0: うん
1: うん、なかなかね同級生といると分かんないから。
0: 確かに、
1: そうということで、
0: はい
1: はい、
0: 続きますね。
1: そうですね、オープニングトークは以上です、は
0: い、ちょっと話し込みちゃいました、この番組では皆様からのリクエストメッセージを募集しています。今日のメールテーマは、お家でお金をかけたい場所です。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントを取り寄せくださいね。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像を音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter で放送の 裏話もバンバンつぶやいています。ハッシュタグ FM ギノワンでツイートしてください。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合、無料アプリリッスンラジオ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください、楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りいたしますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ということで今日のリクエスト曲ご紹介お願いします。
0: あんまりのなんて言うんだろうこれ
1: レプレ
0: リシノですかね。

0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。

0: 宮城殿下。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: 時刻は8時11分を回りました。マイオアシス月曜担当のお相手は私ゆうなと、
1: はい、マナでお届けいたします。
0: この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部、今日は晴れ時々曇り、ところにより雨です。風は東の風がやや強く、後、北東北の風がやや強く、風は3メートルで、降水確率、午前6時から12時が 20%、 12時から18時が 20%、午後18時から24時が 20% です。気温は、日

0: 中の気温、最高気温が26度です。注意警告事項は、沖縄本島地方では、高波に注意してください。
1: はい、ありがとうございます。では続いて、道路交通情報に行きたいと思います。まずは高速道路から、高速道路北から行きます。沖縄道上下金インターチェンジ付近にて強化補修作業のためその他の規制。続いて沖縄道下り夜間インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業のためその他の規制かかってます。続きまして沖縄道上り猪野座インターチェンジ付近、こちら植栽作業のためその他の規制。続いて沖縄道上り山里バスストップ付近、工事のためその他の規制です。で最後が、沖縄道上下高知バスストップ付近、集中工事のためその他の規制かかっております。続いて一般道渋滞情報です。中南部の渋滞はどうでしょうね。ちょっとところどころ、ちょっと北の方から行きますね。沖縄環状線85号線下り沖縄市冷屋根付近にて 0.6 キロの渋滞。国道330号線南行き北中城村、0.7 キロの渋滞。

0: とね、ここはどうだろう、宜野湾市国道58号線南行き宜野湾市伊佐付近にて 0.5 キロの渋滞、続いてもう58号線南行き宜野湾市内泊付近にて 1.8 キロの渋滞、続いて、宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大女な4丁目付近1キロの渋滞、前原通り上りこちらも宜野湾市大女な付近にて 0.5 キロの渋滞、続いて西原線34号線上り宜野湾市我如古付近にて 0.5 キロの渋滞、続いてもかな、これもかな、宜野湾市榛原線241号線あこちら浦添市ですね、西原付近 0.5 キロの渋滞です。ちょっとところどころ渋滞発生していますので安全運転でお願いいたします。では続いてスタジオから見える外の様子、ゆなちゃん紹介お願いします。どんな感じでしょうか、外の様子は。
1: 外は、カラッと晴れてるんじゃないですか。なんか朝涼しかったですよ。
0: なんか風強いね、やっぱ高波注意報が出てるぐらいだからちょっと風が強くて、あの帽子飛ばされないようにって感じですけど、
1: わかりやすいです ね確かに。
0: でもなんか白波は、
1: そっか、海も見えるのか、ここ。
0: そうそう、波はねそんな荒くない感じがするんですけど、風はまだまだちょっと強いので気をつけてください。
1: はい、
0: みたいな感じで、なんかざっくりバランに、ざっくバランに、
1: ほうほうほう、
0: なんか工事も進んできてるね、この宜野湾から見えるところが。
1: あ、そうなんですか。
0: なんかね、いろいろ
1: あっちの方あー、これ何の工事なんですか。
0: だから何ができるんだろう。
1: あ、わかんない
0: そうそう、わかんないでもなんか結構トラックが今あの山を作ってるのか何なのかちょっと動き始めてきてるなと。
1: へー、
0: なんかできそうです ね皆さん。じゃあこれは天気を見るのと一緒に何ができるのかちょっと楽しみにしていきましょう、
1: ね、スタジオの横に何ができていくんでしょうかね
0: はい、そして先ほどね天気予報の方で、風について言いましたけど、ゆなちゃんが東北の風って言っちゃったけど多分北東だ ねこれね、
1: 北東ですよね、東北って。また失礼しました。
0: はい、ということで以上お天気情報交通情報でした。

0: 時刻はから、うん、
1: 時刻は8時17分を回りました、はい、さあツイキャスにたくさんコメントが来ております。皆様ありがとうございます。早速紹介していきますね。
0: はい、では埼玉の郷さんトップバッターですね。ここからどんどん紹介していってもらっていいです。
1: はい、埼玉の郷さんおはよう。おはようございます。沖縄大好きさんおはようございます。
0: 高坊さん、
1: ゆなさん、まなさんおはようございます。ダム 53%、 これってどうなんですか、多いんですか少ないんですか。
0: ね、結構やばいかもしれない。ちょっと
1: 少なくて、
0: そうそう少なくて雨降ってほしいなっていう感じですね。
1: おー、そうなんだ。エマさんおはようございます。高坊さんヘッドホンに絡まる皆さん、あ、見られてますね。そうなんですよ。
0: 長いからねこのヘッドホンの、ね、線
1: が。ラジオだからなんだろう、気にしないでいたらそんなこともないとね、ちゃんと映ってるんですよね。
0: そうですね、この見られてます
1: ね、声だけじゃなく。あ、早いスタート、ブリさんですか。
0: ブリさんですね。
1: 早いスタート、これなんか白狐、
0: 白狐さん、
1: 白狐さん、ゆなさん、まなさんおはようございます。メッセージ送ったよ。 ありがとうございます。後で見てみますね。
0: はい、
1: りおちさんおはようございます。ですおはようございますとか、何ですか、ナイスコインって。
0: あのコインをいただくとツイキャスって今配信してるじゃないですか、これ、
1: はいはい、30
0: 分で1回切れちゃうんですよ配信が。
1: お、はいはい、
0: だけどこのコイン、あ、コインじゃない、コインが貯まると無料延長みたいな、
1: は
0: あ、自動的に延長してくれるので、
1: はいはい、
0: コインはありがたいですね。
1: 今皆さんが延長して見れるってことなんですね。
0: まあ、そうですね、あ、皆さんがっていうかこちらでちょっと操作しないといけないんだけど、
1: はいはい、
0: 配信が止まっちゃうわけよ30分経つと自動的に。
1: そうなんだ、じゃあ本当ナイスコインですね。
0: そう、ナイスコインありがとうございます。
1: ありがとうございます。おはようございますって言ってますね。カンパチカンパチさん、
0: タスクさん、
1: タスクさん、
0: はい、
1: おはようございます。おはようございます。グリさん、いつか マシュマロ産地でスバ食べるのが夢。あ、この間教えてもらった方ですか。
0: そうですね、そう、マシュマロさんのおそば美味しいので、はいはい、ぜひ食べに行ってください。ブリさん、
1: そうだそうだ、場所どこでしたっけ。
0: あの椅子の木通りっていう通りにある椅子の木そば、
1: は
0: い、
1: 宜野湾ですか。
0: あ、もうすぐそこ、すぐ、そう、宜野湾の、
1: はいはい、パパイエイ沖縄 T シャツ、
0: あ、
1: パパパパイエイ沖縄 T シャツ屋さん、今日も元気に、おはようございます。今日は朝から地面行ってきます。うわ、元気ですね。
0: いいですね、朝活だ、
1: すごいな。えのげ、えのげアットマーク、えの、えのしーにょさん、ゆなさんはおはおはちょい、今週、先週はマラソン明けで聞けな、あ、あ、はい、聞けなかったので今日からよろしくお願いします。あ、なんか言ってましたね、マラソンに行ったって方、
0: うんうんうん、ありがとうございます。今週からよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。かっちゃんさん、ゆなちゃん、マナ、ま、マーナーリスナーの皆さんおはちょい。かわいいな、
0: おはちょい、
1: おはちょい。なぎすけさんおはようございます。デリーさん、
0: あ、ブリさん、ね、
1: ブリだ、ブリさん、きちんと原稿用意してもらえてないですよね。もう私カメラ映ってるの忘れて原稿丸すごい出てましたよね。
0: 全然これないとね覚えられないから、私も今見ないと言葉とか長いじゃないですか意外とね。どんどん見てください。
1: そうですね、どんな感じ見られてるんだろう。埼玉の郷さん、
0: はい、
1: はーい、マナーが
0: 何
1: 何なんだろう、
0: マナーが、ありがとうございます。
1: マシュマロさんお待ちしております。あ、この方が沖縄そばの方ですね。ブリス、デリーさんでしたっけ。
0: ブリさん、
1: ブリさん。はい、
0: はい、
1: 高坊さん、沖縄は終盤に本気です、
0: 本気出す、
1: 本気出す梅雨です。あ、はいはい、今まだまだだぞと、最後にどんどん雨降ってくるみたいなことですか。本当だ、あ、本当だ、カンパチさん、まだ梅雨入りしてないんじゃないの本当はって。
0: だからね、2日間ぐらいしかなんか梅雨体験しない気がするけど、まあこれからみたいですね、高坊さんが言うには。
1: そうなん、そっかそっか、
0: そうなんだね。
1: 石ころおはもっこりん、うん、うん、
0: なんだろうね、この、うん。

0: まあね、なんだよ、
1: うん、でかっちゃんから兵庫ウェザーで、今日の兵庫は晴れ、最高気温29度最低気温15度、兵庫県暑いですね、なんと沖縄の最高気温は25度なので、兵庫の方が暑いし寒いし、
0: ね、寒いし、
1: あら
0: 温度差が
1: なんかあれやらね、自律神経やられるって言わない、この
0: 温度差が激しければ
1: ね、え大変ですね、
0: そうか確かに大変そう、
1: ね、体調ちょっと気をつけてくださいね。
0: あ、エノゲ&エノシーニョさん、サイバーボックス近くだ、入場料が200円です。そうですね、でした、そんぐらいでした。リュード撮影会しました。ほうほうほう、200円、いいですよ、200円でこんな楽しめるのは皆さんおすすめです。本当コツコツ現実型のターミー、キミ装置なんですけど、メン装置、キミ装置のあれですよね、
1: かな、
0: 方言、
1: そうですね、
0: 何だったっけ意味いらっしゃいませ、来てください、あ覚えてないな、デリス、ブリさん、ブリさんでしたっけ、
1: そうです、
0: ブリさん
1: 名前いつまで経っても多分もう、まあまあまあそんな感じで、
0: なんか感じの
1: リーさんで
0: 沖縄のあそこって庭園ですよね、行ったことないや、そうです、庭園、庭園なの、そうだよね、
1: うん、うん、
0: 忙しすぎるマナティーって、
1: あそうだ、昨日なんか、うんうん、車のイベントにちょっとなんかお手伝いで入ってたんですけど、
0: はいはい、
1: なんと自分も車買うっていうのを人生初めて、
0: うん、
1: 車買ったんですよ。
0: え、昨日ですか。
1: そう、昨日
0: 昨日たまたま行って決まったとか、そういうことですか。
1: なんかずっとこのコンベンションでスズキっていう車のメーカーあるじゃないですか、はい、スズキの、スズキの車が一斉に新車が集まってお得に買えるっていうイベントが2日間あって、
0: はい、
1: でこのスポンサーで長浜モーターっていう車さんがうちのスポンサーでいるんですけど、はい、うん、去年からちょっとそのイベントをスタッフとして入って手伝ってるのね、あの車どうですかみたいな感じで、はいはい、でたまたまこの来年の3月車検だから、もうそろそろ車買い替えたいなってちょっと思ってて、で相談してたのよ、いつ買った方がお得みたいな、この、
0: はいはいはい、
1: 納車時期とかもわからないから、この車検に合わせて買いたいっていう話を相談してたら、あじゃあこのイベントで買ったらいいんじゃんって言われて、まあ、このこだわりがなかったんで、とりあえずじゃあちょっとお客さん案内しながら自分も車見ながらでそしたら思いのほかめちゃめちゃお客さんがたくさんいて、はい、なかなか私の見積もり、
0: はい、
1: で当日制約した人は結構割引とか特典とかがつくわけ、
0: そういうなんだ、
1: は
0: い、
1: だからもう今日のうちにやっときたいと思って、うん、もう最後の最後もうお客さん案内し終わった後にスタッフの人に見積もり取ってもらって、
0: はいはい、
1: なんかあんま見る時間がなかったっけ、
0: はいはいはい、
1: でも色とかカスタムとかも全然よくわからなかったから、はいはい、オプションとかもどれつけますかあれつけますかっていうのも、えみんなどれが多いんですかとか言って、なんかもうパパパパってやって、
0: はいはい、
1: シンさんもパパパパってやってもらって
0: すごい、そんなマッハで
1: もうびっくりした、なんかだって200万ぐらいの買い物をさ、
0: そんなすぐ決まっちゃうんだ、
1: そうそうそうそうそう、まあでもちょっとお目当ての車が買えたんで、
0: うわおめでとうございます、
1: そうすごかったな昨日、めちゃめちゃ車バンバン売られててすごかった、だからずっと歩き回ってて、なんかね今日少しなんか顔もむくんでるし鼻声な感じがするんですよ、
0: だからかなんか少し風邪気味って気づいてくれてますね、
1: だからね風邪気味ではないけど、ずっと昨日も喋ってたから、お客さんをずっと話しながら、うん、素人の私が頑張って案内したんだけど、
0: え、これもなんかこう車の知識も伝えるんですか、
1: だから聞かれるわけよ、この
0: そうですよね、
1: やつはどんなやつとか、なんかリッター何リッターとか燃費いいのどっちとか、
0: はい、
1: だからもうずっと近くにこのスズキの専門の人がいたら、えちょちょちょって呼んで、あの説明してもらうんだけど、いない場合はそう、はい、あのうーんちょっと聞いてみますねって言って、この iPhone で検索しながら、
0: 優しい、
1: だからちょっと勉強して行った方が良かったなっていうのはあるんですけど、楽しかったですね、
0: おーよかった、うん、すごい車も変えてね、なんとか、
1: そう楽しみ、
0: すごいえ届くのはもうまたこれからってこと感じですよね、
1: そうだから試乗もさ本当はできたわけよ、この
0: そうですよね
1: イベントで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だけど全く試乗できなくて忙しくて、
0: はいはい、
1: だからちょっと車長浜モーターに行って同じやつがあれば、はいはい、ちょっと試乗して最終的に決めようかなって、
0: あそんな感じでできるんですね、
1: みたい、ちょっと裏のあれだけど
0: すごい忙しいじゃ土日でしたね。
1: そうですね、なかなかハードでしたけど。

0: もうあっという間に月曜日なんでね、うん、まあさっき番組冒頭の中でハラスメントの話してたけど、はい、まあ私は別になんかこの FM ギドはあんまハラスメントないんで関係ないんですけど、
1: はいはい、
0: まあ世間がねなんとかハラスメントってよく言うから、
1: 確かにな、なんかでも私もちょっとジョークで使ってますもん自分に
0: 自分に、うん、
1: 乾杯ハラスメントとか
0: なんか何でもハラスメントつけられるからね、確かに、
1: そうですよね、そうそうそう、あれってなんか言ったもん勝ちなんですかね、
0: 言ったもん勝ちだと思うよ、
1: 世の中になかったじゃないですかそんな言葉って
0: 確かに、
1: ね、
0: 確かに確かに、もう作っちゃえばなんかできちゃうよね、
1: 作って広まってもらえればもう言ったもん勝ちですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 確かに確かに
0: ですね、
1: これどこまで見ます、まだ時間ありますか、
0: ね、そうそう、まだあるのでちょっと最後ら辺までパーって思うね、ギネスさんも来てますね、うん、コツコツ型のタミーさん、クイズの年の差なんて、クイズ年の差なんて令和なって復活してなかったって、わかんないな、こんなのがあったってこと
1: ってことですかね、うん、
0: これはちょっと埼玉の郷さんから今日のテーマお金をかけたい場所というのでね、ちょっと後で紹介しよう、はい、かっちゃんから今日の占いが届いております、はい、ゆうなちゃん読める、これ
1: 読みますか、じゃあ、うん、魚座のゆうなちゃん10位、家の中に幸運がある日です、お、今日は家族との会話を楽しみましょう、何気ないやり取りの中に温かさを感じ安心できる場所を実感できそう、悩みがある人は母親に相談するとより、良いアドバイスがもらえそうです、キーワードは釜飯、
0: お
1: ラッキーフードは釜飯、
0: 釜飯結構家で食べるの難しそうだ ね、 ね
1: ちょっと難しいな釜飯は、
0: でも家にいた方がいいっていう、ちょっとそうか難しいね、
1: ちょうどなんか今日家族ミーティングがあるみたいなタレコミを聞いた気がします、
0: しかも聞いた気がするんだ
1: 聞いた気がする、決定か分かんないけどなんか、ちょっと癒されれるかもしれない、
0: あ、家族ミーティングっていいね、
1: なんかある時なんか誰かが何か要件伝えたい時になんか集まるんですよ、うん、
0: それはなんかご飯食べながらとかなの、それとももうミーティングだけするの、
1: いやもうミーティングです、
0: へー面白い、ね、怖くてやりたくないな、
1: でもあれです、うん、ちょっと茶菓子飲み、ね、食べ飲みながら
0: あ、いいねいいね、ちょっとじゃあリラックスしながら、
1: こんな感じで、うんうん、
0: なるほど、でなんと私はカニーザーのマーナーは10位っていうので、あ、11位か、11位みたいね、あんまり良くないですね、いつもは気がつかないところをきちんと感じ取ることができます、ただ、うん、その全てに言及する必要はありません、うん、特に家族に関わることは知らないふりが必要な場合も臨機応変に対応してください、ラッキーフードカレーライス、そういうことが、なんかどっちもちょっと家族関係でした ね
1: 関わる方と関わらない方ですね、
0: 確かに確かにじゃあ今日はあんま話さないでおこうかな
1: まあそうですね今日は、
0: うん、ありがとうございます、
1: カレーライスは食べやすそうですね、
0: 確かに、うんうん、ということでね、皆さんコインありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: あと誰が来てるかな、あ、武蔵さんも来てますね、ゆうなちゃん、ミキサーのマナティさん、リスナーの皆さん、おはようアシスということでありがとうございます、
1: いい言葉だな、
0: ね、
1: おはようアシス、
0: カンパチさん、昔から言うだろう、カンパチを笑うものはカンパチに泣くって知らなかったら覚えてね、
1: カンパチ、頭のカンパチのことですか、
0: じゃあ
1: 魚、
0: あそう、私は魚だと思ってたんだ、カンパチさん、はいはいはい、カンパチって魚好きだと思ってたんですけど、これは頭のカンパチって言われた気がする、だから多分頭の方だ
1: と、カンパチ笑うものはカンパチに泣くそういうことね泣くんだ、笑っちゃったら、
0: そしてジュンジュンさんも来てる、ゆうなーって、おはようございます、そしてビャッコさんはゆうなさん白 T 似合ってるね、
1: あ、よかったです、ありがとうございます、
0: あとはね、沖縄大好きさん、学校によって昨日日曜参観だったかお休みの学校もあるはずだって、自転車を走る子供に注意
1: あ、すごいリアル、いいですね、わかりやすい、
0: 確かに安全運転で、ね、お願いしますということで
1: 確かに、
0: 高尾さんは先ほどね、私の携帯にも通知来たんですけど、地震多いですね沖縄も、西表島で震度3、最大震度3の地震がありましたということで、
1: そうなんだ、
0: お気をつけください、あ、ブリさんがスタッフってマナティ自身のことだったの、あ、そうですね、私もスタッフとして働いて、うん、

0: ひたすらお客さんに声をかける一日という、なんかやっぱ心折れるんですよね。なんか あ大丈夫ですみたいな。
1: あそっかそっか。
0: そう、だからいろんな会社がいっぱいいて、はい、まあ、みんなちょっとお客さんを争うわけです、はい、うちのとこで車買ってほしいから、はいはい、だからなんかね、威勢がいいところはね、俺らのとこに入ってきたら怒るぞみたいな挨拶をしてるとこ見て、
2: え、
0: まあ、ブースがあるんだけど、
2: はいはい、
0: まあ、いいわけよ別に、あの、はい、だけどなんか笑い話でね、
2: はい、
0: なんか俺ら辺、あの、この俺たちのブースに入ってきたら、はいはい、なんかたっぴらかすぞじゃないけど、なんかそんなので笑いを取ってる自動車の人たちもいて、
1: はいはい、
0: なんか燃えたぎってるなみたいな一応みんな車を売るぞおーみたいなのもあったわけ、朝礼で、
1: はいはい、
0: なんかそういう団結力なんかここではあんまないので。
2: 確かにそうですよね、
0: うん、みんな車売るぞ頑張るぞおーみたいな感じでみんなでなんかカツを入れたんですけど、うん、朝のミーティングで。
1: あ、じゃあこれはもうあれなんですね、いろんな業者さんというかメーカー、
0: そうそうそう、
1: 店舗の方がガッて集まって挨拶みたいな。
0: そうなんです、なんか6社ぐらいあったかな、6社ぐらいの車屋さんが集まって、はいはい、まあ、みんなスズキの車を売るんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱり自分のところで売ってほしいし、
1: そうですよね、
0: そう買ってほしいから、うん、その客引きをね担当してたんですよ、永遠と歩いてお客さんに声かけるっていうやつ。
1: で、得意でした？やっぱきつかったです、客引きって。
0: あ、でも、あの、去年も1回やったんですけど。
1: そうなんですね。
0: やっぱりちょっと車興味ある人とかが来てるから、
1: はいはい、
0: 意外と引っかかってくれるなっていう印象があって。
1: あ、そっかそっか、わざわざイベントに足を運んでる方ですもんね。
0: そうそうそうそう、だからお話ししながらとか、
1: うんうん、
0: だから結構楽しかったですね。
1: うんうん、確かに面白そうですよね。なかなかできない経験ですよね。
0: ねえ、なのでもし車、ね、狙ってる人いたら来年もまた5月にスズキの車一斉に安くなるんで新車買いたい方はね、狙っていいかもしれない、私みたいに、
1: うん、
0: ね、白子さんもそれで声が変なので、やっぱそんな変なのかな。
1: あ、そうなんだ、
0: ね、
1: 私ヘッドホンから聞いてなんて素敵な声なんだと思ってた交通情報を読むときになんかもう気持ちいいとか思いながらそっか、
0: なんかちょっと違和感あるけど。
1: そうなんだ、
0: ね、高保さんが西表島のね、この地震による津波の心配はありませんと。
1: そうなんだ、
0: ありがとうございます、
1: 情報ありがとうございます。
0: ナルトラさんも来てる。ナルトラさん会ったことある？ないか。
1: ないです。
0: そっか、ナルトラさんはねパーソナリティの方で、
1: はいはい、
0: 水曜日の夜9時からやってる。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、番組の方なんですけど、ラジオリスナーさんでもあってたまにコメントが来ます。
1: いい、ナルトさん
0: ね、ナルトさんもそうそう、ああいう場に行くとみんな商品知識持ってる目で見るからね。そうそうそうそう、
1: あ、
0: だから私が初心者なんていうのは分からないから、はいはい、みんな普通にね聞いてきて一緒に考える。
1: 質問のレベルも高そうですね。
0: そう、みんなやっぱ調べてきて、これとこれはなんで値段が違うのとか、
1: うん、やめてくれ、
0: やばかったよ、もうちょっと適当なことを言いまくったかもしれない。
1: あ、一応言ったんですね
0: でも一応ね、ちゃんと鈴木の担当者がいるので、あの、もう一回聞いてみてくださいと言って、
1: はいはいはい、一応ね、
0: 一緒に考えるけどね、
1: はいはいはい
0: ということでね、カンパチさん、運転のね、運転のこの車の燃費や運転の仕方次第って変わるみたい。
1: へ
0: ー、なんかエンジンがかかる、ん、車が発進するときにすごいエンジン使うみたいな話を聞いたことがあって、はいはい、急発進があんまり燃費的に良くないっていうのを聞いたことあるけど、
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: ん、なんかそういうことなんですかね。
1: ってことなんですかね。そっかそっか、電気もあれですもんね、つけるときに一番電気代かかるみたいな。
0: あー、クーラーとかもね、
1: そういう感じなのか、バンってやると
0: ね、
1: ちょっとじわりじわりエンジンかけてみようかな。
0: だからね、私は急発進しちゃう人なんで、ちょっと気をつけよう。はい、ということで皆さん大体ちょっと紹介し終わったかなって思いますので、
1: はい、
0: はい、ではちょっと CM を挟んで、続いてのコーナーに行きたいと思います。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄

0: 青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
7: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 時刻は8時39分を回りました。マイオアシス月曜担当のゆうなと
1: マナでお届けいたします。
0: 続いてのコーナーは今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月18日、旧暦では4月2日です。えとは水の絵立つ、毒曜は、大安です。で、天候確率晴天が 40%、潮回りは大潮、満潮時刻は午前7時25分、干潮時刻は1時38分です。日の出の時刻は5時42分、日の入り時刻は19時10分です。過去の今日の出来事は、国際信用デ
1: ーな、信用デ
0: ー、信用っていうんですかね、善って書いて
1: 善、
0: ごめんなさい漢字が疎くて国際信用デーだと思っています。
1: はい、ちょっと調べてみますね、はい、国際信用デーで出てくるかな、
0: 信用デ
1: ー多分違う気がするな、
0: ね、あ、じゃあ別で言うとオリオンビールの設立の日でもあるそうです。
1: あ、なるほど。
0: 1957年で、今日なんだ、ちょっと国際信用デ
1: ー、じゃあちょっとこの先に私がネットの記事をちょっと紹介するのでちょっと調べてもらっていいですか。
0: はい、すいません、お願いします。
1: はい、ということで、ネットからの今日の何の日は、5月18日18リットルの缶の日ということで、全国18リットル缶工業組合連合会が制定した日です。18リットル缶は、トライ5ガロン缶と呼ばれていたが、18リットル缶に名称が統一されたことを記念したものです。日付は5ガロンの5と18リットルの18から5月18日になりました。なるほど。ということで、今日のお花を紹介します。
0: ちょっと訂正しますね。
1: わかりました、
0: はい、今日は何の日で、信用じゃなくて国際親善デーでした。
1: 親善デーですね。
0: 国や地域、民族同士が親しみ仲良く交流することらしいです。
1: おお、いい日ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上、今日は何の日のコーナーです。
1: ちょっと待ってよ、
0: ごめんなさい。
1: 今日のお話ちょっと紹介しましょう。5月18日はなんて書いてある？
0: 5月18日

0: キバナコスモス、あ、コスモス、
1: おお、ね、でもこの色のコスモスちょっと初めてかも、うん、なんかちょっとなんでしょうね、キバナ、まあ、黄色っぽいオレンジっぽい、ああ
0: そういうことか、黄色っぽい、はいはい
1: ね、コスモス可愛いですけど
0: ですね、
1: うん、え、
0: 花言葉すごい、すごい野生美って
1: ね、野生の美ってどういうことだろう、
0: どういうことだろう
1: 説明もちょっと読めます、
0: はい、コスモスより低く初夏から秋に黄色やオレンジ、うん、赤色の、半野獣、八重咲き、
1: 八重咲き、
0: 半八重咲きの花を咲かせます。気取りのない花で、花壇にたくさん植えておくと、はなんですか、華やか、穏やか、
1: にぎやか、
0: にぎやかです、ありがとうございます、
1: はい、かわいい花でした、うん、ということで以上かな、
0: そうですね、はい、やっと、すみません失礼しました、以上今日は何の日のコーナーでした。

8時44分を回りました。5月18日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。総合よりメダリスト宜野湾に、集うスキージャンプ、ミラノコルティナ冬ミラノコルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得しました日本代表の小林さん、高梨さん、丸山さん、二階堂さんの4選手と、県出身で同五輪の女子日本代表ヘッドコーチを務めました金城さんから17日宜野湾市の沖縄プリンスホテルオーシャンビュー宜野湾でファンミーティングに出席しました。約90分のイベントで世界の第一線で戦う選手とコーチが競技の魅力などを語りました。憧れの選手たちを一目見ようと多くのファンが詰めかけられました。続いてのニュースは、社会からです。世界へ羽ばたいて若者の活躍に期待、雪に触れる機会の少ない沖縄の人々に空を飛ぶ競技の魅力を届けたい。宜野湾市で開かれたスキージャンプ日本代表のファンミーティングでは県出身で女子日本代表のヘッドコーチを務めた金城さんの沖縄から世界へ羽ばたく選手が出てほしいとの思いが実現しました。金城さんは沖縄でもスキージャンプを自身に感じてもらい、ここからオリンピックで金メダルを取る選手が出てきてくれたら嬉しいと期待していました。イベントに参加した宜野湾高校2年の、宮里さんはスキー競技をしているといい、対面で話しかけて励みになりました。自分も諦めずに頑張りたいと思いを話してくれました。以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。

時刻は8時47分を回りました。マイオアシス月曜担当、失礼しました、マイオアシス月曜をお届けしております。今日のテーマは、お家でお金をかける場所です。メールやコメントを紹介していきましょう。

0: 着。
1: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
2: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛いゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜庭コノハです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんとなんと、はい、東京からアイドルが FM ギノワンに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: コノハっていう名前が多いです。
0: あ、じゃあコノハちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね、拠点に活動されてるっていうことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、その、はい、グループの詳細というか、どういうグループがなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で1年目になりました、うん、5人のグループで、あ、5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛い曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
0: はい、